0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар беруізді ұлантауыз, оғып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырағатты беруіздің байуының мұқты чеберлері түрмегіз. Жақынғы жылдардан бері Налқу оданы көк құтқор айлы жерін тоқой қыштағындақы дейқан Ху Йонлян ешек бағып байу жолына басты. Емі біз аның байу әңгімесін жоғы ұғалы. Эшек бағу кесіпменен алпырышқан көп жылдардан бері Ху Йонлян елімей бағу қылдаттықменен башқаруда баштан аяқ бекем тұрды. Алғачқа 20 эшекте кичик көлемді сынақ иретінде бағудан азырқы 110 эшекті бағу көлеміне чейін ал ұзым мезгілдік іш жүзінділік барышында тәжірибаларды үзгілтіксіз қорытындылап, бағу деңгелін жоғарылатып, эшек бағу, құрт айдо, асыру, ылаңдын алдын алып дарылу, сортын жақшылуу сыяктуу иш жүзүндүүлүк техникаларды бышык ээлеп, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды. Жана мыкты тижарат кылуу, базарды туура ээлөөгө сөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. Ху Йонлян мындай деди: "Эң зарылы көбөйүүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы бас суусун тазалоого кепелеттик кылуу керек. Андан кийин киндигин дезинфекциялайбыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз сүтүн беребиз. Мындай кылганда тайкарлардын дене сапаты аябай күчтүү болуп, жаракатталып, өлүү салыштырмасы жогору болбойт." Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөнүп, Ху Йонляндын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңги сатып 150 000 янг киреше киргизди. Эшек бакмачылыгы анын үй-бүлөлүк кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин дагы да ашырды. Ху Йонлян мындай деди: "Эшек багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкарынын бирөөнү былтыр 10 000 яннан саттым." Жерин токой кыштагынын кадры Олжас Малик мындай деди: "Ху Йонлян кыштактагы бакмачылык кесибинин баштагы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы дагы күн сайын бышып жетилди. Кийинки кадамда кыштак тургундар комитети аны улаандуу, техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Ошону менен бирге аны үлгү, жетектөө ролун өөрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшек бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортоқ байууга шыктандырат."

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бордала шаарындагы ашпоз Эркиндин Чакан Камыр Таам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтиргенинде чарба жаратуу аңгемесин жана Налкоо ооданы Көк Хотхор айылы Жерентокой кыштагындагы дыйкан Ху Йоңлияңдын эшек багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакынкы күндөрдөн бери Кутубей ооданы күн ачык кезметти бекем кармап 1400 мо сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Шинжаң Дообау азык-түлүк илим-техника чектүү шериктигинин аршы Лидиян шаарчасы Сяутоо Кули кыштагындагы 500 мо сары буурчак өстүрүү базасында Бейдоо жасанды жандоо жол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөн салуу сиялкасы машгулат кылып, солуяо жаргак жабуу, тамчылатып сугаттуу, үрөн салуу, топо жөлө бир жолунда эле аткарылып, сары буурчак үрөндөрү сиялканын айлануусуна ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Чау мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7-нчи айдын экинчи күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз. Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Анси кыштагындагы ылымта бастырмада майлуу шапталы аябай жакшы өсүп, кып-кызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзүү, айыруу, жашикке салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм кубанычына бөлөндү. Учурда Анси кыштагынын майлуу шапталы кесибинин өнүгү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашууга. Сатуу суммасы 570 000 юанга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооперативи 200-дөн ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, майлуу шапталыны элдин кирешесин ашыруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жемисар ооданы Чуанзыжэ шаарчасы Гуңшин кыштагындагы согонгүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согонгүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согонгүл дайыма иштетилүүчү жоңуй дары материалы болуп, ысыкты кайтарып өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп, жөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ. Базар муктажы зор, экономикалык өнүмү аябай көрүнүктү. Жакынкы жылдардан бери Жемисар

Одан Чуанзы же шаарчасы өз жеринин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоңуй дары өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согон гүл, гүл сарымсак, зараңза сыяктуу көп түрдүү жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнү иш жүзүнө ашырып, дагы да көп кыштак тургундарынын кирешесин ашырып баюусуна түрткү болду.

Эбиз сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушатинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурагы аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 3-чү күнү, күнгө чаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 18-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөлөт. Температура 22-32°C градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чин Шиаочаң автоном райондук аркып сарайында текшерип изилдөөдө болуп маектешкенде аркып кызматы сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, соцсиярыстык самандашкан Шинжаң курууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү баса көрсөттү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 48 болду.
2: Автоном районубуз малчылыкка байланыштуу тогуздар болду желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уйдун сапатын өстүрүп, сүтчүлүктүн берекетин арттырып, союш койдун түшүмүн арттырууну илгери сүрдү.
3: 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жай ашкан наркы окшош мезгилдегиден 7.5% артып, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору турган.
2: Биңтандын шоорду сууда балык бабы бакмачылык аянты 12,000 мого жетип, кезиндеки шоордуу жер элди байытып кириш артуунун көк түстү ачтык кампасына өзгөрдү.
3: 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Чуңго Таклимакан айлануу ралли жарышы жеңиштүү аякташты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 19-жу жолку эл аралык аркып күнү жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочаң 6-айдын 2-чү күнү автоном райондук аркып сарайына барып текшерип изилдеди ары маектешип, баш шуучу Ши Жинпиңдин аркып кызматы жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун чигерлей үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу алып ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитеттин Шинжаң айгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, аркып кызматынын сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, аркып байлыгын аркын толук көрсөтүп, чуңга урутуу ортоктук толкуу таарымын бекем уютууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, соцсиярыстык самандашкан Шинжаңды куурууну баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Чин Шаочаң баалуу сакталган аркыптерди текшерип көрүп, бүт автоном райондун аркып байлыгы курулушун аркыпты коргоо оңдоп калыбына келтирүү, техника изилдөөсү ачып жиберип пайдаланудан турган түрдүү кызматтардын илгерилөө берекетин ишкерлей билип, байланыштуу жолдоштор менен маектешип алмаштырып, автоном райондун аркып кызматы докладын тыңшады. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондун аркып тармактары туура саясий багытта бекем туруп, партия үчүн аркып башкаруу, мамлекет үчүн тарыхты кайтаруу, эл үчүн тейлөө жүргүзүү жоопкерчилик ыйык милдеттин чыныгар кылып, тарыхый материал аркыптерди жакшы сактап, реттелген тарыхый материалдарды өкмөттүн чечим чыгаруунун негизи кылып, тарыхый аңгеме жана аркып байлык аркылуу кызыл кенди уландырып, кишилерди туура нарк карашын тургузууга жетектөө түпкү милдетин бекем имерчиктеп, аркып иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Чуңка урутуу ортоктук курулушун жылыштатууга өлгө болуп, аркып байлыгын терең ачып өнүктүрүнү күчөтүп, чуңка урутуу ортоктук тарыхы, чуңка урутуу көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүн изилдөөнү тереңдетип, кызыл кенге күч сала мураскердик кылып, чуңканын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын өрүш алдырып, ар улут кадр журтчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчөтүүнү бекем тарыхы негиз менен камдоо керек. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, 15-5 жылдык жоспор орчундуу стратегиясы, орчундуу курулушун, орчундуу түр, орчундуу кыймыл архивин чогултуп башкарууну күчөтүп, орган, орундардын архив кызматын жакшы кармап, керхана архив кызматында жаңырык жаратып, жакшы деп, дарылануу, камсыздоосу, коомдук камсыздандыруу, агартуу, чумуштандыруу сыяктуу эл турмушу архив кызматы деңгээлин өстүрүп, архив үгүтү. Көргөзмөлүп көрсөтүү жана закон аркылуу ачып жиберүүнү иштиктүү жылыштатып, сапаттуу жогору берекеттүү аркып кызмат аркылуу чоң кырдаалга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, карка тейлөө жүргүзүү керек. Сан арыптештирип, тип өзгөртүү жана акыл жөндөмдүү даражасын ашырууну тартиптүү жылыштатып, санарып аркып сарайы ишканасы курулуш арымын бачымдатып, жасанды акыл жөндөм техникасын колдонууну күчөтүп, аркып сарайында сактоону калыптуулаштыруу курулушун жылыштатып, коопсуздук сактык сызыгын бекемдеп, аркып кызматын замандаштыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Партиянын аркып кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, кызмат механизмин кемелдендирип, камсыздоо эркин ачып, аркып кадрлары кошун курулушун жакшы кармап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашайдырып, чымырканып, жетик стилди такшалдырып, жаңдоор аркып кызматын жакшы дөөнү күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каденко бен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын экинчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 24-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 48-ди кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 5. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 12. Бул 48 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөн бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көөн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, Санжы Хойзо автоном областыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжык учудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 1, башка булгануу 5. Алтынчы айдын экинчи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 24 түркүмдө 1221 дело, түйүндү көөн бурулган дело 91 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1022, кат аркылуу келгени 199. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 24-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 15-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду. Мында үчөө катыштуу белгилеме

0: негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо дээ доосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерүү абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесибинин берекетин ашыруу, союш кой түшүмүн ашырууну илгери сүрүп, эт түрүнүн жалпы түшүм мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннага жеткирип, сапаттуу мал түшүмдөрүнүн атагын ансайын чыгарып, маркесин ансайын жаркытат. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Чөйчөк шаардык айыл чарбайлык иштек идарасы малчылык мал доктурлары Шинжаң Тияньян малчылыгы жана Боз Так шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу жерлерге барып, толуктаманы карап чыгып, каржыны таратуу илгерилөөсүн текшерди. Бул жолку карап чыгуу туут инек толуктамасы, туут соолукка үйрүлүп, төлдөй алса эле энесине толуктама берди. Тоют толуктамасынын 3 чоң өзөктүү түрү болуп, түйүн сайын текшерүү, нак майданда аныктоо, кол коюп моюндоодой бүт барышын нукка түшүрүп катаң аткарып, ар бир толуктаманын нак жерине иштелип, элге нарп жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Ван Жүмэй кабарчыга мындай деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуусунан улам толуктама берүү шартына ылайык келген туут инектерге толуктама берилип, бакмачы түтүндөрдүн көөнү тынды. Көмөктөштүк кооперативибизде 24 түтүн 300-дөн ашуун уй бар. Малчылыкка байланыштуу 9 тароо толуктама саясаты бакмачы түтүндөргө абдан чоң пайда алып келди. Жасанды уруктандыруу техникасы малчылар үчүн абдан оңтойлуу болду. Инекти биргелки уруктандырып, чордондуу төлдөтүп, багуу, башкарууда ансайын оңтойлуулашты. Уй эти сапаты жана эт чугуу салыштырмасы ансайын жогорулап, сатуу жолу ансайын кеңирип, киреше тике бириселенди. Малчылык Шинжаңдын жөрөлгөлү негизги кесиби жана артыкчылыктуу өзгөчө кесип эсептелет. 2024 жылы 8 айда автоном районубуз союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү туруктандыруудагы 9 тароолуу саясат чараны басып таратып, негизги толкуларды туруктандыруу, ургаачы малды сактоо, өздүк наркын төмөндөтүү, курулмасын кылдаштыруу, тип өзгөртүүнү илгери сүрүү аркылуу, союш кой түшүмүн ашыруу, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесиби берекетин ашырууга өбөлгө болуп, малчылыктын сой өнүгүүсүн жылыштаткан. Быйыл автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш чарасын сызыл тереңдей жолго коюп, саясат пайдасы аркылуу кесиптин аракет энергиясын чыйралтты. Учурда автоном райондук маалия камчот 2025-2026 жылдык катыштуу өнүктүрүү каржысынан 1 миллиард 500 миллион юан аркылуу бүт Шинжаңдагы ар түрлүү бакмачылык иш кошуу тижарат негизги толкуларына төп нарп жеткизди. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңда анакташкан толуктама жөлөө каржысы 2 миллиард 600 миллион юанга жетип, 730 миң бакмачылык тижарат негизги толкуларына нарп жеткирди. Өнүгүү жетишкендиктерин сызыл бекемдөө үчүн быйыл биринчи жылдык жолго коюу тажрыйба негизинде автоном районубуз өлчөмүн дагы бир демжий ишкелештирип, толуктамага өтүнүч берүү тартибин кылдаштырып, толуктама убакыт мөөнөтүн айкындаштырды. Каржы бөлүп сапаттуу саан уй бакмачылыгы, туут малдар, бакмачылык иш кошуу карыз өсүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу 6 чоң салааны түйүндүү колдоп, айыл чарба камдоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуу шарапатында Шаяр ооданы жалпы 37 миллион 707 миң юан толуктама таратты. Шаяр оодандык малчылык мал доктурлук техника тейлөө борборунун орун басар мудуру Абдукерим Абилет мындай деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери нарп алган бакмачылык көмөктөштүк кооперативи карканы жана бакмачы түтүндөр 27 миң реттен ашты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жайы кошулмаларга окшош мезгилдегиден 7.5% артып, артуу тездиги алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 1.3% жогорулап, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору болуп, кесип даражасын өстүрүү арымы байсалдуу болгон. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжаңдын кенчилик, жасоочулук, электр жылдык, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесибинин кошулмун аркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5.13%, 7.11%

0: 12% арткан. Быйылдан бери Шинжаң чыныгы толук экономикага тереңдей күч жумшап, жасоочулукту ичкелештирүү, жогору даражалаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тиги өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, кесиптин кошулма наркын токтоосуз өстүрүп, өнөр жай экономикасына болгон алга тартуу берекет курбатын сызылып күчөттү. Шинжаң Люйсай илим техника тобу чектүү шериктиги Шинжаңдын туңгуч бүркүп сырлап ороп температураны сактоо куурун өндүрүү керханасы оруп, шериктик сызыл техникада жаңырык жаратып ачылыш жасап 14 тапкырдык патенти 100 ашуун түрдүү асыгатма жаңыча патентке сөөнүп толук кесипчилесин курду. Учурда шериктик ашаган чоң диаметрдүү куур өндүрүүдөгү техникалык кыйын маселени чечип, 6 өндүрүш линиясынын жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетти. Шериктиктин орун басары баш директору Шөжү Шиян кабарчыга мындай деди. Бул өндүрүш линиясынын эң чоң диаметри 4 метрге жетет. Азыркы учурду алып айтсак, азыркы буйрутма мөлчөрүбүз биздин өндүрүш курбатыбыздан ашып кетти. Экинчи мезгилдик жоспорлонгон салынма болжол менен 150 миллион юан айланасында урот. Кесипке бөлүп караганда, 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын түстүү металл, электр, кыме өнөр жай, токмачылык кесиби жогорулдандыкта артууну сактап, өнөр жайдын артуусуна болгон салымы көрүнүктүү болгон. Айрыкча 4-айда метанол, пи, фталык кычкыл, этлен, глкол сыяктуу түйүндү кыме өнөр жай түшүмдөрү баасы сызыл жогорулап, автоном районубуздагы көптөгөн кыме өнөр жай керханалары жогору жүктөмдө өндүрүүнү сактаган. Комул, Гуанхуй, Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги алдыңкы 4 айда жалпы өндүргөн этлен, глкол мөлчөрү 87,600 тоннага жетип, тижарат берекети туруктарында жогорулаган. Шериктиктин орун басары баш инжиниери Яң Миң мындай билдирди. Техниканы жакшылоо түрүн башкаруу жана орун алдыруу, энергияны ишкелештирип башкаруу, алгырыктуу техникага ас салуу сыяктуу кызматтарды түйүндү жылыштатып, жабдуулардын узак мезгилде айлануусуна кепилдик кылдык.
1: Биңтуан шор суу балыкчылыгын өнүктүрүүнү шор жерден универсал пайдалануудагы зарыл багыт кылып, жашыл жогору берекеттүү багуу үлгүсүндө үлгү көрсөтүп жайылтып, мурдагы шор жерди секин-секин элди байытып, кирешесин ашыруудагы көк ачтык кампасына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жакында бир түркүм жунгоо суу түшүмдөрүн илимий изилдөө академиясы Нанхай суу түшүмдөрүн изилдөө орду киргизген, Биңтуан 1-ши Арал шаары кунт коюп канча ай жетиштирген деңиз окун балык чабагын расмий сырткы көлчөккө кое берип, көлөмдөштүрүп багууну ишке ашырды. Арал шаары Жаңшин балыкчылык чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Хуаң Жаохуа мындай билдирди. Деңиз окун балыгын көлөмдөштүрүп багуу объектив экономикалык берекет алып келет. 4-5 ай кунт коюп кароо аркылуу 120,000 чабакты балык көлчөгүнө расмий кое бердик. Быйыл 9-айдан 10-айга чейин болгон аралыкта расмий базарга чыгуусу күтүлүүдө. Учурда Биңтуан 1-ши Арал шаары ачып өнүктүргөн шор суу түшүмдөрүн багуу аянты 5,000 модон ашып, тилапия балыгы, Латын Америка аксуу чаяны, деңиз окун балыгы, Калифорния окун балыгы сыяктуу көп сорттуу жеңиштүү түрдө сынак кылып бакты. Биңтуан 1-ши мал суу түшүмдөрүн өнүктүрүү тейлөө борборунун инженери Жаң Диэян мындай деди. Деңиз окун балыгын багуу жеңиштүү болуу, жергиликтин шор суудан пайдалануу кыйын болуу балыкчылык саласында толук пайдаланууга ээ болду. Бул бүткүл шор сууда багуу сортун кеңиртүү, багуу курулмасын тескөөдө абдан жакшы илгери сүрүү ролун аткарат. Жакынкы жылдардан бери Биңтуан суу түшүмдөрүн багуу илимий изилдөө тобу жер жерлердеги суу сапат өзгөчөлүгүн такынчыктап, окшобогон шор суу сапатына карата багууга жайылуу сортту тандады. Азырга чейин Биңтуан шор суу балыкчылык багуу аянты 12,000 мого жетип, баккан балык түрү тилапия балыгы, Калифорния окун балыгы, Латын Америка ак суу чаяны, көгүш краб сыяктуу 10 ашуунду өз ичине алат. 2025 жылы Биңтуандын шор суу түшүмдөрү мөлчөрү 10,000 тоннадан ашып, түшүм наркы 200 миллион юанга жеткен.
0: Кечөө 6-айдын 2-чү күнү Шинжаң Кызыл Тоо чек ара боозу мезгил мүнөздүү таможня жабуун акырлаштырып, таможня ачууну калпына келтирип, туңгуч түркүмдө чек арадан кирген жүргүнчүлөрдү тосуп алды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ошол күнү Моңгориянын Баян Өлгий өлкөсүнөн келген жүргүнчүлөр чек арадан кирүү өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин жеңиштүү түрдө мамлекетибиздин чек арасы ичине кирип, чек араттаган соода сапарын баштады. Кызыл Тоо чек ара боозу Алтай аймагы Бурултугай ууданы чек арасы ичине жайгашкан. Алтай тоо кыркаларынын орто бөлүгүндө Моңгориянын Баян Өлгий өлкөсү менен чек аралашат. Мезгил мүнөздүү ачып жиберилген таш жол чек ара боозу катары Жоңго Моңгория эки мамлекеттин келишими боюнча ар жылы

0: алтын чайдан тогузун чайга чейин таможня ачат. Жакынкы жылдардан бери Кызыл Тоо чек ара боозу негизги жабдуулар курулушу иштиктүү илгерилөөлөргө кол жеткирди. 2025-жылы 7-айда мамлекет жолу 216 линиясы Кызыл Тоо чек ара боозунан Алтай шаарына чейинки жол бөлүгүндө чыныгы аптоона каттап, Алтай шаарынан тикелей чек ара боозуна барчу жол аралык мурдагы 192 километрден 95 километрге кыскарып, аптоона сапар аралыгы зор салыштырмада төмөндөп, кишилердин карым каттоосу жана заттык материал ташымарын ансайын жогору берекеттүү оңтойлуу жол камсыз тоосу менен камдап, чек ара боозунан өтүү курбатын берекеттүү жогорулатты. Алтай таможнясы көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Орал Жеңис кабарчыга мындай деди. Алтай таможнясы таможнадан өтүү тейлөө барышын улантуу жакшылап, нак майдандагы кишилерди камсыздоону күчөтүп, чек ара коргоону текшерүүсү сыяктуу тармактар менен шайкешүүнү тереңдетип, чек ара боозунун мезгил мүнөздүү таможня ачуу мезгилиндеги жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүсүнүн коопсуз шыдырбоорусуна чыныгы кепилдик кылып, эки мамлекеттин чек ара соода жана кишилер карым каттоосун ансайын жогору берекеттүү камсыздоо менен кандайт.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч жаңы энергиялуу автоунаанын үч электр системасы коопсуздугун текшерүүсүнө атайын көөн буруу түрү, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунда орун алып жүргүзүлүп, райондун кесип боштугун толтуруп, автоунаанын коопсуз жүргүзүлүүсүн ремонттоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Жаңы энергиялуу автоунаанын кыймылдаткыч күч батареясы, козголтуч электр мотору, бүтүн автоунаанын электр тизгиндөө системасы биригип, үч электр системасы деп аталып, бүтүн автоунаанын өзөктүү тетиги, автоунаанын уландуу жүрүү курбатын, кыймылдаткыч күч жөндөмү менен жүрүү коопсуздугун тике белгилейт. Бул түрдүн расмий ишке киришүүсү Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа арткы базар тейлөө кыскалыгын толуктап, райондун жаңы энергияны текшерүү база өксүгүн толтурат. Түржак Доор Жоңсиң Шинжаң энергия чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү ХШ Кай мындай деди. Жөрөлгөлүү текшерүү пункти менен салыштырганда биз интернетте күзөтүп текшерүү, интернетте баалоо, интернетсиз текшерүүнү кошуш бириктирүүдө үлгүсүн күч сала жаратып, текшерүү сандуу маалыматы ансайын төп болот. Негизинен автоунаалардын алдыңкы 90 кызмат күнү ичиндеги күндөлүк айдалуу барышындагы сандуу маалыматын күзөтүп текшерип, анан анализ жүргүзөбүз. Ошондуктан жаңы энергиялуу автоунаалардын баардыгы автоунаа интернет тору бар. Биз автоунаа интернет тору системасына негиз интернетте күзөтүп текшерүүдөн турган бул көзөтүп текшерүү өрүшү менен интернетте мүнөздөп өкүм чыгаруу өрүшүн ишке ашырабыз. Түрү жаңы энергиялуу автоунаанын үч электр системасын коопсуз текшерүү, кешелесин сыдырата текшерүү, жөндөмүн текшерүү сыяктуу өзөктүү тейлөөнү каптап, жаңы энергиялуу автоунаа өндүрүшү, оборот жүргүзүлүүсүн коргоо, колдон өтмө автоунаа соодасы сыяктуу бүт жери алкагын кесиптик жогору берекеттүү тейлөө менен камдайт. ХШК мындай деди. Бир текшерүү линиясы бир автоунааны болжол менен 5-10 минутка чейин текшерип бүтөт. Биздин буга окшош текшерүү линиябыз ар күнү болжол менен 80-100 көчө чейин автоунаага тейлөө жүргүзөт. Баардык жаңы энергиялуу автоунаа, шаар көчө автобусу, ташмалдоо каркыналарынын жүк автоунаалары жана биз үйдө иштеткен жеңил автоунаалардын баардыгын текшерет. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району соода идарасынын орун басар башчысы Жаңлоң мындай билдирди. Кийинки карымда биз жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү акыл жөндөмдүү торго жалгоо дагы арткы базардан турган үч чоң салага үйрүлүп кесип жаңы артыкчылыгын сызыл күч сала жаратабыз. Жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү жагында электр зарядтоону жүргүзүү, батареясын кайрадан жыйнап алып пайдалануу, ремонттоо, камсыздоо, чынжырсымал сыяктуу терегелешкен каркыналарды түйүндүү киргизип, бүт жере тейлөө системасын жакшыртабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Үрүмчү шаары Шүймөөгө дарыясы илгери өнөр жайдын өнүгүүсү, булганды суу кое бери сыяктуу маселелер айынан бир мезгил шаар тургундары ага жолобой уулак боло турган булганды дарыяга айланган. Бир канча жыл системаны жөнгө салуу аркылуу бүгүнкү күндөгү Шүймөөгө дарыясынын суусу тунук, эки чеги жашыл болгон кооз көрүнүш калыптанып, суусу шыдырагып, экологиясынын түптөн өзгөрүүсүн ишке ашырып, шаардын сапатын жогору көтөрүп, карыктын бакыт сезими ачты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Баш жайдагы Шүймөөгө дарыясынын боюнда турсаңыз, суунун шаркырап аккан доошу кулага уруп, суу бою жашылдык менен чүмкүрүп, суксур, айыр куйрук

0: сияқтуу жапайы куш түрлөрү суу бетинде аз аз деп көптөгөн шаар тургундары сууну бойлой сейилдеп дене такшалдырып сүрөткө түшүп дегендей абдан ырахаттуу сездет. Шаар тургуну Эркин Абдырайым мындай деди. Бул жердин көрүнүшү абдан жакшы, ары жапжашыл, ары суусу бар. Сейилдеп басып аралап көрөбүз. Мурда өнөр жайдан булгануу жана турмуш керексиз сууларынын түздөн түз кое берилүү сайынан Чүймөгө дарыясынын бир бөлүк дарыя бөлүгүнүн суу сапаты эң начар түргө төмөндөп кеткен. Дарыя жолунда ылайы баткак тунуп, дарыя жээгинин чөйрөсү балитары башараман болгон. 2012 жылдан баштап Үрүмчү шаары Чүймөгө дарыясынын бүт алабынын экологиялык чөйрөсүн жөнгө салынуу жалпы бетке козготуп, Чүймөгө дарыясы абалга карай чаара колдонуп, булганды сууну бир жаңсылгылуу, дарыянын уугундагы тунмаларды тазалоо, экологияны калпына келтирүү, көрүнүштүн даражасын өстүрүү сыяктуу чараларды жолго коюу аркылуу экологияны жөнгө салуу менен шаардын өнүгүүсүн органик түрдө бириктирүүнү түртмөктөдө. Үрүмчү шаары Чүймөгө райондук Бактыкой башкар идарасы, токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Чүймөгө бакчасы партия чайкасынын шуучуси Каулей тааныштырып мындай деди. Чүймөгө дарыясы көрк алкагын 2021 жылы Чүймөгө районунда бүт линия боюнча бүтүрдүк. Жөнгө салуу барышында мурдагы 8 метр кеңдиктеги дарыя нугуна карата окшо болгон чүлкөмдөгү жер түзүлүшү боюнча аны 12 метрден 80 метрге чейин кеңирттик. Дарыянын эки жээгинде 60% айланасындагы адепки экологиялык дарыя жээги учурда бул чөлкөмдөгү түрдүү жапайы жаныбарлардын түрү болжолу менен 12 түргө жетет. Тунук суунун тынбай агып туруусу үчүн узак берекеттүү башкарууга туура келет. Үрүмчү шаары Чүймөгө району 3 даражалуу дарыя Көл башы түзүмүн жалпы беткей жолго коюп, дайымдашкан дарыяны кыдыруу жана маселени чагылдыруу механизмин туруусуп, дарыяга агып кирүүчү булганды ооздорун страта текшерүүнү күчөтүп, түрдүү экологияны калпына келтирүү түрлөрүн тартиптүү жолго коюп, сууну ансайын тунук, дарактарын ансайын жашыл, көрүнүшүн ансайын кооз кылды. Үрүмчү шаары Чүймөгө району Чүймөгө көчө башкармасы Яңкы жолу коомдук конушунун дарыя башчысы Косаевин мындай деди. Негизинен дарыя нугундагы жашылдандыруу алкагына каратмалуу болду. Андан кийин дарыя суусунун булганган, булганбаганын текшеребиз. Андан кыдырып текшерип, биздин дарыя башчысы эпинде маалында эстелик алабыз жана чагылдырабыз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңган шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: Хэбэй өлкөсү топкуроо ыңгайында дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү иштиктүү кулаш шайдырып, түркүм-түркүм дарылоо адистери Байынгулун обласына тамыр тартып, сапаттуу дарылоо байлыгын алып келип эле калбай, дагы үйрөтүү жардам берүү баштоо аркылуу жергилик үчүн кетпей турган бир дарылоо атретин калтырды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Байынгулун областык эл доктурканасында 71 жаштагы Ахмет турду калкан бези оорусу боюнча кайра текшерүүнү кабылдоодо. Былтыр оорусу бар экени текшерилип чыккандан кийин Дарыя Үрүмчү шаарындагы 3 даражалуу доктурканага барып дарылатпай эле тикелей ушул жердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү адистеринин оору мүнөздөө бөлмөсүнө келди. Ал кабарчыга мындай деди. Хэбэй өлкөсүнөн келген адистердин техникасы өтө жакшы экенин мен дагы уккамын, ушул жерге келип оору көрсөттүм. Карыянын ишенүүсү Хэбэй дарылоо отрядынын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү алып келген өзгөрүүдөн келген. Хэбэй өлкөсүнүн 7 өлкө даражалуу доктурканасынан келген 17 кесиптик адистер отряды мурдагы жалаң түйүн жардам берүү үлгүсүн бузуп, Байынгулун областына толук эле жардам берүүнү кулаш шайдырган. Калкан бези тышкы бөлүмүндө Хэбэй өлкөсүнүн адистери колмогул жетектеп тарбиялап, эки жердин доктурларынын операция машкулатын тең арышта калыпташтырды. Байынгулун областык эл доктурканасы калкан бези, сүт бези, тышкы оорулар бөлүмүнүн башкы врачы Лишүү кабарчыга мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү мугалимдеринин баштоосунда бөлүмдүн кесиптүү үйрөнүүсүнө, оору мисалдары талкуусуна жана жатак текшерүү менен операцияны үйрөтүүгө катыштык. Ооруларды мүнөздөп дарылообузду жогорулатты. Ошондой эле ооруларга болгон түшүнүгүбүздү тереңдетти. Хэбэй дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү отряды алып кеткели болбой турган жергиликтүү ишмерлерди жетиштирүүнү өзөктүү нишан кылып, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жалпы киргизген жаңы техника, жаңы дарылоо аргасы 167 түр болуп, төп үйрөтүү жардам берүү баштоо аркылуу жергилик доктур сестрадан 619 адамды чиркешип жетиштирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат пунктинен 22 куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын Байынгулун областында тамырлатып бүрдөттү. Хэбэй өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Шинжанга нишаандуу жардам берүү доктору Ву Ганшин мындай деди. Бирге бир жардам берүүнүн берекети менен чейин

0: Жакшы, азыр кээ бир биз баштаган шакирттер шакирт алып бөлүмдүн орун басар мудуру болду.
1: 17 күн кескин таймашып бүт сапары 7500 километрдей чексиз зымыроон башынан кечирип, 6 айдын 1 күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жөнгө Такымаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Аксуу шаарында жеңиштүү аяктады. Эми кабардан угасыздар.
0: 6 айдын 1 күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жөнгө Такымаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жабылуу аземи жана сыйлык таратуу аземи Аксуу шаардык кино чакан шаарчасында өттү. Баш болуп өткөрүүчү тарап жарыш иштерин уюмдаштыруу комитети ирээти менен бул кезектүү жарыш иштеринин ар кайсы группадагы сыйлыкка ээ болгон автоунаа чеберлери чыгаан кызмат тобуна ардак сыйлык түрүн таратты. Чаңчын Хопхау Донли автоунаа отрядынын жарышка катышкан чебер Ли Сяовэн сыйлык мөрөйүн колуна алып кубанычын жашыра албай мындай деди. Бул биз колго келтирген сыйлык мөрөйү. Ондон ашуун сыйлык мөрөйүн алдык. Бул жолу биздин жарыш автоунааларыбыз абдан туруктуу болду. Кийинки кезекте биз мындан да жакшы натыйжаны колго келтиребиз. Бул кезектүү Такымаканда айлануу ралли жарышы Тяньшандын түштүк түндүгүн туурасынан тепчип өтүп, мындан мурдагы кезектеги жарыш иштери сапар жүрүшүндөгү жаңы бийиктикти жаратты. Жарыш жалпы 8 мамлекеттин 299 автоунаа чеберин 152 жарыш автоунаасын жарышка катышууга эликтирди. Чеберлер жол бою күрөшкө аттанып, ээн талаа, эрме чөл, капчыгай сыяктуу опсуз жер түзүлүшүндө өз өзүнө ат салышып, чегинен ашып өтүп, шамдагайлык жана албут сезим, кайрат жана маңдай тер аркылуу бир майдан жогору деңгээлдеги талаа ралли жарышын арнады. Шипусын Кайюэ ралли автоунаа отряды жарышка катышкан автоунаа чебери Фан Мингжи мындай деди. Себеби тарыхтан бери жарыш бөлүгү аралыгы эң узун, чыныгы абдан чоң бир таймаш болду. Еңөстөң дагы түндүк кеңдиги 39 градус жарыш бөлүгүндө абдан чарчадык. Бирок тиштит иштеп бекем туруп, жарышты шыдыр бүтүрдүк, ары сыйлык алдык. Ошондуктан абдан кубанычтабыз. Биз кийинки кезектүү Такымаканда айлануу ралли жарышында көрүшөлү. Мамлекет ичиндеги эң жогору даражадагы автоунаа мотоциклет талаа жарышы катары Такымаканда айлануу ралли жарышы Шинжаңда көп жыл терең тамыр тарткан. Бул кезектүү жарыш иштери кесиптик өнөр көрсөтүү дене тарбиясын киргизүү, жалпы элдин катышуу кызгындуулугун ашыруу, маданият саякат байлыгын терең жоорулуштуруп, өнүктүрүү үлгүсү аркылуу дене тарбия маданият саякатты шайкештүү өнүгүүгө баштап, Шинжаңдын кенен табигый жаратылышын өзгөчө район тартымдуулугу менен дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн жан жактылуу көрсөттү.
1: 2026 жылдык жөнгө таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышы Багыраш көлү аялдамасы жана туңгуч кезектүү жөнгө Чийхай Багыраш көлүнө айланган велосипедчен саякатчылар чогулушу 6 айдын 1 күнү өттү. Жарыш эң бийик даражалуу кесиптик бирлешме жарышы менен жалпы элдин велосипед мүнүүсүн терең жуурулуштуруп, өнөр көрсөтүүгө чектөө, жалпы эл катышуу, маданият дене тарбия саякат бир тулкулашкан велосипедчен саякатчылар салтанатын жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жарышнак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 17 кесиптик автоунаа командасынын 127 аракетчиси көк асман көк кашка сууну жоро кырып көлдү айлануу жарыш жолунда кескин таймашта. Жарыш жолунун бүт узундугу 202.6 километр. Багыраш көлүн айланган таш жолду бойлой жайгаштырылды. Велосипед чеберлери жол бою шаалба, көл, чөл сыяктуу көрүнүштөрдү кесип өтүп жергиликтин кооз жаратылышын көргөн. Ленин жылдысы матриктер ара автоунаа отрядынын чебери Сүнүн Тау кабар чыгамындай деди. Иш жүзүндө жалпы аралыгы абдан узун, кыйындык даражасы өтө жогору. Соңуна чейин чыдадык. Бул жарыш жолу абдан өзгөчөлүккө ээ. Жарымы жашыл жайык, жарымы чөл. Айтор менимче жаратылышы абдан өзгөчө кооз экен. Жарышка жооптуу болуп өткөрүүчү жак Жоң Ау дене тарбия тобунун бирлешме баш лидери Вэн Ли Хуа бул жолку жарыштын жеңиштүү өткөрүлүшү жөнгө таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышынын батыш түндүк районундагы бүт мамлекет харитасын жакшыртып эле калбай велосипедди аралжы кылып бүт мамлекет алты күл дүйнөгө Багыраш көлүнүн экология кооздугун көрсөтүп бергенин тааныштырып мындай деди. Кесиптик жарыш менен бул калктын велосипед мүнүүсүн органик чуурулуштуруп жергиликтин бул түрдүү дене тарбия саякаты велосипед мүнүү керектөөсүн алга сүйрөдү. Бул жер чынында велосипед мүнүү көрөрмандарынын эң керемет сонун жери. Шинжаң чынында сонун жери.
0: Алтынчайдын биринчи күнү кечээ Майто көчөр

0: таш жолу деген аты бар өлкө таш жолу 237 линиясы Кулжа Моңгул көрө таш жолу мезгил мүнөздүү автоунаа каттоону калыбына келтирип, иле өрөөнүнүн жайкы саякатын жанданууга баштады. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Моңгул көрө таш жолунун бүт узундугу 120 канча километр. Жол бою Тяньшан тоо кыркаларын ашып, Карлуу тоо, Жашыл Шивер тоо жылгасы, түнт түшкөн Токой жайлоо сыяктуу көп кайнарлуу жерге бетесин байланыштырып турат. Ошол күнкү автоунаа каттоо азы менен кийин туңгуш түркүмдөгү өз автоунаа айдаган саякат отряди тартиби менен жолго чыгып, Уйсун тоосу ичкерисин көздөй унааларын айдап сымырады. Бейжинден келген саякатчы Пан Лей бул бир тоодон төрт мезгилди көрүп, жарым күндө жай жана кыштан чыгуу кубанычын атайын сезинүүгө келген. Ал мындай деди: «Бул менин экинчи жолу Шинжанга келүүм. Биринчи жолу Кулжа Моңгул көрө таш жолунда жүрдүм. Абдан кооз экен». Чапчал Шибе автоном Одандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ваң Лимей: «Кулжа Моңгул көрө таш жолунда автоунаа каттоону утурлап алуу үчүн жергиликтегилер линия жээгиндеги саякатчы автоуларынын даражасын өстүргөнүн тааныштырып мындай деди: «Автоунаа каттоодон мурда биз линия жээгиндеги көрүнүш секилери, эс алуу аялдамалары, ажаткана жана автоунаа токтотуу сыяктуу элге оңтойлуу жабдуулардын даражасын өстүрүп өзгөртүүнү жалпы беткей бүтүрүп, бар күчүбүз менен калың саякатчыларга коопсуз, ырахаттуу, оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жараттык». Кулжа Моңгул көрө таш жолунда автоунаа каттаган мезгилде Чапчал ооданынын милдет аткарган эл сакчылары, жол асыроочулар дайымдуу түрдө бөлүккө бөлүп кадырып текшерип кезекчиликке туруп, жол абалы эскертүүсү, саякатчыларга кеңеш берүү, чукул теңтайлаштыруу, куткаруу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр менен камдайт. Чапчал оодандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсенжан мындай деди: «Кулжа Моңгул көрө таш жолу убакыт бөлүккө бөлүп, жол жүрүүнү башкарууну жолго коюп, ар күнү саат 21:00 эртеси күнү саат 9:00 чейин баардык автоунаалардын жол жүрүүсүн чектейт. Жолдон өтүүчү саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий сапарга чыгуусу керек». Бакыттын ээлери.
1: Санчы шаарындагы 95-жылдан кийин төрөлгөн тери куурчак колөнөр устасы Леви тери куурчак театр майданында Байрактын Нур элеси менен жүнгүү аңгемесин баяндап, байрак өнөрдүн жаңы жашоо күчүн көрсөтүүдө. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Санчы шаары Тяньшан чоң үйү саттык эмес маданият мурасы тери куурчак изилдөө үйрөнүү устаканасындагы чакан театр майданы ар аптада тери куурчак театрынын туюнуга келген окуучулар менен ата энелери тосуп алат. Турна менен ташбака, Уусуңдун жолборсу өлтүрүшү сыяктуу керемет номерлер бул жерде кезектешип коюлат. Көшөгө артында устакананын жоопчусу Ливей кызматташтары менен колуна бамбук таяктарып, бышыккан өнөр менен тери куурчакты тизгиндейт. Элес терезесинде көпөлөктөр канатын сермеп, сугалдактар ыргалып өскөн. Көлмөдөкү ташбака менен асмандан түшкөн турна чечкин таймашып, балакайларды эстен тана каткыртты. Ливей мындай деди: «Биринчи жолу тери курчак менен учурашканда терең эликтим. Биринчи жолу тери курчакты көргөндө ал өтө маанилүү экенин сездим. 2000 нече жылдык көркөмүнөр формасы жандуу ийкемдүү түрдө биздин көз алдыбызда көрсөтүлгөндө мен ага терең эликтим». 2014 жылы дагы эле Таашөөдө окуп жүргөн Ливей бир майдан заттык эмес маданият мурасы базарында учурашып, чырак нуру асемде оюлган көркөм тери курчактан өтүп, нур астындагы керемет бедерлерге түшкөндө аны терең таасирлендирет. Бала кезинен жүрөлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн ал дароо жыйнан тери куурчак театры өлкө даражадуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк мураскерин издеп таап, сабактан тышкары убакыттарынан пайдаланып, системалуу түрдө оюу, боеп түс берүү, машгулат кылуу сыяктуу өнөрлөрдү үйрөнөт. Ливей мындай деди: «Тери куурчак үйрөнүү барышында өтө көп кыйынчылыктарга жолуктум. Оюу алкагы ар бир тери куурчак колөнөрчүлөрү үчүн айтканда бир түрдүү таймаш. Жаңы эле баштаганда колум тешилип кала жаздаган. Бир майдан кооз тери курчак оюн көрсөтүүсү биздин жогору даражада шайкешүүбүзгө жатты. Биздин тери курчак куралдарыбыздын ачкычтары машкулатты керемет төп иштөөгө жатты. Сценария сөзүн бышык жатка билгенде анан ийкемдүү жандуу болгон тери курчакты аткарууга болот». 2024 жылы Санчы шаарынын маданият саякат тармактары менен кесиптик коомдордун колдоосунда Ливей тери куурчак театрканасы жана чыгармачылык устаканасын куруп, заттык эмес маданият мурасын көргөзмө залынан турмушка чыгарды. Ливей жүрөлгөлүү айтуу обоно ою өнөрүн сактап калуу негизинде номурдун ыргагын кылдаштырып, Шинжандын жергиликтүү элементтерин жууруп, барган сайын көп кишини театрканага кирип, тери курчактын тартымдуулугун сезинүү керектирди. Ал мындай деди: Биз ар бир театрда жалгыз бир көрөрмөн болсо дагы баралына жеткире аткарабыз. Бул жөрөлгөлүү өнөрдү алгымын устаздар бекем туруп сактаган. Андайда менче биздин дагы бул маданияттын учугунулуу милдетибиз бар деп ойлойм.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Үрүмчү оодандык эл прокуратура мекемеси баралына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу базасы кечөө 6 айдын 2 күнү расмий көрнөк ачып козготулду. Закон аркылуу башкаруу поюзу чөкмө ыңгайда закон жалпылаштыруу үлгүсүн жаңылык жаратып, оодан чөлкөмүндөгү карлуу тоо, малчылык майданы, мөңгү сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жууруп, 7 чоң негизги тема пунктин жаратты. Закон аркылуу башкаруу боюнча жарыша жооп берип, өз ара таасирлешүү AI санарип прокурору, эликтеме абак, VR опурталы майдан көрүнүшүн чөкмө ыңгайда туюнуу сыяктууларды камтып, баралына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу тарбиясын ыстыроолук кулаш жайдырат.
1: 2026 Хуанхэ Шуанфэн Мирөйү Чөйчөк жарым аралык марафон жарышы 6 айдын 21 күнү Чөйчөк шаарында баштырат. Жарыш иштери 4000 адам көлөмдүү жарым аралык марафон түрүн орундаштырган. Жарыш жолу Чен Чуанху аянтынан баштарып, Бакты чек ара боозунда акырдашат. Чеберлер жол боюнда көрүнүш үзүр алгач, чек ара коргу мээр махабатын сезинет.
0: Үрүмчү шаарынын саякат жаңы жер белгиси Тяньшан району Консул көчөсү, Жөөчүндөр көчөсү болуп теңшеле тары каттоого тыйым салынат. 6 айдын 14 күнүнөн баштап жабык башкаруу расмий жолго коюлат. Билүүгө караганда Консул көчөсүндө азыр 100 ашуун соодагер түтүн бул жерге чогулган, өзгөчө тамак аш, суусундук, азык түлүк сатууну негиз кылган.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 22-38 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда арабылтан турат, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Чөйчөктө арабылтан турат, абанын температурасы 19-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Боортарада күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Карамайда арабылтан турат, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Көйтөндө күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 25-37 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Чыйханзада күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 25-36 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 23-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Комулда арабылтан турат, абанын температурасы 18-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 29-41 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада аралыктан турат, абанын температурасы 22-37 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 22-37 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19-31 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кашкарда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 22-34 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Маметур Дапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамтемин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуушу дин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар. Бактылуу сүйүү бакытка балкаган үйү билөөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барам сага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуманалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн алпарга мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 3-чү күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчы ууданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө

Жакында айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жөлөө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдөө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10 400 чарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы. Кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500дөн ашуун башта керкана жана 9 даңктуу электрондук соода берүүчү көргөзмөгө катышып, 5000 төрдөн ашуун асыл сапаттуу жардам берип, жөлөө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жыктоолуп, сатуу сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери арт артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү үчүн өндүрүш сатуу чынжырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңиртти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баары эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жумго нефть табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жумго нефть табигый газ тобу Синжан сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директор Чай Лифэн мындай билдирди. Келечекте Жумго нефти бүт интернеттеги 20 000ден ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлуу дүкөнүнө таянып, Синжандын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Тяншандын түндүк түштүгүнөн чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылуусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.

Жаңылыктарыбызды уланта уздар тактуу угармандар. Манас ооданы Чиндухо айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭ алгач ирет көн көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголу коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭ жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу курашууга кол жеткирилген.

Абыйдар ага даттары алтын чөп деп аталат. Ал Шинжаңда өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнары окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндө корголо турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табигый көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доору дагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак шартына таянып, илим изилдөө орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абыйды көбөйтүү техникасында кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңиртип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголу коопуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Абый кең көлөмдө чечектеп, жабайы түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы абый өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндүү түрүнө киргизип, эгинчилик кошулган иш кошуу, кошулган маданият, саякат, жуурулма өнүгүүсүнүн бүт кесип чынжырын калыптандырды.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөм.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүздү уланта, азардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актиоо ооданында өткөрүлгөн төртүнчү кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улуту Ортук толку таанымын бекем уюту Манас айтып тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу аттануу Акчи ооданынын 4-кү кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылы Акчи ооданынын сом таш айылы Бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжылары, кабарчылары

Ошондо чагылдырды. Мунун ичинде өзгөчө кишинин назарын бурганы, шамананы урпактан урпакка жеткирүү заттык эмес маданият мурастары, чарча тирети, алгы муун, орто муун, жаш муун, үч урпак Манас эпосунан мураскерди кылып айтуучулар, кол ойнотуп комуз черткендер, кыргыз аймачылыгы мураскери катарлуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлеринин ийинди ийинге тиреп тең илгерлегени кудум көчмө эпос орома сүрөтүнө окшоп турду. Артынан эле миң жылдык көчмөн кайрыгы болгон жайыт которуу чарча тирети кишини толкундаткан тереңдей чөгүү формасындагы көргөзмө оюн жарк этип, малчылар топ топ уй койлорун айдап, боз үй жана турмуш буюмдары жүктөлгөн төөлөрдү жетелеп, байыркы көчмөндөрдүн жайыт которгондогу чыныгы көрүнүшү чагылдырылды.

Башталуу азыймы акырлашкан соң миң кишилик манас айтуу менен жүз кишилик комуз чертүү уккан кишинин жан дүйнөсүндө өлүктүрүп укмуш сезимдерге бөлөп ой номурларынын көшөгөсүн расмий ачты. Улуу ата мекен Манастын миң жылдык жаңырыгы катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылып кыз куумай теңгеңүү оюну маанайды жогору белеске көтөрүп чабандоздор ат жалында ойноп эңкейип туруп теңгээгип Шамдагай бейнеси кызуу алкоолорго ээ болуп турду. Артисттер кемелине жеткен аткаруу чеберчилиги, толуп ташкан кызуу сезимдери менен көрөрмөндөргө бир майдан салтанаттуу ары маданият негизи терең болгон көрүү, угуу салтанатын тартуулап, көрөрмөндөрдүн кызуу кол чабуулары жана алкоосуна ээ болду. Жаңшиден келген саякатчы Жан Мырза толкунданган түрдө мындай деди. Улуттукку демек дүйнөнүкү демекчи. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылдары мага бул сөздүн чыныгы маанисин түшүндүрдү. Бул менин ак жигит тунугуч келишим. Ошондой эле нах майдандагы миң киши чогуу айткан Манасты тунугуч жолугушум. Ошол чексиз кудуреттүү күч жан дүйнөмдү толкутту. Бул түрдүү маданиятка мураскердик улуу күчү кишилердин көзүнө ысык жаш келтирди. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылында жарыштар жана көргөзмөлөр байма-бай өтүп турду. Байге майданы шанга бөлөнүп 15,000 метрлик кыргыз жылкысы чекке жеткен чыдамкайлык жарышы кишилердин жүрөк кылын чертип аргымактар туягынан чаң чыгарды. Улак тартуу, күрөш, көл бука, эреңиш катарлуу жөрөлгөлүү дене аракет жарыштары жайлоо улан кыздарынын күч кубаты жана кайратын толук көрсөтүп берди. 5,000 метрлик төө байгеси, 3,000 метрлик топоз жарышы акырын ыргактуу жарыштагы көрөрмөндөргө өзгөчө бир кубаныч тартуулап, түн көшөгөсүн жамынганда дагы тартымдуу номурлар жалгашып турду. Талада конуу базасында Алоо музыка кечелиги маалында өткөрүлүп, арлут саякатчылар жергиликтүү журтчулук менен кол кармашып, Алоону тегеректеп бийге түшүп, кубулжуган комузүнү жана шаңдуу музыкага жоро болуп жымыңдаган жылдыздуу асман астында жайлоонун жай түнүндөгү өзгөчө бир тартымдуулуктан чогуу үзүр алды.

Ардактуу уармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Ак Чи ооданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ирүүздү улан таазардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23-түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулушу назараты, Абдунум райондук өнүктүрүү жана ыслаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип, Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жолу коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып, 23 түрдүү конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бүт чынжырын каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Абдунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулушу назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Лиян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну өтүртмөктө уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопсу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, оодан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылоо атайын жоспорун түзүп, жолу коюуга жетекчилик кылынып, назарды жер асты куур тору, эски конуш, шаар ичиндеги кыштак, эски завод райондору, 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги, өрт өчүрүү жабдуулары, эски лифттерди жаңылоо, өзгөртүү катарлуу түйүндүү кызматтарга үйрүлтүп, түйүндү түр кампасы куруу төп жоспорлонот.

Жоспор жана жер камсыз доосун көчөтүү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, кампалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үй мүлк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлүү, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандар жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңейтүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынын шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары кир канаш шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү, курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга чатылбай турган, жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрүүгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасына алмаштырылат. Мындан ары автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш жайдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилет кылат. Өкмөт, банкке, кер канаш шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлут журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Дзиюан менен таанышабыз.

жаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюан так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү серектиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итим Булак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут Корла темир жолу Алтын Тоо Адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тоннель асыруу ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жердин деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкыл тек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022 жылы 10 канча жылдык темир жол асыруу тажрыйбасына ээ Чао Дзиюан билеселүүлүк менен Бөксө Тоого барып, Итим Булак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо Адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут Корла темир жол линиясында ооруу зыяны көп, асыроода кыйын болгондуктан Чао Дзиюан аз аздан мыктарын таштап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодой кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып куруп чыкты. Ал Голмут Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңыдан көбөйгөн адамсыз пункт жабдууларында кечиле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну түртмөктөдү.

Бүксөт оонун чөйрөсүн ачары, сыртта ремонт кылганда кычкыл тек жетишпестик бул эң чоң күч сынашуу. Айрыкча Алтын Тоо тоон эли оозу 20 метр тереңдиктеги тоо капчыгайына жайгашкан. Чаожуян көпчүлүк менен чогуу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкыл тек жабдууларын көтөрүп, ээлүү канча тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкыл тек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө упурталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чао Цзюян өз үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үшкү менен жумуш иштеп, Алтын Тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна өкүс кылгандыктан ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип, жерасты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корум ташка сүркөлгөн от учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бүксөт оонун тоннель ичинде кычкыл тек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого 1/2 саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкыл тек кемчил болсо өтө көчөбөстүк, Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чао Жүйөндө мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Гулмут Курла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм, чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун бардыгы унутулат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүн КБ-дон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Ардактуу угармандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылкы ооданынын Кожуртай айылы өзгөчө байга ат кесибин өнүктүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы моторун жаратты. Тоолу ооданынын Хатуу шаарчасы Дем кыштагындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Сейилхан Какымгазы чий токуу өнөрүнө мураскерлик кылды. Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пакта нышандуу баа саясаты жөнүндөгү улактандырууну басып таратып 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңдагы пакта нышандуу баасы ар тоннасы 18600 юан болот экен. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу

0: Тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бир саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, Нылкы ууданынын Кожуртай айылы Акташкычтагы жакшы наслдүү жылкы наслын киргизүү жана жетиштирүү аркылуу өзгөчө байге ат кесибин өнүктүрүп, Тазагандуу күлүк жарыш майданында арт-артынан жакшы натыйжаларга ээ болуп эле калбай дагы дыйканмалчылардын киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, айыл кыштактардагы гүлдөндүрүүгө жаңы энергиясын кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Нылкы ууданынын Кожуртай айылы Акташкычтагындагы бир жылкы кесиби клубу жөнүндө кеп салып беребиз.

Синжаң Кайюн жылқы кесіби клубына келгенде өлчөмдөшкөн жылқы куролору реттүү, жай баракат, таза болуп, бакмачылар жылқыларга түрдүү тоют кошуу, куролорду тазалоо менен шашылыш болуп, жылқы формасында денелүү, жүндөрү жылтырап турган күлүктөр таза кандуу жылқылардын асыл тукумду өзгөчө сапатын көрсөтүп турду. Синжаң Кайюн жылқы кесиби клубу чектүү шектигинин жооптуусу Кайсар Ярмамат мындай деди. Биз азыр 50 канча таза кандуу жылқы багып жатабыз. Булардын ичинде чет элден импорт кылгандар бар, дагы мамлекетибиз көбөйткөн ошондой эле жергиликтүү иле жылкылар дагы бар. 2022 жылы курулган Синжаң Кайюн жылкы кесиби клубу чектүү шектиги заманбап жылкы кесиби бүт эле терең жоорулушкан кесиптешкен керкана болуп, Синжаң жылкыларынын багылуу ченеми мамлекет боюнча биринчи орунда тура турган байлык абзелдүүлүгү жана иле жылкысынын мамлекетибиз дене аракет жылкылары биринчи маркеси болуудай кесип негизине таянып, насилдүү жылкы насилин жетиштирүү, чабандоздук аракетин жайылтуу, кесиптин даражасын жогорулатууга күч кошууну милдет кылып, багуу, насилдендирип көбөйтүү, тоют сатуу, чабандоздук боюнча тарбиялоо, дене аракет жарышы уюмдоону каптаган көп кайнарлуу тижарат системасын жаратты. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Короодо таза кандуу жылкы багуунун кыйындык даражасы салыштырмалуу жогору, анткени ага көптөгөн адам күчү, заттык күч, каржы сыяктуулар керек болот. Бул жылкыларды чет элден импорт кылуу үчүн көптөгөн каржы жүрүштүрүүгө туура келип, таза кандуу жылкы насилдендирүүгө көптөгөн жогору илим техникалуу жабдуулар иштетилет. Кесиптердин өнүгүүсү жылкы экономикасын барган сайын жандандырып эле калбай, дагы ошол жердеги кыштак тургундарынын жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган жолго айланды. Кайюн жылкы кесиби курулган алгачкы мезгилден баштап эле ошол жердеги эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, жумуштандырууда бекем туруп, бакмачы, жылкы таптоочудан арткы чеп кепелет кызматчысына чейин, ошол жердеги барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү камчысын таштап, кесиптик жылкы кесиби жумушчусуна айланып, эшик алдында туруктуу жумушка орундашты. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Азыр клубубузда жалпы 20 канча кызматчы бар. Жумуш орду окшобогондуктан маянасына окшобойт, 10 000 юандан аша тургандар дагы, 2-3 000 юандан ала тургандар дагы бар. Клуб дарбазасы сыртында чоң типтеги бир кесиптик жылкы ташуу автоунасы кишилердин назарын өзгөчө тартып турат. Бул жүк автоунасы Кайюн жылкы кесибинин бүт мамлекеттеги жарыш майдандарына баруусундагы купуя куралы болуп, ага күлүктөрдүн чемпиондугу аңсоосу жүктөлгөн. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Биз сырттан киргизген жылкыларды ошол автоунада ташыдык. Бул жылкыларды мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып барып жарышка салганда дагы эле ушул унаа менен ташыйбыз. Бул унаага автоматтык суу ичүү жабдуусу, дагы жылкы акыр эсептелген. Ар бир жылкыга бир ооздуу бөлмө эсептелип, бир жолунда 10 жылкы ташый алат. Андыктан бул унаанын биздин узун жолдо атташуубузга аябай чоң жардам.

бар. Жакын жылдардан бери Ныл Кооданы Жөрөлгөлү мал бакмачылык коюу фермасын бузуп жиберип, шартка карай иш көрүп, кыштак тургундарын айырмалуу өзгөчө бакмачылык кесибин өнүктүрүүгө жетектеди. Киргизстанга кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүндөн турган бирлешме өнүгүүлүгүсү аркылуу жылкы, өзгөчө мал бакма канаттуулары сыяктуу кичинекей түрдүү бакмачылык кесиптерин зор күч менен жөлөп, кыштак тургундарынын чарба жаратуу босогосун берекеттүү төмөндөтүп, айылдардагы бош турган короо байлыгын жандандырып, алакканчалык дыйкан короолорун чыныгы түрдө киреш арттырып байый турган көк ар кутуга айландырды. Ныл Кооданы Кужуртай айылдык парткомдун орун басары шудеси айыл башчысы Кайнар Сулайман мындай деди. Кийинки карымда Кужуртай айылы техника жагынан жетекчилик кылуу, саясат жагынан жардам берип жөлөө жана кесиптер үгүтүн сызыл жакшы иштеп, клубтун иле жылкысы, таза кандуу жылкы жетиштирүү жана машыктандырып жарышка катыштыруу кызматын кеңейтүүгө күч кошуп, жакшы байге жылкысы өзгөчө кесибин сызыл зоройтуп жана күчөтүп, айыл кыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өз күчүн кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгү өздү. Тоолу ууданы Хатуу шаарчасы Дем кыштагындагы заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуучу Сейилхан Какымгазынын чий токулма түшүмдөрүн тааныштырабыз.

Жакында Тоолу ууданы катуу чарчасы дем кыштагындагы Сейилкан Какымгазы короодогу жыгач орундугунда олтуруп, сол колунда күн нурунда карып кеткен чийди кармап, оң колунда чылан түстүү кою жүнү жибин тартып чыгарып, баш бармагы жана сөмөйү менен жеңил толкуп, жүн жибин чийди бойлоп бурамасы мал жогоруга тартты. Күн нуру анын бармактары арасынан өтүп, чийге билинер билинбес көлөкөсүн түшүрүп турду. Бир тал чий, бир тал жип анын колунда эли уганча жыл токулду. Ал мындай деди: Токулган чийлерди боз үйгө салып, бору уя кылгалы болот жана майда барат нерселерди салгалы, аштык салгалы болот. Пайдаланыла турган орду кеңири. Сейилхандын сүйлөгөнү ийип алуу болуп, колундагы аракетин кенедейди токтотуп койбой, жип ийрүү, чырмоо, кыстарып улоо сыяктууларды бир жолунда эле бүтүрдү. Чачы күмүштөй агарган бул байбиче мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери. Дем кыштагындагы айылдаштардын оозунда анын жана чийчи эне деген жагымдуу аты бар. Бул айтымдын артында жабайы чий менен токулган кишилик жашоонун аңгемеси бар. Ошол жылы ал ушул өнөрүнө сөөнүп, баласын багып катарга кошкон. Сейилхан мындай деди: Бул чий Шинжаңда аябай жалпылашкан, какыр талаанын бардык жеринде бар. Шамал коодара албайт, уй койлор жеп боло албайт. Бул бизге берилген эң жакшы белек. Ал 5 жашынан баштап энесинин жанында туруп, чийди кандай тандоо, кабыгын кандай арчуу, күнгө кандай жайууну көрүп, жарым өмүрү үйрөндү. Үйлөнгөндөн кийин күндөрү аябай өпчөп өттү. Күйөөсүнүн кирешеси аз, баласы өзөрүп кыңкыстады. Ал таардын көтөрүп какыр талаага чий тергели барып, кайтып келгенден кийин кабыгын арчып таштап, түздөп, күнгө жайып кургатып, анан бир тал бир талдан себет, бор уя жана асма килем токуду. Аларды сатып акча жыйып, балдарынын окуу каражаты, китеп акысы жана кышкы кийим кечээ акчасына айландырды. Ал мындай деди: Чий болсо жабайы өсүмдүк, акча каржылабайбыз, бирок токуганда кан терибиз беделине келгени балдардын ээ болгон жакшы күнү. Казактардын чий токуу өнөрүнүн өзөгү орош жана бай.

долбоодон турат. Сейилхандын тааныштыруусунча токууда мурдалды менен долбоорлоо каритасы боюнча чий сабагын кесип, андан кийин боелгон кой жүнү жиби же пахта жип алып, оюу чийүүгө негиз чий сабагына орош керек. Артынан алдын даярдалган оюулар боюнча бир тал бир талдан кыстарып, ороп, байлап, эң соңунда толук чыгарма болуп кураштырылат. Чий токулмаларынын көбүнчөсү жайлоо турмуштан алынган болуп, бугу мүйүзү, кой мүйүзү, жайлоо гүл чөптөрү, күн тотеми сыяктуулардын бардыгын токулмага кириштиргел болот. Азыраагы азыркы замандын көрүнүштөрү, адам сүрөттөрү сиңдирилип, мурдагы өнөрүн эстетикага дагы да жакындаштырды, Сейилхан мындай деди. Азыр мен компьютерда негизги көрүнөктү басып чыгара алам. Ошол боюнча жип тороп, түсү дагы да төп болуп, жаштар үйрөнсө оңой эле үйрөнүп алганы болот. Чий токулмаларынын бүтүү даражасы дагы да иничке түйүндөргө жашырынган. Сейилхан мындай деди. Чийди жыйнап алууда ар жылы 8-9 айларда зоңолтур олтуруп, чий тамырын кармап, акырын акырын жулууга туура келет. Кичине күчөп тарса эле чийдин түбүнөн сындыргалы болот. Чийди күнгө жайууга дагы маани берилет. Сөзсүз шамал өтүшө турган орунга тегиз жайуу керек. Болбосо чийлер морт болуп, токулманын сапатына таасир жеткирет. Жип орогондо керилүү күчү тегиз болуусу керек. Бош болуп калса оңой эле бошошуп кетет. Бекем болуп калса чий сабагын бууп коет. Кыстары улаганда буруч градусу туура болуусу, бир айланма бир айланмадан болуусу керек. Бир тал чий сабагы туура эмес болуп калса, анын тегиздиги жана көркөмдүгүнө да таасир жетет. Экинчи кызы Майра Көкенайдын көз карашынча энеси токуган чий токулмаларга балалыктагы жылуу эстеме жана кызыктар жоорулушкан. Кызы Майра мындай деди. Биз эже эне бир канчабыз дайыма апамдын жанында олтуруп алып, ал кишинин токуганына карап отурчубуз. Бир тал бир талдан көзгө анчейин чалдыкпаган чий сабактары анын колунда кичинекей себетке, чий салынчага, ал тургай биздин оюнчуктарыбызга айланчу. Жеңил таза жыт чыгып турган чийден токулган оюнчуктар менин балалык кезиме кадимкидей жоро болгон. Ошондой эле энемдин кайраты менен мээримдүүлүгүн түшүндүм. Кемелине жеткен өнөрүнө сөөнүп, Сейилхандын чий токулма алдым буйрутмалары эзелтен үзүлүп калбады. Ал токуп болгон чыгармаларын саякатчыларга сатып берип, Көрүкү районунун камдады жана көп жолу чыгармаларын алып түрдүү кол өнөр буюмдары көргөзмөсүнө катышты. 2011 жылы ал Иле кол өнөр буюмдарын токуу жарышына катышып, бир жолу эле биринчиликке ээ болду. 2012 жылы ал сунуш менен Бейжиңге барып, Жунго заттык эмес маданият мурастарын өндүрүү мүнөздүү коргоо натыйжалары көргөзмөсүнө катышып, айыл чарба көргөзмөканасында көпчүлүктүн алдында чий токуу өнөрүн көрсөтүп, дегиректеп алган көрөрмөндөр үзүлбөдү. 2018 жылы ал мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери деп расмий бекитилди. Жакын жылдардан бери Сейилхан кыштактагы аялдарды жетектеп чогуу иштеди. Кыштак тургуну Гүлжи Чүкүмгазы 2022 жылы устаз кармап өнөр үйрөндү. Азыр ал өзү токуй турган болду. Ал өз колу менен токуган чыгармалары 10,000 уяндан ашуун жакшы баага сатылды. Кыштак тургуну Гүлжи мындай деди. Мурда бош калсам эле кабатырланат элем. Азыр үйдө олтуруп эле акча таба аламын. Бала багыма да таасир жетпейт. Дем кыштагында дыйканчылыктын бош кездеринде чий токуу көптөгөн келин кыздардын зарыл кошумча кесибине айланды.

Бүгүнкү күндө Сейилхандын көзү мурдагыдай ачык. Нурлуу болбосо дагы, бирок колундагы жумушун эзелтен токтотуп койбоду. Ал жыйырма канча шагыртын баштап колмо-кол чыйыт окуу өнөрүн үйрөттү. Ал жана түз таратууну үйрөнүп, экранга карап ээшүү, ийүү, токуу өнөрлөрүн көрсөтүп, чыйыт окуунун маданият маанисин баяндап, бул өнөрдү дагы да алыска бет алдырды. Сейилхан мындай деди: «Менин жашым улгайып калды, бирок колум аракет кыла алса эле уланды үйрөтүп, урпактарга бул өнөрдү калтырып, күнүмдүк турмушубузга чыныгы жуурлаштыраман».

Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги басып тараткан 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пакта нышан баа саясаты жөнүндөгү кулактандыруусу жакында сыртка карата жарыяланып, кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Өндүрүү өздүк наркына ылайыктуу пайда кошуу принципи боюнча пакта кесибинин өнүгүү талабы, базар камдоо муктажы, Малиянын чыдаштык берүү курбаты сыяктуу факторлорун универсал ойлошуп, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаң пактасынын ар бир тоннасынын нишан баасы 18600 юан болот. Эгер пакта базарынын кырдаалында зор өзгөрүү болсо, КУУ юанга жолдоп макулдангандан кийин маалында тескелет. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Пактанын нишан баа саясаты 2014 жылы Шинжаңда жолу коюлгандан бери пактачылардын кирешесине өнүмдүү кепилети кылынып, пакта өндүрүшүн турактандырып, мамлекет ичиндеги пакта менен камдоо коопсуздугуна тирек болуп, чек ара райондун тынычтыгына дем берүүдөгү маңыздуу ролу өрчүтүлдү. КУУ юандын кошулуусу менен 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңдагы пакта нишан баа саясаты уландуу жолу коюлат. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын пакта өндүрүү абалы, ошондой эле ошол жердин суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын бир жөнкө ойлошуп, Шинжаңдын пакта туруктуу түшүм мөлчөрү боюнча 5 000 100 000 тонна жардам толуктамасы берилет. Кулактандырууда конкрет жолу коюу аргалары жеткиликтүү орундаштырылды. Конкрет кылып айтканда, биринчиден пактаны ылайыктуу өстүрүү көлөмүн күч сала сактап, өндүрүү орундаштыруусун жакшылап, айдоого ылайык болбогон райондорду өстүрүүдөн акырын акырын чегинип чыгууга жетектеп, айдоого ылайыктуу райондордун жер асты суусун ашырып тартуу абалын тартиптүү азайтуу керек. Экинчиден, толуктама каржысын иштетүү аргасын жакшылап, сапаттуу пактага толуктама берүү механизмин жакшыртып, толуктама каржысынын пактачы дыйкандардын колуна жетүүсүнө чыныгы кепилети кылуу керек. Үчүнчүдөн, керканылардын алгачкы даражадагы айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу, талон кесүү саясатын уландоо жакшы жүзөлөштүрүп, жардам толуктамасын алуу механизмин жакшыртып, пактачы дыйкандардын накай пактаны тикелей сатуу муктажын канааттандыруу керек. Төртүнчүдөн, сапаттуу пактанын сапатын бекитүү өлчөмүн жакшыртуу жөнүндө изденип, пактачы дыйкандар жана иш кошуу керканыларынын сапат таанымын дагы да жогорулатууга дилгир жетектөө керек.

салкын кармоо мезгилин тосуп алды. Көл жүзүндө балык кармоо тартипте улаш айдырылып, балыкчылык иштерин көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу кызматкерлерин ак майданда туруп, экологияны коргоо жана балык өндүрүүнү бир жөнкү жоспорлоп, балык кармоо кызматын калыптуу туруктуу жылыстатууга кепилеттик кылды. Бурулдук ой удандык айыл чарбайлык иштек идарасы балыкчылык иштерин көзөмөлдөп башкаруу пунктунун кызматчысы Жаң Юңлиан мындай деди. Так ушул кез Чыжау көңүйү балыгын кармай турган алтын мезгил. Биз Көл районун кыдырып текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин уланды арттырып, балык кармоо машгулат аракетин катаң калыпташтырып, балык кармоо күчтүүлүгүн катаң тизгиндеп, Көл районунун балыкчылык экология тепе теңдигин коргодук. Ошон менен бирге балыкчылык кеме машгулаты, кызматкерлерди коргоо сыяктуу зарыл түйүндөрдү бекем кармап, балыкчылык коопсуз өндүрүшүн көзөмөлдөп башкарууну бекем кармап, балык кармоо жумушунун сызыл туруктуу болуусуна бөткүчүбүз менен кепилеттик кылып, Үлүңгүр көлү балыкчылык байлыгынын суу уландуу өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.

Жакында топ-топ күлгүн чыйырчык көчүп келип, Чөйчөк шаарындагы кең кеткен жайлоолорго байырлап, уя жасап көбөйүштү. Пайдалуу куш жайлоодогу табигый чегиртке жоготуу коргоочусу катары күлгүн түстүү чыйырчыктын жыл сайын кайтып келүүсү, Чөйчөк шаарынын экологиялык чөйрөсүнүн уландуу жакшылануусу, жандуулардын көп түрдүүлүгү үзгүлтүксүз байыгандыгынын күчтүү далили. Чөйчөк шаарынын табиг байлык идарасы Төө Барга колдонуп, көңүл коюп коргоп, күлгүн түстүү чыйырчыктын көбөйүүсүн ар жактуу коргоп, экологияны ички коргоо аргасы аркылуу жайлоо экология коопсуздук калканын бекемдеди. Күлгүн түстүү чыйырчыктын негизги жемектиги жайлоо чегирткеси болуп, кармап жеиш жөндөмү аябай күчтүү. Бир жетилген күлгүн түстүү чыйырчык ар күнү 100 ашуун чегирткени кармап жеп, табигый биологиялык чегиртке жоготуу артыкчылыгына сүйөнүп, жайлоо чегиртке апаатын тизгиндөөдөгү негизги кошум болуп калды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 3-чү күнү, күнгө чаршемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 18-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөлөт. Температура 22-32°C градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чин Шиаочан автоном райондук аркып сарайында текшерип изилдөөдө болуп маектешкенде, аркып кызматы сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, социалисттик самандашкан Шинжаң курууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү баса көрсөттү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 48 болду.
2: Автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 таролду желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уйдун сапатын өстүрүп, сүтчүлүктүн берекетин арттырып, союш койдун түшүмүн арттырууну илгери сүрдү.
3: 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жай ашкан наркы окшош мезгилдегиден 7.5% артып, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору турган.
2: Биңтандын шоорду сууда балык багуу бакмачылык аянты 12,000 мого жетип, кезиндеги шоордуу жер элди байытып келиш артурунун көк түстү ачтык кампасына өзгөрдү.
3: 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Чуңго Таклимакан айлануу ралли жарышы жеңиштүү аякташты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 19-жу жолку эл аралык аркып күнү жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочиан 6 айдын 2-чү күнү автоном райондук аркып сарайына барып текшерип изилдеди ары маектешип, баш шуучу Ши Жинпиңдин аркып кызматы жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктардын рухун чигерлей үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу алып ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитеттин Шинжаң айгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, аркып кызматынын сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, аркып байлыгынын аркын толук көрсөтүп, чуңга урутуу ортоктук толку таарымын бекем уютууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, социалисттик самандашкан Шинжаңды курууну баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Чин Шаочиан баалуу сакталган аркыптерди текшерип көрүп, бүт автоном райондун аркып байлыгы курулушун аркыпты коргоо оңдоп калыбына келтирүү, техника изилдөөсү ачып жиберип пайдаланудан турган түрдүү кызматтардын илгерилөө берекетин ишкерлей билип, байланыштуу жолдоштор менен маектешип алмаштырып, автоном райондун аркып кызматы докладын тыңшады. Чин Шаочиан мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондун аркып тармактары туура саясий багытта бекем туруп, партия үчүн аркып башкаруу, мамлекет үчүн тарыхты кайтаруу, эл үчүн тейлөө жүргүзүү жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгар кылып, тарыхый материал аркыптерди жакшы сактап, реттелген тарыхый материалдарды өкмөттүн чечим чыгаруу негизи кылып, тарыхый аңгеме жана аркып байлык аркылуу кызыл кенди уландырып, кишилерди туура нарк карашын тургузууга жетектөө түпкү милдетин бекем имерчиктеп, аркып иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Чуңка урутуу ортоктук курулушун жылыштатууга өлгө болуп, аркып байлыгын терең ачуу өнүктөрүнү күчөтүп, чуңка урутуу ортоктук тарыхы, чуңка урутуу көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүн изилдөөнү тереңдетип, кызыл кенге күч сала мураскерлик кылып, чуңканын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын өрүш алдырып, ар улут кадр журтчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчөтүүнү бекем тарыхы негиз менен камдоо керек. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, 15-5 жылдык жоспор орчундуу стратегиясы, орчундуу курулушун, орчундуу түр, орчундуу кыймыл архивин чогултуп

0: башкарууну күчөтүп, орган, орундардын аркып кызматын жакшы кармап, керхана аркып кызматында жаңырык жаратып, жакшы деп дарылануу, камсыздоосу, коомдук камсыздандыруу, агартуу, чумуштандыруу сыяктуу эл турмушу аркып кызматы деңгээлин өстүрүп, аркып үгүтө. Көргөзмөлүк көрсөтүү жана закон аркылуу ачып жүйөрүнө иштиктүү жылыштатып, сапаттуу жогору берекеттүү аркып кызмат аркылуу чоң кырда алган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, карка тейлөө жүргүзүү керек. Санарыптештирип, тил өзгөртүү жана акыл жөндөмдүү даражасын ашырууну тартиптүү жылыштатып, санарып аркып сарайы ишканасы курулуш арымын бачымдатып, жасандуу акыл жөндөм техникасын колдонууну күчөтүп, аркып сарайында сактоону калыптуулаштыруу курулушун жылыштатып, коопсуздук сактык сызыгын бекемдеп, аркып кызматын замандаштыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Партиянын аркып кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, кызмат механизмин кемелдендирип, камсыздоо эпкинин ашырып, аркып кадрлары кошун курулушун жакшы кармап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгырыктуу улаш айдырып, чымырканып, жетик стилди такшалдырып, жаңдоор аркып кызматын жакшы иштөөнү күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каденко менен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын экинчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 24-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 48 кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 5. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 12. Бул 48 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 4, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, Санжы Хойзу автоном областыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжык учуудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 1, башка булгануу 5. Алтынчы айдын экинчи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 24 түркүмдө 1221 дело, түйүндүү көөн бурулган дело 91 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1022, кат аркылуу келгени 199. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 24-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 15-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду. Мында үчөө катыштуу белгилеме негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу жерлериш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесибинин берекетин ашыруу, союш кой түшүмүн ашырууну илгери сүрүп, эт түрүнүн жалпы түшүм мөлчөрүн 2,350,000 тоннага жеткирип, сапаттуу мал түшүмдөрүнүн атагын ансайын чыгарып, маркесин ансайын жаркытат. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Чөйчөк шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы малчылык мал доктурлары Шинжаң Тияньяң малчылыгы жана Боз Так шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу жерлерге барып, толуктаманы карап чыгып, каржыны таратуу илгерилөөсүн текшерди. Бул жолку карап чыгуу туут инек толуктамасы, туут соолукка үйрүлүп, төлдөй алса эле энесине толуктама берди. Тоют толуктамасынын 3 чоң өзөктүү түрү болуп, түйүн сайын текшерүү, нак майданда аныктоо, кол коюп моюндоодой бүт барышын нукка түшүрүп катаң аткарып, ар бир толуктаманын нак жерине иштелип, элге нарп жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Ван Жунмей кабарчыга мындай

0: деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуусунан улам толуктама берүү шартына ылайык келген туут инектерге толуктама берилип, бакмачы түтүндөрдүн көөнү тандады. Көмөктөштүк кооперативибизде 24 түтүн 300'дөн ашуун уй бар. Малчылыкка байланыштуу 9 тароо толуктама саясаты бакмачы түтүндөргө абдан чоң пайда алып келди. Жасандуу уруктандыруу техникасы малчылар үчүн абдан оңтойлуу болду. Инекти биргелки уруктандырып, чордонду төлдөтүп, багуу башкарууда ан сайын оңтойлуулашты. Уй эти сапаты жана эт чогуу салыштырмасы ан сайын жогорулап, сатуу жолу ан сайын кеңирип, киреше тике биреселенди. Малчылык Шинжаңдын жөрөлгөлүү негизги кесиби жана артыкчылыктуу өзгөчө кесип эсептелет. 2024 жылы 8 айда автоном районубуз союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү туруктандыруудагы 9 тароолуу саясат чараны басып таратып, негизги толкуларды туруктандыруу, ургаачы малды сактоо, өздүк наркын төмөндөтүү, курулмасын кылдаштыруу, тип өзгөртүүнү илгери сүрүү аркылуу, союш кой түшүмүн ашыруу, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесиби берекетин ашырууга өбөлгө болуп, малчылыктын сою өнүгүүсүн жылыштаткан. Быйыл автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш чарасын сызыл тереңдей жолго коюп, саясат пайдасы аркылуу кесиптин аракет энергиясын чыйралтты. Учурда автоном райондук маалия камчот 2025-2026 жылдык катыштуу өнүктүрүү каржысынан 1,5 млрд юан аркылуу бүт Шинжаңдагы ар түрлүү бакмачылык иш кошуу тижарат негизги толкуларына төп нарп жеткизди. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдан акташкан толуктама жөлөө каржысы 2,6 млрд юанга жетип, 730 000 бакмачылык тижарат негизги толкуларына нарп жеткирди. Өнүгүү жетишкендиктерин сызыл бекемдөө үчүн быйыл биринчи жылдык жолго коюу тажрыйба негизинде автоном районубуз өлчөмүн дагы бир демжи ишкелештирип, толуктамага өтүнүч берүү тартибин кылдаштырып, толуктама убакыт мөөнөтүн айкындаштырды. Каржы бөлүп сапаттуу саан уй бакмачылыгы, туут малдар, бакмачылык иш кошуу карыз өсүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу 6 чоң салааны түйүндү колдоп, айыл чарба камдоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуу шарапатында Шаяр ооданы жалпы 37,707,000 толуктама таратты. Шаяр оодандык малчылык мал доктурлук техника тейлөө борборунун орун басар мудуру Абдукерем Абилет мындай деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери нарп алган бакмачылык көмөктөштүк кооперативи карканада жана бакмачы түтүндөр 27,000 реттен ашты.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жайы кошулмаларга окшош мезгилдегиден 7,5% артып, артуу тездиги алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 1,3% жогорулап, бүт мамлекеттикинен 1,9% жогору болуп, кесип даражасын өстүрүү арымы байсалдуу болгон. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжаңдын кенчилик, жасоочулук, электр жылуулук, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесибинин кошулмун аркы окшош мезгилдегиден айырм-айрым 5,3%, 7,1%, 12% арткан. Быйылдан бери Шинжаң чыныгы толку экономикага тереңдей күч жумшап, жасоочулукту ичкелештирүү, жогору даражалаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, кесиптин кошулмун аркын токтоосуз өстүрүп, өнөр жай экономикасына болгон алга тартуу берекет курбатын сызыл күчөттү. Шинжаң Люйсай илим техника тобу чектүү шериктиги Шинжаңдын туңгуч бүркүп сырлап ороп температураны сактоо куурун өндүрүү керканасы болуп, Шериктик сызыл техникада жаңырык жаратып, ачылыш жасап, 10 түрдүү тапкырдык патенти, 100'дөн ашуун түрдүү асыгатма жаңыча патентке сөөнүп, толук кесип келесин курду. Учурда шериктик ашаган чоң диаметрдүү куур өндүрүүдөгү техникалык кыйын маселени чечип, 6 өндүрүш линиясынын жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетти. Шериктиктин орун басары баш директору Шөжү Шияң кабарчыга мындай деди. Бул өндүрүш линиясынын эң чоң диаметри 4 метрге жетет. Азыркы учурду алып айтсак, азыркы буйрутма мөлчөрүбүз биздин өндүрүш курбатыбыздан ашып кетти. Экинчи мезгилдик жоспорлонгон салынма болжол менен 150 млн юан айланасында болот. Кесипке бөлүп караганда, биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжаңдын түстүү металл, электр, кыме өнөр жай, токмачылык кесиби жогорулдандыкта артуун сактап, өнөр жайдын артуусуна болгон салымы көрүнүктүү болгон. Айрыкча 4-нчү айда метанол, пи, фталык кычкыл, этлен, глкол сыяктуу түйүндү кыме өнөр жай түшүмдөрү баасы сызыл жогорулап, Абдырам районубуздагы көптөгөн кыме өнөр жай керканалары жогору жүктөмдө өндүрүүнү сактаган. Комул, Гуанхуй, Чөйрө Оргой Олимпиадасы чектүү шектүү алдыңкы 4 айда жалпы өндүргөн этлен

0: Кыл-кол мөлчөрү 87600 тоннага жетип, тижарат берекети туруктарында жогорулаган. Шериктиктин орун басары баш инжиниринин Яң Миң мындай билдирди. Техниканы жакшылоо түрүн башкаруу жана орун алдыруу, энергияны ишкелештирип башкаруу, алгылыктуу техникага ас салуу сыяктуу кызматтарды түйүндү жылыштатып, жабдуулардын узак мезгилде айлануусуна кепилдик кылдык.
1: Биң тоан шор суу балыкчылыгын өнүктүрүүнү шор жерден универсал пайдалануудагы зарыл багыт кылып, жашыл жогору берекеттүү багуу үлгүсүндө үлгү көрсөтүп жайылтып, мурдагы шор жерди секин-секин элди байытып, кирешесин ашыруудагы көк ачтык кампасына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Жакында бир түркүм жумго суу түшүмдөрүн илимий изилдөө академиясы Нанхай суу түшүмдөрүн изилдөө орду киргизген, Беңтоан биринчи Ш Арал шаары кунт коюп канча ай жетиштирген деңиз окун балык чабагын расмий сырткы көлчөккө кое берип, көлөмдөштүрүп багууну ишке ашырды. Арал шаары Жаңшин балыкчылык чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Хуаң Жаухуа мындай билдирди. Деңиз окун балыгын көлөмдөштүрүп багуу объектив экономикалык берекет алып келет. 4-5 ай кунт коюп кароо аркылуу 120 миң чабакты балык көлчөгүнө расмий кое бердик. Быйыл 9 айдан 10 айга чейин болгон аралыкта расмий базарга чыгуусу күтүлүүдө. Учурда Беңтоан биринчи Ш Арал шаары ачып өнүктүргөн шор суу түшүмдөрүн багуу аянты 5000 модон ашып, тилапия балыгы, Латын Америка ак суу чаяны, деңиз окун балыгы, Калифорния окун балыгы сыяктуу көп сорттуу жеңиштүү түрдө сынак кылып бакты. Беңтоан биринчи Ш мал суу түшүмдөрүн өнүктүрүү тейлөө борборунун инженери Жаң Диэян мындай деди. Деңиз окун балыгын багуу жеңиштүү болуу, жергиликтин шор суудан пайдалануу кыйын болуу балыкчылык саласында толук пайдаланууга ээ болду. Бул бүткүл шор сууда багуу сортун кеңиртүү, багуу курулмасын тескөөдө абдан жакшы илгери сүрүү ролун аткарат. Жакынкы жылдардан бери Беңтоан суу түшүмдөрүн багуу илимий изилдөө тобу жер жерлердеги суу сапат өзгөчөлүгүн такынчыктап, окшобогон шор суу сапатына карата багууга жайылуу сортту тандады. Азырга чейин Беңтоан шор суу балыкчылык багуу аянты 12000 мого жетип, баккан балык түрү тилапия балыгы, Калифорния окун балыгы, Латын Америка ак суу чаяны, көгүш краб сыяктуу 10 ашуунду өз ичине алат. 2025 жылы Беңтоандын шор суу түшүмдөрү мөлчөрү 10000 тоннадан ашып, түшүм наркы 200 миллион юанга жеткен.
0: Кечээ 6 айдын 2 күнү Шинжаң Кызыл Тоо чек ара боозу мезгил мүнөздүү таможня жабуун акырлаштырып, таможня ачууну калпына келтирип, туңгуч түркүмдө чек арадан кирген жүргүнчүлөрдү тосуп алды. Бул жөнүндө кабар угасыздары. Ошол күнү Моңгориянын Баян Өлгий өлкөсүнөн келген жүргүнчүлөр чек арадан кирүү өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин жеңиштүү түрдө мамлекетибиздин чек арасы ичине кирип, чек араттаган соода сапарын баштады. Кызыл Тоо чек ара боозу Алтай аймагы Бурултугай ооданы чек арасы ичине жайгашкан. Алтай тоо кыркаларынын орто бөлүгүндө Моңголиянын Баян Өлгий өлкөсү менен чек аралашат. Мезгил мүнөздүү ачып жиберилген таш жол чек ара боозу катары Жөңгө Моңголия эки мамлекеттин келишими боюнча ар жылы 6 айдан 9 айга чейин таможня ачат. Жакынкы жылдардан бери Кызыл Тоо чек ара боозу негизги жабдуулар курулушу иштиктүү илгерилөөлөргө кол жеткирди. 2025 жылы 7 айда мамлекет жолу 216 линиясы Кызыл Тоо чек ара боозунан Алтай шаарына чейинки жол бөлүгүндө чыныгы аптоона каттап, Алтай шаарынан тикелей чек ара боозуна барчу жол аралыгы мурдагы 192 километрден 95 километрге кыскарып, аптоона сапар аралыгы зор салыштырмада төмөндөп, кишилердин карым каттоосу жана заттык материал ташымарын ан сайын жогору берекеттүү оңтойлуу жол камсыз тоосу менен камдап, чек ара боозунан өтүү курбатын берекеттүү жогорулатты. Алтай таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Орал Жеңис кабарчыга мындай деди. Алтай таможнясы таможнадан өтүү тейлөө барышын улаандоо жакшылап, нак майдандагы кишилерди камсыздоону күчөтүп, чек ара коргоону текшерүүсү сыяктуу тармактар менен шайкешүүнү тереңдетип, чек ара боозунун мезгил мүнөздүү таможня ачуу мезгилиндеги жүргүнчүлөрдүн таможнядан өтүүсүнүн коопсуз шыдыр борусуна чыныгы кепилдик кылып, эки мамлекеттин чек ара соода жана кишилер карым каттоосун ан сайын жогору берекеттүү камсыздоо менен камдайт.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч жаңы энергиялуу автоунаанын 3 электр системасы коопсуздугун текшерүүсүнө атайын көөн буруу түрү, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунда орун алып жүргүзүлүп, райондун кесип боштугун толтуруп, автоунаанын коопсуз жүргүзүлүүсүн ремонттоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Жаңы энергиялуу автоунаанын кыймыл

0: алдыңкы 90 кызмат күнү ичиндеги күндөлүк айдалуу барышындагы сандуу маалыматын күзөтүп текшерип, анан анализ жүргүзөбүз. Ошондуктан жаңы энергиялуу автоунаалардын баардыгы автоунаа интернет тору бар. Биз автоунаа интернет тору системасына негиз интернетте күзөтүп текшерүүдөн турган бул күзөтүп текшерүү өрүшү менен интернетте мүнөздөп өкүм чыгаруу өрүшүн ишке ашырабыз. Түрү жаңы энергиялуу автоунаанын үч электр системасын коопсуз текшерүү, кешелесин сыдырата текшерүү, жөндөмүн текшерүү сыяктуу өзөктүү тейлөөнү каптап, жаңы энергиялуу автоунаа өндүрүшү, оборот жүргүзүлүүсүн коргоо, колдон өтмө автоунаа соодасы сыяктуу бүт жери алкагын кесиптик жогору берекеттүү тейлөө менен камдайт. ХШК мындай деди. Бир текшерүү линиясы бир автоунааны болжол менен 5-10 минутка чейин текшерип бүтөт. Биздин буга окшош текшерүү линиябыз ар күнү болжол менен 80-100 чейин автоунаага тейлөө жүргүзөт. Баардык жаңы энергиялуу автоунаа, шаар көч автобусу, ташмалдоо каркыналарынын жүк автоунаалары жана биз үйдө иштеткен жеңил автоунаалардын баардыгын текшерет. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району соода идарасынын орун басар башчысы Жаңлоң мындай билдирди. Кийинки карымда биз жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү, акыл жөндөмдүү торго, жалгоо дагы арткы базардан турган үч чоң салага үйрүлүп, кесип жаңы артыкчылыгын сызыл күч сала жаратабыз. Жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү жагында электр зарядтоону жүргүзүү, батареясын кайрадан жыйнап алып пайдалануу, ремонттоо, камсыздоо, чынжырсымал сыяктуу терегелешкен каркыналарды түйүндү киргизип, бүт жере тейлөө системасын жакшыртабыз.
1: Көркөм жумгоо сапары.
2: Үрүмчү шаары Шүймөөгө дарыясы илгери өнөр жайдын өнүгүүсү, булганды суу кое бери сыяктуу маселелер айынан бир мезгил шаар тургундары ага жолобой уулак боло турган булганды дарыяга айланган. Бир канча жыл системаны жөнгө салуу аркылуу бүгүнкү күндөгү Шүймөөгө дарыясынын суусу тунук, эки чеги жашыл болгон кооз көрүнүш калыптанып, суусу шыдырагып, экологиясынын түптөн өзгөрүүсүн ишке ашырып, шаардын сапатын жогору көтөрүп, карктын бакыт сезими ачты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Баш жайдагы Шүймөөгө дарыясынын боюнда турсаңыз, суунун шаркырап аккан доошу кулакка уруп, суу бою жашылдык менен чүмкүрүп, суксур, айыр куйрук сыяктуу жапайы куш түрлөрү суу бетинде азгыз деп, көптөгөн шаар тургундары сууну бойлой сейилдеп, дене такшалдырып, сүрөткө түшүп дегендей абдан рахаттуу сездет. Шаар тургуну Эркин Абдырайым мындай деди. Бул жердин көрүнүшү абдан жакшы, ары жапжашыл, ары суусу бар. Сейилдеп басып аралап көрөбүз. Мурда өнөр жайдан булгануу жана турмуш керексиз сууларынын түздөн түз кое берилүү сайынан Шүймөөгө дарыясынын бир бөлүк дарыя бөлүгүнүн суу сапаты эң начар түргө төмөндөп кеткен. Дарыя жолунда ылайы баткак тунуп, дарыя жээгинин чөйрөсү балитары башараман болгон. 2012 жылдан баштап Үрүмчү шаары Шүймөөгө дарыясынын бүт алабынын экологиялык чөйрөсүн жөнгө салынуу жалпы бетке козготуп, Шүймөөгө дарыясы абалга карай чаара колдонуп, булганды сууну бир жаңсыл кылуу, дарыянын уугундагы тунмаларды тазалоо, экологияны калпына келтирүү, көрүнүштүн даражасын өстүрүү сыяктуу чараларды жолго коюу аркылуу экологияны жөнгө салуу менен шаардын өнүгүүсүн органик түрдө бириктирүүнү түртмөктөдө. Үрүмчү шаары Шүймөөгө райондук Бактыкой башкаруу идарасы, токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Шүймөөгө бакчасы партия чайкасынын шуучуси Каулей тааныштырып мындай деди. Шүймөөгө дарыясы көрк алкагын 2021 жылы Шүймөөгө районунда бүт линия боюнча бүтүрдүк. Жөнгө салуу барышында мурдагы 8 метр кеңдиктеги дарыя нугуна карата окшобогон чүлкөмдөгү жер түзүлүшү боюнча аны 12 метрден 80 метрге чейин кеңирттик. Дарыянын эки жээгинде 60% айланасындагы адепки экологиялык дарыя жээги учурда бул чөлкөмдөгү түрдүү жапайы жаныбарлардын түрү болжол менен 12 түргө жетет. Тунук суунун тынбай агып туруусу үчүн узак берекеттүү башкарууга туура келет. Үрүмчү шаары Шүймөөгө району 3 даражалуу дарыя Көл башчы түзүмүн жалпы бетке жолго коюп, дайымдашкан дарыяны кыдыруу жана маселени чагылдыруу механизмин тургузуп, дарыяга агып кирүүчү булганды ооздорун сыдырата текшерүүнү күчөтүп, түрдүү экологияны калпына келтирүү түрлөрүн тартиптүү жолго коюп, сууну ансайын тунук, дарактарын ансайын жашыл, көрүнүшүн ансайын кооз кылды. Үрүмчү шаары Шүймөөгө району Шүймөөгө көчө башкармасы Яңкы жолу коомдук конушунун дарыя башчысы Көсайбын мындай деди. Негизинен дарыя нугундагы жашылдандыруу алкагына каратмалуу болду. Андан кийин дарыя суусунун булганган, булганбаганын текшеребиз. Андан кыдырып текшерип, биздин дарыя башчысы

0: эпинде маалында эстелик алабыз жана чагылдырабыз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанган шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: Хэбэй өлкөсү Топкоро ыңгайында дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү иштиктүү кулаш шайдырып, түркүм-түркүм дарылоо адистери Байынгулун областына тамыр тартып, сапаттуу дарылоо байлыгын алып келип эле калбай, дагы үйрөтүү, жардам берүү баштоо аркылуу жергилик үчүн кетпей турган бир дарылоо атретин калтырды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Байынгулун областык эл доктурканасында 71 жаштагы Ахмет Турды калкан бези оорусу боюнча кайра текшерүүнү кабылдоодо. Былтыр оорусу бар экени текшерилип чыккандан кийин Кария Үрүмчү шаарындагы 3А даражалуу доктурканага барып дарылатпай эле тикелей ушул жердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү адистеринин оору мүнөздөө бөлмөсүнө келди. Ал кабарчыга мындай деди: Хэбэй өлкөсүнөн келген адистердин техникасы өтө жакшы экенин мен дагы уккамын, ушул жерге келип оору көрсөттүм. Харьянын ишенүүсү Хэбэй дарылоо отрядынын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү алып келген өзгөрүүдөн келген. Хэбэй өлкөсүнүн 7 өлкө даражалуу доктурканасынан келген 17 кесиптик адистер отряды мурдагы жалаң түйүн жардам берүү үлгүсүн бузуп, Байынгулун областына толук эле жардам берүүнү кулаш шайдырган. Калкан бези тышкы бөлүмүндө Хэбэй өлкөсүнүн адистери кол могул жетектеп тарбиялап, эки жердин доктурларынын операция машыгулатын тең арышта калыпташтырды. Байынгулун областык эл доктурканасы калкан бези, сүт бези, тышкы оорулар бөлүмүнүн башкы врачы Ли Шүү кабарчыга мындай деди: Шинжанга нишандуу жардам берүү мугалимдеринин баштоосунда бөлүмдүн кесиптүү үйрөнүүсүнө, оору мисалдары талкуусуна жана жатак текшерүү менен операцияны үйрөтүүгө катыштык. Оорларды мүнөздөп дарылообузду жогорулатты. Ошондой эле ооруларга болгон түшүнүгүбүздү тереңдетти. Хэбэй дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү отряды алып кеткели болбой турган жергиликтүү ишмерлерди жетиштирүүнү өзөктүү нишан кылып, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жалпы киргизген жаңы техника, жаңы дарылоо аргасы 167 түр болуп, төп үйрөтүү, жардам берүү баштоо аркылуу жергилик доктур сестрадан 619 адамды чиркешип жетиштирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат пунктинен 22 куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын Байынгулун областында тамырлатып бүрдөттү. Хэбэй өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү доктуру Вуган Шүн мындай деди: Бирге бир жардам берүүнүн берекети менче эң жакшы. Азыр кээ бир биз баштаган шагирттер шагирт алып бөлүмдүн орун басар мудуру болду.
0: 17 күн кескин таймашып бүт сапары 7500 километрдик чексиз зымыроону башынан кечирип, 6-нчы айдын 1-нчи күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жөнгө Такымаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Аксуу шаарында жеңиштүү аяктады. Эми кабардан угасыздар.
1: 6-нчы айдын 1-нчи күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жөнгө Такымаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жабылуу аземи жана сыйлык таратуу аземи Аксуу шаардык кийин Очакан шаарчасында өттү. Баш болуп өткөрүүчү тарап жарыш иштерин уюмдаштыруу комитети ирээти менен бул кезектүү жарыш иштеринин ар кайсы группадагы сыйлыкка ээ болгон автоунаа чеберлери чыгаан кызмат тобуна ардак сыйлыктарын таратты. Чаңчың Хопхау Донли автоунаа отрядынын жарышка катышкан чебер Ли Сяовын сыйлык мөрөйүн колуна алып кубанычын жашыра албай мындай деди: Бул биз колго келтирген сыйлык мөрөйү. Ондон ашуун сыйлык мөрөйүн алдык. Бул жолу биздин жарыш автоунааларыбыз абдан туруктуу болду. Кийинки кезекте биз мындан да жакшы натыйжаны колго келтиребиз. Бул кезектүү Такымаканда айлануу ралли жарышы Тияншандын түштүк түндүгүн туурасынан тепчип өтүп, мында мурдагы кезектеги жарыш иштери сапар жүрүшүндөгү жаңы бийиктикти жаратты. Жарыш жалпы 8 мамлекеттин 299 автоунаа чеберин 152 жарыш автоунаасын жарышка катышууга эликтирди. Чеберлер жол бою күрөшкө аттанып, ээн тала, эрме чөл, капчыгай сыяктуу опсуз жер түзүлүшүндө өз өзүнө ат салышып, чегинен ашып өтүп, шамдагайлык жана албуут сезим, кайрат жана маңдай тер аркылуу бир майдан жогору деңгээлдеги тала ралли жарышын арнады. Шипосын Кайюэ ралли автоунаа отряды жарышка катышкан автоунаа чебери Фан Миңжи мындай деди: Себеби тарыхтан бери жарыш бөлүгү аралыгы эң узун, чыныгы абдан чоң бир таймаш болду. Эң өстөң дагы түндүк кеңдиги 39 градус жарыш бөлүгүндө абдан чарчадык. Бирок тиштит иштеп бекем туруп, жарышты шыдыр бүтүрдүк, ары сыйлык алдык. Ошондуктан абдан кубанычтабыз. Биз кийинки кезектүү Такымаканда айлануу ралли жарышында көрүшөлү. Мамлекет ичиндеги эң жогору даражадагы автоунаа мотоциклет талаа жарышы катары Такымаканда айлануу ралли жарышы Шинжанда көп жыл терең тамыр тарткан. Бул кезектүү жарыш иштери кесиптик өнөр көрсөтүү, дене тарбиясын киргизүү, жалпы элдин катышуу кызгындуулугун ашыруу, маданият саякат байлыгын терең жууруулаштырып, өнүктүрүү үлгүсү аркылуу дене тарбия, маданият саякатты шайкештүү

0: өнүгүүгө баштап, Шинжаңдын кенен табигый жаратылышын, өзгөчө район тартымдуулугу менен дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн жан жактылуу көрсөттү.
1: 2026 жылдык Чүнгө таш жол бараспет кесиптик бирдешими жарышы, Багыраш көлү аялдамасы жана туңгуч кезектүү Чүнгө, Чийхай Багыраш көлүнө айланган бараспетчен саякатчылар чогулушу 6 айдын 1-чү күнү өттү. Жарыш эң бийик даражалуу кесиптик бирдешими жарышы менен жалпы элдин бараспет менүүсүн терең жуурдуштуруп, өнөр көрсөтүүгө чектөө, жалпы эл катышуу, маданият дене тарбия саякат бир тулкулашкан бараспетчен саякатчылар салтанатын жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жарышнак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 17 кесиптик аптоуна командасынын 127 аракетчиси көк асман көк кашка сууну жоро кырып көлдү айлануу жарыш жолунда кескин таймашта. Жарыш жолунун бүт узундугу 202,6 километр. Багыраш көлүнө айланган таш жолду бойлой жайгаштырылды. Бараспыт чеберлери жол бою шаалба, көл, чөл сыяктуу көрүнүштөрдү кесип өтүп жергиликтин кооз жаратылышын көргөн. Лениң жылдысы матриктер ара аптоуна отрядынын чебери Сүнүн Тау кабарчыга мындай деди. Иш жүзүндө жалпы аралыгы абдан узун, кыйындык даражасы өтө жогору. Соңуна чейин чыдадык. Бул жарыш жолу абдан өзгөчөлүккө ээ. Жарымы жашыл жайык, жарымы чөл. Айтор менимче жаратылышы абдан өзгөчө кооз экен. Жарышка жооптуу болуп өткөрүүчү жак Жоң Ау дене тарбия тобунун бирдешме баш лидери Вэн Ли Хуа бул жолку жарыштын жеңиштүү өткөрүлүшү Чүнгө таш жол бараспет кесиптик бирдешме жарышынын батыш түндүк районундагы бүт мамлекет харитасын жакшыртып эле калбай, бараспетти арал жыгырып бүт мамлекет алты күл дүйнөгө Багыраш көлүнүн экология кооздугун көрсөтүп берген тааныштырып мындай деди. Кесиптик жарыш менен бул калктын бараспет менүүсүн органик чуурдуштуруп, жергиликтин бул түрдүү дене тарбия саякаты бараспет менүү керектөөсүн алга сүйрөдү. Бул жер чынында бараспет менүү көрөрмандарынын эң керемет сонун жери. Шинжаң чынында сонун жери.
0: Алтынчы айдын биринчи күнү кече Майтоо Кучар таш жолу деген аты бар өлкө таш жолу 237 линиясы Кулжа Моңгул Көрө таш жолу мезгил мүнөздүү автоуна каттоону калыбына келтирип, Иле өрөөнүнүн жайкы саякатын жанданууга баштады. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Моңгул Көрө таш жолунун бүт узундугу 120 канча километр. Жол бою Тяньшан тоо кыркаларын ашып, Карлуу тоо, Жашыл Шивер тоо жылгасы, түнт түшкөн Токой жайлоо сыяктуу көп кайнарлуу жерге бетесин байланыштырып турат. Ошол күнкү автоуна каттоо аз эминен кийин туңгуч түркүмдөгү өз автоуна айдаган саякат отряди тартиби менен жолго чыгып, Уйсун тоосу ичкерисин көздөй унааларын айдап сымырады. Бейжинден келген саякатчы Пан Лей бул бир тоодон төрт мезгилди көрүп, жарым күндө жай жана кыштан чыгуу кубанычын атайын сезинүүгө келген. Ал мындай деди: бул менин экинчи жолу Шинжаңга келүүм, биринчи жолу Кулжа Моңгул Көрө таш жолунда жүрдүм, абдан кооз экен. Чапчал Шибе автоном Одандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ван Ли Мэй Кулжа Моңгул Көрө таш жолунда автоуна каттоону утурлап алуу үчүн жергиликтегилер Ления жээгиндеги саякат жабдууларынын даражасын өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Автоуна каттоодон мурда биз Ления жээгиндеги көрүнүш секилери, эс алуу аялдамалары, ажаткана жана автоуна токтотуу сыяктуу элге оңтойлуу жабдуулардын даражасын өстүрүп өзгөртүүнү жалпы беткей бүтүрүп, бар күчүбүз менен калың саякатчыларга коопсуз, ырахаттуу, оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жараттык. Кулжа Моңгул Көрө таш жолунда автоуна каттаган мезгилде Чапчал ооданынын милдет аткарган эл сакчылары, жол асыроочулар дайымдуу түрдө бөлүккө бөлүп кыдырып текшерип кезекчиликке туруп, жол абалы эскертүүсү, саякатчыларга кеңеш берүү, чукул теңтайлаштыруу, куткаруу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр менен камдайт. Чапчал оодандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсенжан мындай деди: Кулжа Моңгул Көрө таш жолу убакыт бөлүккө бөлүп, жол жүрүүнү башкарууну жолго коюп, ар күнү саат 21:00 эртеси күнү саат 9:00 чейин баардык автоунаалардын жол жүрүүсүн чектейт. Жолдон өтүүчү саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий сапарга чыгуусу керек. Бакыттын ээлери.
1: Сан шаарындагы 95 жылдан кийин төрөлгөн тери куурчак кол өнөр устасы Леви тери куурчак театр майданында Байрак Нур элеси менен Жүнгү аңгемесин баяндап, байрак өнөрдүн жаңы жашоо күчүн көрсөтүүдө. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Санжы шаары Тянь-Шань жөңүйү саттык эмес маданият мурасы тери курчак изилдөө.

0: үйрөнүү стаканасындагы чакан театр майданы ар аптада тери куурчак театрынын туйунуга келген окуучулар менен ата энелер тосуп барат. Турна менен ташбака, уусуңдун жолборс өлтүрүшү сыяктуу керемет номерлер бул жерде кезектешип коюлат. Көшөгө артында устакананын жооптуусу Ливей кызматташтары менен колуна бамбук таяктарып, бышкан өнөр менен тери куурчакты тизгиндейт. Элес терезесинде көпөлөктөр канатын сермеп, сугалдактар ыргалып өскөн. Көрмөдөкү ташбака менен асмандан түшкөн турна чечкин таймашып, балакайларды эстен тана каткартты. Ливей мындай деди: Биринчи жолу тери курчак менен учурашканда терең эликтим. Биринчи жолу тери курчакты көргөндө ал өтө маанилүү экенин сездим. 2000 нече жылдык көркөмүнөр формасы жандуу ийкемдүү түрдө биздин көз алдыбызда көрсөтүлгөндө мен ага терең эликтим. 2014 жылы дагы эле Таашөөдө окуп жүргөн Ливей бир майдан заттык эмес маданият мурасы базарында учурашып, чырак нуру асемде оюлган көркөм тери курчактан өтүп, нур астындагы керемет бедерлерге түшкөндө аны терең таасирлендирет. Бала кезинен жүрөлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн ал дароо жыйынан тери курчак театры өлкө даражадуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк мураскерин издеп таап, сабактан тышкары убакыттарынан пайдаланып, системалуу түрдө оюу, боеп түс берүү, машгулат кылуу сыяктуу өнөрлөрдү үйрөнөт. Ливей мындай деди: Тери курчак үйрөнүү барышында өтө көп кыйынчылыктарга жолуктум. Оюу алкагы ар бир тери курчак кол өнөрчүлөрү үчүн айтканда бир түрдүү таймаш. Жаңы эле баштаганда колум тешилип кала жаздаган. Бир майдан кооз тери курчак оюн көрсөтүүсү биздин жогору даражада шайкешүүбүзгө жатты. Биздин тери курчак куралдарыбыздын ачкычтары машгулатты керемет төп иштөөгө жатты. Сценария сөзүн бышык жатка билгенде анан ийкемдүү жандуу болгон тери курчакты аткарууга урат. 2024 жылы Санжы шаарынын маданият саякат тармактары менен кесиптик коомдордун колдоосунда Ливей тери курчак театрканасы жана чыгармачылык устаканасын куруп, заттык эмес маданият мурасын көргөзмө залынан турмушка чыгарды. Ливей жүрөлгөлүү айтуу обоно оюу өнөрүн сактап калуу негизинде номурдун ыргагын кылдаштырып, Шинжандын жергиликтүү элементтерин жууруп, барган сайын көп кишини театрканага кирип, тери курчактын тартымдуулугун сезинүүгө электирди. Ал мындай деди: Биз ар бир театрда жалгыз бир көрөрмөн болсо дагы баралына жеткире аткарабыз. Бул жөрөлгөлүү өнөрдү алгымын устаздар бекем туруп сактаган. Андай да менче биздин дагы бул маданияттын учугун улоо милдетибиз бар деп ойлойм.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Үрүмчү оодандык эл прокуратура мекемеси баралына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу базасы кечөө 6 айдын 2 күнү расмий көрүнүк ачып козготулду. Закон аркылуу башкаруу поюзу чөкмө ыңгайда закон жалпылаштыруу үлгүсүн жаңылык жаратып, оодан чөлкөмүндөгү кайрылуу тоо, малчылык майданы, мөңгү сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жууруп, 7 чоң негизги тема пунктин жаратты. Закон аркылуу башкаруу боюнча жарыша жооп берип өз ара таасирлешүү AI санары прокурору эликтеме абак VR опортал майдан көрүнүшүн чөкмө ыңгайда туюнуу сыяктууларды камтып, баралына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу тарбиясын астролог кулаш жайдырат.
0: 2026 Хуанхэ Шуанфэнг үрөйү чөйчөк жарым аралык марафон жарышы 6 айдын 21 күнү чөйчөк шаарында баштырат. Жарыш иштери 4000 адам көлөмдүү жарым аралык марафон түрүн орундаштырган. Жарыш жолу Чен Чуанху аянтынан башталып, бакты чек ара боозунда акырдашат. Чеберлер жол боюнда көрүнүш үзүралгач, чек ара коргоо мээр махабатын сезинет.
1: Үрүмчү шаарынын саякат жаңы жер белгиси Тяньшан району консул көчөсү Жөөчүндөр көчөсү болуп теңшеле тары каттоого тыйым салынат. 6 айдын 14 күнүнөн баштап жабык башкаруу расмий жолго коюлат. Билүүгө караганда консул көчөсүндө азыр 100 ашуун соодагер түтүн бул жерге чогулган. Өзгөчө тамак аш суусундук азык түлүк сатууну негиз кылган.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 22-38 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 19-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп кийин азыраак жааган жайда абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Боортарада күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, Аван температурасы 26-37 градус айланасында сыйыт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпаруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 2-күнү, күнгө шейшембе.

Чынаты менен дары сатып алуу рецепт текшерүүнүн ордуна АИИ-ди коюуга катаан тыюм салынат. Мамлекетибиз рецепттүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат? Эмне үчүн бут тырмагын 4 чарчы формада алганда тоголок формага караганда тырмак арыкчасы сезген ичине оңой чалдыкпайт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө чынаты менен дары сатып алуу рецепт текшерүүнүн ордуна АИИ-ди коюуга катаан тыюм салынат. Мамлекетибиз рецепттүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекетибиздин рецепттүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилеме шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады. Азыр интернетте дары сатууда сакталып жаткан рецептке негизделбей дары сатуу, рецептти текшерүү ордунда болбостук, жалган үгүт кылуу сыяктуу маселелерге карата мамлекеттик дарыларды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, дары сатуучу соодагерлер, дары сатуу аракети жана электрондук соода өрүшүнө карата ачык калыптуулашкан талаптарды ортого койду. Интернетте рецепттүү дарыларды сатууда сөзсүз чыныгы рецепт, чын ат түзүмү боюнча сатуу керек. Рецепт текшеринин ордуна АИИ-ди коюу, рецептти кайталай иштетүүгө катаан тыюм салынат. Рецепт текшерүү саны ылайыктуу чөлкөмдө тизгинделүүсү керек. Керектөөчүлөрдү дарыны артыкча иштетүүгө же дарыны ылайыксыз иштетүүгө жетектөөгө болбойт. Баралына жеткендер рецепттүү дары сатып алганда аларга дары иштетүү коопсуздук опурталын эскертүүсү, зарыл болгондо тосуусу керек. Адистер мындай деди. Жаңыдан жарыяланган белгилемеге шай болуу көрсөтмөсү рецепттүү дарыларды сөзсүз рецептке негиз сатуусун ансайын баса белгилөө үчүн болуп, мында ноокастардын дары иштетүү коопсуздугун ансайын күчөйтүү максат кылынган. Рецептке негиз дары сатуу эл арада орток колдонуло турган башкаруу белгилемеси болуп, белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүндө интернетте жана интернет сыртында рецепттүү дары сатуунун бирдейлиги ансайын баса белгиленген.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө чынаты менен дары сатып алуу, ресип текшерүүнүн ордуна аяйды коюуга катаң тыйым салынат. Мамлекетибиз ресиптүү дарыларды интернетте чекене сатуу белгилемеге шайболуу көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал терең тамыр тартып көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген сабатты айтып беребиз.

Шашылыш тыктыктан башка вакыттарда кыска видео көрүп, денелик жана руху жагынан эс алуу, чарчаганды басуу көптөгөн кишинин күндөлүк турмушу болуп калды. Он канча секундто дагы бир түрдүү мазмун алмаштырыла турган кыска видео майда вактыңызды толтуруу менен бирге саламаттыгыңызды акырын коротот. Узун мөөнөт кыска видео көрүү денелик жана руху жагынан кандай өзгөрүштөрдү алып келүүсү мүмкүн? Кыска видео чоң мээни уланды үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат. Кыска видео мээге зыян жеткирүүсүнүн себеби ал чоң мээни эч кандай байланышы болбогон мазмундар арасында токтобой алкытат. Дагы мыскыл, тарык, чүйгүн даамдар, күтүнү, жок эле аңгемелерди кезек менен коюу пайда болот. Ар жолу алмашканда

чоң мээ алдыңкы кыялдарды тазалап бүтүндөй жаңы тил шартын түшүнүп зээнин кайтадан чордонуштурат. Бул түрдү зордоп жаңылуу бир жумушка көңүл койгонго караганда зээн күчүн ан сайын коромжулайт. Кыска видео көрүү караганга эс алып жаткандай көрүнсө да, иш жүзүндө чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылганга барабар болуп, узун мөөнөт адамдын зээнин жыюу наркын жогорулатып, сабырдуулугун үзгүлтүксүз төмөндөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө чоң мээ тубаса зээни чачылып турат экен. Кыска видео мазмуну майда болуп, тез темпте алмаштырылган мазмун аркылуу кишилердин зээнин бекем кармап алат. Бул чоң мээге салыштырмалуу бир түрдү кыска, тез ары артыкча дүүлүктүр экен. Адам көнүп калгандан кийин табигый абалда майда, күчтүү дүүлүктүр учурларын кабылдоого жакын болуу аркылуу дароо канааттануу максатына жетет. Окуу, үйрөнүү сыяктуу дүүлүктүрсүн начар кыймылдарга салыштырмалуу табигый абалда зээнин уланды чордондуштура албайт. Билим түрүндөгү кыска видео көрүү үйрөнүү эсептелеби? Иш жүзүндө бул түрдө арга майда билимдерди чоң мээде кыска убакыт токтотуп коюп, маңыздуу эсте кармоо жөндөмүн калыптандыра албайт. Татаал билим системасын ан сайын жарата албайт. Хуажун Сфэнташөөсүнүн илим изилдөө тобу бир түрдүү тажрыйбаны кулаш жайылдырган болуп, убакты 10 мүнөттүк окшош мазмунду тандап, бир группа татаал даректүү фильм формасында көргөн, дагы бир группа 7 майда кыска видео бөлүктөрүнө бөлүп көргөн. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, татаал видеону көргөн кишилердин мазмунду эсте кармоосунун тууралык салыштырмасы болжол менен 60%, майда кыска видео көргөн кишилердики араң 40% болгон. Изилдөөчүлөр дагы көз аракет аркылуу ит кубалоо техникасы аркылуу көрүүчүнүн көз карасынын өзгөрүшү жана көрүү сызыгынын изин эстелик алган. Натыйжада байкалышынча, кыска видео группасы учур иш кошугу жана эсте сактоонун формасы барышында бир кыйла начар эсте сактоо белгиси жана байланышты өзгөчө форма ачык болгон. Мындайча айтканда, караганга билим түрүндөгү видео көрүп жаткандай болсо да, иш жүзүндө тек ыкшоо абалда тайыз катмарлуу учурларды кабылдап, мыкты билим запасын калыптандыруу аябай кыйын болгон. Эмне үчүн кыска видео кишини токтоюн десе да токтото албай турган кылып коет? Окшош болбогон кыска видео чоң мээни уланды дүүлүктүрүп, допамин ажыратып чыгарат. Кишинин аракети ошону менен сыйланып ары күчөйүп, акырын чоң мээ кыска видео жагынан ээлеп алынат. Андан башка кишилер видео мазмуну жооп районунан сезим ортоктугун таба алат. Ички дүйнөсүнө шай келе турган сөздөрдү угалат. Кыска видеодагы ошол себептен көптөгөн кишинин маанайын туруктуулаштыра турган далданада турган жерине айланып, кишилердеги жалгыздык сезимин жоготот. Көп түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, видео көрүү сыяктуу электрондук түшүмдөрдү узун убакыт көрүш аракеттери денелик жана руху саламаттыгын окшош болбогон даражада зыянга учуратат экен. Көз баарына мурда сокууга учурайт. Чөнтөк телефонго узун убакыт кароо көздү жымыңдатуу эс санын төмөндөтүп, көрүү курбаты чарчоо көз кургакташууну келтирип чыгарат. Кол мууну күндөн күнгө катат. Чөнтөк телефонду узун убакыт кармаганда баш бармак уландуу сыртка күчөп, алакан булчуңдары бекем тартылып, кол мууну оңой эле зоругуп, тарамыш калпы сезген ичин пайда кылат. Ашказан ичиге жөндөмү сызыл начарлашат. Тамак жегеч видео көрүү зээни тамак жештен айрылганда ашказан ичегенин сиңирүүсү жана шимирүүсүнө таасир жетет. Ажатканага барганда видео көрүүгө жакын болуп калса, дарат нерв сигналын башаламандаштырып, дарат шыдыр болбостукту келтирип чыгарат. Моюн омурткасы жүгү эс эле оорлошот. Моюнда азыраак алдыга кыйшайган физиологиялык жер бар болуп, узун мезгил башын шылкыйтып чөнтөк телефон ойногондо моюн омурткасынын физиологиялык ийрлик даражасы оңой эле түзөлүп, моюн омуртка аралык таксасынын чыдаштык берүү басымын зор даражада арттырып жиберет. Маанай түшүп, ан сайын оңой депрессия оорусуна чалдыгат. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, кечинде телефон ойной тургандар оңой эле депрессия оорусуна чалдыгат. Биологиялык ыргагы башаламандашып кетет. Адам денесинин түндөкү нурга болгон сезгирдиги айырмалуу болот. Түндө күчтүү нур күн ыргагын башаламандаштырып жиберет. Эс алуунун башаламандашуусу көп түрдүү жайсыздануу келтирип чыгарат. Видео оңтойлуу, жогору өнүмдүү учур таратуу аралжысы катары азыркы заман кишилеринин шашылыш турмуш ыргагына шай келет. Ары эс алып, басымын жеңилдетүүгө, ары түрдүү иш жүзүндө учурларга тез эле ээ болууга болот. Биз ылайыктуу тизгиндөөнү үйрөнүп алабыз. Андан чеберлик менен пайдаланып, назар чөлкөмүбүздү кеңейтүүбүз, турмушубузду байытуубуз, ага чексиз берилип кетпестигибиз, анын тузагына түшүп калбастыгыбыз керек. Кишилердин чөнтөк телефондон бүтүндөй кечип байыркы абалга кайтуусу кыйын. Дайым кыска видео көргөндө төмөндөгү бир канча иште иштөөсүн демелгелейбиз.
кыска видео көрүү убактын тизгиндө. Видеону окшош болбогон иштетүү убакты кылып теңшеңиз. Мисалы, ар 30 мүнөттө эскертүү же автоматтык чегинүү эскертмесин чыгарып, өзүңүздү убактылуу эс алууга зордоңуз. Кечинде уктоо эскертмесине теңшеңиз. Белгилүү убакытта ошкондо чөнтөк телефонго карабай уктай турган убакыт болгонун эскертиңиз. Видео көргөндө чыракты жандырып коюу. Караңгы чөйрөдө экранга тигилип карабастык. Видео көргөндө үй ичинин жарыктыгынын жетерлүү болушуна кепилеттик кылуу. Түндө карабат башына жылуу нурлуу чырак коюу керек. Туура турпатты сактоо. Башын шылкытып чөнтөк телефонго каруу адатын азайтып, мүмкүнчүлүктүн барынча телефон көрүү сызыгын текшерүү орунга көтөрүү. Бош убакыттарда дайым башын көтөрүп, ийинин кысуу аракеттерин иштеп, ийин жана моюнду бошотуу керек. Учурларда акылдуулук менен айырмалаандыруу. Видеодо иш жүзүндө илимди жалпылаштыруу, турмуш өнөрүнө абалына карап пайдаланууга болот. Бетбеделдүү аппараттар колдогон эсеп номурунда жарыялаган учурларды көбүрөөк көрүп, начар, жалган, жасалма мазмундардан алыс туруп, начар учурлардын аздыруусунан сактануу керек. Уктоодон мурда чөнтөк телефондон алыс туруу. Уктоодон мурда кыска видео көрүү чоң мээни уланды дүүлүктүрүп толкундатат. Чөнтөк телефонду коюп койгон кезде да тез уктай албайт. Узун мөөнөт уланганда уктоо жана эс алуу бүтүндөй башаламандашып кетет. Уктоодон 2 саат мурда чөнтөк телефонду коюп, видео көрбөстүк сунушталат. Дайым өз өзүн текшерип туруу. Ар күнү кыска видео көрүүгө канчалык убакыт кеткени, канчалык мазмундардан нарып алганы, эсинде калганы, канчалык мазмундун көтөрүлүп эле өтүп кеткенин, канчалыгынын маанисиз ары зыянтуу мазмун экендигин статистика кылып көрүү керек. Кайта текшергенден кийин көрүү адатын убагында теңшеп, ан сайын көп сапаттуу учурларга ээ болууга жардамы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бут тырмагын 4 чарчы формада алганда тоголок формага караганда тырмак арыкчасы сезгениче оңой чалдыкпайт деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бут тырмагын алганда тырмактын түз кычыгын сактап калуу, тек артык узун жерин алып жиберүү, эки жагын өтө терең алып жибербестик керек. Тырмак аракчасы сезгеничи көбүнчө тырмакты өтө терең, өтө тоголок алып жибергендиктен боло турган болуп, кычыктары эт ичине кирип калып, бактериялар кезметтен пайдаланып кирип алат. Төрт чарчы формалуу, текши баштуу алганда тырмактын алды учу нормал алдыга карап өсөт, эт сайылбайт. Машкулат баскыча. Алды менен бутту жылман сууга 5 мүнөт чылап, тырмакты жумшартабыз. Тырмак алгыч менен тырмактын алды учун бойлоп, түз сызык боюнча алып, эки учунда болжол менен 1 миллиметр келе турган ак түстү кычык калтырып, терең алып жибербейбиз. Анан тырмак сылыктагыч менен кырларын сылыктайбыз. Эгер тырмак жеңил даражада кысылып калган болсо, тырмактын астына кичик бир парча микробсуз пакта шаарчасын коюп, ар күн алмаштырып, тырмакты сыртка карап өсүүгө жетектесеңиз болот. Бүгүн бут тырмагыңызды алганда формасын өзгөртсөңүз, бут манжаңыздын кызарып шешип калбаганын байкайсыз. Бир жолу ооругандан кийин тырмакты текшерүүнүн тоголок формада алууга караганда жакшы боло турганын түшүнөсүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бут тырмагын төрт чарчы формада алганда тоголок формага караганда тырмак арыкчасы сезген үчүн оңой чалдыкпайт деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 2-чү күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Коомдук конуш кызматы бир илим. Дилгир изденип, жаңылык жаратып, түрдүү ыңгайлар аркылуу башкаруу чынжырын узартып, тейлөө деңгээлин жогорулатып, сансыздаган

0: Бүлігі партия жана өкмөттүн жылылыгын жеткирүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер ан сайын чоңойткен, ан сайын нактылуу иш-чаралар аркылуу коомдук конуш башкаруусун замандаштырууну жылыштатып, сансыздаган үй бүлөнүн бак сезимин токтоосуз жогорулатты.
1: Ши Цзиньпиндин маданият мэр махабат сыяктуу даректүү фильмдер Лаосто коюла баштады.
0: Ван Хунин Европа АКШ сабакташтар коому, жүнгө чет элде окугандар Беркмен достук коомунун 9-чу кезектүү кеңеши башчылар жыналышынын мүчөлөрү менен маектешти.
1: Хан Чжон Англия чыгыш иштер базары менен көрүштү.
0: Гоуюан айыл чарбайлык кыштактарды замандаштырууну бачымдатуунун 15-чи 5 жылдык жоспорун бастыратты.
1: Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Жаңылыктар берүүбүз улуу сапараттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн улуу ачылыш Жүнгө Коммунисттик партиясынын курулуусун көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасоочулукту санарып тейштирүү, акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүүсү тереңде жылыштатылып, жумуштандыруу сапатынын жогорулап, сыйымдуулугунун кеңирүүсүн жетектеди.
1: Ливан өкмөтү Ливан Жанжуудан байланыштуу согуш токтотуу долбооруна эчак кошулду деди. Сараля Ливандын түштүк бөлүгүндө уландуу аракет кулаш жайдыра турганын айтты. Иран Мандеп деңиз кысыгында каттоо абалын башкарып, тизгинделе тургандан шыбыт берди. АКШ Иран менен болгон сүйлөшүүнүн бачым жылыштатылып жатканын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Коомдук конуш кичи болсо да сансыздаган үй бүлөнү жалгап турат. Баш ижи Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Коомдук конуш кызматы бир түрдүү илим, дилгири изиктеп жаңылык жаратып, көп түрдүү форма аркылуу башкаруу чынжырын узартып, тейлөө деңгээлин жогорулатып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө партия жана өкмөттүн жылуулугун сездирүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылы жер жерлер ан сайын чоңойткен, ан сайын нактылуу чаралар аркылуу коомдук конушту жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатып, элге ыңгайлуу тейлөөнү күчөтүп, акылдырек аркылуу жөндөм ыйгаруу, эл турмушуна жылуулук жеткирүү майдалкаларын нактылуулаштырып, түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн бак сезимин үздүксүз жогорулатат. Жакында Фужен өлкөсү, Фужоу шаары, Гулоу району, Жүнмен коомдук конушундагы бул картаңдар ашканасы бир түрдүү мээримдүүлүк жеткирүү чарасын жолу койду. Коомдук конуш үчүн тейлөө жасаган баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин баары ушул жерде тамак жесе болот. Өтө оңтойлуу, бул жерде зарыяттуу, суу алуу сыяктуулардын баары аябай оңтойлуу. Баш ижи Ши Цзиньпин сызыл коомдук конуш кызматын көңүлүнө түйүп келет. 2014 жылы баш ижи Ши Цзиньпин Фужен, Фужоу, Жүнмен коомдук конушуна барып текшергенде, журчулуктун турмушун жана жумуш бүтүрүүсүн кантип ан сайын ыңгайлаштыруу, журчулуктун арыздатын жеткирүү жолдорун кантип ан сайын шыдырлаштыруу, журчулукту кантип ан сайын бейпил, ан сайын бактылуу кылуу деген үч кантип жөнгө салуу суроосун ортого койгон. Жергиликке келип текшерип, баш ижи Ши Цзиньпин айлык кыштак жана шаар коомдук конуштарга барып көрүп, карапайым калктын кандай турмушта жашап жатканын, алмаштырып кеңиртүүгө боло турган кандай жакшы тажрыйбалардын бар экенин, уайымдаган кандай иштер бар экенин, чечүүгө тийиштүү баш катырган кандай иштер бар экенин билген. Баш ижи Ши Цзиньпин коомдук конуштун эл үчүн элге ыңгайлуулук жаратуу, элди бейпилдикке ээ кылуу жөндөмүн күчөтүп, тургундардын муктажы болсо коомдук конуш тейлөө кылууну аткарып, коомдук конушту тургундардын эң камсыз, көңүлү эң жай тапкан жерге айлантуу керектигин бышыктаган. Силердин ушул жерде бейпил, дениңердин соо, кубанычтуу, бактылуу турмуш өткөрүңөрдү үмүт кылам. Коомдук конушту жөнгө салуу коомду жөнгө салуу негизинин бекемдигине, эл турмушун камсыздап жаксыртуунун сапатына байланышат. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет партиянын негизги катмарды жөнгө салууга болгон жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, журчулук үчүн кызмат кылып, журчулукка бак жаратууну коомдук конушту жөнгө салуунун аттануу түйүнү жана жетер жери кылды. Бул тек негизги катмарды жөнгө салуу ыңгайынын өзгөрүүсү эмес, ошондой эле элди баарынан жогору орунга коюу өнүгүү түшүнүгүнүн орун алып иш жүзүнөн өткөрүлүүсү. Партия 18-чи курултайынан бери шаар айыл коомдук конушту жөнгө салуу жаңы тарыхый баскычка кирип, мамлекет алдарты болуп коомдук конуш жалпылык тейлөөсү коомдук конушту жөнгө салуу жөнүндө көптөгөн зарыл үжөттөрдү жарыялады. Журчулуктун турмушун ан сайын ыңгайлаштыруу үчүн мамлекеттин көптөгөн тармактары алдарты болуп 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамкырагына карата орундаштыруу жасады. 2021 жылы 9-чу айда алгачкы төркүмдөгү 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамкырагы мамлекет даражалуу сынак түйүндөн 30 жарыяланып, мамлекет боюнча сынак түйүн расмий башталды. 2 жылдан кийин 3 жылдык аракет планы жарыяланып, 2025 жылы бүт мамлекетте шарты бар аймак даражалуудан жогору шаарларда жалпы этке жалпылаштыруу айкындалды. 2025 жылы 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш чамкырагы шаарды жаңылоонун борбордук комитет бюджетине киргизилип, 2030 жылга чейинки 100 шаарда 1000 чамкырактан турган узун мезгилдик бүт каптатуу нишан ортого коюлду. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттеги 8132 элге оңтойлуу турмуш чамкырагы тейлөө жүргүзгөн киши саны эбак 168 миллион кишиден артты. Карапайым калык 15 мүнөт жөө жүрүү чөлкөмүндө гана буюм сатып алуу сыяктуу тор түйүндөр таап, негизги турмуш муктажын негизинен канааттандыра алат. Картаңдар жана балдар коомдук конуштагы дайыма туруштуу тургундар, ары баш ижи Ши Цзиньпин терең сезим менен эскерип туруучу кишилер. партия 18-ші құрылтайынан бері бірқатар саясат іс-шаралар жоғары сапаттағы қартаңдар балдарға теле жүргізу системасын бачым құруны түртмекте. Бүгінгі күнде қоғамдық қоныстағы қартаңдар

0: Артаңдардын аштамагына жардам берүүчү 80 миң түйүнгө барып жакын жерде эле көңүлгө жаккан аштамактардан баарын алат. 495 миң үй бүлөдө картайганда күтүнү керебет орду кесиптик кароону алардын керебетинин жанына жеткирди. Ымырка балдарды табыштап кароого беринин кыйын болуусун чечүү үчүн жалпылай нарттуу табыштап кароо орду 3 миллион 320 миңге жетти. Быйыл дагы 150 миңи жаңыдан көбөйтүлөт. Журчулуктун иш бүтүрүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн бир ишти жогору өнүмдө бүтүрүү сылааты тереңдетилип, мамлекет катмарындагы байланыштуу түйүндү иш тизмесинде 5 түркүмдө жалпы 55 түр чыгарылды. Жаңыдан төрөлгөн балдардын төрөлгөндөн окуп мектепке киргенге чейин, жекелердин чарба жаратуусунан ийкемдүү жумуштанып камсыздандырууга катышуусуна чейин бир ишти жогору өнүмдө бүтүрүү өкмөт иштери тейлөөсүнүн сылаа тизмесинин көндүмдөшүүсүн журчулуктун иш бүтүргөндөгү сез алган, кол жеткир алган ыңгайлуулук тизмесине айландырды. Ушуну менен катар коомдук конуш тейлөөсүнүн төптөшү, кылдатташуу деңгээли да токтоосуз жогорулатылып, бүт мамлекеттеги негизги катмар коомдук конуш кызматы тейлөө пункт саны 30 миңден ашты. Ушул эки күндөн бери Шиян, Сыжи, Чаңан коомдук конушунун тургундары имарат алдында коомдук конуш кадрлары каша кызматчылары менен маектешип, журчулуктун маселелерин чечти.
1: Тургундардын кээ бир өтүнүч талаптарын тикелей жерине түшүнүп, бүтүрө алчу иштерин жеринде эле бүтүрдүк.
0: Ал эми карапайым калык маселелерге туш келгенде талаптарын айтуучу жер бар болуу үчүн иши болсо универсал жөнгө салуу борборун издөө ортак таанымга айланууда. Быйыл мамлекетибиз коом амандыгын универсал жөнгө салуу борборун одан даражалууну толук каптатууну ишке ашыруунун негизинде дагы бүт мамлекеттеги 38 миң айыл шаарча көчүү башкармада калыпташтыруу курулушун жылыштатууну башымдатат. Муну менен бирге бир катар эл турмушу саясаттары эл көңүлүнө тикелей жетип, туруктуу бакытты журчулуктун жанына жеткирди. Эски көөнү конуштар уландуу жаңыланып, чөңтөк бакчадан кишилер жашылдыкты көрүп, жер асты кооруторун өзгөртүү конуштанууну ансайын камсыз кылды. Шандоң, Чиңдауда бул кызматтар учурда шаарды текшерүүгө байланып чогуу иштелип, шаар эли жеткирген маселелер шаар текшерүү маалымат өрүшүндө кортундуланып, маселе тизмеси өзгөртүү тизмесине өзгөрүүдө.
1: Биздин кыймыл теребелибиз өтө чоң болбосо да, текшерүү маалымат өрүшү аркылуу өзүбүздүн сунуштарыбызды тапшырдык. Азыр караңызчы, иштеп жатышпайбы?
0: 15-ci 5 yıllık jospor programmasında negaral orunlaştırılar jasaldı. En jaңы jargılangan şaardı jaңылı 15-ci 5 yıllık josporunda bol jolu 770 000 kilogram orunlaştırılar jasaldı. En jaңı jargılangan şaardı jaңılı 15-ci 5 yıllık josporunda bol jolu 770 000 kilometre jer astı kooruu kuruup özgörtüü sıyaktuular jönünde konkret talap aykın bekitildi. Jeleleş iş şaralar koomduk konuştun kentikterin başım tonuktap, jöndömün toktoosuz kemildendirip el turmuşu bakty darajasın sızıl jogorlattı. Ийкемдүү аргаларды колдонуп шаар башкаруу күчтөрүн төмөнгө коомдук конушка жеткирүүнү түрмөктөп, журчулуктун киши табалуусу, жумушун бүтүрө алуусуна кепилдик кылып, жергиликтин тилгер изиктеп жаңылык жаратуусуна жетекчилик кылып, маселени кулактандырган замат чечүү, арыз талап кабылданган замат бүтүрүү механизмин колдонуп, негизги катмар жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу жөндөмүн замандаштырууга күч кошуп, элдин кооз турмушка болгон муктажын ансайын жакшы канааттандырып, шаар башкаруу менен негизги катмарды жөнгө салуунун кош багытта жөндөм ыйгаруусун ишке ашырабыз.
1: Ошол жер убакта 6 айдын 1-ci күнү жөнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Ши Цзиньпиндин маданият мээр махабаты жол баштоо эл аралык нускасы, классик чыгармалары дагы жаңы идеядан турган 3 бөлүк жөнгөнүн даректүү фильми Лаос мамлекеттик телестанциясы сыяктуу Лаостун негизги маалымат аралжыларында көрсөтүлө баштады. Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борборд комитетинин баш шужеси мамлекет төрагасы Тоңлоон куттуктоо кат жиберип, көрсөтүүнүн коюлганын куттуктай турганын билдирди. Тоңлоон куттуктоо катында мындай билдирди: Ши Цзиньпиндин маданият мээр махабаты сыяктуу даректүү фильмдерди жөнгө философиянын идеясы, акыл парасаты камтылып, баш шужи Ши Цзиньпиндин маданият мурастарын коргоого жогору даражада маани берип, мамлекетти башкаруудагы алысты көрөгөндүгү жана терең ургуган мекен сүйөрдүк мээр махабаты ошондой эле баш шужи Ши Цзиньпиндин Чунхуанын 5000 жылдык узун маданийлик тарыхына болгон чексиз кызуу сүйүү сай экен эленген. Ошону менен бирге даректүү фильм Чунхуа маданийлиги улуттун түпкү тамыры жана токтоосуз кыймылдаткыч күчү катары жөнгөнүн улутту гүлдөндүрүү улуу аңсоосун ишке ашыруунун түртмөктөп жатканын көрүнүктөндүргөн. Быйыл Чүнгө Лаос дипломатиялык байланыш орноткондугунун 65 жылдыгы, ары Чүнгө Лаос эки партия, эки мамлекет жетекчилери чогуу баштаган Чүнгө Лаос достук жылы. 6 айдын 2-ci күнү Чүнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Лаос эл көңтөрүштүк партия борборд комитети үгүт бөлүмү Лаос Вентьенде берүүлөрдү коюуну баштоо аземин өткөрдү. Ши Цзиньпиндин маданият мээр махабаты жол баштоо эл аралык нускасы, классик чыгармалардагы жаңы идеядан турган 3 тарыхтуу фильм Лаос мамлекеттик телестанциясы, Лаос мамлекеттик агенттиги сыяктуу негизги агым маалымат аралжыларында куйругулаш көрсөтүлөт.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 2-ci күнү Бейжинде Европа АКШ сабакташтар коому, Жүнгө чет элде окугандар бирикме достук коому 9-ci кезектүү кеңеши башчылар жыналышынын мүчөлөрү менен маектешти. Ары Европа АКШ сабакташтар коому, Жүнгө чет элде окугандар бирикме достук коому 2-ci жолку мамлекеттик мүчөлөр

0: Қытайның өкілдерімен жолы ұшты. Ван Хуның мұндай білдірді. Партия 20-ші кезекті борборды комитет 4-ші алпы жиналыш рухын терең ұсыл сөйлестіріп, басшысы Ши Цзиньпиннің Еуропа АХШ сабақтастар қоғамы құрылғандығынан 100 жылдығын құттықтау жиналышында сөйлеген зарыл сөз рухы жана Еуропа АХШ сабақтастар қоғамы құрылғандығының 110 жылдығына жөнелткен зарыл құттықтау хат рухын ұсыл сөйлестіріп, асыл жүрелгенін көкелетіп, білгір көтерімділікпенен нәтиже жаратып, шетелде оқу атамекенге жауап қайтару істерін түртмектеуді ансайын зор өнігі жана нәтижелерді қолға келтіруі керек. Ван Хуның мұндай білдірді. Еуропа АХШ сабақтастар қоғамы баштан бойғы партияның жетекшілігінде бекен тұрып, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын қолдонып, көңіл ұйытып, рухты тақшалтуда бошошпой бекем тұрып, қалың шетелде оқығандарды партияның сөзін ұғып, партияны ерісіп жүруге жетектеуі керек. Жүнгөчө замандаштыруну жылыстатууда ролун өрчүтүп, натыйжа көрсөтүүнү мерчиктеп, партия жана мамлекеттин муктажы менен шетелде окугандардын артыкчылыгын бириктирип, калың шетелде окугандарды социалисттик замандашка мамлекет куруу жаңы сапарында натыйжа көрсөтүүгө жетектөө керек. Ардыр жалуу парткомдор партия жана мамлекеттин шетелде окугандар кызматынын фаңжын саясаттарын асаал изил сөйлөштүрүп, калың шетелде окугандар үчүн ролун дилгир көрсөтүп, мамлекет үчүн тейлөө жасоосу үчүн жакшы чөйрө жаратып берүүсү керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Ли Ганже маекти башкарды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орунбасар башчысы Европа АКШ сабакташтар коомунун 8-ci кезектүү кеңеш башчысы Дин Жоңли. Мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы жаңыдан шайланган Европа АКШ сабакташтар коомунун 9-ci кезектүү кеңешинин башчысы Янг Жен маек жыйналышына катышты.
1: 6-ci айдын 2-ci күнү мамлекеттин орунбасар төрагасы Хан Жоң Бээжинде Англиянын тышкы иштер вазыры Копьер менен жолукту. Хан Жоң мындай билдирди. Быйыл 1-ci айда төрага Ши Цзиньпин баш вазыр Стармер менен чогуу Жүнгө Англия узак мезгилдүү туруктуу жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышын өнүктүрүүгө бирдей кошулуп, эки мамлекет байланышынын жаңы баракчасын ачкан. Жүнгө Англия байланышынын жакшылануу өнүгүсү эки мамлекет элинин таламына ылайык келет. Эки жак кол кармашып чоң мамлекет жоопкерчилигин аркалап, стратегиялык пикир алмаштырууну күчөтүп, адамгерчилик алмаштыруу жана эл көңүл жалгоону илгер сүрсөк чыныгы көп тараптуулукту чогуш үстүндө көрсөтүп дүйнөгө ансан көп туруктуулук жана аныктык алып келсек. Копер мындай билдирди. Англия жүнгөнүн экономика, соода, карыз алуу сыяктуу чөлкөмдөрдө кеңир ортак таламы жана кызматташуу көмөскө күчү бар. Англия жүнгө менен чогуу эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таанымдарды түзөлөштүрүүн жылыштатып тыңгылыктуу сүйлөшүү жана кызматташууларды кулаш жайдырууну каалайт.
0: Орусия Федерация өкмөтү жана Белоруссия Республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык. Мамлекеттин орунбасар төрагасы Хан Жоң 6-ci айдын 4-ci күнүнөн 8-ci күнө чейин Орусияга барып, 29-ci кезектүү Санкт-Петербург эл аралык экономика талкуусуна катышат. Ары Белоруссияда иш сапарда болот.
1: Гоуян жакында айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруун бачымдатуу 15-ci 5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-ci 5 жыл мезгилинде айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруун бачымдатуу ой жолун нишаны, түйүндүү милдети жана саясат иш чарасын айкындап, айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруу аркылуу жүнгөчө замандаштыруу курулушун ансайын жакшы жылыштатууну башыктады. Жоспордо мындай ортоо коюлду. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, айыл чарбанын үч киши маселесин жакшы чечүүнү бүт партия кызматындагы зарылдын зарылы кылууда бекем туруп, айыл чарба айыл кыштакты алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, шаар айылды жоорлоштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарбада күчтүү мамлекет куруу нишанын бекитип, айыл кыштактар жалпы этке гүлдөндүрүүнү башкы тутка 1000-10000 курулуш тажрыйбаларын үйрөнүп колдонууну жетекчи, сылаат жаңылык жаратуунун түпкү аракет күчү кылып, айыл чарбачылык замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу, айыл кыштактар заманбап жашоо шартын негизинен дайындоону түртмөктөйдү, олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирүү. Жоспордо айыл чарбачылык өнөрсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүн жогорулатуу, айыл чарбачылык илим техникасы жана жабдуу тирегин күчтөндүрүү, дыйкандардын кирешесин арттырып баюу жолун кеңертүү, жашоого чарбага жайылуу жана ооз айыл кыштак курулушун жылыштатуу сыяктуу жети жактагы өнүктүрүү милдети айкындалган.
0: Быйыл жүнгө коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгы. Жапа машакатка бой бербей батыл алгалаган 105 жыл. Шаңдуу сапарды басып өткөн 105 жыл. Ар бир урпак коммунисттер кайраттуу жан үрөп күрөшүп, курман болуп салым кошуп, жүнгө элин ынтымактуу жетектеп ордунан туруу, баюудан күчтөнүүгө чейинки улуу алкууну ишке ашырып, жуңха улутунун нече миң жылдык тарыхындагы эң улуу эпосун жазып калтырды. 105 жылдык улуу сапарда ар бир кечүүдөн өтүү бардыгы мурат ченимдин нур чачышы, ар бир өткөлгө чабуул коюу кызыл кан тамырдын уланышы. Бүгүндөн баштап жаңылыктарыбыз улуу сапар аттуу желелеш кабар чыгарып, партиянын шаңдуу тарыхы барышына кайрылып, партиянын алгачкы мүдө ыйык милдетин сезип, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн күрөшүп илгерлөө күчүн чогултат. Бүгүн алды менен улуу ачылыш жүнгө коммунисттик партиясынын курулуусун көрсөтөбүз. Шанхайдагы жүнгө коммунисттик партиясынын 1-ci курултайынын ордунда карапайым гана ШКМН жылдардын түркүн сынактарынан өтүп, 100 жылдан ашуун жабыр жапалар жакшы иштерге айланып, кызыл кем бул жерде тамыр тартып уланган. Коммунисттердин ийилбес сынбас алгачкы мүдөөсүн жазып,

0: Жумхаулутунун бир арым бир арымдан улуу гүлдөнүүгө карай бет алганына күбө болгон. Шанхай Чиңье жолу 76 номер, өз кезинде Ваңжы жолу 106 номер болчу. 1921 жылы 7 айдын 23 күнү түнү бул жердеги 18 чарчы метр келген Шикумен залында ар кайсы жердеги коммунисттик партиянын эрте мезгилдик уюмунан келген 13 өкүл купуя чогулуп, Жумго коммунисттик партиясы биринчи болгон мамлекеттик өкүлдөр курултайы ушул жерде расмий ачылган. Жумго коммунисттик партиясы биринчи курултайындагы 13 өкүлдүн орточо жашы тек 28 жаш. Бүгүн ушул эрте мезгилди коммунисттер жарыялаган журнал жана макалалардын курсаптарынан алардын Жумгонун чыгар жолу жөнүндөгү изденүүсүнө болгон ой жүгүртүүсү жана чакырыгы менен толгонун сезе алабыз. Мамлекетти элди куткаруу алгачкы мүдө ыйык милдеттин көкөйүгө түйүп, өмүр кообуна карабай ушул жерде купуя чогулуп, чогуу партия куруу улуу иштерин акылдашкан. 1921 жылы 7 айдын 24 күнүнөн 29 күнүнөчө ЖКП биринчи курултайы ушул жерде шыдыр өткөрүлүп, өкүлдөр партия программасы, түрдүү чечимдерди мерчиктеп, ичкилей талкуулашкан. Ойлобогондон 7 айдын 30 күнү кечти. Жыйналыш чалгындоочулардын тынчын алуу сайынан токтоого мажбур болуп, өкүлдөр чукул Жыжаң Жашинге которулган. Жашинге которулгандан кийин Жумго коммунисттик партиясы биринчи курултайынын өкүлдөрү Нанхудагы бир жасалгаланган кемеге олтуруп, жыйналыш каралмаларын уландырат. Жыйналышта партиянын биринчи программасы, биринчи чечими кабылданып, Жумго коммунисттик партиясынын расмий курулгандыгы жарыяланат. Жумго коммунисттик партиясынан турган бул марксизмдик саясий партия ушул жерден аттанып улуу сапарды баштайт. Жумго коммунисттик партиясы биринчи курултайы жабылган кезде өкүлдөр кеме бөлмөсү ичинде оң мушун бекем түйүп, салтанаттуу ары төмөн доош менен доордун эң күчтүү жаңырыгын айтып, коммунисттик партия жашасын, коммунизм адамзатты азат кылуучулар жашасын деген. Бир жаңы көңтөрүш алоосу караңгылык каптаган Жумго улуу жергесинде жанып, ошондон улам ар бир урпак коммунисттер алгачкы мүдөнү бекем сактап, улуттун өз алдынчалыгы элдин азаттыгын ишке ашыруу үчүн тизе бүкпөй, түйшүктүү, өжөрлүк менен күрөшкөн тарыхый барыштарды баштаган. Толук болбогон статистикага караганда 1921 жылдан 1949 жылгача мамлекет боюнча курман болгон аты калган каарман 3,700,000 кишиден ашкан. 1949 жылдагы мамлекет куруу салтанатында ЖКП биринчи курултайынын өкүлү Жолдош Мао Цзэдун Тиананмен имаратына чыгып, Жунхуа Эл Республикасы борбордук эл өкмөтүнүн курулгандыгын салтанаттуу жарыялаган. Баштабында тек 50 нече мүчөсү бар Жумго коммунисттик партиясынын бүгүнкү күндө 100 миллиондон ашуун мүчөсү бар. Терең эл аралык таасир күчкө ээ жер шарындагы биринчи чоң бийликтеги партия болду. 100 жылда такшалган улуу партия куруу руху 1,400,000,000,000 ашуун Жунхуа улан кыздарын жетектеп, Жунгочо замандаштыруу аркылуу Жунхуа улуту улуу гүлдөнү Жунгу ансоосун жалпы этке жылыштатуу жаңы сапарында чоң арым менен алгылоодо.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жасоочулукту санарып тейштирүү, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү тереңде жылыштатып, чарба чынжырын узартуу жана тип өзгөртүү даражасын жогорулатуу, зор мөлчөрдөгү жаңындан гүлдөнгөн жумуш ордуларын жаратып, жумуштандыруу сапатын үзгүлтүксүз жогорулатууга жетектейди. 50 жылдан ашуун тарыхы бар бул эски күлботоо заводу быйыл жыл башынан бери санарып тейштирип, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бачым орун алдырууда. Жөрөлгөлүү таш казып материал алуу сыяктуу алкалар азыр чогуу өнүмдүү шайкешкен акыл жөндөм өндүрүш системасына жогорулушуп, чарба чынжырын да мындай өзгөрүүлөр болду. Жогору агынга карай адам скен машиналарын тескөөз санар эгиз моделин куруу сыяктуу жаңы алкаларга узарды. Төмөнкү агынга карай толук жүрүшүндө башатын териштирүү сыяктуу жаңы майдан көрүнүштөргө чейин кеңирди. Чарба чынжарынын ушундай өзгөрүүлөрү көптөгөн санар техникасы менен байланыштуу жаңы кызмат ордуларын алып келип, санар эгизин куруу усталары сыяктуулар токтоосу көбөйдү. Быйыл гүлботоо саласына атайын колдонуучу акыл жөнөмдүү толкусун куруп жатабыз. Жаңдан кошулган изилдеп өнүктүрүү тейлөө кызматкери 600 кишиден ашты. Гүлботоо эле эмес, болот темир сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин өндүрүш үлгүлөрү да тереңде өзгөрүүдө. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибиздин түйүндүү салаалардагы керканалардын алгылыктуу иш тартыбын санарып тейштирип тизгиндөө салыштырмасы 68.6%га жетти. Чарба чынжыр изилдеп өнүктүрүү, акылдуу жасоо, тейлөөнү бир толкулаштырууга карай узарып, жаңы гүлдөнгөн кызмат ордуларын токтоосуз жарыкка чыгарууда. Материалды арттырып жасоочу жаптуу кызматкери 3D басып чыгаруу техникасын колдонуп, керектүү майда тетиктерди жасай алат.
0: Быйыл жыл башынан бери жаңыдан гүлдөнгөн кызмат орду бачымчыга келди. Мисалы, машинадан жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия, аба каттоо, аалам иштери сыяктуу салалар. Булардын баардыгы чарба чынжырынын узаруусу менен тип өзгөртүп даражасын жогорулатуунун учурда жумуштанууга жетектеп, сыйымдуулукту кеңиртип, сапатын жогорулатып жатканын түшүндүрөт.
1: Кийинки арымда мамлекетибиз жасоо кесибиндеги түйүндүү чарба чынжырын жогору сапатта өнүктүрүү аракетин терең жолго коюп, жеңил өнөржай сыяктуу жөрөлгөлүү жасоочулук кесибинде жумуштануу көлөмүн туруктандырат жана кеңиртет. Ошону менен бирге кесиптик өнөр жөндөм тарбиялоосун зор көлөмдө кулаштайт. Айдырып, жаңы кесип өлчөм жана өнөр жөндөм баалуу системасын кемелдендирип, чарба жана жумуштануунун шайкештүү өнүгүүсүн илгер сүрөт.
0: Бұл ел мамлекетіміз чоң көлемдегі жаптыларды

0: Жаңылоону уландуу кысыл ажил иштатты. Жакынкы бир мезгилде жайкы ачтыкты негизги өндүрүүчү райондо жаңыланып жумушка түшкөн айыл чарба жабдуулары чоң ролун көрсөттү. Азыр дал жайдын үч ишиндеги чукул жыйын теримдин ачкычтуу мезгили. Анхуй өлкөсү Маань-Шань шаары Хэшен ууданында эки күндөн берки аба ырайы ачык болгон убакыттан пайдаланып жергилик буудайларды чукул жыйноого орноштурду. Алдыңкы мезгилде аба ырайы сызыл булуттанып жамгыр жаагандыктан быйыл жаңыдан жыйналган көптөгөн буудайдын суу мөлчөрү 30%дан ашты. Мурда эң баш ооруткан уландуу күн булуттанып жамгыр жааганда куругатуу жөндөмү жетерсиз болуу маселеси эле. Бул жолу жабдуулар жаңыланып жаңыча 5 куругатуу машинасы менен күндү куругатуу өндүрүш мөлчөрүбүз 150 тоннадан артып, куругатуу өнүмү мурдагыдан 66% жогорулады. Саясат каржы чынында биз эң чукул муктаж болгон, эң алгылыктуу алкаларга салынды десек болот. 2025 жылы мамлекет ачтык кургатуу машинасы сыяктуу 6 түрдүү дыйканчылык машинасын жаңыдан толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизди. Бул айыл чарба керканасы 300 000 юан каржы толуктама жардам акчасын алып, ачтык кургатуу жабдууларын жаңылоого колдонуп, быйылкы жайдын үч ишинде жамгырлуу аба ырайына теңталашууну чыныгы төрөөч менен камдоо менен бирге саясаттагы жаңыча айыл чарбачылык машиналарын жасоо сыяктуу тилегилешкен чарба өнүгүүсүн жетектеди. Азырга чейин мамлекетибиз экини жаңылоо жабдууларын жаңылоо каржысынан жалпы 185 миллиард 100 миллион юан орнаштырды. Бүт жылдагы пландын 92% түзөт. Өнөр жай, энергия, электр күчү сыяктуу жабдууларды жаңылоодогу түйүндүү салаларда өтүнүү сунуу шартын жана текшерип тактоо барышын асылдаштырып, орто чакан керханалардын жабдууларды жаңылоосуна болгон колдоо эпкинин күчөтүүдө.
1: Эми назарыңыздар Кучкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн борбордук комитет үгүт бөлүм, мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы, мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети, экология чөйрө министрлиги сыяктуу тармактар менен чогуу кулаш жайдырган Ооз жуңгу аракети мамлекеттик бакчаларды кыдыруу чордонду сөзгө тартуу Сычуан яанында башталды. Маалымат аралжыларын алгач түркүмдө курулган 5 мамлекеттик бакчага барып сөзгө тартып текшерип иликтөөгө уюштурган ар кайсы жер ар кайсы тармактардын экологияны коргоо сыяктуу типик тажрыйбаларын кабарлайт.
0: Кабарчынын бүгүн Малия министрлигинен билүүсүнчө, борбордук Малия жакында 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасы каржысынан 99 миллиард 9 миллион юан түшүргөн. Алдыңкы жылдагыдан 10.6% арткан. Ар кайсы жерлердин шартка толгон бөбөктөргө балдарды багуу толуктамасын таратуу сунун колдоду. Бүт жылдагы ардаржалуу Малиянын жалпы орнаштырган толуктама каржысы болжол менен 110 миллиард юан болуусу күтүлүүдө.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы сыяктуу 5 тармак жакында биригип, таш катмага жатпаган энергия электр күчү керектөөсүн эсептөө көрсөткүч сынак нускасын чыгарды. Көрсөткүч таш катмага жатпаган энергия электр күчү керектөөсүн моюндап бекитүү аргасы жана эсептөө ыкмасына конкрет белгилеме чыгарды.
0: Бүгүн агартуу министрлиги тор маалымат, коом коопсуздук сыяктуу тармактар менен чогуу 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосун коргоо аракетин жолу коюуну баштап, көчүрмөчүлүк аспаптарын сатууга сокуруу сыяктуу көп түрдүү аракеттерди чордондуу кулаш айдырып, амандык башкаруу, сапарга чыгуу, тамак аш, жатакана, дарылануу, саламаттыкты сактоо, кыжык ужуну жөнгө салуу сыяктуу көп түрдүү жактан универсал тейлөө камсыздоосун күчөтөт.
1: Бүгүн толтура жүктөлгөн 55 ноён сандык жуңгу Европа кезекчи поезу Арленхот темир жол чек ара боозунан чек арадан чыгып Польшага жол алды. Бул быйыл жыл башынан бери Арленхот темир жол чек ара боозунан өткөн 2000-чи жуңгу Европа кезекчи поезу. Учурда аталган чек ара боозунан өтүүчү жуңгу Европа кезекчи поезу линиясы 75 жетип, Германия сыяктуу 10 ашуун мамлекет 70 канча тоон бекет түйүнүнө жетет.
0: Соода иштер министрлиги борбордук радио телебаш станциясы баш болуп өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик тейлөө керектөө мезгили кыймылы кече кеч Жыйжаң өлкөсү Хаңжоо шаарында башталды. Быйылкы тейлөө керектөө мезгили бүт жылда өткөрүлүүчү 160 майдандан ашуун өзгөчө тейлөө аркылуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылына ширетилип, тейлөө керектөөсүнүн көмөскө күчүн бирдемчи кое берет.
1: Конго Киншасага жардам берүүчү жунгонун илдетке караш туруу даарылоо алгачкы түркүмдөгү адыстер группасы бүгүн эртең менен Бейжинден жолго чыгып, Конго Киншасага Эбола илдетинин алдын алып тизгиндөө кызматына жардам берүүгө жөнөдү. Адыстер группасынын мүчөлөрү жалпылык саламаттык сактоо, жунгочу батышча даарылоодо оор мүнөздүк даарылоо күчүн жоорлоштуруп, жергиликтин Эбола илдетинин алдын алып тизгиндөөсүн колдойт.
0: Бул эки күндө жогору температура аба ырайы жунгонун орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде күчөп, Хэбэй, Хэнань сыяктуу бир бөлүк райондордо 35 Цельсий градустан ашкан жогору температура көрүлдү. Бүгүн жогору температуранын чөлкөмү жакынкы мезгилдеги эң жогору чекке жетип, түндүк жактагы бир бөлүк жерлердин эң жогору температурасы 39 Цельсий градуска жеткен.
1: Ливан зунтун Аун 6 айдын 1-чи күн билдирүү жарыялап, Саралия менен болгон сүйлөшүү барышы бөгөткө түшүп, кечиктирилген болсо дагы, Ливан дагы эле сүйлөшүү аркылуу маселени чечүүдө бекем турат деди. Мындан башка Ливандын АКШ-да туруштуу баш элчиканасы 1-чи күнү Ливан жана Жуданын байланыштуу согуш токтотуу долбооруна эч ак кошулганын, аталган долбоордун негизги мазмуну Саралия ордого ала Бейруттун түштүк четине аба чабуулун жасабайт. Алмаштыруу катары жана Жудан Саралияга каратылган чабуулду токтотот деген. Саралия зунтунун Нетаньяху 1-чи күн кечте Сараляны майдан өзгөрбөйт. Сыралы армиясы план боюнча

Такнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыкту, жандаган сүйүктүү кагармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың. Көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың. Акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Турдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин алпарга мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 3 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 18 күнү.
2: Үрүмчүдө күн бүркөлөт. Температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чын Шиявчан, автоном райондук аркып сарайында текшерип изилдөөдө болуп маектешкенде, аркып кызматы сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрөсүнө тапшырган 24-түнчү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 48 болду.
1: Автоном районубуз малчылыкка байланыштуу тогуздар болдуу желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союшуйдун сапатын өстүрүп, сүтчүлүктүн берекетин арттырып, союш койдун түшүмүн арттырууну илгери сүрдү.
2: 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жай ашкан наркы окшош мезгилдегиден 7.15% артып, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору турган.
1: Биңтуандын шоордуу сууда балык багуу бакмачылык аянты 12,000 мого жетип, кезиндеги шоордуу жер элди байытып келиш артурунун көк түстү ачтык кампасына өзгөрдү.
2: 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Чуңго Таклимакан айлануу ралли жарышы жеңиштүү аякташты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 19-жу жолку эл аралык аркып күнү жетип келүү учурунда автоном райондук парткомунун шуучуси Чин Шаочаң 6 айдын 2 күнү автоном райондук аркып сарайына барып текшерип изилдеди ары маектешип, баш шуучу Ши Жинпиңдин аркып кызматы жөнүндөгү зарыл жолжубу тастыктардын рухун ичкерде үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитеттин Шинжаң кайгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, аркып кызматынын сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, аркып байлыгынын аркын толук көрсөтүп, чуңга урутуу орток толку таарымын бекем уютууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Чин Шаочаң баалуу сакталган аркыптерди текшерип көрүп, бүт автоном райондун аркып байлыгы курулушун аркыпты коргоо оңдоп калыбына келтирүү техника изилдөөсү ачып жиберип пайдаланудан турган түрдүү кызматтардын илгерилөө берекетин ичкерилей билип, байланыштуу жолдоштор менен маектешип алмаштырып, автоном райондун аркып кызматы докладын тыңшады. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондун аркып тармактары туура саясий багытта бекем туруп, партия үчүн аркып башкаруу, мамлекет үчүн тарыхты кайтаруу, эл үчүн тейлөө жүргүзүү жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгар кылып, тарыхый материал аркыптерди жакшы сактап, реттелген тарыхый материалдарды өкмөттүн чечим чыгаруунун негизи кылып, тарыхый аңгеме жана аркып байлык аркылуу кызыл кенди уландырып, кишилерди туура нарк карашын тургузууга жетектөө түпкү милдетин бекем имерчиктеп, аркып иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Чоңко урутуу орток толкуу курулушун жылыштатууга өлгө болуп, аркып байлыгын терең ачуу өнүктөрүнү күчөтүп, чоңко урутуу орток толкуу тарыхы, чоңко урутуу көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүн изилдөөнү тереңдетип, кызыл кенге күч сала мураскерлик кылып, чоңканын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын өрүш алдырып, арулут кадр журтчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчөтүүнү бекем тарыхы негиз менен камдоо керек. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, 15-5 жылдык жоспор орчундуу стратегиясы, орчундуу курулушун, орчундуу түр, орчундуу кыймыл архивин чогултуп башкарууну күчөтүп, орган, орундардын архив кызматын жакшы кармап, керхана архив кызматында жаңылык жаратып, жакшы иштеп, дарылануу, камсыздоосу, коомдук камсыздандыруу, агартуу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу архив кызматы деңгээлин өстүрүп, архив үгүтү көргөзмөлүп көрсөтүү жана закон аркылуу ачып жиберүүнү иштиктүү жылыштатып, сапаттуу жогору берекеттүү аркып кызмат аркылуу чоң кырдаалга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, калкка тейлөө жүргүзүү керек. Сан арыптештирип, тип өзгөртүү жана акыл жөндөмдүү даражасын ашырууну тартиптүү жылыштатып, санарып аркып сарайы ишканасы курулуш арымын бачымдатып, жасанды акыл жөндөм техникасын колдонууну күчөтүп, аркып сарайында сактоону калыптуулаштыруу курулушун жылыштатып, коопсуздук сактык сызыгын бекемдеп, аркып кызматын замандаштыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Партиянын аркып кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, кызмат механизмин кемелдендирип, камсыздоо эпкинин ачырып, аркып кадрлары кошун курулушун жакшыгармап, туура саясий натыйжа карашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгырыктуу улашайдырып, чымырканып, жетик стилди такшалдырып, жаңдоор архив кызматынын жакшы иштөөнү күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каденко бен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын экинчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 24-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 48-ди кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 5. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 12. Бул 48 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөн бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көөн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, Санжы Хойзо автоном областыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы

0: бир. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжык учудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 1, башка булгануу 5. Алтынчы айдын экинчи күнүнө чейин борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 24 түркүмдө 1221 дело, түйөндү көөн бурулган дело 91 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1022, кат аркылуу келгени 199. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станция абскалары 5-нчи айдын 24-нчү күнү борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду. Мында үчөө катыштуу белгилеме негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерүү абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесибинин берекетин ашыруу, союш кой түшүмүн ашырууну илгери сүрүп, эт түрүнүн жалпы түшүм мөлчөрүн 2,350,000 тоннага жеткирип, сапаттуу мал түшүмдөрүнүн атагын ансайын чыгарып, маркесин ансайын жаркытат. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Чөйчөк шаардык айыл чарбайлык иштек идарасы малчылык мал доктурлары Шинжаң Тияньян малчылыгы жана Боз Так шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу жерлерге барып, толуктаманы карап чыгып, каржыны таратуу илгерилөөсүн текшерди. Бул жолку карап чыгуу туут инек толуктамасы, туут соолукка үйрүлүп, төлдөй алса эле энесине толуктама берди. Тоют толуктамасынын 3 чоң өзөктүү түрү болуп, түйүн сайын текшерүү, нак майданда аныктоо, кол коюп моюндоодой бүт барышын нукка түшүрүп катаң аткарып, ар бир толуктаманын нак жерине иштелип, элге нарп жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Ван Жүмэй кабарчыга мындай деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуусунан улам толуктама берүү шартына ылайык келген туут инектерге толуктама берилип, бакмачы түтүндөрдүн көөнү тынды. Көмөктөштүк кооперативибизде 24 түтүн 300-дөн ашуун уй бар. Малчылыкка байланыштуу 9 тароо толуктама саясаты бакмачы түтүндөргө абдан чоң пайда алып келди. Жасанды уруктандыруу техникасы малчылар үчүн абдан оңтойлуу болду. Инекти биргелки уруктандырып, чордондуу төлдөтүп, багуу, башкарууда ансайын оңтойлуулашты. Уй эти сапаты жана эт чугуу салыштырмасы ансайын жогорулап, сатуу жолу ансайын кеңирип, киреше тике бирэселенди. Малчылык Шинжаңдын жөрөлгөлү негизги кесиби жана артыкчылыктуу өзгөчө кесип эсептелет. 2024 жылы 8-нчи айда автоном районубуз союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү туруктандыруудагы 9 тароолуу саясат чараны басып таратып, негизги толкуларды туруктандыруу, ургаачы малды сактоо, өздүк наркын төмөндөтүү, курулмасын кылдаштыруу, тип өзгөртүүнү илгери сүрүү аркылуу, союш кой түшүмүн ашыруу, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесиби берекетин ашырууга өбөлгө болуп, малчылыктын сой өнүгүүсүн жылыштаткан. Быйыл автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш чарасын сызыл тереңдей жолго коюп, саясат пайдасы аркылуу кесиптин аракет энергиясын чыйралтты. Учурда автоном райондук маалия камчот 2025-2026 жылдык катыштуу өнүктүрүү каржысынан 1,500,000,000 юан аркылуу бүт Шинжаңдагы ар түрлүү бакмачылык иш кошуу тижарат негизги толкуларына төп нарп жеткизди. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдан акташкан толуктама жөлөө каржысы 2,600,000,000 юанга жетип, 730,000 бакмачылык тижарат негизги толкуларына нарп жеткирди. Өнүгүү жетишкендиктерин сызыл бекемдөө үчүн быйыл биринчи жылдык жолго коюу тажрыйба негизинде автоном районубуз өлчөмүн дагы бир демжий ичкелештирип, толуктамага өтүнүч берүү тартибин кылдаштырып, толуктама убакыт мөөнөтүн айкындаштырды. Каржы бөлүп сапаттуу саан уй бакмачылыгы, туут малдар, бакмачылык иш кошуу карыз өсүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу 6 чоң

0: салааны түйүндү колдоп, айыл чарба камдоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Малчылыкка байланыштуу тогуз тароолуу саясаттын жолго коюлуу шарапатында Шаяр ооданы жалпы 37 миллион 707 миң юан толуктама таратты. Шаяр оодандык малчылык мал доктурлук техника тейлөө борборунун орун басары мудуру Абдукерим Абилет мындай деди. Малчылыкка байланыштуу тогуз тароолуу саясат жолго коюлгандан бери нарп алган бакмачылык көмөктөштүк кооперативи карканы жана бакмачы түтүндөр 27 миң реттен ашты.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжандын көлөмдөн жогору өнөр жайы кошулмаларга окшош мезгилдегиден 7.5% артып, артуу тездиги алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 1.3% жогорулап, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору болуп, кесип даражасын өстүрүү арымы байсалдуу болгон. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжандын кенчилик, жасоочулук, электр жылуулук, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесибинин кошулмаларга окшош мезгилдегиден айырмайрым 5.3%, 7.1%, 12% арткан. Быйылдан бери Шинжаң чыныгы толук экономикага тереңдей күч жумшап, жасоочулукту ичкерлештирүү, жогору даражалаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тез өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, кесиптин кошулма наркын токтоосуз өстүрүп, өнөр жай экономикасына болгон алга тартуу берекет курбатын сызылып күчөттү. Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги Шинжаңдын туңгуч бүркүп сырлап ороп температураны сактоо куурун өндүрүү керканасы оруп, Шериктик сызыл техникада жаңырык жаратып, ачылыш жасап, 14 тапкырдык патенти, 100 ашуун түрдүү асыгатма жаңыча патентке сөйүнүп, толук кесип келесин курду. Учурда шериктик ашаган чоң диаметрдүү куур өндүрүүдөгү техникалык кыйын маселени чечип, 6 өндүрүш линиясынын жылдык өндүрүш курбаты 100 000 тоннага жетти. Шериктиктин орун басары баш директору Шөжү Шиян кабарчыга мындай деди. Бул өндүрүш линиясынын эң чоң диаметри 4 метрге жетет. Азыркы учурду алып айтсак, азыркы буйрутма мөлчөрүбүз биздин өндүрүш курбатыбыздан ашып кетти. Экинчи мезгилдик жоспорлонгон салынма болжол менен 150 миллион юан айланасында болот. Кесипке бөлүп караганда, биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжандын түстүү металл, электр, кыме өнөр жай, токмачылык кесиби жогорулдандыкта артуун сактап, өнөр жайдын артуусуна болгон салымы көрүнүктүү болгон. Айрыкча 4-нчү айда метанол, пи, фталык кычкыл, этлен, глкол сыяктуу түйүндү кыме өнөр жай түшүмдөрү баасы сызыл жогорулап, автоном районубуздагы көптөгөн кыме өнөр жай керканалары жогору жүктөмдө өндүрүүнү сактаган. Комул, Гуанхуй, Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги алдыңкы 4 айда жалпы өндүргөн этлен, глкол мөлчөрү 87600 тоннага жетип, тижарат берекети туруктуу арымда жогорулаган. Шериктиктин орун басары баш инжиниери Ян Миң мындай билдирди. Техниканы жакшылоо түрүн башкаруу жана орун алдыруу, энергияны ишкелештирип башкаруу, алгырыктуу техникага ас салуу сыяктуу кызматтарды түйүндү жылыштатып, жабдуулардын узак мезгилде айланышына кепилдик кылдык.
0: Биң Туан шор суу балыкчылыгын өнүктүрүүнү шор жерден универсал пайдаланудагы зарыл багыт кылып, жашыл, жогору берекеттүү багуу үлгүсүндө үлгү көрсөтүп жайылтып, мурдагы шор жерди секин-секин элди байытып, кирешесин ашыруудагы көк ачтык кампасына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында бир түркүм жунгоо суу түшүмдөрүн илимий изилдөө академиясы Нанхай суу түшүмдөрүн изилдөө орду киргизген, Бентон 1-ши Арал шаары кунт коюп, канча ай жетиштирген деңиз окун балык чабагын расмий сырткы көлчөккө кое берип, көлөмдөштүрүп багууну ишке ашырды. Арал шаары Жаңшин балыкчылык чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Хуаң Жаохуа мындай билдирди. Деңиз окун балыгын көлөмдөштүрүп багуу объектив экономикалык берекет алып келет. 4-5 ай кунт коюп, кароо аркылуу 120 000 чабакты балык көлчөгүнө расмий кое бердик. Быйыл 9-нчу айдан 10-нчу айга чейин болгон аралыкта расмий базарга чыгуусу күтүлүүдө. Учурда Бентуан 1-ши Арал шаары ачып өнүктүргөн шор суу түшүмдөрүн багуу аянты 5000 модон ашып, тилапия балыгы, Латын Америка аксуу чаяны, деңиз окун балыгы, Калифорния окун балыгы сыяктуу көп сорттуу жеңиштүү түрдө сынак кылып бакты. Бентон 1-ши мал суу түшүмдөрүн өнүктүрүү тейлөө борборунун инженери Жаң Диэян мындай деди. Деңиз окун балыгын багуу жеңиштүү болуу, жергиликтин шор суудан пайдалануу кыйын болуу балыкчылык саласында толук пайдаланууга ээ болду. Бул бүткүл шор сууда багуу сортун кеңиртүү, багуу курулмасын тескөөдө абдан жакшы илгери сүрүү ролун аткарат. Жакынкы жылдардан бери Бентуан суу түшүмдөрүн багуу илимий изилдөө тобу жер жерлердеги суу сапат өзгөчөлүгүн такынчыктап, окшобогон шор суу сапатына карата багууга жайлуу сортту тандады. Азырга чейин Бентуан шор суу балыкчылык

0: багуу аянты 12 000 мого жетип, баккан балык түрү тилапия балыгы, Калифорния окун балыгы, Латын Америка ак суу чаяны, көгүш краб сыяктуу ондон ашуунду өз ичине алат. 2025 жылы Бентуандын шор суу түшүмдөрү мөлчөрү 10 000 тоннадан ашып, түшүм наркы 200 миллион юанга жеткен.
1: Кечээ 6 айдын 2 күнү Шинжаң Кызыл Тоо чек ара боозу мезгил мүнөздүү таможня жабуун акырлаштырып, таможня ачууну калпына келтирип, туңгуч түркүмдө чек арадан кирген жүргүнчүлөрдү тосуп алды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ошол күнү Моңгориянын Баян Өлгий өлкөсүнөн келген жүргүнчүлөр чек арадан кирүү өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин жеңиштүү түрдө мамлекетибиздин чек арасы ичине кирип, чек араттаган соода сапарын баштады. Кызыл Тоо чек ара боозу Алтай аймагы Бурултугай ууданы чек арасы ичине жайгашкан. Алтай тоо кыркаларынын орто бөлүгүндө Моңгориянын Баян Өлгий өлкөсү менен чек аралашат. Мезгил мүнөздүү ачып жиберилген таш жол чек ара боозу катары Жөңгө Моңгория эки мамлекеттин келишими боюнча ар жылы 6 айдан 9 айга чейин таможня ачат. Жакынкы жылдардан бери Кызыл Тоо чек ара боозу негизги жабдуулар курулушу иштиктүү илгерилөөлөргө кол жеткирди. 2025 жылы 7 айда мамлекет жолу 216 линиясы Кызыл Тоо чек ара боозунан Алтай шаарына чейинки жол бөлүгүндө чыныгы аптоона каттап, Алтай шаарынан тикелей чек ара боозуна барчу жол аралык мурдагы 192 километрден 95 километрге кыскарып, аптоона сапар аралыгы зор салыштырмада төмөндөп, кишилердин карым каттоосу жана заттык материал ташымарын ан сайын жогору берекеттүү оңтойлуу жол камсыздоосу менен камдап, чек ара боозунан өтүү курбатын берекеттүү жогорулатты. Алтай таможнясы көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Орал Жеңис кабарчыга мындай деди. Алтай таможнясы таможнадан өтүү тейлөө барышын уландуу жакшылап, нак майдандагы кишилерди камсыздоону күчөтүп, чек ара коргоону текшерүүсү сыяктуу тармактар менен шайкешүүнү тереңдетип, чек ара боозунун мезгил мүнөздүү таможня ачуу мезгилиндеги жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүсүнүн коопсуз шыдырбоорусуна чыныгы кепилдик кылып, эки мамлекеттин чек ара соода жана кишилер карым каттоосун ан сайын жогору берекеттүү камсыздоо менен камдайт.
0: Жакында Шинжаңдагы туңгуч жаңы энергиялуу автоунаанын 3 электр системасы коопсуздугун текшерүүсүнө атайын көөн буруу түрү, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунда орун алып жүргүзүлүп, райондун кесип боштугун толтуруп, автоунаанын коопсуз жүргүзүлүүсүн ремонттоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Жаңы энергиялуу автоунаанын кыймылдаткыч күч батареясы, козголтуч электр мотору, бүтүн автоунаанын электр тизгиндөө системасы биригип, 3 электр системасы деп аталып, бүтүн автоунаанын өзөктүү тетиги, автоунаанын уландуу жүрүү курбатын, кыймылдаткыч күч жөндөмү менен жүрүү коопсуздугун тике белгилейт. Бул түрдүн расмий ишке киришүүсү Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа арткы базар тейлөө кыскалыгын толуктап, райондун жаңы энергияны текшерүү база өксүгүн толтурат. Түржак Доор Жоңсиң Шинжаң энергия чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү ХШК мындай деди. Жөрөлгөлүү текшерүү пункти менен салыштырганда биз интернетте күзөтүп текшерүү, интернетте баалоо, интернетсиз текшерүүнү кошуш бириктирүүдө үлгүсүн күч сала жаратып, текшерүү сандуу маалыматы ан сайын төп болот. Негизинен автоунаалардын алдыңкы 90 кызмат күнү ичиндеги күндөлүк айдалуу барышындагы сандуу маалыматын күзөтүп текшерип, анан анализ жүргүзөбүз. Ошондуктан жаңы энергиялуу автоунаалардын баардыгы автоуна интернет тору бар. Биз автоуна интернет тору системасына негиз интернетте күзөтүп текшерүүдөн турган бул көзөтүп текшерүү өрүшү менен интернетте мүнөздөп өкүм чыгаруу өрүшүн ишке ашырабыз. Түрү жаңы энергиялуу автоунаанын 3 электр системасын коопсуз текшерүү, кешелесин сыдырата текшерүү, жөндөмүн текшерүү сыяктуу өзөктүү тейлөөнү каптап, жаңы энергиялуу автоунаа өндүрүшү, оборот жүргүзүлүүсүн коргоо, колдон өтмө автоунаа соодасы сыяктуу бүт жери алкагын кесиптик жогору берекеттүү тейлөө менен камдайт. ХШК мындай деди. Бир текшерүү линиясы бир автоунааны болжол менен 5-10 минутка чейин текшерип бүтөт. Биздин буга окшош текшерүү линиябыз ар күнү болжол менен 80-ден 100 чейин автоунаага тейлөө жүргүзөт. Баардык жаңы энергиялуу автоунаа, шаар көч автобусу, ташмалдоо каркыналарынын жүк автоунаалары жана биз үйдө иштеткен жеңил автоунаалардын баардыгын текшерет. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңша району соода идарасынын орун басар башчысы Жаңлуң мындай билдирди. Кийинки карымда биз жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү акыл жөндөмдүү торго жалгоо дагы арткы базардан турган үч чоң салага үйрүлүп кесип жаңы артыкчылыгын сызыл күч сала жаратабыз.

0: Жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү жагында электр заряддоону жүргүзүү, батареясын кайрадан жыйнап алып пайдалануу, ремонттоо, камсыздоо, чындыр сымал сыяктуу терегелешкен карканаларды түйүндү киргизип, бүт жере тейлөө системасын жакшыртабыз.
1: Көркөм жумго сапары.
2: Үрүмчү шаары Шүймөөгө дарыясы илгери өнөр жайдын өнүгүүсү, булганды суу кое бери сыяктуу маселелер айынан бир мезгил шаар тургундары ага жолобой уулак боло турган булганды дарыяга айланган. Бир канча жыл системаны жөнгө салуу аркылуу бүгүнкү күндөгү Шүймөөгө дарыясынын суусу тунук, эки чек жашыл болгон кооз көрүнүш калыптанып, суусу шыдырагып, экологиясынын түптөн өзгөрүүсүн ишке ашырып, шаардын сапатын жогору көтөрүп, карыктын бакыт сезими ачты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Баш жайдагы Шүймөөгө дарыясынын боюнда турсаңыз, суунун шаркырап аккан доошу кулакка уруп, суу бою жашылдык менен чүмкүрүп, суксур, айыр куйрук сыяктуу жапайы куш түрлөрү суу бетинде азгыз деп, көптөгөн шаар тургундары сууну бойлой сейилдеп, дене такшалдырып, сүрөткө түшүп дегендей абдан рахаттуу сезилет. Шаар тургуну Эркин Абдырайым мындай деди: бул жердин көрүнүшү абдан жакшы, ары жапжашыл, ары суусу бар, сейилдеп басып аралап көрөбүз. Мурда өнөр жайдан булгануу жана турмуш керексиз сууларынын түздөн түз кое берилүү сайынан Шүймөөгө дарыясынын бир бөлүк дарыя бөлүгүнүн суу сапаты эң начар түргө төмөндөп кеткен. Дарыя жолунда ылайы баткак тунуп, дарыя жээгинин чөйрөсү балитары башараман болгон. 2012 жылдан баштап Үрүмчү шаары Шүймөөгө дарыясынын бүт алабынын экологиялык чөйрөсүн жөнгө салынуу жалпы бетке козготуп, Шүймөөгө дарыясы абалга карай чаара колдонуп, булганды сууну бир жаңсыл кылуу, дарыянын угундагы тунмаларды тазалоо, экологияны калпына келтирүү, көрүнүштүн даражасын өстүрүү сыяктуу чараларды жолго коюу аркылуу экологияны жөнгө салуу менен шаардын өнүгүүсүн органик түрдө бириктирүүнү түртмөктөдө. Үрүмчү шаары Шүймөөгө райондук Бактыкой башкар идарасы, токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Шүймөөгө бакчасы партия чайкасынын шуучуси Каулей тааныштырып мындай деди: Шүймөөгө дарыясы көрк алкагын 2021 жылы Шүймөөгө районунда бүт линия боюнча бүтүрдүк. Жөнгө салуу барышында мурдагы 8 метр кеңдиктеги дарыя нугуна карата окшо болгон чүлкөмдөгү жер түзүлүшү боюнча аны 12 метрден 80 метрге чейин кеңирттик. Дарыянын эки жээгинде 60% айланасындагы адепки экологиялык дарыя жээги учурда бул чөлкөмдөгү түрдүү жапайы жаныбарлардын түрү болжолу менен 12 түргө жетет. Тунук суунун тынбай агып туруусу үчүн узакы берекеттүү башкарууга туура келет. Үрүмчү шаары Шүймөөгө району 3 даражалуу дарыя Көл башы түзүмүн жалпы беткей жолго коюп, дайымдашкан дарыяны кыдыруу жана маселени чагылдыруу механизмин тургузуп, дарыяга агып кирүүчү булганды ооздорун страта текшерүүнү күчөтүп, түрдүү экологияны калпына келтирүү түрлөрүн тартиптүү жолго коюп, сууну ансайын тунук, дарактарын ансайын жашыл, көрүнүшүн ансайын кооз кылды. Үрүмчү шаары Шүймөөгө району Шүймөөгө көчө башкармасы Яңкы жолу коомдук конушунун дарыя башчысы Косаевин мындай деди: негизинен дарыя нугундагы жашылдандыруу алкагына каратмалуу болду. Андан кийин дарыя суусунун булганган, булганбаганын текшеребиз. Андан кыдырып текшерип, биздин дарыя башчысы эпинде маалында эстелик алабыз жана чагылдырабыз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңган шаандуу жардам берүү эстелиги.
0: Хэбэй өлкөсү топ куруу ыңгайында дарылоо боюнча Шинжаңга нишаандуу жардам берүүнү иштиктүү кулаш шайдырып, түркүм-түркүм дарылоо адистери Байынгулун обласына тамыр тартып, сапаттуу дарылоо байлыгын алып келип эле калбай, дагы үйрөтүү, жардам берүү баштоо аркылуу жергилик үчүн кетпей турган бир дарылоо атретин калтырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Байынгулун областык эл доктурканасында 71 жаштагы Ахмет турду калкан бези оорусу боюнча кайра текшерүүнү кабылдоодо. Былтыр оорусу бар экени текшерилип чыккандан кийин Дарыя Үрүмчү шаарындагы 3 А даражалуу доктурканага барып дарылатпай эле тикелей ушул жердеги Шинжаңга нишаандуу жардам берүү адистеринин оору мүнөздөө бөлмөсүнө келди. Ал кабарчыга мындай деди: Хэбэй өлкөсүнөн келген адистердин техникасы өтө жакшы экенин мен дагы уккамын, ушул жерге келип оору көрсөттүм. Карыянын ишенүүсү Хэбэй дарылоо отрядынын Шинжаңга нишаандуу жардам берүүсү алып келген өзгөрүүдөн келген. Хэбэй өлкөсүнүн 7 өлкө даражалуу доктурканасынан келген 17 кесиптик адистер отряды мурдагы жалаң түйүн жардам берүү үлгүсүн бузуп, Байынгулун областына толук эле жардам берүүнү кулаш шайдырган. Калкан бези тышкы бөлүмүндө Хэбэй өлкөсүнүн адистери колмо-кол жетектеп тарбиялап, эки жердин доктурларынын

0: операция машыкулатын тең арышта калыпташтырды. Байынгулун областык эл доктурканасы калкан бези, сүт бези, тышкы оорулар бөлүмүнүн башкы врачы Ли Шу кабарчыга мындай деди. Шинжанга нишандуу жардан берүү мугалимдеринин баштоосунда бөлүмдүн кесиптүү үйрөнүүсүнө, оору мисалдары талкуусуна жана жатак текшерүү менен операцияны үйрөтүүгө катыштык. Ооруларды мүнөздөп дарылообузду жогорулатты. Ошондой эле ооруларга болгон түшүнүгүбүздү тереңдетти. Хэбэй дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү отряди алып кеткели болбой турган жергиликтүү ишмерлерди жетиштирүүнү өзөктүү нишан кылып, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жалпы киргизген жаңы техника, жаңы дарылоо аргасы 167 түр болуп, төп үйрөтүү, жардам берүү баштоо аркылуу жергилик доктур сестрадан 619 адамды чиркешип жетиштирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат пунктинен 22 куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын Байынгулун областында тамырлатып бүрдөттү. Хэбэй өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү доктору Ву Ганшин мындай деди. Бирге бир жардам берүүнүн берекети менче эң жакшы. Азыр кээ бир биз баштаган шагирттер шагирт алып бөлүмдүн орун басар мудуру болду.
1: 17 күн кескин таймашып бүт сапары 7500 километрдей чексиз зымыроону башынан кечирип, 6-нчы айдын 1-чи күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жөнгө Такымаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Ак Суу шаарында жеңиштүү аяктады. Эми кабардан угасыздар.
0: 6-нчы айдын 1-чи күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жөнгө Такымаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жабылуу аземи жана сыйлык таратуу аземи Ак Суу шаардык кийино чакан шаарчасында өттү. Баш болуп өткөрүүчү тарап жарыш иштерин уюмдаштыруу комитети ирээти менен бул кезектүү жарыш иштеринин ар кайсы группадагы сыйлыкка ээ болгон автоунаа чеберлери чыгаан кызмат тобуна ардак сыйлык түрүн таратты. Чаңчын Хо Пау Доңли автоунаа отрядынын жарышка катышкан чебер Ли Сяовин сыйлык мөрөйүн колуна алып кубанычын жашыра албай мындай деди. Бул биз колго келтирген сыйлык мөрөйү. Ондон ашуун сыйлык мөрөйүн алдык. Бул жолу биздин жарыш автоунааларыбыз абдан туруктуу болду. Кийинки кезекте биз мындан да жакшы натыйжаны колго келтиребиз. Бул кезектүү Такымаканда айлануу ралли жарышы Тяньшандын түштүк түндүгүн туурасынан тепчип өтүп, мындан мурдагы кезектеги жарыш иштери сапар жүрүшүндөгү жаңы бийиктикти жаратты. Жарыш жалпы 8 мамлекеттин 299 автоунаа чеберин 152 жарыш автоунаасын жарышка катышууга эликтирди. Чеберлер жол бою күрөшкө аттанып, ээн талаа, эрме чөл, капчыгай сыяктуу опсуз жер түзүлүшүндө өз өзүнө ат салышып, чегинен ашып өтүп, шамдагайлык жана албут сезим, кайрат жана маңдай тер аркылуу бир майдан жогору деңгээлдеги талаа ралли жарышын арнады. Шипусын Кайюэ ралли автоунаа отряди жарышка катышкан автоунаа чебери Фан Миңжи мындай деди. Себеби тарыхтан бери жарыш бөлүгү аралык эң узун, чыныгы абдан чоң бир таймаш болду. Еңөстөң дагы түндүк кеңдик 39 градус жарыш бөлүгүндө абдан чарчадык. Бирок тиштит иштеп бекем туруп, жарышты шыдыр бүтүрдүк, ары сыйлык алдык. Ошондуктан абдан кубанычтабыз. Биз кийинки кезектүү Такымаканда айлануу ралли жарышында көрүшөлү. Мамлекет ичиндеги эң жогору даражадагы автоунаа мотоциклет талаа жарышы катары Такымаканда айлануу ралли жарышы Шинжаңда көп жыл терең тамыр тарткан. Бул кезектүү жарыш иштери кесиптик өнөр көрсөтүү дене тарбиясын киргизүү, жалпы элдин катышуу кызгындуулугун ашыруу, маданият саякат байлыгын терең жоорулуштуруп, өнүктүрүү үлгүсү аркылуу дене тарбия маданият саякатты шайкештүү өнүгүүгө баштап, Шинжаңдын кенен табигый жаратылышын өзгөчө район тартымдуулугу менен дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн жан жактылуу көрсөттү.
1: 2026 жылдык жөнгө таш жол велосипед кесиптик бирдешме жарышы Багыраш көлү аялдамасы жана туңгуч кезектүү жөнгө Чийхай Багыраш көлүнө айланган велосипедчен саякатчылар чогулушу 6-нчы айдын 1-чи күнү өттү. Жарыш эң бийик даражалуу кесиптик бирдешме жарышы менен жалпы элдин велосипед менүүсүн терең жуурдуштуруп, өнөр көрсөтүүгө чектөө, жалпы эл катышуу, маданият, дене тарбия, саякат бир тулкулашкан велосипедчен саякатчылар салтанатын жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жарыштын ак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 17 кесиптик автоунаа командасынын 127 аракетчиси көк асман көк кашка сууну жоро кырып көлдү айлануу жарыш жолунда кескин таймашта. Жарыш жолунун бүт узундугу 202.6 километр. Багыраш көлүн айланган таш жолду бойлой жайгаштырылды. Велосипед чеберлери жол бою шаалба, көл, чөл сыяктуу көрүнүштөрдү кесип өтүп жергиликтин кооз жаратылышын көргөн. Ленин жылдысы матриктер ара автоунаа отрядынын чебери Сүн Тао кабарчыга мындай деди. Иш жүзүндө жалпы аралыгы абдан узун, кыйындык даражасы өтө жогору. Соңуна чейин чыдадык. Бул жарыш жолу абдан өзгөчөлүк.

0: Үйе, жарымы жашыл жайык, жарымы чөл, айтор менимче жаратылышы абдан өзгөчө кооз экен. Жарышка жооптуу болуп өткөрүүчү жак Жон Ау, дене тарбия тобунун бирлешме баш лидери Вэн Ли Хуа бул жолку жарыштын жеңиштүү өткөрүлүшү Чунго таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышынын батыштүндүк райондагы бүт мамлекет харитасын жакшыртып эле калбай, велосипедди арал жыгырып, бүт мамлекет алты күл дүйнөгө Багараш көлүнүн экология кооздугун көрсөтүп бергенин тааныштырып мындай деди. Кесиптик жарыш менен бул калктын велосипед минүүсүн органик чуурдуштуруп, жергиликтен бул түрдүү дене тарбия саякаты велосипед минүү керектөөсүн алга сүйрөдү. Бул жер чынында велосипед минүү көрөрмандарынын эң керемет сонун жери. Шинжаң чынында сонун жери.
1: Алтынчы айдын биринчи күнү кечээ Майто Кучар таш жолу деген аты бар өлкө таш жолу 237 линиясы Кулжа Моңгул көрөө таш жолу мезгил мүнөздүү автоунаа каттоону калыбына келтирип, иле өрөөнүнүн жайкы саякатын жанданууга баштады. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Моңгул көрөө таш жолунун бүт узундугу 120 канча километр. Жол бою Тянь-Шань тоо кыркаларын ашып, Карлуу тоо, Жашыл Шивер тоо жылгасы, түнт түшкөн Токой жайлоо сыяктуу көп кайнарлуу жер кебетесин байланыштырып турат. Ошол күнкү автоунаа каттоо азы менен кийин туңгуш түркүмдөгү өз автоунаа айдаган саякат отряди тартиби менен жолго чыгып, Уйсун тоосу ичкерисин көздөй унааларын айдап зымырады. Бейжинден келген саякатчы Пан Лей бул бир тоодон төрт мезгилди көрүп, жарым күндө жай жана кыштан чыгуу кубанычын атайын сезинүүгө келген. Ал мындай деди: бул менин экинчи жолу Шинжанга келүүм, биринчи жолу Кулжа Моңгул көрө таш жолунда жүрдүм, абдан кооз экен. Чапчал Шибе автоном удандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ван Ли Мэй Кулжа Моңгул көрө таш жолунда автоунаа каттоону утурлап алуу үчүн жергиликтегилер линия жээгиндеги саякат жабдууларынын даражасын өстүргөнүн тааныштырып мындай деди: автоунаа каттоодон мурда биз линия жээгиндеги көрүнүш секилери, эс алуу аялдамалары, ажаткана жана автоунаа токтотуу сыяктуу элге оңтойлуу жабдуулардын даражасын өстүрүп өзгөртүүнү жалпы беткей бүтүрүп, бар күчүбүз менен калың саякатчыларга коопсуз, ырахаттуу, оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жараттык. Кулжа Моңгул көрөө таш жолунда автоунаа каттаган мезгилде Чапчал ооданынын милдет аткарган эл сакчылары, жол асыроочулар дайымдуу түрдө бөлүккө бөлүп кадырып текшерип кезекчиликке туруп, жол абалы эскертүүсү, саякатчыларга кеңеш берүү, чукул теңтайлаштыруу, куткаруу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр менен камдайт. Чапчал оодандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсенжан мындай деди: Кулжа Моңгул көрөө таш жолу убакыт бөлүккө бөлүп, жол жүрүүнү башкарууну жолго коюп, ар күнү саат 21:00 эртеси күнү саат 9:00 чейин баардык автоунаалардын жол жүрүүсүн чектейт. Жолдон өтүүчү саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий сапарга чыгуусу керек. Бакыттын ээлери.
0: Сан шаарындагы 95-жылдан кийин төрөлгөн тери куурчак кол өнөр устасы Леви тери куурчак театр майданында Байрактын Нур элеси менен жүнгү аңгемесин баяндап, байрак өнөрдүн жаңы жашоо күчүн көрсөтүүдө. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Санчы шаары Тянь-Шань жоң үйө заттык эмес маданият мурасы тери куурчак изилдөө үйрөнүү устаканасындагы чакан театр майданы ар аптада тери куурчак театрынын туюнуга келген окуучулар менен ата энелери тосуп алат. Турна менен ташбака, уусуңдун жолборду өлтүрүшү сыяктуу керемет номерлер бул жерде кезектешип коюлат. Көшөгө артында устакананын жооптуусу Ливей кызматташтары менен колуна бамбук таяктарып, бышыккан өнөр менен тери куурчакты тизгиндейт. Элес терезесинде көпөлөктөр канатын сермеп, сугалдактар ыргалып өскөн. Көлмөдөкү ташбака менен асмандан түшкөн турна чечкин таймашып, балакайларды эстен тана каткыртты. Ливей мындай деди: биринчи жолу тери курчак менен учурашканда терең эликтим. Биринчи жолу тери курчакты көргөндө ал өтө маанилүү экенин сездим. 2000 нече жылдык көркөм өнөр формасы жандуу ийкемдүү түрдө биздин көз алдыбызда көрсөтүлгөндө мен ага терең эликтим. 2014-жылы дагы эле Таашөөдө окуп жүргөн Либей бир майдан заттык эмес маданият мурасы базарында учурашып, чырак нуру асемде оюлган көркөм тери курчактан өтүп, нур астындагы керемет бедерлерге түшкөндө аны терең таасирлендирет. Бала кезинен жүрөлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн ал дароо Чыйнан тери куурчак театры өлкө даражадуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк мураскерин издеп таап, сабактан чыгаруу убакыттарынан пайдаланып

0: фестивалы түрдө оюу, боюп, түс берүү, машгулат кылуу сыяктуу өнөрлөрдү үйрөнөт. Дээвей мындай деди. Тери курчак үйрөнүү барышында өтө көп кыйынчылыктарга жолуктум. Оюу алкагы ар бир тери курчак кол өнөрчүлөрү үчүн айтканда бир түрдүү таймаш. Жаңы эле баштаганда колум тешилип кара жаздаган. Бир майдан кооз тери курчак оюун көрсөтүүсү биздин жогору даражада шайкешибизге жатты. Биздин тери курчак куралдарыбыздын ачкычтары машгулатты керемет төп иштөөгө жатты. Сценария сөзүн бышык жатка билгенде анан ийкемдүү жанды болгон тери курчакты аткарууга болот. 2024-жылы Санжы шаарынын маданият саякат тармактары менен кестик коомдордун колдоосунда Леви тери курчак театрканасы жана чыгармачылык устаканасын куруп, заттык эмес маданият мурасын көргөзмө залынан турмушка чыгарды. Леви жүрөлгөлүү айтуу обоно оюу өнөрүн сактап калуу негизинде номурдун ыргагын кылдаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү элементтерин жууруп, барган сайын көпчүлүк театрканага кирип, тери курчактын тартымдуулугун сезинүү керектирди. Ал мындай деди: "Биз ар бир театрда жалгыз бир көрөрмөн болсо дагы бара алына жеткире аткарабыз. Бул жөрөлгөлүү өнөрдү алгымын устаздар бекем туруп сактаган. Андайда менче биздин дагы бул маданияттын учугун улоо милдетибиз бар деп ойлойм."
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Үрүмчү оодандык эл прокуратура мекемеси баралына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу базасы кечөө 6 айдын 2 күнү расмий көрнөк ачып козготулду. Закон аркылуу башкаруу поюзу чөкмө ыңгайда закон жалпылаштыруу үлгүсүн жаңылык жаратып, оодан чөлкөмүндөгү карлуу тоо, малчылык майданы, мөңгү сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жууруп, 7 чоң негизги тема пунктин жаратты. Закон аркылуу башкаруу боюнча жарыша жооп берип өз ара таасирлешүү AI санарип прокурору эликтеме абак VR опортал майдан көрүнүшүн чөкмө ыңгайда туюнуу сыяктууларды камтып баралына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу тарбиясын ыстыроолук кулаш жайдырат.
0: 2026 Хуанхэ Шуанфэн Мүрөйү Чөйчөк жарым аралык марафон жарышы 6 айдын 21 күнү Чөйчөк шаарында баштырат. Жарыш иштери 4000 адам көлөмдүү жарым аралык марафон түрүн орундаштырган. Жарыш жолу Чен Чуанху аянтынан баштарып, Бахты чек ара боозунда акырдашат. Чеберлер жол боюнда көрүнүш үзүр алгач, чек ара корго мээр махабатын сезинет.
1: Үрүмчү шаарынын саякат жаңы жер белгиси Тяньшан району Консул көчөсү Жөөчүндөр көчөсү болуп теңшеле тары каттоого тыйым салынат. 6 айдын 14 күнүнөн баштап жабык башкаруу расмий жолго коюлат. Билүүгө караганда Консул көчөсүндө азыр 100 ашуун соодагер түтүн бул жерге чогулган. Өзгөчө тамак аш суусундук азык түлүк сатууну негиз кылган.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 22-38 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай аралыктан турат, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сызарым жел жүрөт. Чөйчөк аралыктан турат, абанын температурасы 19-35 градус айланасында ысыйт, сызарым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Боортарада күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктан турат, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Койтунда күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 25-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 25-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 23-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 18-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 29-41 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада аралыктан турат, абанын температурасы 22-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 22-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19-31 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кашкарда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 22-34 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жеттик. Кубаныңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Гүлкада Акун, Мамет Урдапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамыт Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуушу деген абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамесилин.

сөйтүп кармандар. Эме монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырдагы басылды. Жаныма менин качан келесиң?

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнөлү уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылкы ооданынын Кожуртай айылы өзгөчө байга ат кесибин өнүктүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы моторун жаратты. Тоолу ооданынын Хатуу шаарчасы Дем кыштагындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Сейилхан Какымгазы чий токуу өнөрүнө мураскерлик кылды. Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында 2026-жылдан 2028-жылга чейин болгон пакта нишандуу баа саясаты жөнүндөгү улактандырууну басып таратып, 2026-жылдан 2028-жылга чейин Шинжаңдагы пакта нишандуу баасы ар тоннасы 18600 юан болот экен. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бир саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, Нылкы ууданынын Кожуртай айылы Акташкычтагы жакшы наслдүү жылкы наслин киргизүү жана жетиштирүү аркылуу өзгөчө байги ат кесибин өнүктүрүп, тазагандуу күлүк жарыш майданында арт артынан жакшы натыйжаларга ээ болуп эле калбай дагы дыйкан малчылардын киреш арттыруу жолдорун кеңиртип, айыл кыштактардагы гүлдөндүрүүгө жаңы энергиясын кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Нылкы ууданынын Кожуртай айылы Акташкычтагындагы бир жылкы кесиби клубу жөнүндө кеп салып беребиз.

Синжаң Кайюн жылқы кесіп клубына келгенде өлчөмдөшкөн жылқы куролору реттүү, жайбаракат, таза болуп, бакмачылар жылқыларга түрдүү тоюткошуу, куролорду тазалоо менен шашылыш болуп, жылқы формасында денелүү, жүндөрү жылтырап турган күлүктөр таза кандуу жылқылардын асыл тукумду өзгөчө сапатын көрсөтүп турду. Синжаң Кайюн жылқы кесиби клубу чектүү шектегинин жооптуусу Кайсар Ярмамат мындай деди. Биз азыр 50 канча таза кандуу жылқы багып жатабыз. Булардын ичинде чет элден импорт кылгандар бар, дагы мамлекетибиз көбөйткөн ошондой эле жергиликтүү илээ жылкылар дагы бар. 2022 жылы курулган Синжаң Кайюн жылкы кесиби клубу чектүү шектеги заманбап жылкы кесиби бүтчеле терең жоорулушкан кесиптешкен керкана болуп, Синжаң жылкыларынын багылуу ченеми мамлекет боюнча биринчи орунда тура турган байлык абзелдүүлүгү жана илээ жылкысынын мамлекетибиз дене аракет жылкылары биринчи маркеси болуудай кесип негизине таянып, насилдүү жылкы насилин жетиштирүү, чабандоздук аракетин жайылтуу, кесиптин даражасын жогорулатууга күч кошууну милдет кылып, багуу, насилдендирип көбөйтүү, тоюп сатуу, чабандоздук боюнча тарбиялоо, дене аракет жарышы уюмдоону каптаган көп кайнарлуу тижарат системасын жаратты. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Короодо таза кандуу жылкы багуунун кыйындык даражасы салыштырмалуу жогору, анткени ага көптөгөн адам күчү, заттык күч, каржы сыяктуулар керек болот. Бул жылкыларды чет элден импорт кылуу үчүн көптөгөн каржы жүрүштүрүүгө туура келип, таза кандуу жылкы насилдендирүүгө көптөгөн жогору илим техникалуу жабдуулар иштетилет. Кесиптердин өнүгүүсү жылкы экономикасын барган сайын жандандырып эле калбай, дагы ошол жердеги кыштак тургундарынын жумушка орундашып

кабылдап, жумуштан турууда бекем туруп, бак матчы жылкы таптоочудан арткы чеп кепелет кызматчысына чейин. Ошол кабылдап, жумуштан турууда бекем туруп, бак матчы жылкы таптоочудан арткы чеп кепелет кызматчысына чейин. Ошол жердеги барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү камчысын таштап, кесиптик жылкы кесиби жумушчусуна айланып, эшик алдында туруктуу жумушка орундашты. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Азыр клубубузда жалпы 20 канча кызматчы бар. Жумуш орду окшобогондуктан майанасы да окшобойт. 10 000 юандан аша тургандар дагы, 2-3 000 юандан ала тургандар дагы бар. Клуб дарбазасы сыртында чоң типтеги бир кесиптик жылкы ташуу автоунасы кишилердин назарын өзгөчө тартып турат. Бул жүк автоунасы Кайюн жылкы кесибинин бүт мамлекеттеги жарыш майдандарына баруусундагы купия куралы болуп, ага күлүктөрдүн чемпиондугу аңсоосу жүктөлгөн. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Биз сырттан киргизген жылкыларды ошол автоунада ташыдык. Бул жылкыларды мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып барып жарышка салганда дагы эле ушул унаа менен ташыйбыз. Бул унаага автоматтык суу ичүү жабдуусу, дагы жылкы акыр эсептелген. Ар бир жылкыга бир ооздуу бөлмө эсептелип, бир жолунда 10 жылкы ташый алат. Андыктан бул унаанын биздин узун жолду атташуубузга аябай чоң жардамы бар. Жакын жылдардан бери Нылкы ооданы жөрөлгөлүү мал бакмачылык оюу фермасын бузуп жиберип, шартка карай иш көрүп, кыштак тургундарын айырмалуу өзгөчө бакмачылык кесибин өнүктүрүүгө жетектеди. Киркана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүндөн турган бирлешме өнүгүүлүгүсү аркылуу жылкы, өзгөчө мал бакма канаттуулары сыяктуу кичинекей түрдүү бакмачылык кесиптерин зор күч менен жөлөп, кыштак тургундарынын чарба жаратуу босогосун берекеттүү төмөндөтүп, айылдардагы бош турган короо байлыгын жандандырып, алакканчалык дыйкан короолорун чыныгы түрдө киреш арттырып байый турган көк ар кутуга айландырды. Нылкы оодандык Кужуртай айылдык парткомдун орун басары шудеси айыл башчысы Кайнар Сулайман мындай деди. Кийинки карымда Кужуртай айылы техника жагынан жетекчилик кылуу, саясат жагынан жардам берип жөлөө жана кесиптер үгүтүн сызыл жакшы иштеп, клубтун иле жылкысы, таза кандуу жылкы жетиштирүү жана машыктандырып жарышка катыштыруу кызматын кеңейтүүгө күч кошуп, жакшы байге жылкысы өзгөчө кесибин сызыл зоройтуп жана күчөтүп, айылгыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, берекеттин ашыруусуна түрткү болуп, айылгыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өз күчүн кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмө күбүздү. Тоолу ууданы Катуу шаарчасы Дем кыштагындагы заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуучу Сейилхан Какымгазынын чыйыт окулма түшүмдөрүн тааныштырабыз.

Жакында Тоолу ууданы катуу шарчасы дем кыштагындагы Сейилкан Какымгазы короодогу жыгач ордундугунда олтуруп, сол колунда күн нурунда карып кеткен чийди кармап, оң колунда чылан түстү кою жүнү жибин тартып чыгарып, баш бармагы жана сөмөйү менен жеңил толкуп, жүн жибин чийди бойлоп бурамасымал жогоруга тартты. Күн нуру анын бармактары арасынан өтүп, чийги билинер билинбес

Чи Синжаңда аябай жалпылашкан, какырт алаанын баардык жеринде бар. Шамал оодара албайт, уйгойлор жеп боло албайт. Бул бизге берилген эң жакшы белек. Ал 5 жашынан баштап энесинин жанында туруп, чийди кандай тандоо, кабыгын кандай арчуу, күнгө кандай жайууну көрүп, жарым өмүрү үйрөндү. Үйлөнгөндөн кийин күндөрү аябай өпчөп өттү. Күйөөсүнүн кирешеси аз, баласы өзөрүп кыңкыстады. Ал таарын көтөрүп какырталага чий тергели барып, кайтып келгенден кийин кабыгын арчып таштап, түздөп, күнгө жайып кургатып, анан бир тал бир талдан себет, боруя жана асма килем токуду. Аларды сатып акча жыйып, балдарынын окуу каражаты, китеп акысы жана кышкы кийим кече акчасына айландырды. Ал мындай деди: чий болсо жабайы өсүмдүк, акча каржылабайбыз, бирок токуганда кан терибиз беделине келгени балдардын ээ болгон жакшы күнү. Казактардын чий токуу өнөрүнүн өзөгү орош жана байлоодон турат. Сейилхандын тааныштыруусунча, токуудан мурда алды менен долбоорлоо каритасы боюнча чий сабагын кесип, андан кийин боелгон кой жүнү жиби же пахта жипти алып, ою чийүүгө негиз чий сабагына орош керек. Артынан алдын даярдалган оюлар боюнча бир тал бир талдан кыстарып, ороп, байлап, эң соңунда толук чыгарма болуп кураштырылат. Чий токулмаларынын көбүнчөсү жайлоо турмуштан алынган болуп, бугу мүйүзү, кой мүйүзү, жайлоо гүл чөптөрү, күн тотеми сыяктуулардын баардыгын токулмага кириштиргел болот. Азыраак азыркы замандын көрүнүштөрү, адам сүрөттөрү сиңдирилип, мурдагы өнөрүн эстетикага дагы да жакындаштырды. Сейилхан мындай деди: азыр мен компьютерде негизги өрнөктү басып чыгара алам. Ошол боюнча дипти ороп, түсү дагы да төп болуп, жаштар үйрөнсө оңой эле үйрөнүп алганы болот. Чий токулмаларынын бүтүү даражасы дагы да иничке түйүндөргө жашырынган. Сейилхан мындай деди: чийди жыйнап алууда ар жылы 8-9 айларда зоңолтур олтуруп, чий тамырын кармап, акырын акырын жулууга туура келет. Кичине күчөп тарса эле чийдин түбүнөн сындыргалы болот. Чийди күнгө жайууга дагы маани берилет. Сөзсүз шамал өтүшө турган орунга тегиз жайуу керек. Болбосо чийлер морт болуп, токулманын сапатына таасир жеткирет. Дип орогондо керилүү күчү тегиз болуусу керек. Бош болуп калса оңой эле бошошуп кетет. Бекем болуп калса чий сабагын бууп коет. Кыстары улаганда буруч градусу туура болуусу, бир айланма бир айланмадан болуусу керек. Бир тал чий сабагы туура эмес болуп калса, анын тегиздиги жана көркөмдүгүнө да таасир жетет. Экинчи кызы Майра Көкенайдын көз карашынча, энеси токуган чий токулмаларга балалыктагы жылуу эстеме жана кызыктар жоорулушкан. Кызы Майра мындай деди: биз эже эне бир канчабыз дайыма апамдын жанында олтуруп алып, ал кишинин токуганына карап отурчубуз. Бир тал бир талдан көзгө анчейин чалдыкпаган чий сабактары анын колунда кичинекей себетке, чий салынчага, ал тургай биздин оюнчуктарыбызга айланчу. Жеңил таза жыт чыгып турган чийден токулган оюнчуктар менин балалык кезиме кадимкидей жоро болгон. Ошондой эле энемдин кайраты менен мээримдүүлүгүн түшүндүм. Кемелине жеткен өнөрүнө сөөнүп, Сейилхандын чий токулма алдын буйрутмалары эзелтен үзүлүп калбады. Ал токуп болгон чыгармаларын саякатчыларга сатып берип, Көрүкү районунун камдады жана көп жолу чыгармаларын алып түрдүү кол өнөр буюмдары көргөзмөсүнө катышты. 2011-жылы ал Иле кол өнөр буюмдарын токуу жарышына катышып, бир жолу эле биринчиликке болду. 2012-жылы ал сунуш менен Бейжиңге барып, жүнгө заттык эмес маданият мурастарын өндүрүү мүнөздүү коргоо натыйжалары көргөзмөсүнө катышып, айыл чарба көргөзмөканасында көпчүлүктүн алдында чий токуу өнөрүн көрсөтүп, дегиректеп алган көрөрмөндөр үзүлбөдү. 2018-жылы ал мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери деп расмий бекитилди. Жакынкы жылдардан бери Сейилхан кыштактагы аялдарды жетектеп чогуу иштеди. Кыштак тургуну Гүлжи Чүкүмгазы 2022-жылы устаз кармап өнөрү үйрөндү. Азыр ал өзү токуй турган болду. Ал өз колу менен токуган чыгармалары 10,000 юандан ашуун жакшы баага сатылды. Кыштак тургуну Гүлжи мындай деди: мурда бош калсам эле кабатырланат элем. Азыр үйдө олтуруп эле акча таба аламын. Бала багыма да таасир жетпейт. Дем кыштагында дыйканчылыктын бош кездеринде чий токуу көптөгөн келин кыздардын зарыл кошумча кесибине айланды.

Бүгүндө Сейилхандын көзү мурдагыдай ачык. Нурлуу болбосо дагы, бирок колундагы жумушун эзелден токтотуп койбоду. Ал 20 канча шагыртын баштап колмо-кол чийит окуу өнөрүн үйрөттү. Ал жана түз таратууну үйрөнүп, экранга карап ээшүү, ийүү, токуу өнөрлөрүн көрсөтүп, чийит окуунун маданият маанисин баяндап, бул өнөрдү дагы да алыска бет алдырды. Сейилхан мындай деди: Менин жашым улгайып калды, бирок колум аракет кыла алса эле уланды үйрөтүп, урпактарга бул өнөрдү калтырып, күнүмдүк турмушубузга чыныгы жуурлаштыраман.

Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги басып тараткан 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пакта нышан баа саясаты жөнүндөгү кулактандыруусу жакында сыртка карата жарыяланып, кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Өндүрүү өздүк наркына ылайыктуу пайда кошуу принципи боюнча пакта кесибинин өнүгүү талабы, базар камдоо муктажы, Малиянын чыдаштык берүү курбаты сыяктуу факторлорун универсал ойлошуп, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаң пактасынын ар бир тоннасынын нишан баасы 18600 юан болот. Эгер пакта базарынын кырдаалында зор өзгөрүү болсо, КУУ юанга жолдоп макулдангандан кийин маалында тескелет. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Пактанын нишан баа саясаты 2014 жылы Шинжаңда жолго коюлгандан бери пактачылардын кирешесине өнүмдүү кепилетти кылынып, пакта өндүрүшүн турактандырып, мамлекет ичиндеги пакта менен камдоо коопсуздугуна тирек болуп, чек ара райондун тынычтыгына дем берүүдөгү маңыздуу ролу өрчүтүлдү. КУУ-юандын кошулуусу менен 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңдагы пакта нишан баа саясаты уландуу жолго коюлат. Улактандырууда мындай айкындаштырылды. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын пакта өндүрүү абалы, ошондой эле ошол жердин суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын бир жөнкө ойлошуп, Шинжаңдын пакта туруктуу түшүм мөлчөрү боюнча 5 миллион 100 миң тонна жардам толуктамасы берилет. Улактандырууда конкрет жолу коюу аргалары жеткиликтүү орундаштырылды. Конкрет кылып айтканда, биринчиден пактаны ылайыктуу өстүрүү көлөмүн күч сала сактап, өндүрүү орундаштыруусун жакшылап, айдоого ылайык болбогон райондорду өстүрүүдөн акырын акырын чегинип чыгууга жетектеп, айдоого ылайыктуу райондордун жер асты суусун ашырып тартуу абалын тартиптүү азайтуу керек. Экинчиден, толуктама каржысын иштетүү аргасын жакшылап, сапаттуу пактага толуктама берүү механизмин жакшыртып, толуктама каржысынын пактачы дыйкандардын колуна жетүүсүнө чыныгы кепилетти кылуу керек. Үчүнчүдөн, керканалардын алгачкы даражадагы айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу, талон кесүү саясатын уландоо жакшы жүзөлөштүрүп, жардам толуктамасын алуу механизмин жакшыртып, пактачы дыйкандардын накай пактаны тикелей сатуу муктажын канааттандыруу керек. Төртүнчүдөн, сапаттуу пактанын сапатын бекитүү өлчөмүн жакшыртуу жөнүндө изденип, пактачы дыйкандар жана иш кошуу керканаларынын сапат таанымын дагы да жогорулатууга дилгир жетек.

Жадыраган жай мезгилинде суунун температурасы ылайыктуу болгондуктан Үлүңгүр көлү Чыржау коң үйүү балыгын кармоо мезгилин тосуп алды. Көл жүзүндө балык кармоо тартиптүү кулач айдырылып, балыкчылык иштерин көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу кызматкерлери нак майданда туруп, экологияны коргоо жана балык өндүрүүнү бир жөнкү жоспорлоп, балык кармоо кызматын калыптуу туруктуу жылыстатууга кепилетти кылды. Бурулдукой аудандык айыл чарбайлык иштер идарасы балыкчылык иштерин көзөмөлдөп башкаруу пунктунун кызматчысы Жаң Юңлияң мындай деди. Так ушул кез Чыржау коң үйүү балыгын кармай турган алтын мезгил. Биз көйлүү районун кыдырып текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин уландуу арттырып, балык кармоо машгулат аракетин катаң калыпташтырып, балык кармоо күчтүүлүгүн катаң тизгиндеп, көйлүү районунун балыкчылык экология тепе теңдигин коргодук. Ошону менен бирге балыкчылык кеме машгулаты, кызматкерлерди коргоо сыяктуу зарыл түйүндөрдү бекем кармап, балыкчылык коопсуз өндүрүшүн көзөмөлдөп башкарууну бекем кармап, балык кармоо жумушунун сызыл туруктуу болушуна бүткүчүбүз менен кепилетти кылып, Үлүңгүр көлү балыкчылык байлыгынын суу уландуу өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.

Жакында топ-топ күлгүн чыйырчык көчүп келип, Чөйчөк шаарындагы кең кеткен жайлоолорго байырлап, уя жасап көбөйүштү. Пайдалуу куш жайлоодогу табигый чегиртке жоготуу коргоочусу катары күлгүн түстүү чыйырчыктын жыл сайын кайтып келүүсү, Чөйчөк шаарынын экологиялык чөйрөсүнүн уландуу жакшылануусу, жандуулардын көп түрдүүлүгү үзгүлтүксүз байыгандыгынын күчтүү далили. Чөйчөк шаарынын табигый байлыгы дарасы Төбарга колдонуп, көңүл коюп коргоп, күлгүн түстүү чыйырчыктын көбөйүүсүн ар жактуу коргоп, экологияны ички коргоо аргасы аркылуу жайлоо экология коопсуздук калканын бекемдеди. Күлгүн түстүү чыйырчыктын негизги жемектиги жайлоо чегирткеси болуп, кармап жеиш жөндөмү аябай күчтүү. Бир жетилген күлгүн түстүү чыйырчык ар күнү 100 ашуун чегирткени кармап жеп, табигый биологиялык чегиртке жоготуу артыкчылыгына сүйөнүп, жайлоо чегиртке апаатын тизгиндөөдөгү негизги кошун болуп калды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 2-чү күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мында көрсөткөн. Коомдук конуш кызматы бир илим. Дилгир изденип, жаңылык жаратып, түрдүү ыңгайлар аркылуу башкаруу чынжырын узартып, тейлөө деңгээлин жогорулатып, сансыздаган үй бүлөгө партия жана өкмөттүн жылуулугун жеткирүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер ан сайын чоң эпкен, ан сайын нактылуу иш-чаралар аркылуу коомдук конуш башкаруусун замандаштырууну жылыштатып, сансыздаган үй бүлөнүн бак сезимин токтоосуз жогорулатты.
1: Ши Цзиньпиндин маданият мэр махабат сыяктуу даректүү фильмдер Лаосто коюла баштады.
0: Ван Хунин Европа АКШ сабакташтар коому, жүнгө чет элде окугандар биркмен достук коомунун 9-чу кезектүү кеңеши башчылар жыналышынын мүчөлөрү менен маектешти.
1: Хан Жон Англия тышкы иштер вазир менен көрүштү.
0: Гоуюан айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну башымдатуунун 15-чи 5 жылдык жоспорун бастыратты.
1: Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Жаңылыктар берүүбүз улуу сапараттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн улуу ачылыш Жүнгө коммунисттик партиясынын курулуусун көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасоочулукту санаарды дештирүү, акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүүсү тренде жылыштатылып, жумуштандыруу сапатынын жогорулап, сыйымдуулугунун кеңирүүсүн жетектеди.
1: Ливан өкмөтү Ливан жанжуудан байланыштуу согуш токтотуу долбооруна эчак кошулду деди. Сараля Ливандын түштүк бөлүгүндө уландуу аракет кулаш жайдыра турганын айтты. Иран Мандеп деңиз кысыгында каттуу абалдын башкарып тизгинделе тургандан шыбыт берди. АКШ Иран менен болгон сүйлөшүүнүн бачым жылыштатылып жатканын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Коомдук конуш киши болсо да сансыздаган үй бүлөнү жалгап турат. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Коомдук конуш кызматы бир түрдүү илим. Дилгир эзиктеп, жаңылык жаратып, көп түрдүү форма аркылуу башкаруу чынжырын узартып, тейлөө деңгээлин жогорулатып, төмөндөгөн үй бүлөлөргө партия жана өкмөттүн жылуулугун сездирүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылы жер жерлер ан сайын чоң эпкен, ан сайын нактылуу чаралар аркылуу коомдук конушту жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатып, элге ыңгайлуу тейлөөнү күчөтүп, акылдыгы аркылуу жөндөм ыйгаруу, эл турмушуна жылуулук жеткирүү майдалкаларын нактылуулаштырып, төмөндөгөн үй бүлөлөрдүн бак сезимин үздүксүз жогорулатат. Жакында Фужен өлкөсү, Фужоу шаары, Гулоу району Жүнмен коомдук

0: Конушундагы бул кардандар ашканасы бир түрдүү мээримдүүлүк жеткирүү чарасын жолго койду. Коомдук конуш үчүн телүү жасаган байма жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турбатындагы эмгекчилердин баары ушул жерде тамак жесе болот. Өтө оңтойлуу, бул жерде зарыяттуу, суу алуу сыяктуулардын баары аябай оңтойлуу. Башчужу Ши Цзиньпин сызыл коомдук конуш кызматын көңүлүнө түйүп келет. 2014 жылы башчужу Ши Цзиньпин Фужен, Фужоу, Жөнмен коомдук конушуна барып текшергенде, журчулуктун турмушун жана жумуш бүтүрүүсүн кантип ансайынын кайлаштыруу, журчулуктун арыздатын жеткирүү жолдорун кантип ансайын шыдырлаштыруу, журчулукту кантип ансайын бейпил ансайын бактылуу кылуу деген үч кантип жөнгө салуу суроосун ортого койгон. Жергиликке келип текшерип, башчужу Ши Цзиньпин айыл кыштак жана шаар коомдук конуштарга барып көрүп, карапайым калктын кандай турмушта жашап жатканын, алмаштырып кеңиртүүгө боло турган кандай жакшы тажрыйбалардын бар экенин, уайымдаган кандай иштер бар экенин, чечүүгө тийиштүү баш катырган кандай иштер бар экенин билген. Башчужу Ши Цзиньпин коомдук конуштун эл үчүн элге ыңгайлуулук жаратуу, элди бейпилдикке ээ кылуу жөндөмүн күчөтүп, тургундардын муктажы болсо коомдук конуш тейлөө кылууну аткарып, коомдук конушту тургундардын эң камсыз, көңүлү эң жай тапкан жерге айлантуу керектигин бышыктаган. Силердин ушул жерде бейпил, дениңердин соо, кубанычтуу, бактылуу турмуш өткөрүңөрдү үмүт кылам. Коомдук конушту жөнгө салуу коомду жөнгө салуу негизинин бекемдигине, эл турмушун камсыздап жаксыртуунун сапатына байланышат. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет партиянын негизги катмарды жөнгө салууга болгон жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, журчулук үчүн кызмат кылып, журчулукка бакыт жаратууну коомдук конушту жөнгө салуунун аттануу түйүнү жана жетер жери кылды. Бул тек негизги катмарды жөнгө салуу ыңгайынын өзгөрүүсү эмес, ошондой эле элди баарынан жогору орунга коюу өнүгүү түшүнүгүнүн орун алып иш жүзүнөн өткөрүлүүсү. Партия 18-нчи курултайынан бери шаар айыл коомдук конушту жөнгө салуу жаңы тарыхый баскычка кирип, мамлекет алдарты болуп коомдук конуш жалпылык тейлөөсү коомдук конушту жөнгө салуу жөнүндө көптөгөн зарыл үжөттөрдү жарыялады. Журчулуктун турмушун ансайын ыңгайлаштыруу үчүн мамлекеттин көптөгөн тармактары алдарты болуп 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамкарагына карата орунлаштыруу жасады. 2021 жылы 9-нчу айда алгачкы төркүмдөгү 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамкарагы мамлекет даражалуу сынак түйүндөн 30 жарыяланып, мамлекет боюнча сынак түйүн расмий башталды. 2 жылдан кийин 3 жылдык аракет планы жарыяланып, 2025 жылы бүт мамлекетте шарты бар аймак даражалуудан жогору шаарларды жалпы этке жалпылаштыруу айкындалды. 2025 жылы 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш чамкарагы шаарды жаңылоонун борбордук комитет бюджетине киргизилип, 2030 жылга чейинки 100 шаарда 1000 чамкарактан турган узун мезгилдик бүт каптатуу нишаны ортого коюлду. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттеги 8132 элге оңтойлуу турмуш чамкарагы тейлөө жүргүзгөн киши саны эбак 168 миллион кишиден артты. Карапайым калык 15 мүнөт жөө жүрүү чөлкөмүндө гана буюм сатып алуу сыяктуу тор түйүндөр таап, негизги турмуш муктажын негизинен канааттандыра алат. Картаңдар жана балдары коомдук конуштагы дайыма туруштуу тургундар, ары башчужу Ши Цзиньпин терең сезим менен эскерип туруучу кишилер. Партия 18-нчи курултайынан бери бир катар саясат иш чаралар жогору сапаттагы картаңдар балдарга тейлөө жүргүзүү системасын бачым курууну түртмөктөп, бүгүнкү күндө коомдук конуштагы картаңдар картаңдардын аштамагына жардам берүүчү 80 000 түйүнгө барып жакын жерде эле көңүлгө жаккан аштамактардан баарлана алат. 495 000 үй бүлөдө картайганда күтүнү керебет орду кесиптик кароону алардын керебетинин жанына жеткирди. Ымыркай балдарды табыштап кароого берүүнүн кыйын болуусун чечүү үчүн жалпылай нарттуу табыштап кароо орду 3 320 000 жетти. Быйыл дагы 150 000 жаңыдан көбөйтүлөт. Журчулуктун иш бүтүрүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү сылааты тереңде жылыштатылып, мамлекет катмарындагы байланыштуу түйүндү иш тизмесинде 5 түркүмдө жалпы 55 түр чыгарылды. Жаңыдан төрөлгөн балдардын төрөлгөндөн окуп мектепке киргенге чейин, жекелердин чарба жаратуусунан ийкемдүү жумуштанып камсыздандырууга катышуусуна чейин бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү өкмөт иштери тейлөөсүнүн сылаа тизмесинин көндүмдөшүүсүн журчулуктун иш бүтүргөндөгү сез алган, кол жеткире алган ыңгайлуулук тизмесин айландырды. Ушуну менен катар коомдук конуш тейлөөсүнүн төптөшү, кылдатташуу деңгээли да токтоосуз жогорулатылып, бүт мамлекеттеги негизги катмар коомдук конуш кызматы тейлөө пункт саны 30 000 ашты. Ушул эки күндөн бери Шиян, Сыжи, Чаңан коомдук конушунун тургундары имарат алдында коомдук конуш кадрлары каша кызматчылары менен маектешип, журчулуктун маселелерин чечти.
1: Тургундардын кээ бир өтүнүч талаптарын тикелей жеринен түшүнүп, бүтүрө алчу иштерин жеринде эле бүтүрдүк.
0: Ал эми карапайым калык маселелерге туш келгенде талаптарын айтуучу жер бар болуу үчүн иши болсо универсал жөнгө салуу борборун издөө ортоктук таанымга айланууда. Быйыл мамлекетибиз коом амандыгын универсал жөнгө салуу борборун одан даражалууну толук каптатууну ишке ашыруунун негизинде дагы бүт мамлекеттеги 38 000 айыл шаарча көчүү башкармада калыпташтыруу курулушун жылыштатууну бажымдатат. Муну менен бирге бир катар эл турмушу саясаттары эл көңүлүнө тикелей жетип, туруктуу бакытты журчулуктун жанына жеткирди. Эски көөнү конуштар уланду жаңыланып, чөнтөк бакчадан кишилер жашылдыкты көрүп, жер асты куур торун өзгөртүү конуштанууну ансайын камсыз кылды. Шандоң Чиңдауда бул кызматтар учурда шаарды текшерүүгө байланып чогуу иштелип, шаар эли жеткирген маселелер шаар текшерүү маалымат өрүшүндө кортундуланып, маселе тизмеси өзгөртүү тизмесине өзгөрүүдө.
1: Биздин кыймыл теребелибиз өтө чоң болбосо да текшерүү маалымат өрүшү аркылуу өзүбүздүн сунуштарыбызды тапшырдык. Азыр караңызчы иштеп жатышпайбы?
0: 15-5 жылдык жоспор программасында негизги катмардын коомду жөнгө салуу негизин бекемдөөнү, коомду жөнгө салуу системасын кемелдендирүүнүн зарыл ордуна койду. Ары бир катар зарыл орнаштыруулар жасалды. Эң жаңы жарыяланган шаарды жаңылоо 15-5 жылдык жоспорунда бул жолу 770,000 км жер асты куур торун куруп өзгөртүү сыяктуулар жөнүндө конкрет талап айкын бекитилди. Жел эле иш чаралар коомдук конуштун кемтиктерин басымдуулуктап, жөндөмүн токтоосуз кемелдендирип, эл турмушу бакты даражасын сызыл жогорулатты. Ийкемдүү аргаларды колдонуп шаар башкаруу күчтөрүн төмөнгө коомдук конушка жеткирүүнү түрмөктөп, журчулуктун киши табалуусу, жумушун бүтүрө алуусуна кепилдик кылып, жергиликтин тилгири изиктеп жаңылык жаратуусуна жетекчилик кылып, маселени кулактандырган замат чечүү, арыз талап кабылданган замат бүтүрүү механизмин колдонуп, негизги катмар жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу жөндөмүн замандаштырууга күч кошуп, элдин кооз турмушка болгон муктажын ан сайын жакшы канааттандырып, шаар башкаруу менен негизги катмарды жөнгө салуунун кош багытта жөндөм ыйгаруусун ишке ашырабыз.
1: Ошол жер убакта 6 айдын 1-чи күнү Жүнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Ши Цзиньпиндин маданият мээр махабаты жол баштоо эл аралык нускасы, классик чыгармалар дагы жаңы идеядан турган үч бөлүк Жүнгөнүн даректүү фильми Лаос мамлекеттик телестанциясы сыяктуу Лаостун негизги маалымат аралжыларында көрсөтүлө баштады. Лаос эл күнкөрүштүк партиясы борборд комитетинин баш шужеси мамлекет төрагасы Тоңлон куттуктоо кат жиберип, көрсөтүүнүн коюлганын куттуктай турганын билдирди. Тоңлон куттуктоо катында мындай билдирди: Ши Цзиньпиндин маданият мээр махабаты сыяктуу даректүү фильмдерди Жүнгө философиянын идеясы акыл парасаты камтылып, баш шужи Ши Цзиньпиндин маданият мурастарын коргоого жогору даражада маани берип, мамлекетти башкаруудагы алысты көрөгөндүгү жана терең ургуган мекен сүйөрдүк мээр махабаты ошондой эле баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунхуанын 5000 жылдык узун маданийлик тарыхына болгон чексиз кызуу сүйүүсү экени эленген. Ошону менен бирге даректүү фильм Жунхуа маданийлиги улуттун түпкү тамыры жана токтоосуз кыймылдаткыч күчү катары Жүнгөнүн улутту гүлдөндүрүү улуу аңсоосун ишке ашыруунун түрткүлөп жатканын көрүнүктөндүргөн. Быйыл Жүнгө Лаос дипломатиялык байланыш орноткондугунун 65 жылдыгы, ары Жүнгө Лаос эки партия, эки мамлекет жетекчилери чогуу баштаган Жүнгө Лаос достук жылы. 6 айдын 2-чи күнү Жүнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Лаос эл күнкөрүштүк партия борбордук комитети үгүт бөлүмү Лаос Вентьенде бээрүүлөрдү коюуну баштоо аземин өткөрдү. Ши Цзиньпиндин маданият мээр махабаты жол баштоо эл аралык нускасы, классик чыгармалардагы жаңы идеядан турган үч тарыхтуу фильм Лаос мамлекеттик телестанциясы, Лаос мамлекеттик агенттиги сыяктуу негизги агым маалымат аралжыларында куйругулаш көрсөтүлөт.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 2-чи күнү Бейжинде Европа АКШ сабакташтар коому, Жүнгө чет элде окугандар бирикме достук коому 9-чу кезектүү кеңеши башчылар жыналышынын мүчөлөрү менен маектешти. Ары Европа АКШ сабакташтар коому, Жүнгө чет элде окугандар бирикме достук коому 2-чи жолку мамлекеттик мүчөлөр курултайынын өкүлдөрү менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: Партия 20-чу кезектүү борбордук комитет 4-түн жалпы жыналыш рохун терең ысыл сүйлөштүрүп, баш ужи Ши Цзиньпиндин Европа АКШ сабакташтар коому курулгандыгынан 100 жылдыгын куттуктоо жыналышында сүйлөгөн зарыл сөз роху жана Европа АКШ сабакташтар коому курулгандыгынын 110 жылдыгына жөнөткөн зарыл куттуктоо кат рохун эсил сүйлөштүрүп, асыл жөрөлгөнүк өкөлөтүп, билгир көтөрүмдүүлүк менен натыйжа жаратып, чет элде окуп, ата мекенге жооп кайтаруу иштерин түрмөктөөдө ан сайын зор өнүгүү жана натыйжаларды колго келтирүү керек. Ван Хунинг мындай билдирди: Европа АКШ сабакташтар коому баштан бойго партиянын жетекчилигинде бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын колдонуп, көңүл уютуп, рухту такшалтууда бошошпой бекем туруп, калың чет элде окугандарды партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда ролун өрчүтүп, натыйжа көрсөтүүнү мерчиктеп, партия жана мамлекеттин муктажы менен чет элде окугандардын артыкчылыгын бириктирип, калың чет элде окугандарды социалисттик замандашкан мамлекет куруу жаңы сапарында натыйжа көрсөтүүгө жетектөө керек. Ардыр жалуу парткомдор партия жана мамлекеттин чет элде окугандар кызматынын фаңжын саясаттарын асаал изил сүйлөштүрүп, калың чет элде окугандар үчүн ролун дилгир көрсөтүп, мамлекет үчүн тейлөө жасоосу үчүн жакшы чөйрө жаратып берүүбүз керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Ли Ганже маекти башкарды. Мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин орун басары башчысы Европа АКШ сабакташтар коомунун 8-чи кезектүү кеңеш башчысы Дин Жоңли, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы жаңыдан шайланган Европа АКШ сабакташтар коомунун 9-чу кезектүү кеңешинин башчысы Яң Жен маек жыналышына катышты.
1: Алтынчы айдын экинчи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжанг Бээжинде Англиянын тышкы иштер вазыры Копьер менен жолукту. Хан Чжанг мындай билдирди. Быйыл биринчи айда төрага Ши Цзиньпин баш вазыр Стармер менен чогуу Чүнгө Англия узак мезгилдүү туруктуу жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышын өнүктүрүүгө бирдей кошулуп, эки мамлекет байланышынын жаңы баракчасын ачкан. Чүнгө Англия байланышынын жакшылануу өнүгүүсү эки мамлекет элинин талабына ылайык келет. Эки жак улгармашып чоң мамлекет жоопкерчилигин аркалап, стратегиялык пикир алмаштыруунун күчөтүп, адамгерчилик алмаштыруу жана

0: Үлгінгілін жалғоны үлгер сүрсөк, чынығы көп тараптылықты чоғыш сүнді көрсөтіп, дүйнегі ансан көп тұрықтылық жана анықтық алып келсек. Копер мындай білдірді. Англия жүнгонның экономика, суыда, қарсалу сияқты чүлкімдерді генгір ортоқ таламы жана қызматташу көмізгі күші бар. Англия жүнгон менен чоғу 2012 жетекшілер тіл тауышқан зарыл ортоқ танымдар зөлөштүрін жылыштатып, тыңғылықты сүйлөшу жана қызматташуларды құлаш жайдыруын қалайды.
1: Орусия Федерация өкіметі жана Белоруссия Республика өкіметінің чақырусына лайық. Мамлекеттің орынбасар төрағасы Ханжин 6 айдың 4-ші күнінен 8-ші күніне чейін Орусияға барып, 29-ші кезекті Санкт-Петербург еларалық экономика талқысына қатысады. Ары Белоруссияда іссапарда болады.
0: Гоуян жақында айыл шаруа айыл қыштақты замандаштыруын бачымдату 15-ші 5 жылдық жоспорын басып таратып, 15-ші 5 жыл мезгілінде айыл шаруа айыл қыштақты замандаштыруын бачымдату ой жолы нишаны, түйінді милдеті жана саясат іс-чарасын айқындап, айыл шаруа айыл қыштақты замандаштыру арқылы жүнгочо замандаштыру құрылышын ансайын жақшы жылыштатуын пышықтады. Жоспарда мындай ортоо қойылды. Ши Цзиньпинь жаңы доор жүнгочо социализм идеясын жетекші қылып, айыл шаруанын үш киши маселесін жақшы чечүүнү бүт партия кызматындагы зарылдын зарылы кылууда бекем туруп, айыл чарба айыл кыштактардын өнүктүрүүдө бекем туруп, шаар айылды жоорлоштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарбада күчтүү мамкет куруу нишанын бекитип, айыл кыштактар жалпы этке гүлдөндүрүүнү башкы тутка, 1000-10000 курулуш тажрыйбаларын үйрөнүп колдонууну жетекчи, сылаат жаңылык жаратуунун түпкү аракет күчү кылып, айыл чарбачылык замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу, айыл кыштактар заманбап жашоо шартын негизинен дайындоон төртмөктөдө олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирүү. Жоспордо айыл чарбачылык өнөр-сал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүн жогорулатуу, айыл чарбачылык илим техникасы жана жабдуу тирегин күчтөндүрүү, дыйкандардын кирешесин арттырып байуу жолун кеңертүү, жашоого чарбага жайлуу жана кооз айыл кыштак курулушун жылыштатуу сыяктуу жети жактагы өнүктүрүү милдети айкындалган.
1: Быйыл жүнгө коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгы. Жапа машакатка бой бербей батыл алгалаган 105 жыл. Шаңдуу сапарды басып өткөн 105 жыл. Ар бир урпак коммунисттер кайраттуу жан үрөп күрөшүп, курман болуп салым кошуп, жүнгө элин ынтымактуу жетектеп ордунан туруу, байуудан күчтөнүүгө чейинки улуу алкууну ишке ашырып, жуңха улутунун нече миң жылдык тарыхындагы эң улуу эпосун жазып калтырды. 105 жылдык улуу сапарда ар бир кечүүдөн өтүү бардыгы мурат ченимдин нур чачышы, ар бир өткөлгө чабуул коюу кызыл кан тамырдын уланышы. Бүгүндөн баштап жаңылыктарыбыз улуу сапар аттуу желелеш кабар чыгарып, партиянын шаңдуу тарыхы барышына кайрылып, партиянын алгачкы мүдө ыйык милдетин сезип, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн күрөшүп илгерлөө күчүн чогултат. Бүгүн алды менен улуу ачылыш жүнгө коммунисттик партиясынын курулуусун көрсөтөбүз. Шанхайдагы жүнгө коммунисттик партиясынын биринчи курултайынын ордунда карапайым гана шыкөөмөн жылдардын түркүн сынактарынан өтүп, жүз жылдан ашуун жабыр жапалар жакшы иштерге айланып, кызыл кем бул жерде тамыр тартып уланган. Коммунисттердин ийилбес сынбас алгачкы мүдөөсүн жазып, жуңха улутунун бир арым бир арымдан улуу гүлдөнүүгө карай бет алганына күбө болгон. Шанхай Шиңие жолу 76 номер, өз кезинде Ваңжи жолу 106 номер болчу. 1921 жылы 7 айдын 23 күнү түнү бул жердеги 18 чарчы метр келген Шикумен залында ар кайсы жердеги коммунисттик партиянын эрте мезгилдик уюмунан келген 13 өкүл купья чогулуп, жүнгө коммунисттик партиясы биринчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы ушул жерде расмий ачылган. Жүнгө коммунисттик партиясы биринчи курултайындагы 13 өкүлдүн орточо жашы тек 28 жаш. Бүгүн ушул эрте мезгилдик коммунисттер жарыялаган журнал жана макалалардын курсаптарынан алардын жүнгөнүн чыгары жолу жөнүндөгү изденүүсүнө болгон ой жүгүртүүсү жана чакырыгы менен толгонун сезе алабыз. Мамлекетти элди куткаруу алгачкы мүдө ыйык милдетин көкөйүгө түйүп, өмүр кообуна карабай ушул жерде купья чогулуп, чогуу партия куруу улуу иштерин акылдашкан. 1921 жылы 7 айдын 24 күнүнөн 29 күнүнөчө ЖКП биринчи курултайы ушул жерде шыдыр өткөрүлүп, өкүлдөр партия программасы түрдүү чечимдерди мерчиктеп, ичкилей талкуулашкан. Ойлобогондон 7 айдын 30 күнү кечти, жыйналыш чалгындоочулардын тынчын алуусу айынан токтоого мажбур болуп, өкүлдөрү чукул Жыжаң Жашинге которулган. Жашинге которулгандан кийин жүнгө коммунисттик партиясы биринчи курултайынын өкүлдөрү Нанхудагы бир жасалгаланган кемеге олтуруп, жыйналыш каралмаларын уландырат. Жыйналышта партиянын биринчи программасы, биринчи чечими кабылданып, жүнгө коммунисттик партиясынын расмий курулгандыгы жарыяланат. Жүнгө коммунисттик партиясынан турган бул марксизмдик саясий партия ушул жерден аттанып улуу сапарды баштайт. Жүнгө коммунисттик партиясы биринчи курултайы жабылган кезде өкүлдөр кеме бөлмөсү ичинде оң мушун бекем түйүп, салтанаттуу ары төмөн доош менен доордун эң күчтүү жаңырыгын айтып, коммунисттик партия жашасын, коммунизм адамзатты азат кылуучулар жашасын деген. Бир жаңы көңтөрүш алоосу караңгылык каптаган жүнгө улуу жергесинде жанып, ошондон улам ар бир урпак коммунисттер алгачкы мүдөнү бекем сактап, улуттун өз алдын

0: Чалыгы элдин азаттыгын ишке ашыруу үчүн тизе бүкпөй, түйшүктүү, өжөрлүк менен күрөшкөн тарыхы барыштарды баштаган. Толук болбогон статистикага караганда, 1921-жылдан 1949-жылгача мамлекет боюнча курман болгон атагалган каарман 3 миллион 700 000 кишиден ашкан. 1949-жылдагы мамлекет куруу салтанатында ЖКП биринчи курултайынын өкүлү Жолдош Мао Цзэдун Тяньаньмэн имаратына чыгып, Жунхуа Эл Республикасы борбордук эл өкмөтүнүн курулгандыгын салтанаттуу жарыялаган. Баштабында тек 50 нече мүчөсү бар Жунго Коммунисттик партиясынын бүгүнкү күндө 100 миллиондон ашуун мүчөсү бар. Терең эл аралык таасир күчкө ээ жер шарындагы биринчи чоң бийликтеги партия болду. 100 жылда такшалган улуу партия куруу руху 1 миллиард 400 миллиондон ашуун Жунхуа улан кыздарын жетектеп, Жунгочо замандаштыруу аркылуу Жунхуа улуту улуу гүлдөнү Жунгуан соосун Жалпыетке жылыштатуу жаңы сапарында чоң арым менен алгылоодо.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жасоочулукту сан арттыштыруу, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү тереңде жылыштатып, чарба чынжырын узартуу жана тип өзгөртүү даражасын жогорулатуу, зор мөлчөрдөгү жаңдан гүлдөнгөн жумуш ордуларын жаратып, жумуштандыруу сапатын үзгүлтүксүз жогорулатууга жетектеди. 50 жылдан ашуун тарыхы бар бул эски күлбото заводу быйыл жыл башынан бери сан арттыштырып, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бачым орун алдырууда. Жөрөлгөлүү таш казып материал алуу сыяктуу алкалар азыр чогуру өнүмдү шайкешкен акыл жөндөм өндүрүш системасына жогорулушуп, чарба чынжырын да мындай өзгөрүүлөр болду. Жогору агынга карай адам скен машиналарын тескөөз, санар эгиз моделин куруу сыяктуу жаңы алкаларга узарды. Төмөнкү агынга карай толук жүрүшүндө башатын териштирүү сыяктуу жаңы майдан көрүнүштөргө чейин кеңирди. Чарба чынжарынын ушундай өзгөрүүлөрү көптөгөн санар техникасы менен байланыштуу жаңы кызмат ордуларын алып келип, санар эгизин куруу усталары сыяктуулар токтоосу көбөйдү. Быйыл гүлбото саласын атайын колдонуучу акыл жөнөмдү толкусун куруп жатабыз. Жаңдан кошулган изилдеп өнүктүрүү тейлөө кызматкери 600 кишиден ашты. Гүлбото эл эмес, болот темир сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин өндүрүш үлгүлөрү да тереңде өзгөрүүдө. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө мамлекетибиздин түйүндүү салаалардагы керканалардын алгылыктуу иш тартибин санарыптештирип тизгиндөө салыштырмасы 68.6%га жетти. Чарба чынжыр изилдеп өнүктүрүү, акылдуу жасоо, тейлөөнү бир тулкулаштырууга карай узарып, жаңы гүлдөнгөн кызмат ордуларын токтоосуз жарыкка чыгарууда. Материалды арттырып жасоочу жабдуу кызматкери 3D басып чыгаруу техникасын колдонуп, керектүү майда тетиктерди жасай алат.
0: Быйыл жыл башынан бери жаңыдан гүлдөнгөн кызмат орду бачымчыга келди. Мисалы, машинадан жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия, аба каттоо, аалам иштери сыяктуу салалар. Булардын бардыгы чарба чынжырынын узаруусу менен тип өзгөртүп даражасын жогорулатуунун учурда жумуштанууга жетектеп, сыйымдуулукту кеңиртип, сапатын жогорулатып жатканын түшүндүрөт.
1: Кийинки арымда мамлекетибиз жасоо кесибиндеги түйүндүү чарба чынжырын жогору сапатта өнүктүрүү аракетин терең жолго коюп, жеңил энергия сыяктуу жөрөлгөлүү жасоочулук кесибинде жумуштануу көлөмүн туруктандырат жана кеңиртет. Ошону менен бирге кесиптик өнөр жөндөм тарбиялоосун зор көлөмдө кулаш айдырып, жаңы кесип өлчөм жана өнөр жөндөм баалуу системасын кемелдендирип, чарба жана жумуштануунун шайкештүү өнүгүүсүн илгер сүрөт.
0: Быйыл мамлекетибиз чоң көлөмдөгү жабдууларды жаңылоону уландоо кысала жылыштатты. Жакынкы бир мезгилде жайык ачтыкты негизги өндүрүүчү райондо жаңыланып жумушка түшкөн айыл чарба жабдуулары чоң ролун көрсөттү. Азыр дал жайдын үч ишиндеги чукул жыйым теримдин ачкычтуу мезгили. Анхуй өлкөсү Маань-Шань шаары Хэшэн ууданында 2 күндөн берки аба ырайы ачык болгон убакыттан пайдаланып, жергилик буудайларды чукул жыйноого орноштурду. Алдыңкы мезгилде аба ырайы сызыл булуттанып жамгыр жаагандыктан, быйыл жаңадан жыйналган көптөгөн буудайдын суу мөлчөрү 30%дан ашты. Мурда эң баш ооруткан уландуу күн булуттанып жамгыр жааганда кургатуу жөндөмү жетерсиз болуу маселеси эле. Бул жолу жабдуулар жаңыланып, жаңыча 5 кургатуу машинасы менен күндө кургатуу өндүрүш мөлчөрүбүз 150 тоннадан артып, кургатуу өнүмү мурдагыдан 66% жогорулады. Саясат каржы чынында биз эң чукул муктаж болгон, эң алгылыктуу алкаларга салынды десек болот. 2025-жылы мамлекет ачтык кургатуу машинасы сыяктуу 6 түрдүү дыйканчылык машинасын жаңыдан толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизди. Бул айыл чарба керканасы 300 000 юан каржы толуктама жардам акчасын алып, ачтык кургатуу жабдууларын жаңылоого колдонуп, быйылкы жайдын үч ишинде жамгырлуу аба ырайына теңтелашууну чыныгы төрөөч менен камдоо менен бирге, саясаттагы жаңыча айыл чарбачылык машиналарын жасоо сыяктуу тилегилешкен чарба өнүгүүсүн жетектеди. Азырга чейин мамлекетибиз экини жаңылоо жабдууларын жаңылоо каржысынан жалпы 185 миллиард 100 миллион юан орнаштырды. Бүт жылдагы пландын 92% түзөт. Өнөр жай, энергия, электр күчү сыяктуу жабдууларды жаңылоодогу түйүндүү салаларда өтүнүү сунуу шартын жана текшерип тактоо барышын асылдаштырып, орто чакан керканалардын жабдууларды жаңылоосуна болгон колдоо эпкинин күчөтүүдө.
1: Эм назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм, мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы, мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети, экология чөйрө министрлиги сыяктуу тармактар менен чогуу кулаш жайдырган Ооз жуңгу аракети мамлекеттик бакчаларды кыдыруу чордонду сөзгө тартуу Сычуан яанында башталды. Маалымат аралыгынын алгач туркумунда курулган 5 мамлекеттик бакчага барып, сөзгө тартып текшерип иликтөөгө уюштурган. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын экологияны коргоо сыяктуу типтик

0: көрсөткүч ташкатмага жатпаган энергия электр күчү керектөөсүн моюндап бекитүү аргасы жана эсептөө ыкмасына конкрет белгилеме чыгарды.
1: Бүгүн Агартуу министрлиги Тор маалымат, коом коопсуздук сыяктуу тармактар менен чогуу 2026-жылдык жогору окуу жай сыноосун коргоо аракетин жолу коюуну баштап, көчүрмөчүлүк аспаптарын сатууга сокуруу сыяктуу көп түрдүү аракеттерди чордондуу кулаш айдырып, амандык башкаруу, сапарга чыгуу, тамак аш, жатакана, даарылануу, саламаттыкты сактоо, кыжык ужуну жөнгө салуу сыяктуу көп түрдүү жактан универсал тейлөө камсыздоосун күчөтөт.
0: Бүгүн толтура жүктөлгөн 55 ноён сандык Жүнгө Европа кезекчи поезу Арленхот темир жол чек ара боозунан чек арадан чыгып Польшага жол алды. Бул быйыл жыл башынан бери Арленхот темир жол чек ара боозунан өткөн 2000-чи Жүнгө Европа кезекчи поезу. Учурда аталган чек ара боозунан өтүүчү Жүнгө Европа кезекчи поезу линиясы 75-ке жетип, Германия сыяктуу 10 ашуун мамлекет 70 канча тоон бекет түйүнүнө жетет.
1: Соода иштер министрлиги Борбордук радио теле баш станциясы баш болуп өткөргөн 2026-жылдык мамлекеттик тейлөө керектөө мезгили кыймылы кечээ кеч Жыжаң өлкөсү Хаңжоу шаарында башталды. Быйылкы тейлөө керектөө мезгили бүт жылда өткөрүлүүчү 160 майдандан ашуун өзгөчө тейлөө аркылуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылына ашир этилип, тейлөө керектөөсүнүн көмөскө күчүн бирдемче кое берет.
0: Конго Киншасага жардам берүүчү Жүнгонун илдетке караш туруу даарылоо алгачкы түркүмдөгү адыстер группасы бүгүн эртең менен Бейжинден жолго чыгып, Конго Киншасага Эбола илдетинин алдын алып тизгиндөө кызматына жардам берүүгө жөнөдү. Адыстер группасынын мүчөлөрү жалпылык саламаттык сактоо, жүнгөчү батышча даарылоодо оор мүнөздүк даарылоо күчүн жоорлоштуруп, жергиликтен Эбола илдетинин алдын алып тизгиндөөсүн колдойт.
1: Бул эки күндө жогору температура аба ырайы Жүнгөнүн орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде күчөп, Хэбэй, Хэнань сыяктуу бир бөлүк райондордо 35 Цельсий градустан ашкан жогору температура көрүлдү. Бүгүн жогору температуранын чөлкөмү жакынкы мезгилдеги эң жогору чекке жетип, түндүк жактагы бир бөлүк жерлердин эң жогору температурасы 39 Цельсий градуска жеткен.
0: Ливан зунтун аун 6 айдын 1-чи күнү билдирүү жарыялап, Саралия менен болгон сүйлөшүү барышы бөгөткө түшүп, кечиктирилген болсо дагы, Ливан дагы эле сүйлөшүү аркылуу маселени чечүүдө бекем турат деди. Мындан башка Ливандын АКШ-да туруштуу баш элчиканасы 1-чи күнү Ливан жана Жуданын байланыштуу согуш токтотуу долбооруна эчак кошулганын, аталган долбоордун негизги мазмуну Саралия ордого ала Бейруттун түштүк четине аба чабуулун жасабайт, алмаштыруу катары жана Жудан Саралияга каратылган чабуулду токтотот деген. Саралия зунтуси Нетаньяху 1-чи күнү кечте Саралиянын дан өзгөрбөйт. Саралия армиясы план боюнча Ливандын түштүгүндө уландуу аракети кулаш жайдырат деди. Мындан башка Саралия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Саралия АКШнын талабы боюнча тегинде бекитилген Бейруттун түштүк четине сокку берүү планын кечиктирген. Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряды Шыңшың лүүсүнүн колбашчысы Кани 6 айдын 1-чи күнү мындай билдирди. Саралия Ливан жана Газа алкагына уландуу чабуул жасады. Бул райондон каршылык көрсөтүү чебин дагы бирдемчи аракет колдонууга кыстайт. Ал кыйырынан Мандеп деңиз кысыгы каттоо абалынын башкарып тизгиндөгү учурай тургандыгынан белги бере турганын билдирди. Көңтөрүштүк коргоо отряды ошол күнү дагы мындай деди. АКШ армиясы Ирандын Оман колтугундагы пароходуна чабуул жасагандан кийин көңтөрүштүк коргоо отрядынын деңиз армиясы аткан башкарылуучу бомбо АКШ жана Саралияга байланыштуу бир жүк пароходуна тийди. АКШ зунтун Трамп 1-чи күнү мындай деди. Иран менен болгон сүйлөшүү башчымчылыштатылууда. Алдыбыздагы бир апта ичинде келишим түзүп, согуш токтотуу мөөнөтүн узартуу ары Хормуз деңиз кысыгын кайра ачып жиберүүдө үмүт бар.
1: Эми аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төптүктөгү куралдарды иштетип, Украинанын ордо калаасы Киев сыяктуу жерлердеги Украина мамлекет коргоонуу өнөр жай универсал толкуу керханалары, Украина жактын армияга иштетүүчү учак жайы сыяктууларга көлөмдүү сокурду. Украина жак бүгүн мындай деди. Орусия Киев сыяктуу көптөгөн жерлерге 73 башкарыла турган бомбо, 656 адамсыз учак менен сокуп берди. Украина армиясы бир бөлүк башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактарды тосуп калды же кулатты.
0: АКШ кургактык армиясы 6 айдын 1-чи күнү коомдук байланыш маалымат аралчысында билдирүү жарыялап мындай деди. 5 айдын 31-чи күнү АКШ армиясынын бир жоокери жана Англия армиясынын бир жоокери Ирактын түндүгүндөгү Эрбил аба армиясы базасындагы бир жолку машыкта көз жумду.
1: Жапониянын көп жерлери бүгүн Чаңвей аттуу тайфун боронунун таасирине учурады. Чоң Шэнь ууданы бүгүн 16 кишинин начар аба ырайында жаракаттанып, бир бөлүк үйлөр зыянга учураганын айтты. Луурда ууданы менен Гоңчи ооданынын бир бөлүк жерлери катуу жамгырдан алдын эскертүүсүн жарыялады. Андан башка Жапония мамлекет жер байлык катуу базаратынын маалыматына караганда, тайфун боронунан бир бөлүк кезекчи учактар күчтөн калтырылган.
0: АКШ Гөк Паша Шериктиги жаңы Гелен Ортптей жүкташуу ракетасы 5-айдын 28-нчү күнү Флорида штатында моторун козготуу сынагын иштеп жатканда жарылып, учуруу сексин оор зыянга учураткан. АКШ мамлекеттик аба каттоо аалам иштери идарасынын башчысы Исахман 1-нчү күнү бул учуруу сексин калыбына келтирүү 2028 жылга баргандан бүтүсү мүмкүн деп билдирди. Аталган шериктик АКШнын айга чыгуу пландагы зарыл соода кызматташуу өнөктөшү. Ушул себептен сырткы коомчулук бул жолку жарылуу окуясы АКШнын айга чыгуу милдет

0: жадыбалына таасир көрсөтүүсү мүмкүн деп кабатырланган.
1: Дүйнөлүк аба ырайы ужуумунун бүгүн жарыялаган эң жаңы баяндамасында мындай делген. 2026 жылы 6 айдан 8 айга чейин эль нино кубулушунун көрүлүү мүмкүндүгү 80% жетет. Аталган окуянын кеминде 11 айга чейин улануу мүмкүндүгү 90% жакындап же ашып кетүүсү мүмкүн. Дүйнөлүк климат уюму келечек бир канча айда начар аба ырайы көрүлүү опурталынын буга ээрчип жогоруларын, аталган уюм климат абалын тыгыз көзөмөлдөп өлчөй турганын айткан. Кооз жүнгонун көркү чексиз. Жүнгонун ар бир мамлекеттик бакчалары жаратылыштын коохар, ары экология маданиликтин терезеси, адам жана жаратылыштын шакешти чогу жашоо аңгемесин токтоосуз айтууда.
0: Берүүбүздүн соңунда чогу жүнгон мамлекеттик бакчасына барып, кооз жүнгонун экологиялык сүрөт түрмөгүнөн үзүрлөнөлү.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 3 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөлөт. Температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чын Шиаочаң автоном райондук аркып сарайында текшерип изилдөөдө болуп маектешкенде, аркып кызматы сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү баса көрсөттү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-түнчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 48 болду.
2: Автоном районубуз малчылыкка байланыштуу тогуздар болдуу желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уйдун сапатын өстүрүп, сүтчүлүктүн берекетин арттырып, союш койдун түшүмүн арттырууну илгери сүрдү.
3: 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жай ашкан наркы окшош мезгилдегиден 7.15% артып, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору турган.
2: Биңтандын шоорду сууда балык багуу бакмачылык аянты 12,000 мого жетип, кезиндеги шоордуу жер элди байытып киреш артурунун көк түстү ачтык кампасына өзгөрдү.
3: 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Чуңго Таклимакан айлануу ралли жарышы жеңиштүү аякташты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 19-жу жолку эл аралык аркып күнү жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучуси Чын Шаочаң 6-айдын 2-чү күнү автоном райондук аркып сарайына барып текшерип изилдеди ары маектешип, баш шуучу Ши Жинпиңдин аркып кызматы жөнүндөгү зарыл жолжубу тастыктардын рухун ичкерде үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитеттин Шинжаң кайгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, аркып кызматынын сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, аркып байлыгынын аркын толук көрсөтүп, чуңка урутуу ортоктук толку таарымын бекем уютууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Чын Шаочаң баалуу сакталган аркыптерди текшерип көрүп, бүт автоном райондун аркып байлыгы курулушун аркыпты коргоо оңдоп калыбына келтирүү техника изилдөөсү ачып жиберип пайдаланудан турган түрдүү кызматтардын илгерилөө берекетин ишкерлей билип, байланыш

0: Құтты жолдоштарменен маекте ішіп алмаштырып, Абдырым районунун аркып кызматы докуратын тыңшады. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт Абдырым районунун аркып тармактары туура саясий багытта бекем туруп, партия үчүн аркып башкаруу, мамлекет үчүн тарыхты кайтаруу, эл үчүн тейлөө жүргүзүү жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгар кылып, тарыхый материал архивдерди жакшы сактап, реттелген тарыхый материалдарды өкмөттүн чечим чыгаруунун негизи кылып, тарыхый аңгеме жана аркып байлык аркылуу кызыл кенди уландырып, кишилерди туура нарк карашын тургузууга жетектөө түпкү милдетин бекем имерчиктеп, аркып иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Чоңку аурутуу ортоктолку курулушун жылыштатууга өлгө болуп, аркып байлыгын терең ачуу өнүктөрүнө күчөтүп, чоңку аурутуу ортоктолку тарыхы, чоңку аурутуу көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүн изилдөөнү тереңдетип, кызыл кенге күч сала мураскерлик кылып, чоңкунун чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын өрүш алдырып, ар улут кадр журтчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчөтүүнү бекем тарыхы негиз менен камдоо керек. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, 15-5 жылдык жоспор орчундуу стратегиясы, орчундуу курулушун, орчундуу түр, орчундуу кыймыл архивин чогултуп башкарууну күчөтүп, орган, орундардын архив кызматын жакшы кармап, керхана архив кызматында жаңырык жаратып, жакшы деп, дарылануу, камсыздоосу, коомдук камсыздандыруу, агартуу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу архив кызматы деңгээлин өстүрүп, архив үгүтө. Көргөзмөлүк көрсөтүү жана закон аркылуу ачып жүйөрүнө иштиктүү жылыштатып, сапаттуу жогору берекеттүү аркып кызмат аркылуу чоң кырда алган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, карка тейлөө жүргүзүү керек. Санарыптештирип, тибөзгөртүү жана акыл жөндөмдүү даражасын ашырууну тартиптүү жылыштатып, санарып аркып сарайы ишканасы курулуш арымын бачымдатып, жасанды акыл жөндөм техникасын колдонууну күчөтүп, аркып сарайында сактоону калыптуулаштыруу курулушун жылыштатып, коопсуздук сактык сызыгын бекемдеп, аркып кызматын замандаштыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Партиянын аркып кызматына болгон жалпы эткей жетекчилигин күчөтүп, кызмат механизмин кемелдендирип, камсыздоо эпкинин ашырып, аркып кадрлары кошун курулушун жакшы кармап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашыш айдырып, чымырканып, жетик стилди такшалдырып, жаңдоор аркып кызматын жакшы дөөнү күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каденко бен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 2-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 24-нчү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 48 кабылдады. Түйүндүү көөн бурулган дело 5. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 12. Бул 48 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 4, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, Санжы Куйзу автоном областыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжык учудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 1, башка булгануу 5. 6-нчы айдын 2-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 24 түркүмдө 1221 дело, түйүндүү көөн бурулган дело 91 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1022, кат аркылуу келгени 199. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчы айдын 24-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Абдырым районуна бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду. Мында үчөө катыштуу белгилеме негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Абдырым райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.

0: 15 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесибинин берекетин ашыруу, союш кой түшүмүн ашырууну илгери сүрүп, эт түрүнүн жалпы түшүм мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннага жеткирип, сапаттуу мал түшүмдөрүнүн атагын ан сайын чыгарып, маркесин ан сайын жаркытат. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Чөйчөк шаардык айыл чарбайлык иштек идарасы малчылык мал доктурлары Шинжаң Тияньян малчылыгы жана Бозтак шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу жерлерге барып, толуктаманы карап чыгып, каржыны таратуу илгерилөөсүн текшерди. Бул жолку карап чыгуу туут инек толуктамасы, туут соолукка үйрүлүп, төлдөй алса эле энесине толуктама берди. Тоют толуктамасынын 3 чоң өзөктүү түрү болуп, түйүн сайын текшерүү, нак майданда аныктоо, кол коюп моюндоодой бүт барышын нукка түшүрүп катаң аткарып, ар бир толуктаманын нак жерине иштелип, элге нарп жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Ваң Жүммей кабарчыга мындай деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуусунан улам толуктама берүү шартына ылайык келген туут инектерге толуктама берилип, бакмачы түтүндөрдүн көөнү тынды. Көмөктөштүк кооперативибизде 24 түтүн 300-дөн ашуун уй бар. Малчылыкка байланыштуу 9 тароо толуктама саясаты бакмачы түтүндөргө абдан чоң пайда алып келди. Жасанды уруктандыруу техникасы малчылар үчүн абдан оңтойлуу болду. Инекти биргелик уруктандырып, чордонду төлдөтүп, багуу, башкарууда ан сайын оңтойлуулашты. Уй эти сапаты жана эт чугуу салыштырмасы ан сайын жогорулап, сатуу жолу ан сайын кеңирип, киреше тике бириселенди. Малчылык Шинжаңдын жөрөлгөлү негизги кесиби жана артыкчылыктуу өзгөчө кесип эсептелет. 2024 жылы 8 айда автоном районубуз союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү туруктандыруудагы 9 тароолуу саясат чараны басып таратып, негизги толкуларды туруктандыруу, ургаачы малды сактоо, өздүк наркын төмөндөтүү, курулмасын кылдаштыруу, тип өзгөртүүнү илгери сүрүү аркылуу, союш кой түшүмүн ашыруу, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесиби берекетин ашырууга өбөлгө болуп, малчылыктын соо өнүгүүсүн жылыштаткан. Быйыл автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш чарасын сызыл тереңдей жолго коюп, саясат пайдасы аркылуу кесиптин аракет энергиясын чыйралтты. Учурда автоном райондук малия камчот 2025-2026 жылдык катыштуу өнүктүрүү каржысынан 1 миллиард 500 миллион юан аркылуу бүт Шинжаңдагы ар түрлүү бакмачылык иш кошуу тижарат негизги толкуларына төп нарп жеткизди. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңда накташкан толуктама жөлөө каржысы 2 миллиард 600 миллион юанга жетип, 730 миң бакмачылык тижарат негизги толкуларына нарп жеткирди. Өнүгүү жетишкендиктерин сызыл бекемдөө үчүн быйыл 1 жылдык жолго коюу тажрыйба негизинде автоном районубуз өлчөмүн дагы бир демжи ишкелештирип, толуктамага өтүнүч берүү тартибин кылдаштырып, толуктама убакыт мөөнөтүн айкындаштырды. Каржы бөлүп сапаттуу саан уй бакмачылыгы, туут малдар, бакмачылык иш кошуу карыз өсүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу 6 чоң салааны түйүндүү колдоп, айыл чарба камдоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуу шарапатында Шаяр ооданы жалпы 37 миллион 707 миң юан толуктама таратты. Шаяр оодандык малчылык мал доктурлук техника тейлөө борборунун орун басар мудуру Абдукерим Абилет мындай деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери нарп алган бакмачылык көмөктөштүк кооперативи карканы жана бакмачы түтүндөр 27 миң реттен ашты.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жайы кошулмаларга окшош мезгилдегиден 7.5% артып, артуу тездиги алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 1.3% жогорулап, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору болуп, кесип даражасын өстүрүү арымы байсалдуу болгон. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 1 айдан 4 айга чейин Шинжаңдын кенчилик, жасоочулук, электр жылуулук, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесибинин кошулмаларга окшош мезгилдегиден айырмайрым 5.3%, 7.1%, 12% арткан. Быйылдан бери Шинжаң чыныгы толук экономикага тереңдей күч жумшап, жасоочулукту ичкелештирүү, жогору даражалаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, кесиптин кошулма наркын токтоосуз өстүрүп, өнөр жай экономикасына болгон алга тартуу берекет курбатын сызыл күчөттү. Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги Шинжаңдын туңгуч бүркүп сырлап ороп температураны сактоо куурун өндүрүү керканасы оруп, шериктик сызыл техникада жаңырык жаратып ашылды.

0: жасап, 10 түрді тапқырдық патентте 100-ден ашуын түрді асығатма жаңша патентке сөйініп, толық кесіп келесін құрды. Учырда шеріктік ашаған чоң диаметрді құғыр өндірдекі техникалық қиын мәселені чечіп, 6 өндіріш линиясының жылдық өндіріш құрбаты 100 мін тоннаға жетті. Шеріктіктің орынбасар баш директору Шөжі Шиян қабарчыға мұндай деді. Бұл өндіріш линиясының ең чоң диаметрі 4 метрге жетеді. Азырқы учырды алып айтсақ, азырқы бұйыртма мөлшеріміз бізден өндіріш құрбатымыздан ашып кетті. Екінші мезгілдік жоспарланған салына болжолменен 150 миллион юан айланасында ұрады. Кесіпке бөліп қарағанда, 1-ші айдан 4-ші айға чейін Шинжаңдың түсті металл, электр, қыме өнер жай, тоқымашыр кесіпе жоғарылдандықта артуын сақтап, өнер жайдың артусына болған салымы көрінікті болған. Айрықша 4-ші айда метанол, пи, фталик, қышқыл, этлен, Глкол сияқты түйінді қыме өнер жай түшімдері басы сызыл жоғарылып, Алтынау районыздағы көптеген қыме өнер жай керханалары жоғары жүктемді өндірінің сақтаған. Қомыл, Гуанхуй, Чөйрі ғырғы елім техника чекті шеріктегі алдыңқы 4 айда жалп өндірген етлен, Глкол мөлчері 87600 тоннаға жетіп, тижарат берекетті тұрықтарымда жоғарылыған. Шеріктіктің орынбасар баш инженері Ян Мингмындай білдірді. Техниканы жақшылы түрін башқару жана орын алдыру, энергияны шекелештіріп башқару, алғырықты техникаға ассалу сияқты ғызматтарды түйінді жылыштатып, жабдулардың ұзақ мезгілді айланысына кепілдік қылдық.
1: Бентуан шор су балықчылығын өніктіруіні шор жерден универсал пайдаланудағы зарыл бағыт қылып, жашыл жоғары берекетті бағу үлгісінде үлгі көрсетіп жайылтып, мұрдағы шор жерді секін-секін елді байытып, кірешесін ашырудағы көк аштық қампасына айландырды. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Жакында бир түркүм жуңго суу түшүмдөрүн илимий изилдөө академиясы Нанхай суу түшүмдөрүн изилдөө орду киргизген, Бентуан 1-ши Арал шаары кунт коюп, канча ай жетиштирген деңиз окун балык чабагын расмий сырткы көлчөккө кое берип, көлөмдөштүрүп багууну ишке ашырды. Арал шаары Жаңшин балыкчылык чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Хуаң Жаохуа мындай билдирди. Деңиз окун балыгын көлөмдөштүрүп багуу объектив экономикалык берекет алып келет. 4-5 ай кунт коюп, кароо аркылуу 120 000 чабакты балык көлчөгүнө расмий кое бердик. Быйыл 9 айдан 10 айга чейин болгон аралыкта расмий базарга чыгуусу күтүлүүдө. Учурда Бентуан 1-ши Арал шаары ачып өнүктүргөн шор суу түшүмдөрүн багуу аянты 5000 модон ашып. Тилапия балыгы, Латын Америка ақсу чаяны, деңіз окун балығы, Калифорния окун балығы сияқтуу көп сортту жеңиштүү түрдө сынак кылып бакты. Бентуан 1-ши мал суу түшүмдөрүн өнүктүрүү тейлөө борборунун инженери Жаң Диэян мындай деди. Деңиз окун балыгын багуу жеңиштүү болуу, жергиликтен шор суудан пайдалануу кыйын болуу балыкчылык саласында толук пайдаланууга ээ болду. Бул бүткүл шор сууда багуу сортун кеңиртүү, багуу курулмасын тескөөдө абдан жакшы илгери сүрүү ролун аткарат. Жакынкы жылдардан бери Бентуан суу түшүмдөрүн багуу илимий изилдөө тобу жер жерлердеги суу сапат өзгөчөлүгүн такан чыктап, окшобогон шор суу сапатына карата багууга жайлуу сортту тандады. Азырга чейин Бентуан шор суу балыкчылык багуу аянты 12 000 мого жетип, баккан балык түрү тилапия балыгы, Калифорния окун балыгы, Латын Америка ак суу чаяны, көгүш краб сыяктуу 10 ашуунду өз ичине алат. 2025 жылы Бентуандын шор суу түшүмдөрү мөлчөрү 10 000 тоннадан ашып, түшүм наркы 200 миллион юанга жеткен.
0: Кечөө 6 айдын 2 күнү Шинжаң Кызыл Тоо чек ара боозу мезгил мүнөздүү таможня жабуун акырлаштырып, таможня ачууну калпына келтирип, тоңгуч түркүмдө чек арадан кирген жүргүнчүлөрдү тосуп алды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ошол күнү Моңголиянын Баян Өлгий өлкөсүнөн келген жүргүнчүлөр чек арадан кирүү өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин жеңиштүү түрдө мамлекетибиздин чек арасы ичине кирип, чек араттаган соода сапарын баштады. Кызыл Тоо чек ара боозу Алтай аймагы Бурултугай ууданы чек арасы ичине жайгашкан. Алтай тоо кыркаларынын орто бөлүгүндө Моңголиянын Баян Өлгий өлкөсү менен чек аралашат. Мезгил мүнөздүү ачып жиберилген таш жол чек ара боозу катары Жоңго Моңголия эки мамлекеттин келишими боюнча ар жылы 6 айдан 9 айга чейин таможня ачат. Жакынкы жылдардан бери Кызыл Тоо чек ара боозу негизги жабдуулар курулушу иштиктүү илгерилөөлөргө кол жеткирди. 2025 жылы 7 айда мамлекет жолу 216 линиясы Кызыл Тоо чек ара боозунан Алтай шаарына чейинки жол бөлүгүндө чыныгы аптоона каттап, Алтай шаарынан тикелей чек ара боозуна барчу жол аралыгы мурдагы 192 километрден 95 километрге кыскарып, аптоона сапар аралыгы зор салыштырмада төмөндөп, кишилердин Арымгат досу жана заттык материал ташымарын ансайын жогору берекеттүү оңтойлуу жол камсыз досу менен камдап, чек ара боозунан өтүү курбатын берекеттүү жогорулатты. Алтай таможнасы көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Орал Жеңис кабар чыга мындай деди. Алтай таможнасы таможнадан өтүү тейлөө барышын улаандоо жакшылап, нак майдандагы кишилерди камсыздоону күчөтүп, чек ара коргоону текшерүүсү сыяктуу тармактар менен шайкешүүнү тереңдетип, чек ара боозунун мезгил мүнөздүү таможна ачуу мезгилиндеги жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүсүнүн коопсуз шыдырбоорусуна чыныгы кепилдик кылып, эки мамлекеттин чек ара соода жана кишилер карым каттоосун ансайын жогору берекеттүү камсыздоо менен камдайт.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч жаңы энергиялуу автоунаанын үч электр системасы коопсуздугун текшерүүсүнө атайын көөн буруу түрү, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунда орун алып жүргүзүлүп, райондун кесип боштугун толтуруп, автоунаанын коопсуз жүргүзүлүүсүн ремонттоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Жаңы энергиялуу автоунаанын кыймылдаткыч күч батареясы, козголтуч электр мотору, бүтүн автоунаанын электр тизгиндөө системасы биригип, үч электр системасы деп аталып, бүтүн автоунаанын өзөктүү тетиги, автоунаанын уландуу жүрүү курбатын, кыймылдаткыч күч жөндөмү менен жүрүү коопсуздугун тике белгилейт. Бул түрдүн расмий ишке киришүүсү Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа арткы базар тейлөө кыскалыгын толуктап, райондун жаңы энергияны текшерүү база өксүгүн толтурат. Түржак, Доор Жоңшин Шинжаң энергия чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү ХШ Кай мындай деди. Жөрөлгөлүү текшерүү пункти менен салыштырганда биз интернетте күзөтүп текшерүү, интернетте баалоо, интернетсиз текшерүүнү кошуш бириктирүүдө үлгүсүн күч сала жаратып, текшерүү сандуу маалыматы ансайын төп болот. Негизинен автоунаалардын алдыңкы 90 кызмат күнү ичиндеги күндөлүк айдалуу барышындагы сандуу маалыматын күзөтүп текшерип, анан анализ жүргүзөбүз. Ошондуктан жаңы энергиялуу автоунаалардын баардыгы автоунаа интернет тору бар. Биз автоунаа интернет тору системасына негиз интернетте күзөтүп текшерүүдөн турган бул көзөтүп текшерүү өрүшү менен интернетте мүнөздөп өкүм чыгаруу өрүшүн ишке ашырабыз. Түрү жаңы энергиялуу автоунаанын үч электр системасын коопсуз текшерүү, кешелесин сыдырата текшерүү, жөндөмүн текшерүү сыяктуу өзөктүү тейлөөнү каптап, жаңы энергиялуу автоунаа өндүрүшү, оборот жүргүзүлүүсүн коргоо, колдон өтмө автоунаа соодасы сыяктуу бүт жери алкагын кесиптик жогору берекеттүү тейлөө менен камдайт. ХШК мындай деди. Бир текшерүү линиясы бир автоунааны болжол менен 5-10 минутка чейин текшерип бүтөт. Биздин буга окшош текшерүү линиябыз ар күнү болжол менен 80-ден 100 чейин автоунаага тейлөө жүргүзөт. Баардык жаңы энергиялуу автоунаа, шаар көч автобусу, ташмалдоо каркыналарынын жүк автоунаалары жана биз үйдө иштеткен жеңил автоунаалардын баардыгын текшерет. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району соода идарасынын орун басар башчысы Жаңлоң мындай билдирди. Кийинки арымда биз жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү, акыл жөндөмдүү торго, жалгоо дагы арткы базардан турган үч чоң салага үрүлүп, кесип жаңы артыкчылыгын сызыл күч сала жаратабыз. Жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү жагында электр зарядтоону жүргүзүү, батареясын кайрадан жыйнап алып пайдалануу, ремонттоо, камсыздоо, чынжырсымал сыяктуу терегелешкен каркыналарды түйүндүү киргизип, бүт жере тейлөө системасын жакшыртабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Үрүмчү шаары Шүймөөгө дарыясы илгери өнөр жайдын өнүгүүсү, булганды суу кое бери сыяктуу маселелер айынан бир мезгил шаар тургундары ага жолобой уулак боло турган булганды дарыяга айланган. Бир канча жыл системаны жөнгө салуу аркылуу бүгүнкү күндөгү Шүймөөгө дарыясынын суусу тунук, эки чеги жашыл болгон кооз көрүнүш калыптанып, суусу шыдырагып, экологиясынын түптөн өзгөрүүсүн ишке ашырып, шаардын сапатын жогору көтөрүп, карыктын бакыт сезими ачты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Баш жайдагы Шүймөөгө дарыясынын боюнда турсаңыз, суунун шаркырап аккан доошу кулакка уруп, суу бою жашылдык менен чүмкүрүп, суксур, айыр куйрук сыяктуу жапайы куш түрлөрү суу бетинде азгыз деп, көптөгөн шаар тургундары сууну бойлой сейилдеп, дене такшалдырып, сүрөткө түшүп дегендей абдан рахаттуу сезилет. Шаар тургуну Эркин Абдырайым мындай деди. Бул жердин көрүнүшү абдан жакшы, ары жапжашыл, ары суусу бар. Сейилдеп басып аралап көрөбүз. Мурда өнөр жайдан булгануу жана турмуш керексиз сууларынын түздөн түз кое берилүү сайынан Шүймөөгө дарыясынын бир бөлүк дарыя бөлүгүнүн суу сапаты эң начар түргө төмөндөп кеткен. Дария жолунда

0: Mugo bahçası partiye çaykasının şu ikisi kaldayı tanıştırıp mınday dedi. Şümogo daryası Gürk Alkağın 2021 yılı Şümogo rayonunda bütleniye boyunca bütürdük. Cöngü salı varışında mırdağı 8 metre genlikteki darya noğuna qarata. Okşu boğun çülkümdökü cer tüzülüşü boyunca anı 12 metreden 80 metreye çeyin genirttik. Daryanın ek jeyeginde 60% aylanasındakı adepki ekologiyalık darya jeyge uçurda bul çülkümdökü türdü çapayı canavarlardın türü boljolumenin 12 türge jetet. Tunuk suunun tınbay agıp turuusu üçün uzakı berekettüü başkaruuga tuura kelet. Ürümçi şaары Şüймөгө району 3 даражалуу дарыя көл башчы түзүмүн жалпы бетке жолго коюп дайымдашкан дарыяны кыдыруу жана маселени чагылдыруу механизмин туруусуп дарыяга агып кирүүчү булганды ооздорун страта текшерүүнү күчөтүп түрдүү экологияны калпына келтирүү түрлөрүн тартиптүү жолго коюп сууну ан сайын тунук дарактарын ан сайын жашыл көрүнүшүн ан сайын кооз кылды. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Шүймөгө көчө башкармасы Яңкы жолу коомдук конушунун дарыя башчысы Көсайбын мындай деди. Негизинен дарыя нугундагы жашылдандыруу алкагына каратмалуу болду. Андан кийин дарыя суусунун булганган, булганбаганын текшеребиз. Андан кыдырып текшерип, биздин дарыя башчысы эпинде маалында эстелик алабыз жана чагылдырабыз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңган шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: Хэбэй өлкөсү топкоро ыңгайында дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, түркүм-түркүм дарылоо адистери Байынгулун обласына тамыр тартып, сапаттуу дарылоо байлыгын алып келип эле калбай, дагы үйрөтүү, жардам берүү баштоо аркылуу жергилик үчүн кетпей турган бир дарылоо отрядын калтырды. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Байынгулун областык эл доктурканасында 71 жаштагы Ахмет турду калкан бези оорусу боюнча кайра текшерүүнү кабылдоодо. Былтыр оорусу бар экени текшерилип чыккандан кийин Дарыя Үрүмчү шаарындагы 3 А даражалуу доктурканага барып дарылатпай эле тикелей ушул жердеги Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистеринин оору мүнөздөө бөлмөсүнө келди. Ал кабарчыга мындай деди. Хэбэй өлкөсүнөн келген адистердин техникасы өтө жакшы экенин мен дагы уккамын, ушул жерге келип оору көрсөттүм. Карыянын ишенүүсү Хэбэй дарылоо отрядынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү алып келген өзгөрүүдөн келген. Хэбэй өлкөсүнүн 7 өлкө даражалуу доктурканасынан келген 17 кесиптик адистер отряды мурдагы жалаң түйүн жардам берүү үлгүсүн бузуп Байынгулун обласына толук эле жардам берүүнү кулаш жайдырган. Калкан бези тышкы бөлүмүндө Хэбэй өлкөсүнүн адистери колмогул жетектеп тарбиялап, эки жердин доктурларынын операция машыгулатын тең арышта калыпташтырды. Байынгулун областык эл доктурканасы калкан бези сүт бези тышкы оорулар бөлүмүнүн башкы врачы Ли Шү кабарчыга мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү мугалимдеринин баштоосунда бөлүмдүн кесиптүү үйрөнүүсүнө, оору мисалдары талкуусуна жана жатак текшерүү менен операцияны үйрөтүүгө катыштык. Ооруларды мүнөздөп дарылообузду жогорулатты. Ошондой эле ооруларга болгон түшүнүгүбүздү тереңдетти. Хэбэй дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү отряды алып кеткели болбой турган жергиликтүү ишмерлерди жетиштирүүнү өзөктүү нишан кылып, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жалпы киргизген жаңы техника, жаңы дарылоо аргасы 167 түр болуп, төп үйрөтүү, жардам берүү баштоо аркылуу жергилик доктур-сестрадан 619 адамды чиркешип жетиштирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат пунктинен 22 куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын Байынгулун обласында тамырлатып бүрдөттү. Хэбэй өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү доктору Вуган Шүн мындай деди. Бирге бир жардам берүүнүн берекети менче эң жакшы. Азыр кээ бир биз баштаган шагирттер шагирт алып бөлүмдүн орун басар мудуру болду.
0: 17 күн кескин таймашып бүт сапары 7500 километрдик чексиз зымыроону башынан кечирип, 6 айдын 1-чи күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жөнгө Такымаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Ак Суу шаарында жеңиштүү аяктады. Эми кабардан угасыздар.
1: 6 айдын 1-чи күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жөнгө Такымаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жабылуу аземи жана сыйлык таратуу аземи Ак Суу шаардык кино чакан шаарчасында өттү. Баш болуп өткөрүүчү тарап жарыш иштерин уюмдаштыруу комитети ирээти менен бул кезектүү жарыш иштеринин ар кайсы группадагы сыйлыкка ээ болгон автоунаа чеберлери чыгаан кызмат тобуна ардак сыйлыктарын таратты. Чаңчың Хопхау Донли автоунаа отрядынын жарышка катышкан чебер Ли Сяовин сыйлык мөрөйүн колуна алып кубанычын жашыра албай мындай деди. Бул биз колго келтирген сыйлык мөрөйү. Ондон ашуун сыйлык мөрөйүн алдык. Бул жолу биздин жарыш автоунааларыбыз абдан туруктуу болду. Кийинки кезекте биз мындан да жакшы натыйжаны колго келтиребиз. Бул кезектүү таксимакан айланды.

0: Нурали жарышы Тянь-Шандын түштүк түндүгүн туурасынан тепчип өтүп, мындан мурдагы кезектеги жарыш иштери сапар жүрүшүндөгү жаңы бийиктикти жаратты. Жарыш жалпы 8 мамлекеттин 299 автоунаа чеберин, 152 жарыш автоунаасын жарышка катышууга эликтирди. Чеберлер жол бою күрөшкө аттанып, ээн талаа, эрме чөл, капчыгай сыяктуу опсуз жер түзүлүшүндө өз өзүнө атсалышып, чегинен ашып өтүп, шамдагайлык жана албут сезим, кайрат жана маңдай тер аркылуу бир майдан жогору деңгээлдеги талаа ралли жарышын арнады. Шипусын Кайюэ ралли автоунаа атрети жарышка катышкан автоунаа чебери Фан Мингжи мындай деди. Себеби тарыхтан бери жарыш бөлүгү аралык эң узун, чыныгы абдан чоң бир таймаш болду. Эң өстөң дагы түндүк кеңдиги 39 градус жарыш бөлүгүндө абдан чарчадык. Бирок тиштит иштеп бекем туруп, жарышты шыдыр бүтүрдүк, ары сыйлык алдык. Ошондуктан абдан кубанычтабыз. Биз кийинки кезектүү Таклимаканды айлануу ралли жарышында көрүшөлү. Мамлекет ичиндеги эң жогору даражадагы автоунаа мотоциклет талаа жарышы катары Таклимаканды айлануу ралли жарышы Шинжаңда көп жыл терең тамыр тарткан. Бул кезектүү жарыш иштери кесиптик өнөр көрсөтүү дене тарбиясын киргизүү, жалпы элдин катышуу кызгындуулугун ашыруу, маданият саякат байлыгын терең жоорулуштуруп, өнүктүрүү үлгүсү аркылуу дене тарбия маданият саякатты шайкештүү өнүгүүгө баштап, Шинжаңдын кенен табигый жаратылышын өзгөчө район тартымдуулугу менен дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн жан жактылуу көрсөттү.
1: 2026 жылдык жуңго таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышы Багыраш көлү аялдамасы жана туңгуч кезектүү жуңго Чийхай Багыраш көлүнө айланган велосипедчен саякатчылар чогулушу 6 айдын биринчи күнү өттү. Жарыш эң бийик даражалуу кесиптик бирлешме жарышы менен жалпы элдин велосипед мүнүүсүн терең жоорулуштуруп, өнөр көрсөтүүгө чектөө, жалпы эл катышуу, маданият, дене тарбия, саякат бир тулкулашкан велосипедчен саякатчылар салтанатын жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жарыштын ак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 17 кесиптик автоунаа командасынын 127 аракетчиси көк асман, көк кашка сууну жоро кырып, көлдү айлануу жарыш жолунда кескин таймашта. Жарыш жолунун бүт узундугу 202.6 километр. Багыраш көлүнө айланган таш жолду бойлой жайгаштырылды. Велосипед чеберлери жол бою шаалба, көл, чөл сыяктуу көрүнүштөрдү кесип өтүп, жергиликтин кооз жаратылышын көргөн. Ленин жылдызы матриктер ара автоунаа атретинин чебери Сүндүн Тау кабарчыга мындай деди. Иш жүзүндө жалпы аралыгы абдан узун, кыйындык даражасы өтө жогору. Соңуна чейин чыдадык. Бул жарыш жолу абдан өзгөчөлүккө ээ. Жарымы жашыл жайык, жарымы чөл. Айтор менимче жаратылышы абдан өзгөчө кооз экен. Жарышка жооптуу болуп өткөрүүчү жак Жон Ау дене тарбия тобунун бирлешме баш лидери Вэн Ли Хуа бул жолку жарыштын жеңиштүү өткөрүлүшү жуңго таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышынын батыштүндүк районундагы бүт мамлекет харитасын жакшыртып эле калбай, велосипедди арал жыгырып, бүт мамлекет алты күл дүйнөгө Багыраш көлүнүн экология кооздугун көрсөтүп бергенин тааныштырып мындай деди. Кесиптик жарыш менен бул калктын велосипед мүнүүсүн органик чогурлуштуруп, жергиликтин бул түрдүү дене тарбия саякаты велосипед мүнүү керектөөсүн алга сүйрөдү. Бул жер чынында велосипед мүнүү көрөрмандарынын эң керемет сонун жери. Шинжаң чынында сонун жер.
0: Алтынчы айдын биринчи күнү кичи Майто Кучар таш жолу деген аты бар өлкө таш жолу 237 линиясы Кулжа Моңгул көрө таш жолу мезгил мүнөздүү автоунаа каттоону калыбына келтирип, иле өрөөнүнүн жайкы саякатын жанданууга баштады. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Моңгул көрө таш жолунун бүт узундугу 120 канча километр. Жол бою Тянь-Шань тоо кыркаларын ашып, Карлуу тоо, Жашыл Шивер тоо жылгасы, түнт түшкөн Токой жайлоо сыяктуу көп кайнарлуу жер кебетесин байланыштырып турат. Ошол күнкү автоунаа каттоо азы менен кийин туңгуч түркүмдөгү өз автоунаа айдаган саякат атрети тартиби менен жолго чыгып, Уйсун тоосу ичкерисин көздөй унааларын айдап сымырады. Бейжинден келген саякатчы Пан Лей бул бир тоодон төрт мезгилди көрүп, жарым күндө жай жана кыштан чыгуу кубанычын атайын сезинүүгө келген. Ал мындай деди: бул менин экинчи жолу Шинжаңга келүүм, биринчи жолу Кулжа Моңгул көрө таш жолунда жүрдүм, абдан кооз экен. Чапчал Шибе автоном оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ван Лимей Кулжа Моңгул көрө таш жолунда автоунаа каттоону утурлап алуу үчүн жергиликтегилер линия жээгиндеги саякатчы автоуларынын даражасын өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. автоунагаттоодон мурда бир

0: Лениа жээгиндеги көрүнүш секилери, эс алуу аялдамалары, ажаткана жана автоуна токтотуу сыяктуу элге оңтойлуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү жалпы веткей бүтүрүп, бар күчүбүз менен калың саякатчыларга коопсуз, ырахаттуу, оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жараттык. Кулжа Моңгол көрө таш жолунда автоуна каттаган мезгилде Чапчал ооданынын милдет аткарган эл сакчылары жол асыроочулар дайымдуу түрдө бөлүккө бөлүп кыдырып текшерип кезекчиликке туруп, жол абалы эскертүүсү, саякатчыларга кеңеш берүү, чукул теңтайлаштыруу, куткаруу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр менен камдайт. Чапчал оодандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсенжан мындай деди. Кулжа Моңгол көрө таш жолу убакыт бөлүккө бөлүп жол жүрүүнү башкарууну жолго коюп, ар күнү саат 21:00 эртеси күнү саат 9:00 чейин баардык автоунаалардын жол жүрүүсүн чектейт. Жолдон өтүүчү саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаан моюнсунуп, коопсуз маданий сапарга чыгуусу керек. Бактын ээлери.
1: Санч шаарындагы 95-жылдан кийин төрөлгөн тери куурчак колөнөр устасы Леви тери куурчак театр майданында Байрактын Нур элеси менен жүнгү аңгемесин баяндап, байрак өнөрдүн жаңы жашоо күчүн көрсөтүүдө. Бул жөнүндө кабарыбыздар. Санч шаары Тяньшань чоң үйү саттык эмес маданият мурасы тери куурчак изилдөө үйрөнүү устаканасындагы чакан театр майданы ар аптада тери куурчак театрынын туюнуга келген окуучулар менен ата-энелери тосуп барат. Турна менен ташбака, уусуңдун жолборсу өлтүрүшү сыяктуу керемет номерлер бул жерде кезектешип коюлат. Көшөгө артында устакананын жоопчусу Ливей кызматташтары менен колуна бамбук таяктарып, бышыккан өнөр менен тери куурчакты тизгиндейт. Элес терезесинде көпөлөктөр канатын сермеп, сугалдактар ыргалып өскөн. Көлмөдөкү ташбака менен асмандан түшкөн турна чечкин таймашып, балакайларды эстен тана каткыртты. Ливей мындай деди. Биринчи жолу тери курчак менен учурашканда терең эриктим. Биринчи жолу тери курчакты көргөндө ал өтө маанилүү экенин сездим. 2000 нече жылдык көркөмүнөр формасы жандуу ийкемдүү түрдө биздин көз алдыбызда көрсөтүлгөндө мен ага терең эриктим. 2014 жылы дагы эле Таашөөдө окуп жүргөн Ливей бир майдан заттык эмес маданият мурасы базарында учурашып, чырак нуру асемде оюлган көркөм тери курчактан өтүп, нур астындагы керемет бедерлерге түшкөндө аны терең таасирлендирет. Бала кезинен жүрөлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн ал дароо жыйынан тери курчак театры өлкө даражадуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк мураскерин издеп таап, сабактан тышкары убакыттарынан пайдаланып, системалуу түрдө оюу, боеп түсүп берүү, машгулат кылуу сыяктуу өнөрлөрдү үйрөнөт. Левей мындай деди. Тери курчак үйрөнүү барышында өтө көп кыйынчылыктарга жолуктум. Оюу алкагы ар бир тери курчак колөнөрчүлөр үчүн айтканда бир түрдүү таймаш. Жаңы эле баштаганда колум тешилип кара жаздаган. Бир майдан кооз тери курчак оюн көрсөтүүсү биздин жогору даражада шайкешүүбүзгө жатты. Биздин тери курчак куралдарыбыздын ачкычтары машкулатты керемет төп иштөөгө жатты. Сценария сөзүн бышык жатка билгенде анан ийкемдүү жандуу болгон тери курчакты аткарууга урат. 2024 жылы Санч шаарынын маданият саякат тармактары менен кестик коомдордун колдоосунда Леви тери курчак театрканасы жана чыгармачылык устаканасын куруп, заттык эмес маданият мурасын көргөзмө залынан турмушка чыгарды. Леви жүрөлгөлүү айтуу обоно оюу өнөрүн сактап калуу негизинде номурдун ыргагын кылдаштырып, Шинжандын жергиликтүү элементтерин жууруп, барган сайын көп кишини театрканага кирип, тери курчактын тартымдуулугун сезинүү керектирди. Ал мындай деди. Биз ар бир театрда жалгыз бир көрөрмөн болсо дагы бара алына жеткире аткарабыз. Бул жөрөлгөлүү өнөрдү алгымын устаздар бекем туруп сактаган. Андай да менче биздин дагы бул маданияттын учугун улоо милдетибиз бар деп ойлойм.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Үрүмчү оодандык эл прокуратура мекемеси бара алына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу базасы кечөө 6 айдын 2 күнү расмий көрнөк ачып козготулду. Закон аркылуу башкаруу поюзу чөкмө ыңгайда закон жалпылаштыруу үлгүсүн жаңылык жаратып, оодан чөлкөмүндөгү карлуу, тоо, малчылык майданы, мөңгү сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жууруп, 7 чоң негизги тема пунктин жаратты. Закон аркылуу башкаруу боюнча жарыша жооп берип өз ара таасирлешүү AI санарип прокурору эликтеме абак VR опурталы майдан көрүнүшүн чөкмө ыңгайда туюнуу сыяктууларды камтып, бара алына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу тарбиясын строолук кулаш жайдырат.
1: 2026 Хуанхэ Шуанфэн мүрөйү чөйчөк жарым аралык марафон жарышы 6 айдын 21 күнү чөйчөк шаарында башталды.

0: Жарыш иштери 4000 адам көлөмдүү жарым аралык марафон түрүн орундаштырган. Жарыш жолу Ченчуанху аянтынан башталып, Бакты чек ара боозунда акырдашат. Чеберлер жол боюнда көрүнүш үзүр алгач, чек ара коргоо мээр махабатын сезинет.
1: Үрүмчү шаарынын саякат жаңы жер белгиси Тяньшан району консул көчөсү, Жөөчөндөр көчөсү болуп теңшелет ары каттоого тыйым салынат. 6 айынын 14 күнүнөн баштап жабык башкаруу расмий жолго коюлат. Билүүгө караганда консул көчөсүндө азыр 100 ашуун соодагер түтүн бул жерге чогулган. Өзгөчө тамак аш суусундук азык түлүк сатууну негиз кылган.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күмүркөлүп турат, абанын температурасы 22-38 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Алтайда арабылыктан турат, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Чөйчөктө арабылыктан турат, абанын температурасы 19-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Кулжада күмүркөлүп кийин азыраак жааган жайт, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Боортарада күмүркөлүп турат, абанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Койтунда күмүркөлүп турат, абанын температурасы 25-37 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Чыйханзада күмүркөлүп турат, абанын температурасы 25-36 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Санжыда күмүркөлүп турат, абанын температурасы 23-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 18-35 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 29-41 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Кордада аралыктан турат, абанын температурасы 22-37 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Ак сууда аралыктан турат, абанын температурасы 22-37 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Артышта азыраак жааган жайт, абанын температурасы 19-31 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Кашкарда азыраак жааган жайт, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, ысыдарым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 22-34 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кубаныңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Мамет Урдапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамтемин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуушу Дин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Чынаты менен дары сатып алуу рецепт текшерүүнүн ордуна АИИ-ди коюуга катаң тыйым салынат. Мамлекетибиз рецепттүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат? Эмне үчүн бут тырмагын 4 чарчы формада алганда тоголок формага караганда тырмак арыкчасы сезген ичине оңой чалдыкпайт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө чынаты менен дары сатып алуу рецепт текшерүүнүн ордуна АИИ-ди коюуга катаң тыйым салынат. Мамлекетибиз рецепттүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекетибиздин рецепттүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилеме шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады. Азыр интернетте дары сатууда сакталып жаткан рецептке негизделбей дары сатуу, рецептти текшерүү ордунда болбостук, жалган үгүт кылуу сыяктуу маселелерге карата мамлекеттик дарыларды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, дары сатуучу соодагерлер, дары сатуу аракети жана электрондук соода өрүшүнө карата ачык калыптуулашкан талаптарды ортого койду. Интернетте рецепттүү дарыларды сатууда сөзсүз чыныгы рецепт, чын ат түзүмү боюнча сатуу керек. Рецепт текшерүүнүн ордуна АИИ-ди коюу рецептти кайталай иштетүүгө катаң тыйым салынат. Рецепт текшерүү саны ылайыктуу чөлкөмдө тизгинделүүсү керек. Керектөөчүлөрдү дарыны артыкча иштетүүгө же дарыны ылайыксыз иштетүүгө жетектөөгө болбойт. Баралына жеткендер рецепттүү дары сатып алганда аларга дары иштетүү коопсуздук опруталын эскертүүсү, зарыл болгондо тосуусу керек. Адистер мындай деди. Жаңыдан жарыяланган белгилемеге шай болуу көрсөтмөсү рецепттүү дарыларды сөзсүз рецептке негиз сатуусун ансайын баса белгилөө үчүн болуп, мында ноокастардын дары иштетүү коопсуздугун ансайын күчөйтүү максат кылынган. Рецептке негиз дары сатуу эл арада орток колдонуна турган башкаруу белгилемеси болуп, белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүндө интернетте жана интернет сыртында рецепттүү дары сатуунун бирдейлиги ансайын баса белгиленген. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө чынаты менен дары сатып алуу рецепт текшерүүнүн ордуна АИИ-ди коюуга катаң тыйым салынат. Мамлекетибиз рецепттүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген сабатты айтып беребиз. Шашылыштыктыктан башка вакыттарда кыска видео көрүп, денелик жана руху жагынан эс алуу, чарчаганды басуу көптөгөн кишинин күндөлүк турмушу болуп калды. Он канча секундто дагы бир түрдүү мазмунга алмаштырыла турган кыска видео майда вактыңызды толтуруу менен бирге саламаттыгыңызды акырын коротот. Узун мөөнөт кыска видео көрүү денелик жана руху жагынан кандай өзгөрүштөрдү алып келүүсү мүмкүн? Кыска видео чоң мээни уланды үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат. Кыска видео мээге зыян жеткирүүсүнүн себеби ал чоң мээни эч кандай байланышы болбогон мазмундар арасында токтобой алкытат. Дагы мыскыл, тарык, чүйгүн даамдар, күтүнү, жок эле аңгемелерди кезек менен коюу пайда болот. Ар жолу алмашканда чоң мээ алдыңкы кыялдарды тазалап бүтүндөй жаңы тил шартын түшүнүп, зээнин кайтадан чордон түштүрөт. Бул түрдү зордоп жаңылуу бир жумушка көңүл койгонго караганда зээн күчүн ан сайын коромжулайт. Кыска видео көрүү караганга эс алып жаткандай көрүнсө да, иш жүзүндө чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылганга барабар болуп, узун мөөнөт адамдын зээнин жыюу наркын жогорулатып, сабырдуулугун үзгүлтүксүз төмөндөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө, чоң мээ тубаса зээни чачылып турат экен. Кыска видео мазмуну майда болуп, тез темпте алмаштырылган мазмун аркылуу кишилердин зээнин бекем кармап алат. Бул чоң мээге салыштырмалуу бир түрдү кыска, тез ары артыкча дүүлүктүр экен. Адам көнүп калгандан кийин табигый абалда майда, күчтүү дүүлүктүр учурларын кабылдоого жакын болуу аркылуу дароо канаат тануу максатына жетет. Окуу, үйрөнүү сыяктуу дүүлүктүрсүн начар кыймылдарга салыштырмалуу табигый абалда зээнин уланды чордон туштура албайт. Билим түрүндөгү кыска видео көрүү үйрөн эсептелеби? Иш жүзүндө бул түрдө арга майда билимдерди чоң мээде кыска убакыт токтотуп коюп, маңыздуу эсте кармоо жөндөмүн калыптандыра албайт. Татаал билим системасын ан сайын жарата албайт. Хуажун Сфендай шөөсүнүн илим изилдөө тобу бир түрдүү тажрыйбаны кулаш жайылдырган болуп, убакты 10 мүнөттүк окшош мазмунду тандап, бир группа татаал даректүү фильм формасында көргөн, дагы бир группа 7 майда кыска видео бөлүктөрүнө бөлүп көргөн. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, татаал видеону көргөн кишилердин мазмунду эсте кармоосунун тууралык салыштырмасы болжол менен 60%. Майда кыска видео көргөн кишилердики араң 40% болгон. Изилдөөчүлөр дагы көз аракети аркылуу ит кубалуу техникасы аркылуу көрүүчүнүн көз карасынын өзгөрүшү жана көрүү сызыгынын изин эстелик алган. Натыйжада байкалуусунча, кыска видео группасы учур иш кошугу жана эсте сактоонун формасы барышында бир кыйла начар эсте сактоо белгиси жана байланышты өзгөчө форма ачык болгон. Мындайча айтканда, караганга билим түрүндөгү видео көрүп жаткандай болсо да, иш жүзүндө тек ыкшоо абалда тайыз катмарлуу учурларды кабылдап, мыкты билим запасын калыптандыруу аябай кыйын болгон. Эмне үчүн кыска видео кишини токтоюн десе да токтото албай турган кылып коет? Окшош болбогон кыска видео чоң мээни уланды дүүлүктүрүп, допамин ажыратып чыгарат. Кишинин аракети ошону менен сыйланып ары күчөйүп, акырын чоң мээ кыска видео жагынан ээлеп алынат. Андан башка кишилер видео мазмуну жооп районунан сезим ортоктугун таба алат. Ички дүйнөсүнө шай келе турган сөздөрдү уга алат. Кыска видеодагы ошол себептен көптөгөн кишинин маанайын туруктуулаштыра турган, далданада турган жерине айланып, кишилердеги жалгыздык сезимин жоготот. Көп түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, видео көрүү сыяктуу электрондук түшүмдөрдү узун убакыт көрүү аракеттери денелик жана руху саламаттыгын окшош болбогон даражада зыянга учуратат экен. Көз баарына мурда сокууга учурайт. Чөнтөк телефонго узун убакыт кароо көздү жымыңдатуу эс санын төмөндөтүп, көрүү курбаты чарчоо, көз кургакташууну келтирип чыгарат. Кол мууну күндөн күнгө катат. Чөнтөк телефонду узун убакыт кармаганда баш бармак уландуу сыртка күчөп, алакан булчуңдары бекем тартылып, кол мууну оңой эле зоругуп, тарамыш калпы сезгеничин пайда кылат. Ашказан ичеге жөндөмү сызыл начарлашат. Тамак жегеч видео көрүү зээни тамак жештен айрылганда ашказан ичегенин сиңирүүсү жана шимирүүсүнө таасир жетет. Ажатканага барганда видео көрүүгө жакын болуп калса, дарат нерв сигналын башаламандаштырып, дарат шыдыр болбостукту келтирип чыгарат.
Мойын омурткасы жүгү эсселеп оорлошот. Моюнда азыраак алдыга кыйшайган физиологиялык жери бар болуп, узун мезгил башын шылкытып чөнтөк телефон ойногондо, моюн омурткасынын физиологиялык ээрлик даражасы оңой эле түзөлүп, моюн омуртка аралык таксасынын чыдаштык берүү басымын зор даражада арттырып жиберет. Маанай түшүп, ансайын оңой депрессия оорусуна чалдыгат. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, кечинде телефон ойной тургандар оңой эле депрессия оорусуна чалдыгат. Биологиялык ыргагы башаламада ашып кетет. Адам денесинин түндө күн ырга болгон сезгирдиги айырмалуу болот. Түндө күчтүү нур түн күн ыргагын башаламандаштырып жиберет. Эс алуунун башаламандашуусу көп түрдүү жайсыздануу келтирип чыгарат.

оңтайлы жогору өнүмдү учур таратуу аралжысы катары азыркы заман кишилеринин шашылыш турмуш ыргагына шай келет. Ары эс алып басымын жеңилдетүүгө, ары түрдүү иш жүзүндө учурларга тез эле ээ болууга болот. Биз ылайыктуу тизгиндөөнү үйрөнүп алабыз, андан чеберлик менен пайдаланып назар чөлкөмүбүздү кеңейтүүбүз, турмушубузду байытуубуз, ага чексиз берилип кетпестигибиз, анын тузагына түшүп калбастыгыбыз керек. Кишилердин чөнтөк телефондон бүтүндөй кечип байыркы абалга кайтуусу кыйын. Дайым кыска видео көргөндө төмөндөгү бир канча иште иштөөсүн демелгелейбиз. Кыска видео көрүү убактын тизгиндө. Видеону окшош болбогон иштетүү убакты кылып теңшеңиз. Мисалы, ар 30 мүнөттө эскертүү же автоматтык чегинүү эскертмесин чыгарып, өзүңүздү убактылуу эс алууга зордоңуз. Кечинде уктоо эскертмесине теңшеңиз. Белгилүү убакытта ошкондо чөнтөк телефонго карабай уктай турган убакыт болгонун эскертиңиз. Видео көргөндө чыракты жандырып коюу. Караңгы чөйрөдө экранга тигилип карабастык, видео көргөндө үй ичинин жарктыгынын жетерлүү болушуна кепилеттик кылуу, түндө карабат башына жылуу нурлуу чырак коюу керек. Туура турпатты сактоо. Башын шылкытып чөнтөк телефонго кароо адатын азайтып, мүмкүндүктүн барынча телефон көрүү сызыгын текшерүү орунга көтөрүү. Бош убакыттарда дайым башын көтөрүп, ийинин кысуу аракеттерин иштеп, ийин жана моюнду бошотуу керек. Учурларды акылдуулук менен айырмалаандыруу. Видеодо иш жүзүндө илимди жалпылаштыруу турмуш өнөрүнө абалына карап пайдаланууга болот. Бетбеделдүү аппараттар колдогон эсеп номурунда жарыялаган учурларды көбүрөөк көрүп, начар, жалган, жасалма мазмундардан алыс туруп, начар учурлардын аздыруусунан сактануу керек. Уктоодон мурда чөнтөк телефондон алыс туруу. Уктоодон мурда кыска видео көрүү чоң мээни уландуу дүүлүктүрүп толкундатат. Чөнтөк телефонду коюп койгон кезде да тез уктай албайт. Узун мөөнөт уланганда уктоо жана эс алуу бүтүндөй башаламандашып кетет. Уктоодон 2 саат мурда чөнтөк телефонду коюп, видео көрбөстүк сунушталат. Дайым өз өзүн текшерип туруу. Ар күнү кыска видео көрүүгө канчалык убакыт кеткени, канчалык мазмундардан нарып алганы, эсинде калганы, канчалык мазмундун көтөрүлүп эле өтүп кеткени, канчалыгынын маанисиз ары зыянтуу мазмун экендигин статистика кылып көрүү керек. Кайта текшергенден кийин көрүү адатын убагында теңшеп, ан сайын көп сапаттуу учурларга ээ болууга жардамы болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн? Бут тырмагын 4 чарчы формада алганда тоголок формага караганда тырмак аракчасы сезген ичине оңой чалдыкпайт деген сабатты айтып беребиз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бут тырмагын 4-4 формада алганда тоголок формага караганда тырмак арыкчасы сезген үчүн оңой чалдыкпайт деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчы ууданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Цзиюан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жөлөө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдөө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10400 чарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы. Кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500дөн ашуун башта керкана жана 9 даңктуу электрондук соода өрүшчү көргөзмөгө катышып, 5000 түрдөн ашуун асыл сапаттуу жардам берип, жөлөө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жыктоолуп, сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери арт-артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү үчүн өндүрүш, сатуу чынжырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңертти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баары эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жунго нефть табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жунго нефть табигый газ тобу Синжаң сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директор Чай Лифэң мындай билдирди. Келечекте Жунго нефти бүт интернеттеги 20000ден ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлуу дүкөнүнө таанып, Синжаңдын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Тяньшандын түндүк түштүгүнөн чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылуусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.

Сагынлыктарыбызды улан табыздар тактуу каармандар. Манас ооданы Чиндухо айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгач ирет көн көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголоо коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИ жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу курашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Чиндухо айылынын АВЭИ эгинчилик базасында тилкелүү алтын түстүү АВЭИ гүлдөрү шамалда кулпуруп ачылып, жумушчулар АВЭИ'дин өсүүсүндөгү алгылыктуу мезгилди бекем кармап, отун отоо катарлуу ичкелешкен Атыз Барбаевич тоосунго улаш жайдырып, түптүн туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Синжаң Мейнуң АВЭИ экология илим техника чектүү шектигинин баш директору Ли Бинг мындай деди. Быйыл биз кең көлөмдө АВЭИ'лердин чечектегенин көрдүк. Бул биздин АВЭИ'ден туруктуу түшүм алып эле калбай, мындан арыдагы зор мөлчөрдө асыл сапаттуу АВЭИ уругу жыйып, АВЭИ үрөөн кайнары бөгөт маселесин толук чече ала турганыбыздан дарек берет.

Абыйдар ага даты алтын чөп деп аталат. Ал Синжаңда өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнары окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндө корголо турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табигый көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доору дагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак шартына таянып, илим изилдөө орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абыйды көбөйтүү техникасында кыйын маселенин жеңиш

чечип, илимиздүлдө кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңиртип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголугу обуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Аве кең көлөмдө чечектеп, жабай түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы аве өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнө киргизип, эгинчилик кошулган иш кошуу, кошулган маданият саякат жуурулма өнүгүүсүнүн бүт кесип чынжырын калыптандырды.

0: Чунхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү

Бирибизди улантабыз ардактуу угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актиу ооданында өткөрүлгөн 4-кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улуту ортоктолку таанымын бекем уюту Манас айтып тарыхый постого жолугушууга чогуу аттануу Акчи ооданынын 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жел эле иш кыймылы Акчи ооданынын сом таш айлы бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжылары, кабарчылары ошол жердеги арлоо чурчулугу менен бири жерге чогулуп, миң жылдык тарыхый постого жолугушууга чогуу катышты. Ошол күнү түштөн мурда Бүркүт майданында түстүү желектер желбиреп, өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Урмат кароолдору, чабандоздор чарча тирети, улуттар ынтымагы чарча тирети, ажыдар, арстан ойнотуу чарча тирети, ыр бий чарча тирети, саттык эмес маданият мурастары чарча тирети жана ар кайсы айыл чарча өкүлдөрү командалары катарлуу 13 чарча тирет тартип боюнча майданга чыгып, Акчи ооданынын өзгөчө мол маданият негизи жана арлуу чурчулугунун бийикке талпынган руху турпатын чордонду чагылдырды. Мунун ичинде өзгөчө кишинин назарын бурганы шамананы урпактан урпакка жеткирүү заттык эмес маданият мурастары чарча тирети алгы муун, орто муун, жаш муун үч урпак Манас эпосуна мураскерди кылып айтуучулар, кол ойнотуп комуз черткендер, кыргыз аймачылыгы мураскери катарлуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлеринин ийинди ийинге тиреп тең илгерлегени кудум көчмө эпос оромо сүрөтүнө окшоп турду. Артынан эле миң жылдык көчмөн кайрыгы болгон жайыт которуу чарча тирети кишини толкундаткан тереңдей чөгүү формасындагы көргөзмө оюн жарк этип малчылар топ топ уй койлорун айдап боз үй жана турмуш буюмдары жүктөлгөн төөлөрдү жетелеп байыркы көчмөндөрдүн жайыт которгондогу чыныгы көрүнүшү чагылдырылды.

Башталу азыма акырлашкан соң 1000 кишилик манас айтуу менен 100 кишилик коому сертүү уккан кишинин жан дүйнөсүндө өлүктүрүп, укмуш сезимдерге бөлөп, ой номурлардын көшөгөсүн расмий ачты. Улуу ата мекен Манастын 1000 жылдык жаңырыгы катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылып, кыз куумай, теңге эңүү оюну маанайды жогору белеске көтөрүп, чабандоздор ат жалында ойноп, эңкейип туруп теңге эгип, Шамдагай бейнеси кызуу алкоолорго ээ болуп турду. Артисттер кемелине жеткен аткаруу чеберчилиги, толуп ташкан кызуу сезимдери менен көрөрмөндөргө бир майдан салтанаттуу ары маданият негизи терең болгон көрүү, угуу салтанатын тартуулап, көрөрмөндөрдүн кызуу кол чабуулары жана алкоосуна ээ болду. Жаңшидан келген саякатчы Жан Мырза толкунданган түрдө мындай деди. Улуттуку демек дүйнөнүкү демекчи. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылдары мага бул сөздүн чыныгы маанисин түшүндүрдү. Бул менин ак жигит тунугуч келишим. Ошондой эле нах майдандагы 1000 киши чогуу айткан Манасты тунугуч жолугушум. Ошол чексиз кудуреттүү күч жан дүйнөмдү толкутту. Бул түрдүү маданиятка мураскердик кылуу күчү кишилердин көзүнө ысык жаш келтирди. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылында жарыштар жана көргөзмөлөр байма-бай өтүп турду. Байге майданы шаңга бөлөнүп, 15000 метрлик кыргыз жылкысы чекке жеткен чыдамкайлык жарышы кишилердин жүрөк кылын чертип, аргымактар туягынан чаң чыгарды. Улак тартуу, күрөш, көл бука, эреңиш катарлуу жөрөлгөлүү дене аракет жарыштары жайлоо улан кыздарынын күч кубаты жана кайратын толук көрсөтүп берди. 5000 метрлик төө байгеси, 3000 метрлик топоз жарышы акырын ыргактуу жарыштагы көрөрмөндөргө өзгөчө бир кубаныч тартуулап, түн көшөгөсүн жаманганда дагы тартымдуу номурлар жалгашып турду. Талаада конуу базасында Алоо музыка кечелиги маалында өткөрүлүп, арлут саякатчылар жергиликтүү журтчулук менен кол кармашып, Алоону тегеректеп бийге түшүп, кубулжуган комузүнү жана шаңдуу музыкага жоруп болуп, жымыңдаган жылдыздуу асман астында жайлоонун жай түнүндөгү өзгөчө бир тартымдуулуктан чогуу үзүр алды.

Ардактуу уармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданда өткөрүлгөн 4-кү кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ирүүд улан таазардактуу оормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Шинжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында Абдунум райондук туракчы жана шаар айыл курулуш назараты, Абдунум райондук өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип, Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жолу коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып, 23 түрдүү конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бүт чындырын каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулушунун назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Ли Ян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктүү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну түртмөктө уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопсу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, оодан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылоо атайын жоспорун түзүп, жолу коюуга жетекчилик кылынып, назарды жер асты куур тору, эски конуш, шаар ичиндеги кыштак, эски завод райондору, 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги, өрт өчүрүү жабдуулары, эски лифттерди жаңылоо, өзгөртүү катарлуу түйүндү кызматтарга үйрүлтүп, түйүндү түр кампасы куруу төп жоспорлонот.

Жоспор жана жер камсыз доосун көчөтүү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, камбалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үй мүлк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлөө, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандар жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңиртүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынын шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары кир кана шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү, курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга

жаратылбай турган жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрөгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасын алмаштырылат. Мындан ары Аптунум райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш жайдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилети кылат. Өкмөт, банкке, керкана шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлут журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу уармандар, бери үздү улантабыз. Татыктуу баттар турмагыбызды 2025 жылдык Синжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Дзиюан менен таанышабыз.

2020-жылы 12-ч айдын 9-чу күнү Голмут Корла темир жолу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Шинжаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюань так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итим Булак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут Корла темир жолу Алтын Тоо Адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тонна элди асыруу ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жердин деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкылтек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022-жылы 10-канча жылдык темир жол асыруу тажрыйбасына ээ Чао Цзиюань билеселүүлүк менен Бөксө тоого барып, Итим Булак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо Адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут Корла темир жол линиясында ууру зыяны көп, асыроодо кыйын болгондуктан Чао Цзиюань аз-аздан мыктарын таштап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодой кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап, бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып

куруп чыкты. Ал Голмут Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңдан көйгөн адамсыз пункт жабдууларында кешеле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну төртмөктөдү.

Бүксөтөөнүн чөйрөсү начар, сыртта ремонт кылганда кычкыл тек жетишпестик бул эң чоң күчсүн ашуу. Айрыкча Алтын Тоо тоннели оозу 20 метр тереңдиктеги тоо капчыгайына жайгашкан. Чалжуян көпчүлүк менен чогу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкыл тек жабдууларын көтөрүп, ээлүү канча тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкыл тек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө порталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чалжуян өзү үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үшкү менен жумуш иштеп, Алтын Тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна өкүс кылгандыктан, ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип жер асты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корумташка сүркөлгөн от учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бөксөтөөнүн тоннели ичинде кычкыл тек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого жарым саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкыл тек кемчил болсо өтө күчөбөстүк. Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чалжуянда мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Кулмут Курла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм, чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун бардыгы унутулат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hormatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañılıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hormatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañılıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандары, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-чы айдын 3-чү күнү, күнгө чарышембе. Оболо аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана Тарбагатай аймагы, Алтай аймагынын түндүгү, чыгышындагы тоолуу райондору, Шыханза шаары, Өрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжу областы, түштүк Шинжаңдын батышы, Көлнүн тоосунун түндүк капталы, Байынгулун областынын түндүгү, Кумул шаарынын түндүгүндөк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Түндүк Шинжаңдын көп бөлүк жерлери, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңдын айрым райондорунда 5-6 балы батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балы бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгышында 5 балы чамасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат, 7-8 балы өткүн бороон чыгат. Ойпоттун айрым райондорунда чаң тозон же кум бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгышы, чыгыш Шинжаң жана Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Санжу областы сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Айрым райондордо 37 Цельсий градустан жогору болот. Чыгыш Шинжаңдын айрым жерлеринде температура 40 Цельсий градуска жетет же андан жогору болот. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу, эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 31 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Шучжи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, автоном райондун тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү жана үч түндүк курулушун куруу кызматын жылыштатууну талкуулады. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 62 болду.
2: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташып жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашкан. Манда Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 41 миллион тоннадан ашкан.
1: Түзөтүш киргизилген нускадагы автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы быйыл 8-чи айдан баштап жолго коюлуп, мүлүк башкаруу тейлөө жоругуна чек коюп, салаанын талуу түйүн маселелерин чечет.
2: Өрүмчү каттоо башкаруу тармактар алдын жоспорлоп 2026-жылдык жогору окуу жай сыноосун коргоого алды.
1: Хыжаолуң жолдоштун иш издерин баяндаган адабий акпарат карлуу талаада тулпар туйлаткан кызыл басмадан чыгып таратылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети бүгүн 6-чы айдын 3-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жол жобо тастыктарынын руху тереңде үйрөнүп изилдештирилип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптары талкуулап изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Элди баардан жогору орунга коюу, өмүрдү баардан жогору орунга коюуда бекем туруп, жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи окуя сабагын терең кабылдап, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн катаан кайтарып, оор, өзгөчө чоң окуянын көрүлүүсүнүн чечкин сактанып, эл журттун өмүрү, мал мүлүк коопсуздугу жана коомдук ири кырдаалдын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Чыныгы тийип, катуу тийип, сыдыра текшерип түзөтүүнү кулаш жайдырып, кен, тарсылда каттоо ташымалы, курулуш кылуу сыяктуу түйүндүү кесип саласына үйрүлүп, майданга кирип көзөмөлдөп башкаруу, кудукка түшүп көзөмөлдөп башкаруу, жан жактылуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруунун өз алдынчалыгын, кесиптүүлүгүн ачык ашкара болуусун күчөтүп, законсуз, законго кайчы өндүрүштү жарат кыймыл аракетине соккурудай жогору басым кырдаалын сактап, ар түрдүү опурталык көмөскү кырсыгын чечкин түзөтүү керек. Законсуз, законго кайчы аракеттерди катаан жазалап, катаан бир жактылуу кылып, закон аткарууда сөзсүз катаан болуу, законго кайчы болсо сөзсүз териштирүүдө бекем туруп, оор муш аркылуу жашырын кызмат чөлкөмү, коопсуздукту күзөтүүдө жалганчылык кылуу, жоспордо жалганчылык кылуу, белгилемеге кайчы курулушту бөлүп көтөрө берүү, которуп көтөрө берүү сыяктуу законго кайчы аракетке жана артында сакталган жоопкерсиздик, чиректешүү сыяктуу маселеге катаан соккуруп, акимчилик закон аткаруу менен калмыштуу иштер адлиясын ачташтырууну күчөтүп, законго кайчылык кылуу өздүк наркын зор

0: Acıda coğurlatıp çoçtu. Tosu bereketin güç öp görse tüyü gerek. Kopsuz öndürüş cevap gerçilik tüzümün katağını düzöleştirip üçtü başkar bu. Üç sözsüz de bekem turup önü gümenen kopsuzluktu bir öncüye planında onu çeçim çıkar bu, atkar bu, gözümül dödüğü toluk çilege cuğuruluşturup, bergeleşip başkar bu, bergeleşip tizgindüğü mekanizmin gemeldendirip çakşırtıp, iz kubulap bütürün aydaktı ucana cevap gerçilikin tek şerrini sızılgı çötüp, kopsuzluk cevap gerçilikin çınıgı türde katmar sayın cetkirip, negizgi katmarga çeyin çığında, Коопсуздук сактануусунун ар түрдүү кызматтарын орун алдырып берекетин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы табигый апаттан сактануу, тең тайлаштыруу кызматын жакшы иштөөгө карата талап ортого коюлуп, мына булар көрсөтүлдү. Кирген мезгилинде коопсуз аба ырайы, сел, үйүр жана токой, жайыт, өрт апаты сыяктуу өрт апаты опорталына тыгыз көөм буруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, күзөтүп өлчөп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөтүп, чукул абалга тең тайлаштыруп, бири жактуулуу кылуу курбатын чыныгы өстүрүп, апаттан сактанып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу шайдоо чабуулун жакшыруу керек. Жыйында бүт Абдырахым Райымбек тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуу Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жобор окум тереңде үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, керектүү курулмасы даражасын өстүрүү жана кесип курулмасы тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү кырдаалын бекем ийгерип, Шинжандын байлык, район оордо, кесип, саясат сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, өнүгүү ажаты менен эл турмушу үмүтүнө үйрүлүп, тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптешкен жана нарык желелүү жогору даражага карай узартууну түртмөктөп, жасоочулук менен тейлөө кесибин жогорулаштыруу өнүктөрүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы бетке жолго коюп, санарип, акыл жөндөм техникасына күч кубат ыйгарууну күчөтүп, илим техника тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуу керек. Турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүү, оңтойлуу өнүгүүсүн төртмөктөп, заттарга каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, күнүмдүк турмуш тейлөөсүнүн ан сайын оңтойлуу, жалпылык тейлөөсүн жогору берекетти эсептөө, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тейлөөлөрдү жаңылык жаратуу өнүктөрүн илгери сүрүп, жекилешкен, көп түрдүүлөшкөн, жогору сапаттуу ажатты ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Ыслаат чабуулун тереңдештирип, тейлөө кесибин ачып жиберүүнү кеңиртип, тейлөө кесибинин өнүгүүсүн тоскон түзүлмө механизм тоскоолун бузуп таштап, бүт мамлекет биргелики чоң базарына тереңдей жуурулушуп, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара тейлөө соода кызматташуусун ишиктүү кеңиртүү керек. Уюмдап жетектөөнү күчөтүп, жакшы чөйрө жаратып, өкмөт, базар, коом сыяктуу ар кайсы жактардын бирикме күчүн чогултуп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Жыйында Абдырахым Райымбектин үчтүндүк курулушуна катыштуу кызматтарды жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданийлиги идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын мамлекет экология коопсуздугундагы стратегиялык ордун бекем ийгерип, экологияны коргоо, жашыл өнүгүү, эл турмушун жакшылоону бир өңчөй пландап жылыштатып, үчтүндүк курулушу чабуулун тыңгылыктуу жылыштатып, мамлекеттин экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Чараны илмий жолго коюуда бекем туруп, төп кумдан сактанып, кумду жөнгө салып, Такламакан чөлүнүн кылаасын тосуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, экологияны жөнгө салуу сапат берекетин токтоосуз өстүрүү керек. Өз жердин шартына карап иш көрүп өзгөчө мөмөлү бак, чөл району эгинчилиги, экологиялык саякат, токой экономикасы сыяктуу жашыл, элди байытуу кесибин жетиштирип зоройтуп, экологияны жакшылоо, кесипти өнүктүрүү, калктын кирешесин ашыруун ишке ашыруу керек. Төрлөрдү тургузуу, курулушту куруу, кийинки башкаруу, асыроо сыяктуу толук челесин башкарып тизгиндөөнү катаан жакшы кармап, экологияны билдирүү жоруктарына катаан соккуруп, экология коопсуздугу төмөн чегин, чечкин, бекем кайтаруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 3-чү күнү Абдырахым районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 62 кабылдады. Түйүндү көөм бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 44, кат аркылуу келгени 18. Бул 62 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 34. Түйүндү көөм бурулган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 6. Түйүндү көөм бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областыныкы 5. Санжы Куйзу автоном областыныкы 5. Түйүндү көөм бурулган дело 1. Комул шаарыныкы 4, Бортала Муңгул автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1,

0: Аксу аймагыныкы 1, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 13, экологияны бүлдүрүү 12, катуу керексиз заттан булгануу 11, суу булгануусу 3, башка булгануу 5. 6 айдын 3-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 25 түркүмдө 1283 дело. Түйүндү көөм бурулган дело 95 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1066, кат аркылуу келгени 217, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 25-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду. Мында төртөө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилдегиден 4,18% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдан кабарын угасыздар. Көмүр Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрүнүн басырык ташы. 100 миллион тонна жүк ташымал мөлчөрүнүн ичинде Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 41 миллион тоннадан көбүрөөктү түзүп, окшош мезгилдегиден 9,1% артты. Шинжаңдын темир жол тармактары бир керханага бир чара ташымал күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу мүнөздү жакшыртып, солгун жана дуумандуу мезгилдердеги ташымал күчү менен ташымал мөлчөрүн өз ара камдоо механизмин катаң жүзөлөштүрүп, оор жүк поезунун жолго чыгуу салыштырмасын жогорулатып, идара аттаган жүк поезун жана чоң түркүмдөгү тике каттай турган жүк поездарын жолго чыгууга уюмдаштырып, идара аттаган айлампалуу жүк ташымал линиясынан 36-ны куруп, жүктөөгө кепилдик кылуу долбоорун төп түзүп, зат жүгүртүү жүк ташымал берекетин жогорулатты. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү көмүр зат жүгүртүү бөлүмүнүн директору Лю Мыңлу мындай деди. Биз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо түйүндү түрүнө бекем кадалып, 6 чоң электр энергия керханаларынын Шинжаң көмүрүнө болгон ажатын кыймылды игерип, портто көмүрдү алдын кампага салуу, таш жолдон темир жолго которуу түрүн иштиктүү казып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо багытын кеңиртип, 60 түрдүү көмүрдү таш жолдон темир жолго алмаштыруу түрүнүн орночо калып жолго коюлуусун жеңиштүү түртмөктөдү. 68 вокзалды каптап, батыш түштүк вокзал түйүндөрүнүн автоунаага жүктөө багытын кеңиртип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн туруктуулукта артуусун илгери сүрүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн аракет энергиясы кепилети менен камдайбыз. Ошону менен бирге, Шинжаң темир жол тармактары кыска, арзан, ылдам, түйүндү түргө үйрүлүп, артыкчылыктуу байлыктарды чордондоштуруп, энергияны кеңиртип, өзгөртүп куруну зор күч менен жолго коюп, ташымал курбаты жагындагы кептештерди ашты. Жакында Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксу Марал башы бөлүгүн кеңиртип, өзгөртүп куруу курулушуна жаңдан кошулган 8 жол берүү вокзалы түгөлдөй ишке киришип, бир күндө каттай турган жүргүнчү жүк поезунун саны 30 жупка көбөйүп, Түштүк Шинжаң темир жол ташымал курбатын зор даражада жогорулатты. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги Корла темир жол курулушу кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ли Чуанжи мындай деди. Бүт барыштагы жумуш жүргүзүү уюмдаштырууга бекем кадалып, тескиндеп жумуш мөнөтүн алдыга сүрүп, байлык зарыл каражаттарын бир жөнкү жоспорлоп, курулуш сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылып, жабдуулардын жөндөмүнүн жакшы болуусуна кепилдик кылдык.
1: Жакында түзөтүш киргизилген автоном районунун мүлк башкарууну башкаруу низамы жарыяланды. Низам 8-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлат. Эми станциябызга барчысы Ян Жонун кабарын угасыздар. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном районунун мүлк башкарууну башкаруу низамы жалпы 9 бап мазмунунан куралган. Көп катмарда мүлк башкарууну башкаруу кыймылдарын системалуу калыпка түшүрүп, ар кайсы тараптардын укук жана милдети дагы бирдемдей айкындаштырылган. ары мүлүк ээлери, мүлүк башкаруу тейлөөчүлөрү сыяктуу окшобогон негизги толуктардын закондуу укук талабын коргойт, ары маданий ынтымак, шайкештүү турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга өбөлгө болот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй мүлүк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүйдиян Хуа тааныштырып мындай деди. Тунгуш жолу мүлүк ээлери комитети курулбагандары болсо, мүлүк башкарууну башкаруу комитетин курса боло тургандыгы. Ал тургундар комитети мүлүк ээлеринен куралып утурумдук аппарат катары мүлүк ээлери комитетинин катыштуу милдеттерин үстүнө ала турганы. Мүлүк башкарууну башкаруу районундагы аптоуна токтотуу ордо эң алды менен мүлүк ээлеринин ажатын канааттандыруусу. Тек сатууга гана болуп, майлап берүүгө болбой тургандыгы. Ар кайсы катыштуу тармактар мүлүк ээлерине шайкешип закон боюнча зарыят толуктуу жабдууларын орнотуп берип, оңтойлуу шарт менен камдоосу керектиги ортого коюлду. Бул жолку түзөтүш киргизилген нускасында жалпылык пайда мүлүк ээлерине ортого экени айкындаштырылды. Ары 10 тароолуу мүлүк башкаруу карханаларынын тыйым салынган жоруктары ичкелештирилди. Мисалы өз билгенинче акалуу түрлөрүн ачуу, акалуу өлчөмүн жогорулатуу, мүлүк ээлерине орток болгон бөлүктөн пайдаланып тижарат кыймылдарын кулаш жайдыруу дегендей. Эгерде кайчылык кылган болсо катыштуу тармактар закон низамдар боюнча жазалайт. Мүлүк башкаруу тейлөө аракетине чеп койгондон сырт бул жолку түзөтүш киргизилгенинде дагы ар кайсы жактардын жооптулугун айкындаштыруу кесиптеги көйгөйлүү түйүндөрдү чечүү жагында дагы бирдемжи ичкелештирилип жакшыртылды. Лүйдиян Хуа мындай деди. Жалпылык жабдууларды ремонттоп асыроо милдети кесиптик тижарат орундарынын мүлүк башкарууну башкаруучулугу ичиндеги суу, электри, күйүүчү газ сааты сыяктуу төтөндөргө бөлүнгөн өлчөм жабдууларын. Ошондой эле анын сыртындагы жабдууларды ремонттоп асыруу, жаңылоону үстүнө алуу жооптулугу жана акысы ичкелештирилди. Алдыңкы мезгилдеги мүлүк башкарууну илдети менен өткөрүп берүү, үй мүлүк карханалары мүлүк башкаруу тейлөө карханаларына жооптулукту арта салуу маселеси жөнүндө кардар чакыруу, кардар болуунга аяркылуу алдыңкы мезгилдик мүлүк башкаруу тейлөө карханаларын тандап сунуш кылуусу айкындаштырылды. Билиге караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты дагы мүлүк башкаруу боюнча кырдар чакыруу, кырдар болууну башкаруу, конуштун жалпылык пайдасын башкаруу, мүлүк ээлери жыйыны жана мүлүк ээлери комитетин куруу көрсөтмөсү сыяктуулар жөнүндөгү катыштуу телегелешкен саясаттарды түзөт экен. Ошол менен катар закон низамдарды үгүттү, тарбиялоо курсун ачуу эпкинин арттырып, низамдын жүзөлүшүп накташуусуна чыныгы кепилдик кылат.
0: Үрүмчү шаары турак жай жалпылык коруу түзүм ысылатын уландуу тереңдетип, турак жай керектөө көмүскөөк үчүн бай салдуу коё берди. Быйыл алдыңкы 4 айда бүт шаардын турак жай жалпылык корун чыгаруу, карыз акча кош артууну ишке ашырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борборунун статистикасында көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 4 айга чейин бүт шаардын тараткан турак жай жалпылык кору карыз акча алуу саны 5202 рет. Соммасы 3 миллиард 515 миллион юан болуп, карыз акча соммасы окшош мезгилге салыштырганда 41.28% арткан. Чыгарылган турак жай жалпылык кору 5 миллиард 825 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 14.96% арткан. Мында тунгуш жүрүш үйдүн турак жай карыз акчасын таратуу 83.66% түзүп, жакынкы 5 жылдагы жаңы бийиктикти жараткан. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору универсал кесип бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Фаңлиң Жүн быйылдан бери үрүмчү шаарга карай саясат жүргүзүп, бир сыйра кылдаштыруу иш чараларын чыгарып, эң зор кыр ашуу, эки дубалды чубап таштоо болгонун билдирип мындай деди. Биринчи дубал биздин үй бүлө мүчөлөрү ортосундагы эсеп номуру коргону. Мурда балдары үй сатып алса, ата-энесинен жалпылык корун иштете албачу, азыр 3 урпак кишинен эсеп номурун өз ара жалгап иштетүүгө болот. Үй бүлө каржы көлмөсүн чогултуп, уйкуда жаткан каржыны заматта чыйралтты. Экинчи дубалы болсо, жалпылык кору тек үй сатып алуу менен чектелген. Быйыл биз жаңы сатып алган турак жайдын бажысын тапшыруу, көнү турак жайларды өзгөртүү дагы балдарын бирге жүрүп окутууда үй ижара алууну жалпылык корду чыгаруу чөлкөмүнө киргиздик. Турак жай жалпылык кору Арлут калкынын иш жүзүндүк ажатын ээрчип жүрөт. Үй бүлө каржы көлмөсү тегинде канча көп жардам берди. Шаар тургуну ан айымдын терең таасираты бар, ал мындай деди. Жубайым экөөбүздүн кызмат убактыбыздагы узун эмес, жалпылык кор эсеп номурубуздагы акча дагы көп эмес. Үй сатып алсак башка акчасын төлөөгө кичине жетпей, уландуу башыбыз катып жүргөн. Ойлобогон жерден жалпылык кордун жаңы саясаты түшүп, атенебизден жалпылык корун чыгарып, биздин үй мүлүк карызыбызды төлөөгө болот экен. Бул кесип бүтүрүлүп болгон соң, тез эле үй карызыбызга куюлуп, заматта чоң

0: лени чечти өтө кубандык. Ижара үй камсыз досу окшош эле эпкине аябай зор болду. Үй жок үйбүлөлөрдүн үй ижара алуу жогору чеги арайда 2000 юандан 2500 юанга жогорулап, балдары көп үйбүлөлөр иш жүзүндүк үй ижарасына карай чыгарып алып, жогору чеги 5000 юанга жетти. Ары балдарын бирге жүрүп окутуу, чыгарып алуу саясатын жаңылык жаратып чыгарды. Түзүмдүн жылуулугу дагы шаардын жаң шаар тургундарына созулуп, бүтүн күндүк эмес, жеке тулку тижарат жана өрүш экономикасы сыяктуу жаңы кесип турпатындагы жумуштангандар өз каалоосу менен жалпылык корду тапшырса, чыгарып алуу жана карыз акча укук талабында баарланууда. Жумушчу кызматчылар менен окшош укук, окшош саясаттан баарлана алат. Фан Линьчжун мындай тааныштырды. 2025 жылы 7 айда түзүм жолго коюлгандан бери ийкемдүү жумуштангандардан чыныгы тапшырган киши саны 2214 адамга жетип, чыныгы тапшырган каржы соммасы 14 миллион 580 миң юанга жеткен. Ал мындай деди: кийинки кадамда биз уландуу түрдө тапшырган банке менен биргелешип имараттарга, карханаларга, соода тегеректерине кирип, төп үгүттү алып барып, жалпы менчикте болбогон карханалар жана ийкемдүү жумуштангандарды каптоо көлөмүн кеңиртебиз. Ошону менен бирге биз турак жайдын толук өмүр мезгилин имерчиктеп, жалпылык кордун ижара алуу, сатып алуу, ремонттоо, алмаштыруу ар кайсы алкактарындагы майдан көрүнүш септөөнү тереңдетип, түйүндүү түрдө жакшы үй саясатына ошуп, жалпылык кордун ар бир үлүш акчасын карапайым калык эң ажаттуу жерге каржылайбыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Гуандун өлкөсү агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү курулушун сызыл жыл иштетип, Кашкар аймагында толук окуу баскычын толук челе. Стролук ыңгайдагы агартууну каттаган агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жардам берип келүү системасын куруп, Шинжаңдык балдарды эшик алдында Гуандунун сапаттуу агартуу байлыгынан баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көйнөшөр ооданы Тогузак шаарчылык борбордук башталыч мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү мугалим Фан Каньо жакында окуучуларга өзү жазган ырын-ырдоону үйрөттү. Ал Линьнандын музыкасы менен Шинжаңдын өзгөчө музыкасын жууруулуштуруп, балдар түшүнгүдөй ырдоону жактырган ырды жазып чыкты. 6-нчы жылдык окуучусу Надире мындай деди: морда музыка сабагын өткөндө абдан тартынчаак элем. Фан мугалим мени сызыл шыктандырды. Азыр батыл ырда беле калбай дагы мектептин хор үйүрмөсүнө кирдим. Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөгү түмөн окутуучулар окутууга жардам берүү планынын бир мүчөсү катары быйыл Фан Каньо Көнө шаар ооданында мугалим болгонуна 6 жыл болду. Фан Каньо кабарчыга айтуусунча, азыр бир үй бүлөдөгү 4 жандын баардыгы Гуанчжоодон Көнө шаар ооданына көчүп келди. Аялы Миңды башталгыч мектебинде мугалим, эки кызы Тогузак шаарчалык борбордук башталгыч мектепте окуйт экен. Ал мындай деди: биринчи ретке Шинжаңга нишандуу жардам берүү аяктагандан кийин мен сызыл бул жердеги балдарды сагындым. Алардын музыкага болгон кызуусу, үйүсү, билимге болгон үмүтү мени дагы бир жолу келүү чечимине келтирди. Гуандун Шинжаң маданияты бул жерде жуурулушу орток бардыкка келди. Тарткан баардык жапам арзыйт. Жакынкы 3 жылдан бери Гуандун өлкөсү ар түрдүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен жалпы 1446 тандап жиберип, агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан жалпы 1 210 000 000 юандык каржы салып, 75 Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүн жолго коюп, ар түрдүү мектеп жана балдар бакчасынан 155 жаңадан курду жана кеңиртип салды. Былтыр жаңадан курган Көнө шаар ооданы Гуанчжоу Шинчэн Тажриба орто мектеби Гуандундун атактуу мектеп тобун киргизип, табыштап каратуу ыңгайында жардам берип жүрүү алып барып, бүт Шинжаңда туңгуш жолу күч кубат ыйгарган мектеп акыл идиректүү башкаруу үйрүшүн жаратып, 46 тандоо сабагын толук чыгарып, элим техникада жаңылык жаратуу агартуусу аркылуу балдардын аңсоосун жаркытты. Көнө шаар ооданы Гуанчжоу Шинчэн Тажриба орто мектеби толук 1-нчи жылдык окуучусу Хожончи мындай деди: биз бул жерде кул темир жасаганды жана ага программа жазганды үйрөндүк. Мен иликтөө сезимин жакшы көрөм. Нанхай жээгинен Памыр бөксө тоосуна чейин Гуандун өлкөсү акыл жактан жөлү, кайрат жактан жөлү, кесип жактан жөлөдөй үчтү бир тулкулаштырган адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн тургузуп, Шинжаңга түрүкүм түрүкүм жалпы беткей өнүккөн журтун көкөйүнө түйгөн доор жаңы кишилерин тарбиялап чыгып, алып кеткели болбой турган окутуучулар кошуунун калтырды.
0: Азырга чейин Тарым Дашөөсү катышып изилдеп жасаган Тарым Дашөөсү Торок 1-номеру жасанды жандоо орбитада жүргүзүлгөнүнө 1 жыл толду. Бир жылдан бери жасанды жандоо аркылуу жеткирилген зор мөлчөрдөгү сандуу маалымат акыл идиректүү айыл чарба өрт апатынан алдын сигнал берүү, тарым

0: дарыясы өрөөнү экологиясын күзөтүп текшерүү сыяктуу салаларда колдонулду. Эми кабардан угасыздар. Тарым ташөөсү жасанды жан дооч сандуу маалымат борборунда чоң экрандан тарым ташөөсү торок 1-чи номур жасанды жан дооч аркылуу жеткирилген эң жаңы сандуу маалымат нак маалында айланып көрүнүп турат. Тарым ташөөсү маалымат курулуш шояны компьютер шисинин мудуру Ли Шу бул сандуу маалымат пакта мөмө дарагын төп сугаруу жана опсуз аба ырайынан алдын маалымат берүүгө тике тейлөө жүргүзгөнүн тааныштырып мындай деди. Калыпсыз кум бороонду аба ырайынан алдын сигнал берүү жөндөмүн, аба басымы, шамал тездиги жана шай келген нымдуулук сыяктуу байланыштуу параметрди күзөтүп текшерүүнү ишке ашырып, биздин айыл чарба өндүрүшүбүздү байланыштуу техника таянчы менен камдап, ушундан улам төп алдын болжолдоону ишке ашырат. Быйыл профессор Ли Шу тобундагылар жасанды жан дооч камдаган сандуу маалыматка негиз түштүк Шинжаң районундагы шамал тездиги, температура, аба басымы, мейкиндиктен турган көп парча жайгашуу харитасын пайда кылып, кургакчылык райондун жашыл жайык экологиясын коргоп, айыл чарба сугаты чечими жана опсуз аба ырайынан алдын сигнал берүүсүн төп илмий негиз менен камдаган. Учурда жасанды жан дооч өрүшү Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү курулушу боюнча күзөтүп текшерүү, күтөөсүз келген селден алдын сигнал берүү, дарыя жолун күзөтүп текшерүү сыяктууларга колдонулган. Тарым ташөөсү торок 1-чи номур жасанды жан дооч түрү жооптуусу, тарым ташөөсү суу иштери курулушун куруш оянынын башчысы Ван Шиңпиң, артынан тарым ташөөсү илимий изилдөө орундары соода алам каттоо карханалар менен болгон кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын сызыл тереңдетип, асман менен жерди бир толкулаштырып, күзөтүп текшерүү системасын кура турганын, чама менен келер жылы экинчи жасанды жан доочту учура турганын билдирип мындай деди. Экинчи жолу учурулган жасанды жан дооч болсо, жогору спектрлүү жасанды жан дооч. Биз жогору спектр аркылуу жер бети маалыматы же жер кебетесинин өзгөрүүсүн жазып калып, биздин 1-чи номурлуу метрология жасанды жан доочубуз менен бириктирип иштетип, ансайын жалпы бетке чагылдыра алабыз.
1: Быйыл жогору окуу сыноосу мезгилинде Үрүмчү жалпы 51 сыноо түйүнүн 1225 сыноо майданын орундаштырат. Жогору окуу сыноосу мезгилинде жол каттоо коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды бир сыйра чараларды колдонуп, жогору окуу сыноосун коргоого ала турган болду. Эми бул жөнүндө станциябызга барчы Гауман Хуй таң шөчөндүн кабарын угасыздар. Жогору окуу сыноосу мезгилинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн эшик алдында милдет аткаруу сакчы күчтөрүн орундаштырат. Сыноо убактына негизи 1.5 саат мурда жетип барат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды милдет аткаруу чоң отряды 1-чи орто отрядынын жетекчиси Уфан кабарчыга сыноо түйүнүнүн эшик алдындагы жолдун 200 метр ичиндеги жери автоуна токтотууга катаан тыюу салынган район болуп, сыноо бере турган окуучуларды алып келип, алып кете турган автоунолор дароо токтоп, дароо кетүүсү керек экенин. Жогору окуу сыноосу сыноо түйүн айланасындагы жол бөлүктөрү ошондой эле кыытан жолу, сарткы айлама жолу сыяктуу тез жолдордун зарыл жол бөлүктөрүндө сакчы күчтөр орундаштырылып, шыдырлаштыруу күчөтүлө турганын айтып мындай деди. Көнлөн мотоциклеттүү сакчылар коомундагы баардык мүчөлөр кызматы ордуна чыгып, сарыкы каттоонун жогору белес мезгилинде автоунаа агымын алдын шыдырлаштырып, тыгын болуу, окуя көрүлүү абалдарын бир кнопка менен маалымдайт. Жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар 1 минут ичинде сигналды кабылдап, 3 минут ичинде жетип барып, бир жактылуу кылуу, тез жооп кайтаруу механизмин жүзөлөштүрөт. Сыноо бере турган окуучулар капсысынан көрүлгөн абалдарга жолукканда жогору окуу жай сыноосуна катыша турган окуучуларды чукул абалдарга тең талаштыруу, коргоп жеткизүү жолдорун ачат. Эгер сыноо бере турган окуучулар жардам талап кылса, жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар дароо жардам берет. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды үгүт тарбия жетектөө чоң отрядынын жетектөөчүсү Ван Чии кабарчыга Үрүмчү каттоо сакчылары дагы ар кайсы сыноо түйүндөрүнө мээрим жеткизүү тейлөө пунктун куруп, чукул абалдарга тең тайлаштыруу тейлөө жүргүзүү кепилети менен камдай турганын айтып мындай деди. Биз сыноо майдандарынын айланасында мээрим жеткизүү тейлөө өрүшүн куруп, сыноо берүүчүлөрдү окуу куралдары ошондой эле кагаз, салкындаткыч май сыяктуу нерселер менен камдайбыз. Үрүмчү каттоо башкаруу тармактары мына буларды эскертти. Сыноо берүүчүлөр эгер күбөлүгүн албай калуу, каттоо тыгыны көрүлүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарга жолукса, жол боюндагы милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларынан жардам талап кылса болот. Жол боюнда милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларын жолуктурбаса 09

0: 31 48 01 773 номерунан телефон чалып жардам талап кылса болот. Жакын айылындагы каттоо сакчылары тезден нак майданга жетип барып жардам берет.
1: Жогору окуу жай сыноосу жакындап калды. Сыноо берүүчүлөрү тамактануу жагында кандай маселелерге эң көңүл буруусу керек? Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леокай автоном райондук эл докторканасы азыктык бөлүмүнүн мудуру Фанминди маекке тартты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угуңуздар. Фанмин жогору окуу жай сыноосунан мурда жана сыноо мезгилинде сыноо берүүчүлөрдүн руху жогору даражада чордондошот. Тамак сиңирүү курбаты бир кыйла сезгир болуп, аш тамак суусундук жагында кыйналып калуудан кабатырлана турганын, майсыз тамактар менен азыктануу анын үстүнө күндөлүк азыктануу адатын өзгөртпөөнү сунуш кыла турганын билдирип мындай деди. Ашыкча кубаттуу тамактар, мисалы эт түрүндөгү тамактарды көп жегенден сактануу керек. Мурда колдонбогон кээ бир аргаларды бул кезде колдонууга болбойт. Үйдүн тамактарын жеп, атала ичүү керек. Ачытылган ундан жасалган манту же буунан жеген жөн. Фанмин, лянпи, муздак суусундук, муз аралаштырылган суусундук, муздак аралаштырылган жашылча сыяктуу бышырылбаган муздак тамактарды жеп ичүүдөн катаң сактануу керек. Мындан башка таттуу тамактарды атайын жештин кереги жок. Эң жакшы суусундук чылуу кайнаган суу. Коюу чай жана кофе сыноо берүүчүлөрдүн биологиялык саатын башаламан кылат. Сөзсүз ичүүдөн сактануу керек. Мындан башка азыктануу убактына көңүл бөлүү керек экенин эскертип мындай деди. Тамактануу убактын жогору окуу жай сыноосунун алдындагы 2 саатка тескиндөө керек. Болжол менен саат 7 айланасында тамактанса, жетерлүү тамак сиңиргенден кийин саат 9 айланасында ой жүгүртүүсү бир кыйла жакшы абалга келет. Жайында күн ысык болсо, суусундук алып, сыноо майданына кирсе болот. Мүмкүндүк болсо, глюкозанын 5%-дан 7% коюлук такысын иштетсе болот. Кээ бир майдын суусун кайнаткандан кийин ысык кезинде жууха гүлүн коссо болот.
0: Иле областы Шинжанды маданият аркылуу балыктоону тереңдей жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын кулаш жайдырып, жалпылык маданият ээлөөсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, жоңку улуттук ортоктулук таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чапчал Шибе автоном ауданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушунун китепканасында ар түрдүү китептер ирэттүү тизилген. Бул айыл чарба билим техникасы, адабият көркөмдөрү, саясат, закон, мыйзам сыяктуу көп түрдүү өз ичине алып, ар кайсы курактагы тургундардын китеп окуу ажатын канааттандырып, китеп кумарлыгы аркылуу коомдук конушту сугарды. Коомдук конуш тургуну Хуаян Лин дайыма бул жерге келип тыныгуу мүнөттөрүн өткөрөт. Ал мындай деди: коомдук конуш үйүмө жакын, дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде китеп абдан көп, ар кайсы жактарды камтыган. Кулжа шаары сай бою көчө башкармасы Чиң Чуан Ли коомдук конушунда өзгөртүп даражасын өстүргөндөн кийинки маданият дене тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук бий бөлмөсү, тик-так топ бөлмөсү, шахмат карта бөлмөсү сыяктуу майдандар толук болуп, Караштуу райондогу калактын тыныгуу, дене чыңалтуу, өнөр сынашуу, алмаштыруудагы жакшы жерине айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Уламыс мындай деди: конушубуздун маданият дене тарбия кыймыл майданы барган сайын жакшыланууда. Конушубуздагы үй ээлери чогуу бийлеп чогуу, дене чыңалтабыз. Өлчөмдөштүрүлгөн негизги катмар маданият база курулушуна сүйөнүп, бүгүнкү күндө Иле областынын ар кайсы оодан шаарларындагы коомдук конуш, кыштак корпалары маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китеп окуу үйү сыяктуу жалпылык маданият ээлөө базаларын токтоосуз жакшыртып, китеп окуу үйрөнүү, маданият тыныгуу, техника жөндөм курсу сыяктуу ар түрдүү кыймылдарды дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын руханий маданилик турмушун токтоосуз байытты. Ошону менен бирге Эле областында кар даражалуу адабият көркөмдөрү үйүрмөлөрү маданиятты айылга түшүрүп элген арып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Очорда Эле областык маданият сарайы ар түрдүү адабият көркөмдөрү үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик адабият көркөмдөр оюн номерлери, мыкты берүүлөрдү дайымдаштырып, айыл кышта коомдук конуштарга жеткирди. Кулжа шаарынын тургуну Лю Дайминг кабарчыга мындай деди: артисттер абдан жакшы бийлеп, аябай жакшы ырдашты. Баардыгы карапайым эл, жакшы көргөн оюн номерлар болуптур. Эшик алдыбызда аксыз оюн номерларды көрө алдык. Мындай кыймылдар чыныгы түрдө биздин жүрөктөрүбүздөн орун алат. Очурда Ил областы облас ооданы айыл кыштактан турган 4 даражалуу маданият базасы толук каптатууну алда качан ишке ашырып, ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айылчарча маданият пункту. Кышта коомдук конушуу маданият ээлүү борборуна миңден ашуунду куруп, 900 ашуун дыйкандар китепкананы септеп миллиондон ашуун сакталма

0: мектепти негизги катмарга түшүрүп, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун курду. Эл областтык маданият саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Котя Миң мындай деди. Негизги катмар маданият базасына сүйөнүп, жумхаулуу ортоктулукту таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга түшүрүү, адабият көрөкөмдөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, аянт бий жарышы, калыктык кыштак кечелиги сыяктуу моолу түркүн түстүү ар түрдүү маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын сызылгулаш жайдырып, маданият базасын куруп тирилдирип, пайдаланып, чыныгы түрдө жумха маданиятын таратуу, негизги катмар калкына тейлөө жүргүзүү, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү зарыл өрүшкө айланды.
1: 6 айдын 2-чү күнү жолдош Хыжаолуңдун чыгаан иш издери баяндалган Кардуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты туңуш таратуу аземи Үрүмчүдө өткөзүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кардуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты атактуу жазуучу Ван Анрын жазган. Шинжаң маданият басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басып басмадан чыгарып тараткан. Жазуучу чыныгы жеринде зыяраттуу ары өкмөт тараптын кабары, иш издери материалдар сыяктуу барктуу чийки материалдардан пайдаланып, Хыжаолуң тааныштырган маданият саякат байлыгы негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү, биринчи чепке аттанып элге нарып жеткизүү иштери менен алектенген өткөн иштери бирлештирилген. Бүт китеп болжол менен 140 миң кат, баяндоо менен обзорду бирлештирүү ыңгайы колдонулуп, айланасындагы адамдардын баяндары жана зор мөлчөрдөгү баалуу майда алкактар чордондуу көрсөтүлүп, Хыжаолуңдун камера сыртындагы чыныгы жашоосу системалуу көрсөтүп берилген. Жазуучу Ван Анрын мындай деди. Жолдош Хыжаолуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыгы, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Аны адабий акпаратта көрсөтсө, ансайын көп адамдарга үлгү тургузуп берет. Шинжаң маданият басмаканасы парткомунун шужесе, башка иш белгилөөчүсү, баш редактору Шиньен Кардуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы китеп автоном райондук Шинхуа китепканасы, Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы дүкөнүндө сатыла турганын, тең арымда Шинжаң маданият басмаканасына байланыштуу Тоен, Чиңдуң, Тор соода шаарчасы, Пиндодо сыяктуу өрүштөрдө сатыла турганын тааныштырып мындай деди. Кийин биз китепти жайылтып таратуу кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, бул асыл чыгарманы ансайын көп негизги катмар журтчулугу, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңирип, калың окурмандарды үлгү алып, күч кубат алып, чек ара райондун күрөш аңгемесин түшүнүүгө, жаңы доордо Шинжаңдын дүркүрөп өнүгүп жаткан эпкинде алга илгерилеген жаңы бейнесин ортак окууга жетектейбиз.
0: Автоном районубуздун жер жерлериндеги өз автоону айдап саякаттоо лагерлери телегейлешкен жабдууларын токтоосуз жакшыртып, тейлөө сапатын өстүрүп алыстан келген саякатчыларга кереметтей туюну алып келди. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Көктөкөй ооданы Биңхы лагеринде өз автоону айдаган саякатчылар Эртиш дайрасынын жаратылышынан үзөр алгандан сырт, бул жерде эс алып энергия толукташат. Саякатчыларга таза ирээттүү, коопсуз, рахаттуу лагерь чөйрөсүн жаратууга чыныгы кепилдик кылуу үчүн Көктөкөй аудандык туракчы жана шаар айыл курулуш идарасы атайын киши орундаштырып, лагерь жана айланасындагы райондун тазалыгына кепилдик кылып, ошону менен бирге түрдүү коопсуздук жашыруун кообун жалпы бетке эс арата текшерүүгө орундаштырган. Ханандык саякатчы Жан Шужин мындай деди. Бул жерге келгенден кийин биздин жалпы тулкулуу туюнганыбыз айрыкча рахаттуу экен. Электр зарядтуу, суу иштетүү жагы абдан оңтойлуу, дагы китеп, кезичи орун алып көрүп, олтуракташуу турмушубузга көп оңтойлуулук алып келди. Чагантокой ооданы Талаада коону жана Көрүк районунун аптоуна токтотуу майдандарында электр зарядтоо жабдуусун куруп, жетээрлүү электр зарядтоо орундар жаңы энергиялуу аптоонуларды айдап саякаттаган саякатчылардын ажатын гана ааттандырды. Чыңдуулук саякатчы Саухуң мындай деди. Бул тоо күлү лагеринде тез жана акырын зарядтагыч бар экен. Жаңы энергиялуу аптоонуларга абдан оңтойлуу, Чагантокойго келген сезимибиз абдан керемет болду. Комул шаары Эбиргул району Шинхэ көчө башкармасы Дайыңмын кыштагы Тоңшиньюан бакчасы үйчү аптоуна лагеринде бир казан нукура шинжаңча полоо көптөгөн саякатчыларды келип татып көрүүгө электирип, жылтыраган алтын сары түстөгү күрүч суулуу ары жумшак бышкан кой эти менен кереметтей бышып, ысык жытымурун кабырылды. Чоңочеңдик саякатчылар ооздорунан түшүрбөй макташты. Алар бизди аксыз полоо менен камдады. Бул жердин чөйрөсү өтө жакшы, таза экен. Сууну каалагандай иштеттик. Дагы электрозаряд томамыз, жей турган, иче турган нерселер бар. Айланасында жашылча базары дагы бар экен. Алар бизге окшош саякатчыларды үй бүлөсүндөгү кишилердей эле көрөт экен. Дайымын кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Модро Леуган бул мезгилдерде ар күнү 40 канча өз аптоону айдаган саякатчылар, 3 аптоонолор лагерде токтогонун тааныштырып мындай деди. Араптанын 2-чи, 5-чи күндөрү биздин партия мүчөлөрүбүз калкыбыз өздүгүнөн уюмдашып, бул жерде куш кери таамдуу полоо жасайт. Саякатчыларыбыз кумулга келип бир түрдүү кооз чөйрөнү сезинип эле калбай дагы биздин жылуу маанайыбызды сезине алышат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан аз мөлчөрдө жаайт. Абанын температурасы 18-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 23-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 25-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Койтунда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 25-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 4 баал шамал чыгат. Санчыда күн бүркөк болот. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 28-41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Артышта күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Апты Межит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

көгезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар, жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан бөлек сонучу көркөмөндөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң, күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың, көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың, акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

Жамғыр жаса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Ирландын аткарсындагы жамгыр деген казакчарды тыңшайлы.

Ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн айбаттуу доошу жаңырып, эпкиндүү арымы ташталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Арабаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мылкы ооданынын Кожуртай айылы өзгөчө байгаат кесибин өнүктүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы моторун жаратты. Тоолу ооданынын Хатуу шаарчасы Дем кыштагындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Сейилхан Какымгазы чий токуу өнөрүнө мураскердик кылды. Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында 2026-жылдан 2028-жылга чейин болгон пакта нишандуу баа саясаты жөнүндөгү улактандырууну басып таратып, 2026-жылдан 2028-жылга чейин Шинжаңдагы пакта нишандуу баасы ар тоннасы 18600 юань болот экен. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабон тор терминалы сылышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бир саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу уармандар, Нылкы ууданынын Кожуртай айылы Акташкычтагы жакшы наслдүү жылкы наслын киргизүү жана жетиштирүү аркылуу өзгөчө байге ат кесибин өнүктүрүп, тазагандуу күлүк жарыш майданында арт-артынан жакшы натыйжаларга ээ болуп эле калбай, дагы дыйкан малчылардын киреш арттыруу жолдорун кеңиртип, айыл кыштактардагы гүлдөндүрүүгө жаң энергиясын кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Нылкы ууданынын Кожуртай айылы Акташкычтагындагы бир жылкы кесиби клубу жөнүндө кеп салып беребиз.

Синжаң Кайюн жылқы кесіби клубына келгенде өлчөмдөшкөн жылқы куролору реттүү, жай баракат, таза болуп, бакмачылар жылқыларга түрдүү тоюткошуу, куролорду тазалоо менен шашылыш болуп, жылқы формасында денелүү

жүндөрү жылтырап турган күлүктөр таза кандуу жылкылардын асыл тукумду өзгөчө сапатын көрсөтүп турду. Синжан Кайюун жылкы кесиби клубу чектүү шериктигинин жооптуусу Кайсар Ярмамат мындай деди. Биз азыр 50 канча таза кандуу жылкы багып жатабыз. Булардын ичинде чет элден импорт кылгандары бар, дагы мамлекетибиз көбөйткөн ошондой эле жергиликтүү илээ жылкылар дагы бар. 2022 жылы курулган Синжан Кайюун жылкы кесиби клубу чектүү шериктиги заманбап жылкы кесиби бүтчеле терең журулушкан кесиптешкен керкана болуп, Синжан жылкыларынын багылуу ченеми мамлекет боюнча биринчи орунда тура турган байлык абзелдүүлүгү жана илээ жылкысынын мамлекетибиз дене аракет жылкылары биринчи маркеси болуудай кесип негизине таянып, насилдүү жылкы насилин жетиштирүү, чабандоздук аракетин жайылтуу, кесиптин даражасын жогорулатууга күч кошууну милдет кылып, багуу, насилдендирип көбөйтүү, тоюп сатуу, чабандоздук боюнча тарбиялоо, дене аракет жарышы уюмдоону каптаган көп кайнарлуу тижарат системасын жаратты. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Короодо таза кандуу жылкы багуунун кыйындык даражасы салыштырмалуу жогору, анткени ага көптөгөн адам күчү, заттык күч, каржы сыяктуулар керек болот. Бул жылкыларды чет элден импорт кылуу үчүн көптөгөн каржы жүрүштүрүүгө туура келип, таза кандуу жылкы насилдендирүүгө көптөгөн жогору илим техникалуу жабдуулар иштетилет. Кесиптердин өнүгүүсү жылкы экономикасын барган сайын жандандырып эле калбай, дагы ошол жердеги кыштак тургундарынын жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган жолго айланды. Кайюун жылкы кесиби курулган алгачкы мезгилден баштап эле ошол жердеги эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, жумуштандырууда бекем туруп, бакмачы, жылкы таптоочудан арткы чеп кепелет кызматчысына чейин, ошол жердеги барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү камчысын таштап, кесиптик жылкы кесиби жумушчусуна айланып, эшик алдында туруктуу жумушка орундашты. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Азыр клубубузда жалпы 20 канча кызматчы бар. Жумуш орду окшобогондуктан маянасы да окшобойт. 10 000 юандан аша тургандар дагы, 2-3 000 юандан ала тургандар дагы бар. Клуб дарбазасы сыртында чоң типтеги бир кесиптик жылкы ташуу автоунасы кишилердин назарын өзгөчө тартып турат. Бул жүк автоунасы Кайюун жылкы кесибинин бүт мамлекеттеги жарыш майдандарына баруусундагы купуя куралы болуп, ага күлүктөрдүн чемпиондугу аңсоосу жүктөлгөн. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Биз сырттан киргизген жылкыларды ошол автоунада ташыдык. Бул жылкыларды мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып барып жарышка салганда дагы эле ушул унаа менен ташыйбыз. Бул унаага автоматтык суу ичүү жабдуусу, дагы жылкы акыр эсептелген. Ар бир жылкыга бир ооздуу бөлмө эсептелип, бир жолунда 10 жылкы ташый алат. Андыктан бул унаанын биздин узун жолдо атташуубузга аябай чоң жардамы бар. Жакын жылдардан бери Нылкы ооданы жөрөлгөлүү мал бакмачылык коюу фермасын бузуп жиберип, шартка карай иш көрүп, кыштак тургундарын айырмалуу өзгөчө бакмачылык кесибин өнүктүрүүгө жетектеди. Кирканага кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүндөн турган бирлешме өнүгүүлүгүсү аркылуу жылкы, өзгөчө мал бакма канаттуулары сыяктуу кичинекей түрдүү бакмачылык кесиптерин зор күч менен жөлөп, кыштак тургундарынын чарба жаратуу босогосун берекеттүү төмөндөтүп, айылдардагы бош турган короо байлыгын жандандырып, алаканчалык дыйкан короолорун чыныгы түрдө киреше арттырып байый турган көк ар кутуга айландырды. Нылкы ооданы Кужуртай айылдык парткомдун орун басары шудеси айыл башчысы Кайнар Сулайман мындай деди. Кийинки карымда Кужуртай айылы техника жагынан жетекчилик кылуу, саясат жагынан жардам берип жөлөө жана кесиптер үгүтүн сызыл жакшы иштеп, клубтун илээ жылкысы, таза кандуу жылкы жетиштирүү жана машыктандырып жарышка катыштыруу кызматын кеңиртүүгө күч кошуп, жакшы байге жылкысы өзгөчө кесибин сызыл зоройтуп жана күчөтүп, айыл кыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып берекетин ашыруусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өз күчүн кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Тоолу ууданы Катуу шаарчасы Дем кыштагындагы заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуучу Сейилхан Какымгазынын чий токулма түшүмдөрүн тааныштырабыз.

Жакында Тоолу ууданы катуу шарчасы дем кыштагындагы Сейилкан Какымгазы короодогу жыгач орундугун толтуруп, сол колунда күн нурунда карып кеткен чийди кармап, оң колунда чылан түстүү кой жүнү жибин тартып чыгарып, баш бармагы жана сөмөйү менен жеңил толкуп, жүн жибин чийди бойлоп бурамасы мал жогоруго тартты. Күн нуру анын бармактары арасынан өтүп, чийге билинер билинбес көлөкөсүн түшүрүп турду. Бир тал чий, бир тал жип анын колунда эл уганча жыл токулду. Ал мындай деди: Токулган чийлерди боз үйгө салып, бору уягылгалы болот жана майда барат нерселерди салгалы, аштык салгалы болот. Пайдаланыла турган орду кеңири. Сейилхандын сүйлөгөнү ийип алуу болуп, колундагы аракетин кенедейди токтотуп койбой, жип ийрүү, чырмоо, кыстарып улоо сыяктууларды бир жолунда эле бүтүрдү. Чачы күмүштөй агарган бул байбиче мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери. Дем кыштагындагы айылдаштардын оозунда анын жана чийчи эне деген жагымдуу аты бар. Бул айтымдын артында жабайы чий менен токулган кишилик жашоонун аңгемеси бар. Ошол жылы ал ушул өнөрүнө сөөнүп, баласын багып катарга кошкон. Сейилхан мындай деди: Бул чий Шинжаңда аябай жалпылашкан, какыр талаанын бардык жеринде бар. Шамал куудара албайт, уй койлор жеп боло албайт. Бул бизге берилген эң жакшы белек. Ал 5 жашынан баштап энесинин жанында туруп, чийди кандай тандоо, кабыгын кандай арчуу, күнгө кандай жайууну көрүп, жарым өмүрү үйрөндү. Үйлөнгөндөн кийин күндөрү аябай өпчөп өттү. Күйөөсүнүн кирешеси аз, баласы өзөрүп кыңкыстады. Ал таардын көтөрүп какыр талаага чий тергели барып, кайтып келгенден кийин кабыгын арчып таштап, түздөп, күнгө жайып кургатып, анан бир тал бир талдан себет, боруя жана асма килем токуду. Аларды сатып акча жыйып, балдарынын окуу каражаты, китеп акысы жана кышкы кийим кече акчасына айландырды. Ал мындай деди: Чий болсо жабайы өсүмдүк, акча каржылабайбыз, бирок токуганда кан терибиз беделине келгени балдардын ээ болгон жакшы күнү. Казактардын чий токуу өнөрүнүн өзөгү орош жана байлоодон турат. Сейилхандын тааныштыруусунча, токуудан мурда алды менен долбоорлоо каритасы боюнча чий сабагын кесип, андан кийин боелгон кой жүнү жиби же пахта жипти алып, оюу чийүүгө негиз чий сабагына орош керек. Артынан алдын даярдалган оюулар боюнча бир тал бир талдан кыстарып, ороп, байлап, эң соңунда толук чыгарма болуп кураштырылат. Чий токулмаларынын көбүнчөсү жайлоо турмуштан алынган болуп, бугу мүйүзү, кой мүйүзү, жайлоо гүл чөптөрү, күн тотеми сыяктуулардын бардыгын токулмага кириштиргели болот. Азыраагы азыркы замандын көрүнүштөрү, адам сүрөттөрү сиңдирилип, мурдагы өнөрүн эстетикага дагы да жакындаштырды. Сейилхан мындай деди: Азыр мен компьютерде негизги көрүнөктү басып чыгара алам. Ошол боюнча жипти ороп, түсү дагы да төп болуп, жаштар үйрөнсө оңой эле үйрөнүп алганы болот. Чий токулмаларынын бүтүү даражасы дагы да иничке түйүндөргө жашырынган. Сейилхан мындай деди: Чийди жыйнап алууда ар жылы 8-9 айларда зоңолтур олтуруп, чий тамырын кармап, акырын акырын жулууга туура келет. Кичине күчөп тарса эле чийдин түбүнөн сындыргалы болот. Чийди күнгө жайууга дагы маани берилет. Сөзсүз шамал өтүшө турган орунга тегиз жайуу керек. Болбосо чийлер морт болуп, токулманын сапатына таасир жеткирет. Жип орогондо керилүү күчү тегиз болуусу керек. Бош болуп калса оңой эле бошошуп кетет. Бекем болуп калса чий сабагын бууп коет. Кыстары улаганда буруч градусу туура болуусу, бир айланма бир айланмадан болуусу керек. Бир тал чий сабагы туура эмес болуп калса, анын тегиздиги жана көркөмдүгүнө да таасир жетет. Экинчи кызы Майра Көкенайдын көз карашынча, энеси токуган чий токулмаларга балалыктагы жылуу эстеме жана кызыктар жоорулушкан. Кызы Майра мындай деди: Биз эже эне бир канчабыз дайыма апамдын жанында олтуруп алып, ал кишинин токуганына карап отурчубуз. Бир тал бир талдан көзгө анчейин чалдыкпаган чий

менен Бээжинге барып, Жунго заттык эмес маданият мурастарын өндүрүү мүнөздүү коргоо натыйжалары көргөзмөсүнө катышып, айыл чарба көргөзмөканасында көпчүлүктүн алдында цитоко өнөрүн көрсөтүп, тегеректеп алган көрөрмөндөр үзүлбөдү. 2018-жылы ал мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери деп расмий бекитилди. Жакын жылдардан бери Сейилхан кыштактагы аялдарды жетектеп чогуу иштеди. Кыштак тургуну Гүлжий Чүкүмгазы 2022-жылы устазга кармап өнөр үйрөндү. Азыр ал өзү токуй турган болду. Ал өз колу менен токуган чыгармалары 10,000 уяндан ашуун жакшы баага сатылды. Кыштак тургуну Гүлжий мындай деди. Мурда бош калсам эле кабатырланат элем. Азыр үйдө отуруп эле акча таба аламын. Бала багыма да таасир жетпейт. Дем кыштагында дыйканчылыктын бош кездеринде чийит окуу көптөгөн келин кыздардын зарыл кошумча кесибин айланды.

Бүгүнкү күндө Сейилхандын көзү мурдагыдай ачык. Нурлуу болбосо дагы, бирок колундагы жумушун эзелтен токтотуп койбоду. Ал жыйырма канча шагыртын баштап колмо-кол чий токуу өнөрүн үйрөттү. Ал жана түз таратууну үйрөнүп, экранга карап ээшүү, ийүү токуу өнөрлөрүн көрсөтүп, чий токуунун маданият маанисин баяндап, бул өнөрдү дагы да алыска бет алдырды. Сейилхан мындай деди: Менин жашым улгайып калды, бирок колум аракет кыла алса эле уланды үйрөтүп, урпактарга бул өнөрдү калтырып, күнүмдүк турмушубузга чыныгы жуурлаштыраман.

Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги басып тараткан 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пакта нышан баа саясаты жөнүндөгү кулактандыруусу жакында сыртка карата жарыяланып, кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Өндүрүү өздүк наркына ылайыктуу пайда кошуу принципи боюнча пакта кесибинин өнүгүү талабы, базар камдоо муктажы, Малиянын чыдаштык берүү курбаты сыяктуу факторлорун универсал ойлошуп, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаң пактасынын ар бир тоннасынын нишан баасы 18600 юан болот. Эгер пакта базарынын кырдаалында зор өзгөрүү болсо, КУУ юанга жолдоп макулдангандан кийин маалында тескелет. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Пактанын нишан баа саясаты 2014 жылы Шинжаңда жолго коюлгандан бери пактачылардын кирешесине өнүм

кепили тыкылынып, пахта өндүрүшүн турактандырып, мамлекет ичиндеги пахта менен камдоо коопсуздугуна тирек болуп, чек ара райондун тынчтыгына дем берүүдөгү маңыздуу ролу өрчүтүлдү. Гоуяндын кошулуусу менен 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңдагы пахта нышан баа саясаты уландоо жолу коюлат. Улактандыруу да мындай айкындаштырылды. Жакын жылдардан бери Шинжаңдын пахта өндүрүү абалы, ошондой эле ошол жердин суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын бир жөнкө ойлошуп, Шинжаңдын пахта туруктуу түшүм мөлчөрү боюнча 5 миллион 100 миң тонна жардам толуктамасы берилет. Улактандырууда конкрет жолу коюу аргалары жеткиликтүү орундаштырылды. Конкрет кылып айтканда, биринчиден пахтаны ылайыктуу өстүрүү көлөмүн күч сала сактап, өндүрүү орундаштыруусун жакшылап, айдоого ылайык болбогон райондорду өстүрүүдөн акырын-акырын чегинип чыгууга жетектеп, айдоого ылайыктуу райондордун жер асты суусун ашырып тартуу абалын тартиптүү азайтуу керек. Экинчиден, толуктама каржысын иштетүү аргасын жакшылап, сапаттуу пахтага толуктама берүү механизмин жакшыртып, толуктама каржысынын пахтачы дыйкандардын колуна жетүүсүнө чыныгы кепиле тыкылуу керек. Үчүнчүдөн, кер каналардын алгачкы даражадагы айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу, талон кесүү саясатын уландоо жакшы жүзөлөштүрүп, жардам толуктамасын алуу механизмин жакшыртып, пахтачы дыйкандардын накай пахтаны тикелей сатуу муктажын канааттандыруу керек. Төртүнчүдөн, сапаттуу пахтанын сапатын бекитүү өлчөмүн жакшыртуу жөнүндө изденип, пахтачы дыйкандар жана иш кошуу кир каналдарынын сапат таанымын дагы да жогорулатууга дилгир жетектөө керек.

Жадыраган жай мезгилинде суунун температурасы ылайыктуу болгондуктан Үлүңгүр көлү Чыжау коң үйү балыгын кармоо мезгилин тосуп алды. Көл жүзүндө балык кармоо тартипти кулаш айдырылып, балыкчылык иштерин көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу кызматкерлери нак майданда туруп, экологияны коргоо жана балык өндүрүүнү бир жөнкүй жоспорлоп, балык кармоо кызматын калыптуу туруктуу жылыстатууга кепилеттик кылды. Бурулдук ой аудандык айыл чарбайлык иштек идарасы балыкчылык иштерин көзөмөлдөп башкаруу пунктунун кызматчысы Жаң Юңлиан мындай деди. Так ушул кез Чыжау коң үйү балыгын кармай турган алтын мезгил. Биз көлү районун кыдырып текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин уландуу арттырып, балык кармоо машгулат аракетин катаң калыпташтырып, балык кармоо күчтүүлүгүн катаң тизгиндеп, көл районунун балыкчылык экология тепе теңдигин коргодук. Ошон менен бирге балыкчылык кеме машгулаты, кызматкерлерди коргоо сыяктуу зарыл түйүндөрдү бекем кармап, балыкчылык коопсуз өндүрүшүн көзөмөлдөп башкарууну бекем кармап, балык кармоо жумушунун сызыл туруктуу болушуна бүткүчүбүз менен кепилеттик кылып, Үлүңгүр көлү балыкчылык байлыгынын суу уландуу өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.

Жакында топ-топ күлгүн чыйырчык көчүп келип, Чөйчөк шаарындагы кең кеткен жайлоолорго байырлап, уя жасап көбөйүштү. Пайдалуу куш жайлоодогу табигый чегиртке жоготуу коргоочусу катары күлгүн түстүү чыйырчыктын жыл сайын кайтып келүүсү, Чөйчөк шаарынын экологиялык чөйрөсүнүн уландуу жакшылануусу, жандуулардын көп түрдүүлүгү үзгүлтүксүз байыгандыгынын күчтүү далили. Чөйчөк шаарынын табигый байлык идарасы Төө Барга колдонуп, көңүл коюп коргоп, күлгүн түстүү чыйырчыктын көбөйүүсүн ар жактуу коргоп, экологияны ички коргоо аргасы аркылуу жайлоо экология коопсуздук калканын бекемдеди. Күлгүн түстүү чыйырчыктын негизги жемектиги жайлоо чегирткеси болуп, кармап жеш жөндөмү аябай күчтүү. Бир жетилген күлгүн түстүү чыйырчык ар күнү 100 ашуун чегирткени кармап жеп, табигый биологиялык чегиртке жоготуу артыкчылыгына сүйөнүп, жайлоо чегиртке апаатын тизгиндөөдөгү негизги кошуун болуп калды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнө уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Тын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кагармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үйү билөөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртоктодуман аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы.

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамесинин.

сөйтүп кармандар. Эме монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырдагы басылды. Жаныма менин качан келесиң?

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 3-чү күнү чарченбе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Баш үйү Си Цзиньпин батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жол курулушун зор күч менен жылыштатып, линия боюндагы райондорду ачып өнүктүрүп ачып жиберүүнү түртүнүктөп, бир алкак бир жолду чогуу курууга терең жоролушун бышыктаган. Быйыл жыл башынан бери батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жол курулушу жалпы бетке башынатылып, кургактык деңиз ичи сырт бирге аракеттенген чыгыш батыш кош багытта өзара жардамдашкан сыртка карай ачып жиберүү түзүлүшү башымгалыпташты.
1: Тиңшөйшаң Юнданда текшер бийликтөрдө болду.
0: Ханжың бирке мамлекеттер уюмунун кийинки кезектүү башкачы талапкери менен жолугушту.
1: 15-5 жылды башта барын таштоо атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Бээжин Санси Шизандын 15-5 жыл мезгилиндеги жогору сапада өнүгүнүн негизги нишаны жана олуттуу милдеттери тааныштырылды.
0: 5-айда жүнгө жүк ташымал кесибинин өнүгүү көрсөткүчү 50.3% кеңири аралыгына кайра кайткан.
1: АКШ Иран дагы бир жолу өз ара сокку урушту. Иран маалымат аралчылары Иран менен АКШ алып барган маалымат алмаштыруу эч жак нече күн убактылуу токтоду деди. АКШ Иран ортосундагы сүйлөшүү баштан бойго сызыл алып барылууда деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш үйү Си Цзиньпин батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу курулушун чоң күч менен жылыштатып, линия боюндагы райондорду ачып өнүктүрүү ачып жиберүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолду чогуу курууга терең жоролушу керек деп бышыктаган. Быйыл жыл башынан

0: Бири батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу курулушу жалпы этке бачымдатылып, батыш бөлүк райондорун жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү төртмөктөлүп, кургактык деңиз ичи сырт бирге аракеттенген, чыгыш батыш кош багытта өзара жардамдашкан сыртка кара ачып жиберүү түзүлүшү бачым калыпташты. Бүгүн түштөн мурда батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолунун белди курулушу Пиңлу канал курулушу олуттуу түйүндү тосуп алды. Дизгиндөө мүнөздүү курулуштун үч чоң суу жолу тоомундагы Маадау тоому менен Чийиши тоомуна суу башталуусунан улам Пиңлуу каналынын бүт линиясында суу жүрөт. Жалпы эрке суу жүрүү абалында тескеп сынакылуу баскычына кирди. 8-айда бүт линияда кеме каттатып сынакылып, Пиңлуу каналын быйыл 9-айда мөөнөтүндө туташтырууга чыныгы кепилди кылабыз. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолунун белди курулушу катары Пиңлуу каналында каттоо башталгандан кийин батыш түштүк райондогу таш аралыгы эң кыска, баасы эң ылайыктуу, эң ыңгайлуу болгон чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак районуна каттаган суу ташмал жолу ачылат. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун куруу жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды таканчыктап чыгарган олуттуу стратегиялык жайгаштыруусу. Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун куруу, кургактык жол менен деңиз жолун ич менен сыртты бирге аракеттендирүү, чыгыш батыш кош багытта өзара жардам берүүдү сыртка ачып жиберүү калыбын калыптандырууну төртмөктөөдө зарыл маңызы бар. Си Цзиньпин байланыштуу өлкөлөрдү текшергенде мындай бышыктаган: бир түркүм олуттуу каттоо негизги жабдуу түрүн жолго коюп, батыш бөлүк менен ички кургактык райондун жогору сапатта сыртка ачып жиберүүсүн жетектөө керек. Башчу Си Цзиньпиндин стратегиялуу жоспору батыш бөлүк райондордун мурдакы сыртка карата ачып жиберүү жээгинен бүгүнкү сыртка карата ачып жиберүүнүн алдыңкы катарына айлануусуна өбөлгө түзүп, кийин батыш бөлүк районун эл аралык экономика менен тыгыз байланыштырып, батыш бөлүк райондордун салыштырмалуу артыкчылыгын токтоосуз жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы теребелине айландырды. Бул жол жалгыз катоодогу жүк ташымал линиясы болуп эле калбай, экономика өнүгүүсүнүн алтын линиясы, мамлекетибиз чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү менен коопсуздугун зор даражада күчөттү. Батыш бөлүктөгү кургактык деңиз жаңы жол жалпы толку жоспорун жарыялап жолго коюп, бекитилген негизги жол болсо чоң чиң чыңдууну башталуу түйүн кылып, чыгыш орто батыш үч линия чогуу жылыштатылып, түштүктөн деңизге тике чыгуучу мамлекет аржалуу стратегиялык чоң жолун куруп чыгат. Өлкө министрлиги арасындагы бирикме жыйналыш механизмин куруп, чөлкөм аттыган зор маселелерди шайкештүү чечип, олуттуу курулуштарды уюмдап жолго коет. Импорт экспорт тартибин жакшыртып, таможнядан өтүү убактын кыскартып, универсал өздүк наркын төмөндөтөт. Улуу картинадан жапжаңы абалга чейин негиз жабдуулар тору уландуу кемилденди. Гуйжоудо жаңы жолдун кургактык жол белди курулушу, Хуаңтоң Байсы темир жолу, Шүйжиапу тоннели ойдогудай жалганды. Долборлонгон саатык ылдамдыгы 160 километрлик бул темир жол курулушунун ылдамдыгы жалпы этке арттырылды. Юннанда батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы Юннан чек ара байланышынын алгылыктуу тармак линиясы катары Вэньшан Мыңзы темир жолундагы 46 көпүрөнүн баарына бирдей жумуш башталды. Чоң жол чоң жүк ташмалды жетектейт, чоң жүк ташмал чоң чарбаны жетектейт. Жол катуу деталь торунун даражасы жалпы этке жогорулатылууда. Бул товарлардын ан сайын тез ташылуусун билдирип эле калбай, асыресе батыш бөлүктөгү өлкө автоном район шаарлардын жер шаары каражат базарына бачым биригип журулушуп жатканын билдирет. Саясат, эреже, өлчөм, белгилеме, өрүш сыяктууларды жогору өнүмдүү жалгоону күчөтүп, эл ара мамлекет ичиндеги ар кайсы жактардын катышуусун шыктандырып, кызматташтык достук чамгырагын кеңиртип, жолду өнүктүрүү табылгаларынан баарланды. Чоң чиң алгач кезекте чек ара алкыган таш жолдордо товар алуу талоонун биргелкилештирүүн алгач жаратып, БМВнун товарларды өткөрүп берүү талоону жалпы бүтүмүнө киргизди. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолдорунун жүргүзүлгөн линиясы 70 ашуундан 200 ашуунга көбөйүп, мамлекетибиздин 18 өлкө автоном район шаарына таасир көрсөттү. Жер шаарындагы 128 мамлекет жана райондун 592 портуна жетти. Ташмалданган товар алгачкы мезгилдеги 80 канча түрдөн азыркы 1300 ашуун түргө кеңирди. Быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекеттин батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолунда импорт экспорт наркы 568 миллиард 240 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% артты. Башүүжүнүн табыштоосун эстеп бекем сактап, жогору сапатта орто куруу талабына бекем ыктап, темир жол, таш жол, ички дайра жана алыскы деңиз сыяктуу турпаттагы көп ыңгайлуу бирикме ташмал кесип сынак түйүндөрүн кысыла түртмөктөп, көзөмөлдөө башкаруу үлгүсүн жакшыртып, жүк ташмал тартибин шыдырлаштырып, универсал жүк ташмал өздүк наркын бирдемче төмөндөтүп, батыш бөлүк райондордун жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө күч коштук. 15-чи 5 жыл жоспоруна бекем ыктап, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу тоо деңиздерден алкып өтүп, түндүгү жибек жол экономика алкагына жалганып, түштүгү 21-чи кылым деңиз үстү жибек жолуна туташып, чаңжаң экономика алкагын шайкештүү жалгады. Батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү жаңы түзүлүшүнүн бачым калыпташуусунан улам, мамлекет ичи эл ара кош айланмасына ого бетер жакшы жорулушкан зарыл стратегиялуу жол жалпылай курулуп чыгууда.
1: 6-айдын 1-чи күнүнөн 2-чи күнө чейин ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говиандын орун басары Зонлиси Тиңшешаң Юннанда негиз агартуу сыяктуу кызматтарды текшери биздилдеди. Ал мыналарды бышыктады. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун астайыл үйрөнүп силдештирип, партиянын агартуу фанкциянын жалпылай силдештирип, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн терең жылыштатып, агартууда күчтүү мамлекет курууну туруктуу алыска карай жүргүзүүнү түртмөктөө керек. Диңшишан Вэншан Жуансу автоном областтык балдар бакчасы, Вэншан шаардык 11-чи баштоош мектеп жана 1-чи орто мектепке барып, шаар айыл негиз агартуусун өнүктүрүү сыяктуу абалдарды билди. Диңшишан мындай билдирди: агартууда күчтүү мамлекет куруунун негизги түйүнү негиз агартууда. Мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдеттин түзөлүштүрүп, Си Цзиньпин жаңдоо орчуңгочу социалдык медиасы аркылуу рухту такшалтып киши тарбиялоодо талыкпай бекем туруу. Агартуу мыйзамына урмат кылып, ден соолукту биринчи орунга коюу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, кош жеңилдетүү азайтуу менен агартуу сапатын жогорулатууну биргелки жоспорлоп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жакта жалпы элге жетишкен социализмдин куруучуларын жана избасарларын жетиштирүү. Жан сандын өзгөрүүсү жана эл жөрчүлүктүн жаңы күткөндөрүнө ылайыкташып, окуудан мурдагы агартуунун сапаттуу жалпы гана артуу, милдеттүү агартуунун сапаттуу тегиз, жогору орто даражалуу агартуунун көп түрдүүлөшүп өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Юннан чек ара районундагы Улут району мектеп башкаруу деңгээлин жалпы тулку жогорулатып, Жунха улуту орток тулку таанымын бекемдөө керек. Диңшишан Юннан Шифан Дашөгү келип, негиз агартуу окутуучулар кошунун жетиштирүү сыяктуу абалдарды иликтеп, мындай көрсөттү: агартууну күчтөндүрүүдө окутуучуларды сөзсүз күчтөндүрүү керек. Шифан мектептер окутуучулардын агартуу негизги жоопкерчилик кесибине берилип, жогору сапалуу окутуучуларды үзгүлтүксүз жетиштирүү керек. Батыш түштүк бирикме Дашөө ажайыпканасын көздөн көчүргөн кезде Диңшишан мындай билдирди: агартуу мамлекеттин келечек тагдыры менен тыгыз байланышкан. Кызыл кийинди улантып, партия үчүн адам тарбиялап, мамлекет үчүн ишмерлерди жетиштирип, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күчтөндүрүү улуу ишине күчтүү тирөөч болуу керек. 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жакындап, Диңшишан Вэншан шаардык 1-чи орто мектепте жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип мындай деди: жогору окуу жай сыноосу ар бир сыноо берген окуучу үчүн айтканда зарыл сыноо. Сансыздаган үй бүлөгө байланыштуу, жер жерлердеги ар кайсы тармактардын камсыздоо жөндөмү үчүн дагы бир жолку сыноо, өтө жоопкерчиликтүү позиция менен уюмдуу кызматын жакшы деп, каттоо сапарга чыгуу сыяктууларды башкаруу тейлөөсүн күчөтүп, кокус көрүлгөн түрдүү окуяларга маалында тең талашып бир жактуулук кылып, камсыз көңүлдү жылыткан сыноо чөйрөсүн жаратуу керек. Сыноо кагазын бүт жүрүштө көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, сыноо көчүрмөчүлүгү жоругуна катаң соку берип, калыстык, адилеттүүлүк төмөн чегин жакшы коргоо керек. Диңшишан Дэнши көлү жана Юннан курулушка каржы салуу фосфорлуу ак таш шериктигине келип, экология чөйрө коргоо жана жөнгө салуу кызматын текшерип бириктип, мындай көрсөттү: Юндандын экологиялык орду зарыл. Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда тапчылбай бекем жүрүп, булгануунун алдын алуу чабуул күрөшүн тереңдей жакшы алып барып, бөксө көлдөрүн коргоо жана зарыл экологиялык системаларды калыбына келтирүүнү сызыл жылыштатып, мамлекетибиздин батыш түштүк экология коопсуздук калкасын бекемдөө керек.
0: 6 айдын 3 күнү мамлекеттин орунбасар төрагасы Ханжың Бээжинде БМВнун кийинки кезектүү баш катчы талапкери Бачилет менен жолугушту. Ханжың мындай билдирди: БМВ ар кайсы мамлекет элинин узакка созулган тынычтыкка орток өнүгө болгон кооз умтулуусун үстүнө алган. Төрага Си Цзиньпиндин адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого коюусу БМВнун баш мыйзам руху менен тамырлаш. Жүнгө жак ар кайсы жак менен чогуу БМВнун өзөктүү ролун көрсөтүүсүн уланды бекем колдоп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. БМВ коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети катары жүнгө жак жоопкерчилигин чыңга аткарып, калыстык майданын уланды сактап, БМВнун бет беделин жер шаары түштүк жак мамлекеттердин орток таламын коргойт. Бачилет мындай билдирди: жүнгө тараптын узун мезгилден бери көп тараптуулук жана БМВ иштерин бекем туруп күч чыгарып түртмөктөгөнүн жогору даражада алкыштаймын. Жүнгө менен чогуу БМВнун түпкү алгачкы мүдөөсү менен түбөгөлүү максатына моюнсунуп, БМВнун ролун орто күчөтүүнү каалайм.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук жетектүү группасынын маек жыйналышы жана борбордук жетектүү группасын уландуу жиберүү курс жыйналышы 3-чү күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышта башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун терең үйрөнүп силдештирип, уландуу жиберилип турган борбордук жетектүү группасына курс алып барып, үйрөнүү тарбиясын жетектеп, көзөмөлдөп айдактоону бирдемчи жакшы тоо кызматын изилдеп орундаштырды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: партия борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Уландуу жиберилүүчү 4 борбордук жетектөө группасы Жийлин, Хобей, Хунан, айыл чарба, айыл кыштык министрлиги, мамлекеттик коомдук камсыздоо кору кеңеш коому, Жүнгө курулуш банкеси жарнак чектүү шериктиги, Жүнгө деңиз океан нефт тобу чектүү шериктиги, мамлекеттик нефт жаратылыш газ куур тору чектүү шериктиги, Бээжин Дашөө, Нанжин Дашөө сыяктуу 10 жергилик жана орунга карата үйрөнүү тарбиясын жетектөө, көзөмөлдөп айдактоо кызматын кулак жайдырат. Жыйналышта мындай бышыкталды: борбордук комитет жетектөө группасы экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, милдет жоопкерчилигине, милдетине бирдемчи берилип, жетектөө, көзөмөлдөп жетектөө кызматын жогору өлчөм, катаң талап менен жакшы иштеп, үйрөнүү тарбиясында чыныгы нактылуу өнүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылуу керек.
0: Жакында Бээжин, Санши, Шизаң айрым-айрым 15-5 жылды баштап арым алып атай тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын мерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишан жана олуттуу милдеттерин жалпы этке тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Бейжин ордо кала жөндөмүн сызыл жакшыртып жогорулатып, Бейжин шаарынын стратегиялык макамын терең түзөлөштүрүп, 4 борбор жөндөм курулушун күчөтүп, 4 тейлөө деңгээлин жогорулатып, салмактуу тартиптүү өкмөт иштери чөйрөсүн жаратып, байыркы менен азыр журулушкан шаар келбетин жаратып, ыраакат оңтойлуу конуштануу чөйрөсүн жаратып, 2035 жылда алды менен социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу нишанын бекитти. 15-5 жылдык өнүгүү нишан милдети айкындалды. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин Бейжинде сүйлөгөн зарыл сөз рохун терең изилдештирип, ордо каланын жоопкерчилик ыйык милдетин бекем ийгерип, партия жана мамлекет кызмат чоң кырдаалына ансайын жакшы тейлөө жасап, эл журтчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ансайын жакшы канааттандырып, бир карыйта боюнча акырына чейин иштөөдө бекем туруп, түрдүү кызматтарда үлгүлүү ролду көрсөтүүнү чымырканып колго келтирип, социалисттик замандаштырууну алдын негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Алдыбыздагы 5 жылда Бейжин экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүдө жаңы секиге арымалууну түртмөктөп, райондордун өндүрүш жалпы наркынын жылына орточо артуу ылдамдыгын 4.5%дан 5%га чейин бекитет. Илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчүн күчөтүп, негизги изилдөөнү күчөтүп, бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы 6%дан жогору абалды сактап, санарбий экономикасынын кошулма наркынын жылына орточо артуу ылдамдыгы 8% айланасында болуп, жасанды акыл жөнү, жашыл чыгаан энергия менен төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо чарбасын жаңы 1 триллион даражалуу чарба тобу кылып куруп чыгат. Бейжин Тиэнжин Хэбэй иларалык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун бекемжилиштады. Бейжин Тиэнжин Хэбэй шайкештүү өнүгүүсүнүн уландуу терең, чыныгы алып барылуусун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Сянши орто бөлүк райондордун бачым эңсеге көтөрүү стратегиясын бачымдатуу, Хуанхэ өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө, мамлекеттик байлык тебиндеги экономиканы түп өзгөртүү, универсал телегей ыслаа сынак районун куруу, энергия ыслаатын тереңдетүү, ички кургактык райондорунун сыртка каратылган ачып жиберүү жаңы бийиктигин жаратуу сыяктуу 5 жактагы ыйык милдетти жолу коюуну мерчиктеп, мамлекеттин түйүндүү энергия чийки материал базасы, өзгөчө жабдуу жана алдыңкы жасоочулук базасын куруу сыяктуу 6 негизги чабуул багытын бекем ийгерип, түп өзгөртүп өнүгүүнү чечкин тартиптүү жылыштатат. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, мамлекеттин электр, көмүр менен камдоо жоопкерчилигин аркалап, энергия түп өзгөртүүсүн бачымдатып, жөрөлгөлүү чарбалардын түп өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөп, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жергиликтин жагдайына шай жайгаштырып, көмүргө жатпаган кен түшүм, айыл чарба, маданият саякат, күтүнүү айыгуу, экология сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарды жайылтып, энергия байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландырабыз. Келечек 5 жылда Сянши жогору сапатта өнүгүүдө айкын өнүмдү колго келтирүү, байлык тебиндеги экономика тебин өзгөртүп олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүү сыяктуу 8 жактагы негизги нишанды айкындады. 6 чоң түрдөгү 26 түрдүү негизги көрсөткүч жана конкрет нишандарды ичкелештирип, кайра жаралуучу энергия генераторлор группа көлөмүнөн 100 миллион киловаттты жаңыдан арттырат. Энергия көңтөрүшүн сызыл тереңдетип, жаңы типтеги энергия системасын куруп, демедегиге жатпаган жаратылыштык газды белендеп, өндүрүш мөлчөрүн арттырууну түртмөктөп, 2030 жылы өндүрүш мөлчөрүн 30 миллиард кубметрге жеткирүүгө күч салып, бүт чарба чынжырынын өндүрүш наркын 100 миллиард юандан ашырат. Слаатта жаңы бөсүлөрдү колго келтирүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетет. 15-5 жыл мезгилинде Шизаң партия борбордук комитетин Шизаңга ыйгарган зарыл мамлекет коопсуздук халкасы, экология коопсуздук халкасы, стратегиялык байлык белендүү базасы, таза энергия базасынан турган стратегиялык макамды такан чыктап, туруктуулук өнүгүү чек араны күчтөндүрүү 4 чоң ишти сызыл узакка чачылыштатып, Жумха улут ортоктолугун куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, ыслаатты тереңдештирүү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо, чек араны күчтөндүрүп, чек араны бекемдөөнү мерчиктеп, түйүндү күч салат. Биз Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, 4 чоң ишке үйрүлүп, 4-тү курууга күчөп, мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалына тейлөө жасоодо жаңы натыйжаларды көрсөтүп, биз Ши Цзиньпиндин бүт мамлекет менен тең арында социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүсүнө кепилеттик кылабыз. Келечек 5 жылда Шизаң өзгөчө айыл чарба, малчылыкты, таза энергия, маданият саякат, заңзуу эмчилиги дарыгерлигин, чек ара соода жүк ташымал кесибин жетиштирип зоройтуп, санарбий экономикасы, жаңы типтеги энергия белендөө сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарба жана болочок чарбасын алдын көрүгөндүк менен жайгаштырып, бөксө экономикасынын жогору сапатта өнүгү талабына төп келген замандашкан чарба системасын чыныгы курат. Мамлекеттик чек араны бекемдеп, чек ара райондорун гүлдөндүрүп, элди байытуу аракетинде үлгү көрсөтүү районун уландуу куруп, гүлдөнгөн туруктуу ата мекен чек арасын бүт күч менен курат. Маданият саякат чарбасын дилгир өнүктүрүп, өзгөчө жогору даражалуу, тартымдуу асыл саякат линиясын көрүнүктөндүрүп, 2030 жылга барганда маданиятта күчтүү район, саякатта күчтүү райондун негизинен куруп чыгат.
1: Жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу биркмеси бүгүн мындай жарыялады. 5-нче айда жүнгө жүк ташмалынын гүлдөнүү көрсөткүчү 50.13%, алдын кайдагыдан 0.16% жогорулап, кайрадан кеңирүү аралыгына кайткан. Түргө бүлгөн көрсөткүчтө муктаждык жаңы буйрутма көрсөткүчү 50.12%, уландуу 3 ай жогорулоого кайтканы чагылдырылган. 5-нче айга

0: Менен бери чарба жүк ташымал муктажы басым арты турпатын сактап, жаң энергиялуу автоунаа жасоочулугу, электрондук шаймандарды жасоо, катуу ташымал жабдууларын жасоо сыяктуу кесип салаалардын жүк ташымал муктажы бирчама жогору артуу темпин сактаган. Мезгилдүү азык түлүк, үй жабдуулары, үй электр шаймандары, ден аракет, дене чаңалтуу, саякаттап талаага чыгуу сыяктуу тургундар жүк ташымал муктажы омоктуу артууну сактаган. Базар болжомунан караганда кесип кыймылдарынын болжом көрсөткүчү 55,9%, уландуу бирчама жогору гүлдөнүү аралыгында турган. Мында темир жол ташымалы, таш жол ташымалы, почта кояты кесиби жана көп түрдүн кайларда биригип ташуу саласы кесип кыйымдарынын болжом көрсөткүчү алдыңкы айдагыдан бирдей жогорулаган.
1: Туруктуу арттыруу саясаттарынын орун алуусу жана керектөөнүн жакшылануусуна ээрчи камдоо чынжырынын жогору төмөнкү агым муктажы туруктуу кое берди. Ташымал, кампада билим сактоо сыяктуу алкалардын ийкемдүүлүк даражасы көрүнүктүү жогорулады. Бул дагы камдоо муктаж эки учунун шакешип жакшылганын, нактылуу экономиканын жүргүзүлүү өнүм салыштырмасынын бачымдаганын чагылдырды.
0: Жакында көптөгөн эл аралык акча мамиле аппараттары жүнгө экономикасына болгон дилгир назар салууларын арт артынан жарыялап, жүнгө илим техника керканаларына каржы салуу салыштырмасын жогорулаткан. Жакында атактуу жер шары көрсөткүч санын түзүү аппараты Миңшиң шериктиги 19А жарнагын Миңшиң жүнгө көрсөткүчүнө расмий киргизди. Бул тескөө эл аралык каржынын жүнгө керканаларына каржы салуусунун ансайын ыңгайлашканынан дарек берет. Жаңадан киргизилген керханалар негизинен Нур Кабел кабарлашуу сыяктуу салаларга чорнолошкон. Бул чет эл каржысынын жүнгөнүн катуу илим техникасына деген куштарлыгын айкинеледи.
1: Биз баштан боюнча узун мезгил нарктуу каржы салуучубуз. Көрсөткүчтүн тез келишине ээрчи бүт жер шарындагы узун мезгилдүү каржы ушул жарнакка өрүлөт ары изине түшөт.
0: Жыл башынан бери чет эл каржысы ар түрдүү жолдор менен туруктуу арымда агып кирди. Азырга чейин чек ара сыртындагы түрдүү каржы салуучулардын колундагы А жарнактын жүгүртүлүү базар наркы 4 триллион юандан ашып, жүнгөнүн капитал базарынын зарыл катышуучусуна айланды.
1: Биз учурда жүнгөдөн кызмат ашуучу өнөктөш караштырып жатабыз. Сауд Арабистан карыз салуучуларынын ого бетер көп жүнгө мүлкүн орнаштыруу аркылуу карыз салуу берекмесинин көбөйүлдөшүүсүн ишке ашыруусуна жардам беребиз.
0: Жүнгөгө кошуп карыз салуу менен бирге Морган Станли сыяктуу көптөгөн эл аралык карыз салуу банкелери да жакынкы мезгилде 2026 жылкы жүнгөнүн GDP'синин артуулдамдыгынын болжомун арт артынан жогорулатты. Көптөгөн органдар жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуусунун жер шарындагы өзөктүү атаандаштык күчү алардын жүнгөгө чечкин түрдө карыз салуудагы эң чоң дем экенин айтты. Муну менен бирге чет эл карыз салуу аппараттары жүнгөдө тамыр тартууну башындатты. Жакынкы мезгилде Морган Станли жүнгөдөгү 4-чү толумдуу чет эл каржы салуу күбөлүгүнө ээ болду. Кавышың мезгилдик товар расмий орночо калып, чек ара ичиндеги 4-чү чет эл каржысы менен өз алдынча каржы салган мезгилдик товар шериктигине айланды.
1: Шамал энергиясы, жарыктык энергия түп өзгөртүүсү жагында жүнгө башкы орунда турат. Бул биздин жүнгө экономикасынын артуусуна болгон болжомубузду жогорулатуубуздагы негизги себеп. Айыл чарбайлык кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай жыйым терим илгерилөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча түшүм алынган күзгү буудай 140 миллион мо, илгерилөөсү 4 үлүштөн арткан. Ар кайсы жерлер айыл чарба машиналарын чукул абалга теңтелашып тескеп, буудайдан түшүм алуунун жогору өнүмдүү, тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылды. Учурда батыш түштүк, Хубейдин буудайдан түшүм алуусу аяктап, Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш райондору түшүм алуу жогору толкунуна кирип, уландуу 2 күн машина аркылуу түшүм алуу аянты 20 миллион модон ашты. Хынан түрдүү айыл чарба машиналарынан 4 миллионду ишке салып, буудайдын малын да жыйнады.
0: Бул жер Хынан өлкөсү Шычи ооданы Мияудин шаарчасынын бир жериндеги буудай жыйноо нак майданы. Комбайндардын токтобой иштеп жатканын көрүүгө болот. Артындагысы чөбөрүү машинасы, тайлоо машинасы буудайды жыйнап болгондон кийинки самандарын тайлап ташыйт.
1: Шандоңдун 60 миллион модон ашуун күзгү буудайы арт артынан бышууда. Жергиликтин 80% ашуун буудайы былтыр күздө сел айынан кеч эгилип, майсылардын абалы бирчама начар болсо да, айдоолорду барбаштоо маалында болуп, үс абалы алдын болжомдон жакшы болду. Таньшыңда жергилик бүт ооданды 13 жумуш районуна бөлүп, тепкисимал жумуш алып барып 680 миң мо буудайды ылайыктуу жыйнап алуу мезгилинде бүткүлдөй жыйнап алууга чыныгы кепилдик кылды. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш району учурда 1792 район айыл чарба чукул теңтелашып апаттан куткаруу борборун, 4976 көндүмдөшкөн дыйканчылык машиналары чукул абалга теңтелашып жумуштануу тейлөө отрядын уюмдады. Учурда буудайларды жыйноо жүрүшү жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылууда. 20 күндө кийинки 200 миллион модон ашуун буудайды чукул жыйноо милдетин бүтүргө күч салабыз.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда жүнгө менен Лаос эки мамлекеттин саякат менен соода экономика саласынын кызматташуусу уландуу тереңдеди. Кишилер сапарга чыгуу, зат жүгүртүлүшү шытыр болуудан баарланып, райондун жогору сапаттап өнүгүүсүнө күч кошту. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы саякат топторунун чек арадан кирүүсүн ыңгайлаштыруу саясаты жолго коюлган бир жылдан ашуун убакыттан бери жүнгө Лаос темир жол линиясы чек араттап сапарга чыгуудагы кызуу линияга айланды. Ар күнү чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынан келген көптөгөн саякат топтору ыңгайлуу жол аркылуу чек арадан кирип Шишуаң банага келип, бул жерден улуттук салттардан үзүрлөндү. Быйыл жыл башынан бери Мохан чек ара боозунда чек ара алкыган жүргүнчүлөр окшош мезгилдегиден 35% көп артты. Биз Дайзу кыштагын аралап чай ичип кызыкка батабыз. Кооз, тоздорду көрүп, Гаужанга барып сейилдеп дака кылабыз. Саякатчылар кел ала турган болуу менен бирге тобарда ылдам жүгүртүлдү. Жүнгө Лаос темир жолуна сүйөнүп, муздак чынжыр жүк ташымалы жогору өнүмдө жүрүштү. Лаос, Тайланд сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринин жаңы мөмөлөрү мамлекет ичиндеги электр түшүмдөрү кош багытта тез чогултулуп таратылды. Мохан, Хэко, Даалоо сыяктуу чек ара ооздорунда жашыл жол, алдын текшерүү сыяктуу бир катар ыңгайлуу чаралар менен таможнядан тез өтүү ишке ашырылды. Лаос ысык алкак мөмөлөрүн тездик менен үзүлгөн күнү эле мамлекет ичи базарларына жеткирүүгө болот. Алдыңкы беш айда эки мамлекет жүктөрүнүн бүт толку таможнядан өтүү салыштырмасы 35% жогорулады. Саякат кызуу болуудан тартып жүк ташымал шыдыр болуугача Жүнгө Лаос эки мамлекеттин өз ара байланышты шыдырлаштыруусунда сапат даражасы өзгүлтүксүз артып райондун жогору сапаттап өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 6 айдын 2-чү күнүнөн 3-чү күнөчө Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнөлүк шаар башчылары сүйлөшүүсү Бейжин кыймылы өткөрүлдү. Буга Маракеш, Сейшел сыяктуу Африкадагы 6 мамлекеттин 30 ашуун шаар башчысы жана шаар өкүлдөрү, ошондой эле дүйнөлүк саякат шаары бирикме коомунун айрым мүчө өкүлдөрү кыймылга чогуу катышты. Маданилик алмаштырып өз ара өрнөк алууну күчөтүү, Жүнгө Африка жөрөлгөлүү достугун улантууну мерчиктеп терең алмаштыруу жана өз ара баарлашууну кулаш айдырды.
0: Өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 9 тармак жакында бирге кулактандыруу чыгарып, ир мизилдөө жардамчылар жумуш орун ачып өнүктүрүүнү жакшы аткарууну орундаштырып, 2026 жылкы жогору окуу жай бүтүрүүчүлөрүнүн жумушка орундашуу кызматын илгери сүрдү. Ир мизилдөө жардамчысы ир мизилдөө түрүндөгү изилдөөгө жардам берүү сыяктуу кызматтар менен алып урушуучуларды көрсөтөт. Кулактандырууда мамлекеттин жогору жаңы техника району илим техника план түрүнө сүйөнүп, жогору окуу жай бүтүргөндөрдү эң зор чекте кабылдап жумушка орундаштыруу талап кылынды.
1: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети жакында бүт шаардын коомдук конуш саламат сактоо тейлөө системасын бирдемчи толук кемелдендирүү кулактандыруусун жарыялады. 2030 жылга барганда мамлекетибизде көчө башкарма коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборунун бүткүлдөй капталуусун негизинен ишке ашырып, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараттарынын дары дармекти септөөсүн кеңиртүү сыяктууларды айкындады.
0: Базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы бүгүн тор аш тамактарын атай аралап текшерүү абалын жарыялады. Суусундук түрү, шиш кебеп түрү, хого түрү сыяктуу 7 чоң түрдөгү тордо сатылган аш тамак жана байланыштуу азык-түлүк материалдарын аралап текшерди. 14 тор өрүшүн каптап, азык-түлүк таттыкларын баш аламан иштетүү сыяктуу көмөскө опурталдарды түйүндү жалпылай текшерди. Аралап текшерүүнүн толумдуулук салыштырмасы 97.7%. Азык-түлүк коопсуздук абалы жалпысынан жакшы.
1: Кабарчынын Жүнгө түштүктүн суусун түндүккө буруу тоонан билүүсүнчө түштүктүн суусун түндүккө буруу чыгыш линиясы биринчи мезгилде курулушунун түндүккө созулган чукул теңтелашып суу кандоо курулушунда 2025 жылдан 2026 жылга чейинки суу буруу кызматы акырлашты. 5 айдын 31 күнө чейин курулушта Хэбэй Тензинге камтылган жалпы суу мөлчөрү 359 миллион кубметрге жетип, жылдык суу буруу планы нормадан артып орундалды.
0: Мамлекетибиздин батыштын электрин чыгышка жеткирүүдөгү түйүндүү электр жеткирүү жолу Даатоң Хайлай Тенжиндин түштүгү өзгөчө жогору чаңалуудагы курулушунда кечээ Хэбэй өлкөсү Таңшан шаары Юйтен ооданында 48 тал өткөргүч сымды тартуу кызматы бүттү. Бул курулуштун жалпы эки сым тартуу баскычына киргенин билдирет. 2027 жылы 6 айда курулуш жумушка киришкенден кийин аталган курулуш Бээжин Тенжин Хэбэй районуна ар жылы 15 миллиард киловатт саат таза электр кандайт.
1: Гансу Зывулин кыркасындагы өлкө даражалуу жаратылыш корголуучу райондо түндүк Жүнгө Илбирис тобун коргоо жана жашоо чөйрө коридор курулуш түрүндө быйыл 3 айда курулуш башталгандан бери 55 жердеги бардык экологиялык коридор курулушун бүтүрүп 3450 моо байра алуучу жерди калыбына келтирип коргоо районундагы жапайы жандууларды бирдемчи коргогон.
0: Иран Ислам Көмтөрүштүк Коргоонун отряди бүгүн 2-чү күнү Хормуз деңиз кысгынынын айланасындагы Иранга байланыштуу бир май кемеси АКШнын чабуулуна учураганын айтты. Көмтөрүштүк Коргоонун отряди дагы Кышым аралындагы бир кабарлашуу пункти АКШ армиясынын аба чабуулуна учурады деди. АКШ жактын чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Көмтөрүштүк Коргоонун отряди башкарылуучу бомба менен АКШ жана Австралияга таандуу бир кемеге сок курган. Ошол менен катар башкарылуучу бомба жана адамсыз учак менен Бахрайндагы АКШ армиясынын 5-чү кеме отряди баш бөлүгү сыяктуу АКШ армиясынын нишандарына сок берген. АКШ борбор кол башчылык штабы жарыялаган билдирүүгө негизделгенде АКШ армиясы Иран Харик аралын көздөй бараткан май кемесине сокку берип, ал кемени аракет күчүнөн айырган. Билдирүүдө айтылышынча Ирандын айланасындагы коңшу мамлекеттерге көптөгөн ок жолдуу башкарылуучу бомба аткан, бирок бардык башкарылуучу бомба нишанга тийбеген. Мындан бөлөк АКШ Ирандын АКШ армиясынын 5-чү кеме отряди баш штабы сыяктуу АКШ армиясынын база нишандарына сокку берген айтымдарын жокко чыгарып, Ирандын АКШ армиясына карата алып барган бардык соккулары жеңилишке кабылды деди. Иран Фарс кабар агенттигинин 2-чү күнү абалды билген бир кишинин сөзүн накыл келтирип, Иран менен АКШнын түшүнүшүү эскертмеси боюнча маалымат алмаштыруусунун аз дегенде нече күн токтоп калганын, аталган абалды билүүчүнүн убактылуу токтоодон мурда Иран жөнөткөн эң соңку маалыматтын Ливан кырдаалына байланыштуу экенин баса айтканын кабарлаган. АКШ зунтунун Трамп экинчи күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн убактылуу токтогонун моюндабастан байланыштуу кабарлардын жалган жана ката экенин, АКШ Иран арасындагы сүйлөшүүнүн сызыл алып барылганын айтты. АКШ мамлекетчилер катчысы Рубио ошол күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган жазаны күчтөн калтыруу жөнүндө сунуш берди. Дагы Ирандын тоңдурулган каржыны иштетүүсүнө уруксат берип, ушуну Кормуз деңиз кысыгын кайрадан ачуу шарты кылууда сунуш бербеди. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралчыларынын экинчи күндөгү кабарына негизделгенде, Ливандын түштүгүндөгү көп жерлер Австралиянын аба чабуулуна кабылып 12 киши көз жумган. Ливан Жанжутаң жогору даражалуу мансаптары Чомати экинчи күнү маалымат аралчыларынын маегин кабылдаганда мындай билдирди. Жанжутаң Австралия менен ар кандай бир бөлүк райондо эле согуш токтотуу келишимин бүтүшүүгө макул болбойт. Австралия зонисси Нетаньяху экинчи күнү мындай деди. Австралия өкмөтү бир түрдүү универсал планды тастыктап, Австралиянын түндүк бөлүгүндөгү Ливан Австралия чек ара районуна жакын жерди сактанып коргоо жана өнүктүрүүгө колдонот.
1: БМУ кеңеши экинчи күнү Бенгал тышкы иштер министри Кахаллур Рахманды 81-чи кезектүү БМУ кеңешинин төрагалыгына шайлады. Кахаллур быйыл 9-чу айда милдетке олтуруп 1 жыл милдет аткарат. Кахаллур шайлангандан кийин мүчө мамлекеттер менен чогуу БМУ кеңешинин коопсуздук кеңеши сыяктуу БМУ аппараттары ортосундагы шайкешип өнүм арттыруусун күчөтүүгө күч кошорун ары тынычтык менен коопсуздук 2030-жылдык сызыл өнүгө каралмасы сыяктуу көптөгөн жактан БМУ кызматын жылыштатаарын билдирди.
0: Дания жаңы өкмөт экинчи күнү бийлик жүргүзүү программасын жарыялап мындай деди. Дания автономия территориясы Гирланд аралы жакынкы мезгилде кабылдоого болбой турган басымга тушукту. Дания өкмөтү Гирланд автономия өкмөтү менен чогуу элдик укук жана территория бүтүндүгү сыяктуу негизги принциптерди бекем турат. Мындан мурда АКШ зунтунун Трамп Гирланд аралына ээ болобуз деп көп жолу жар салган.
1: Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги экинчи күнү мындай деди. Биринчи күнгө чейин аталган мамлекетте маалымдалган Эбола вирусу менен аныкталган ноокас жалпы 344. Мында көз жумган ноокас 60га жеткен. Уганда саламат сактоо министрлиги экинчи күнү Эбола вирусу менен аныкталган ноокас жалпы 15 деген. Чыгыш Африка Орток толкусу саламат сактоо иштери министрлери жыйналышы экинчи күнү Танзанияда өттү. Чыгыш Африка Орток толкусунун башкы атчысы Мубинди мындай билдирди. Район шайкешүүсү күчөтүлүүдө. Ары өнөктөш мамлекет Африка орнун алдын алуу тизгинде борбору сыяктуу аппараттар менен тыгыз кызматташып бул жолку Эбола илдетине орток теңдалашабыз.
0: Тайфун бороону Чанви бүгүн Жапония Хыгышан ооданынын түштүк бөлүгүндө кургактыкка чыкты. Жапония Токио, Ченье ооданы сыяктуу райондордо кара нөшөр жаап, жергиликтеги дайра өрөөндөрүндөгү суу орду тез жогорулап, көп жерлер эскертүү сигналын жана маанилүү буйругун жарыялады. Ордогула Чамгарагындагы райондор жана Гуанси районунда болжолу 25 000 түтүндүн электри токтогон. Начар аба ырайынын таасиринде Ордогула Чамгарагындагы көптөгөн темир жол линияларынын катоосу токтоду. Учактардын учуусу күчтөн калтырылды.
1: Ооз жүнгө жанданып жашоо күчүнө толду. Ар бир жүнгө мамлекет бакчасы, сансыздаган жаныбардын байырлоосун коргогон мекен жай болот. Адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашаган ооз сүрөт түрмөгүн жайды.
0: Берүүбүздүн соңунда жүнгө мамлекет бакчаларына барабыз.

0: Ооз жүнгү жанданып жашоо күчүнө толду. Ар бир жүнгү мамлекет бакчасы, сансыздаган жаныбардын байырлоосун коргогон мекен жай болуп, ооз жүнгү жанданып жашоо күчүнө толду. Ар бир жүнгү мамлекет бакчасы, сансыздаган жаныбардын байырлоосун коргогон мекен жай болуп, ооз жүнгү жанданып жашоо күчүнө толду. Ар бир жүнгү мамлекет бакчасы, сансыздаган жаныбардын байырлоосун коргогон мекен жай болуп, ооз жүнгү жанданып жашоо күчүнө толду. Ар бир жүнгү мамлекет бакчасы, сансыздаган жаныбардын байырлоосун коргогон мекен жай болуп, ооз жүнгү жанданып жашоо күчүнө толду. Ар бир жүнгү мамлекет бакчасы, сансыздаган жаныбардын байырлоосун коргогон мекен жай болуп,
1: жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчы ууданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Цзиюан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жөлөө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдөө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10400 чарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы. Кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500дөн ашуун башта керкана жана 9 даңктуу электрондук соода берүүчү көргөзмөгө катышып, 5000 төрдөн ашуун асыл сапаттуу жардам берип, жөлөө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жык толуп, сатуу сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери арт-артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү үчүн өндүрүш сатуу чынжырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңиртти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баары эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жунго нефть табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жунго нефть табигый газ тобу Синжаң сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директор Чай Лифэң мындай билдирди. Келечекте Жунго нефти бүт интернеттеги 20000ден ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлуу дүкөнүнө таанып, Синжаңдын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Тяншандын түндүк түштүгүнөн чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылуусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.

Жаңылыктар уздурулан табыздар тактуу каармандар. Манас ооданы Чиндухоз айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгач ирет көң көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголоо коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИ жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу кырашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Чиндухоз айылынын АВЭИ эгинчилик базасында тилкелүү алтын түстүү АВЭИ гүлдөрү шамалда кулпуруп ачылып, жумушчулар АВЭИ өсүүсүндөгү алгылыктуу мезгилди бекем кармап, отун отоо катарлуу ичкелешкен атыз барбай штоосун кулаш жайдырып, түптүн туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Синжаң Мейнуң АВЭИ экология илим техника чектүү шектигинин баш директору Ли Бинг мындай деди. Быйыл биз кең көлөмдө АВЭИ-лердин чечектегенин көрдүк. Бул биздин АВЭИ-ден туруктуу түшүм алып эле калбай, мындан ардагы зор мөлчөрдө асыл сапаттуу АВЭИ уругу жыйып, АВЭИ үрөөн кайнары бөгөт маселесин толук чече ала турганыбыздан дарек берет.

Абыйдар ага адатта алтын чөп деп аталат. Ал Шинжаңдагы өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнары окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндө корголо турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табигый көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доору дагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак шартына таянып, илим изилдөө орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абыйды көбөйтүү техникасында кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңиртип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголуу коопуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Абый кең көлөмдө чечектеп, жабайы түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы абый өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнө киргизип, эгинчилик кошулган иш кошуу, кошулган маданият, саякат, жуурулма өнүгүүсүнүн бүт кесип чынжырын калыптандырды.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синьяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ирүүздү уланта баздардак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акти ооданда өткөрүлгөн 4-кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улуту Ортоктолку толку таанымын бекем уюту Манас айтып тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу аттануу Акчи ооданынын 4-кезектүү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылы Акчи ооданынын сом таш айлы бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжылары кабарчылары ошол жердеги ар лот жорчулугу менен бири жерге чогулуп миң жылдык тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу катышты. Ошол күнү түштөн мурда Бүркүт майданында түстүү желектер желбиреп, өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Урмат кароолдору, чабандоздор чарча тирети, улуттар ынтымагы чарча тирети, ажыдар, арстан ойнотуу чарча тирети, ыр бий чарча тирети, саттык эмес маданият мурастары чарча тирети жана ар кайсы айыл шаарча өкүлдөрү командалары катарлуу 13 чарча тирет тартип боюнча майданга чыгып

Бирүүздү уланта азырдакты угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук туракчы жана шаар айыл курулуш назараты, Абдунум райондук өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип, Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жолу коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып, 23 түрдүү конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бүт жынжырын каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен төртмөктөдү. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулушунун назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Ли Ян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну төртмөктө уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопсу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, оодан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылоо атайын жоспорун түзүп, жолу коюуга жетекчилик кылынып, назарды жер асты куур

Жоспор жана жер камсыз доосун көчөтүү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, кампалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үймүлүк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлүү, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандар жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңейтүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынын шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары кир канаш шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү, курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга чатылбай турган, жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрөгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасына алмаштырылат. Мындан ары автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш айдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилетик кылат. Өкмөт, банкке, кер кана шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлут журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Жиюа менен таанышабыз.

2020-жылы 12-чи айдын 9-чу күнү Голмут Корла темир жолу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Шинжаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюан так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итим Булак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут Корла темир жолу Алтын Тоо адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тоннель дасуроо ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жерден деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкылтек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022 жылы 10 канча жылдык темир жол асыроо тажрыйбасына ээ Чао Дзиюан билеселүүлүк менен Бөксө тоого барып, Итим Булак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут Корла темир жол линиясында оору зыяны көп, асыроода кыйын болгондуктан Чао Дзиюан аз-аздан мыкты арымташтап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодой кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап, бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып куруп чыкты. Ал Голмут Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңыдан көбөйгөн адамсыз пункт жабдууларында кечиле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну түртмөктөдү.

Бүксөтү оонун чөйрөсүн ачары, сыртта ремонт кылганда кычкыл тек жетишпестик бул эң чоң күчсүн ашуу. Айрыкча Алтын Тоо тоннели оозу 20 метр тереңдиктеги тоо капчыгайына жайгашкан. Чалжыюан көпчүлүк менен чогу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкыл тек жабдууларын көтөрүп, ээлүү канча тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкыл тек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө порталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чалжыюан өзү үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үскү менен жумуш иштеп, Алтын Тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна өкүс кылгандыктан ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип, жер асты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корумташка сүркөлгөн оот учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бөксөтү оонун тоннель ичинде кычкыл тек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого жарым саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкыл тек кемчил болсо өтө күчөбөстүк, Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чалжыюанда мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Голмут Корла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун баардыгы унутулат.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары.

Чынаты менен дары сатып алуу рецептекшеринин ордуна АИ-ди коюуга катаан тыйым салынат. Мамлекетибиз рецептүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады. Кыска видео кандай кылып чоң мээни, үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат? Эмне үчүн бут тырмагын 4 чарчы формада алганда тоголок формага караганда тырмак арыкчасы сезгеничине оңой чалдыкпайт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө чынаты менен дары сатып алуу рецепт текшеринин ордуна АИ-ди коюуга катаан тыйым салынат. Мамлекетибиз рецептүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекетибиздин рецептүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилеме шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады. Азыр интернетте дары сатууда сакталып жаткан рецептке негизделбей дары сатуу, рецептти текшерүү ордунда болбостук, жалган үгүт кылуу сыяктуу маселелерге карата мамлекеттик дарыларды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, дары сатуучу соодагерлер, дары сатуу аракети жана электрондук соода өрүшүнө карата ачык калыптуулашкан талаптарды ортого койду. Интернетте рецептүү дарыларды сатууда сөзсүз чыныгы рецепт, чын ат түзүмү боюнча сатуу керек. Рецепт текшеринин ордуна АИ-ди коюу, рецептти кайталай иштетүүгө катаан тыйым салынат. Рецепт текшерүү саны ылайыктуу чөлкөмдө тизгинделүүсү керек. Керектөөчүлөрдү дарыны артыкча иштетүүгө же дарыны ылайыксыз иштетүүгө жетектөөгө болбойт. Баралына жеткендер рецептүү дары сатып алганда аларга дары иштетүү коопсуздук опруталын эскертүүсү, зарыл болгондо тосуусу керек. Адистер мындай деди. Жаңыдан жарыяланган белгилемеге шай болуу көрсөтмөсү рецептүү дарыларды сөзсүз рецептке негиз сатуусун ансайын баса белгилөө үчүн болуп, мында ноокастардын дары иштетүү коопсуздугун ансайын күчөйтүү максат кылынган. Рецептке негиз дары сатуу эл арада орток колдонуло турган башкаруу белгилемеси болуп, белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүндө интернетте жана интернет сыртында рецептүү дары сатуунун бирдейлиги ансайын баса белгиленген. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө чынаты менен дары сатып алуу рецепт текшеринин ордуна АИ-ди коюуга катаан тыйым салынат. Мамлекетибиз рецептүү дарыларды интернетте чекине сатуу белгилемеге шай болуу көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнө

0: Bizdin tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагына, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген сабатты айтып беребиз.

Шашылыштыктан башка вакыттарда кыска видео көрүп, денелик жана руху жагынан эс алуу, чарчаганды басуу көптөгөн кишинин күндөлүк турмушу болуп калды. Он канча секундто дагы бир түрдүү мазмунга алмаштырыла турган кыска видео майда вактыңызды толтуруу менен бирге саламаттыгыңызды акырын коротот. Узун мөөнөт кыска видео көрүү денелик жана руху жагынан кандай өзгөрүштөрдү алып келүүсү мүмкүн? Кыска видео чоң мээни уланды үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат. Кыска видео мээге зыян жеткирүүсүнүн себеби ал чоң мээни эч кандай байланышы болбогон мазмундар арасында токтобой алкытат. Дагы мыскыл, тарык, чүйгүн даамдар, күтүнү, жок эле аңгемелерди кезек менен коюу пайда болот. Ар жолу алмашканда чоң мээ алдыңкы кыялдарды тазалап бүтүндөй жаңы тил шартын түшүнүп, зээнин кайтадан чордон түштүрөт. Бул түрдү зордоп жаңылып бир жумушка көңүл койгонго караганда зээн күчүн ал сайын коромжулайт. Кыска видео көрүү караганга эс алып жаткандай көрүнсө да, иш жүзүндө чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылганга барабар болуп, узун мөөнөт адамдын зээнин жыюу наркын жогорулатып, сабырдуулугун үзгүлтүксүз төмөндөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө чоң мээ тубаса зээни чачылып турат экен. Кыска видео мазмуну майда болуп, тез темпте алмаштырылган мазмун аркылуу кишилердин зээнин бекем кармап алат. Бул чоң мээге салыштырмалуу бир түрдүү кыска, тез ары артыкча дүүлүктүр экен. Адам көнүп калгандан кийин табигый абалда майда, күчтүү дүүлүктүр учурларын кабылдоого жакын болуу аркылуу дароо канааттануу максатына жетет. Окуу, үйрөнүү сыяктуу дүүлүктүрсү начар кыймылдарга салыштырмалуу табигый абалда зээнин уланды чордондуштура албайт. Билим түрүндөгү кыска видео көрүү үйрөн эсептелеби? Иш жүзүндө бул түрдө арга майда билимдерди чоң мээде кыска убакыт токтотуп коюп, маңыздуу эсте кармоо

Dömün kalptandır albayt. Tatal bilim sistemasını ansayın cerat albayt. Huacun sfen taşıyosunun elimizilde tovu bir türlü tajırpanı ulaşacaktır. Gamb olup, vaktı 10 minutluk okşuş mazmundu tandap, bir grupa tatal direktü film formasında körgün. Dağı bir grupa, jeti mayda kıska video bölüktörünü bölüp körgün. Sandu malumatlarda görsötülüşünce tatal videonu körgün kişilerde mazmundu este karmosunun tuğralık salıştırması bolcol minen 60%. Mayda kıska video körgün kişilerde karan 40% bolgun. Эзи дочулар дагы көз аракет аркылуу ит кубалуу техникасы аркылуу көрүүчүнүн көз карасынын өзгөрүшү жана көрүү сызыгынын изин эстелик алган. Натыйжада байкалуусунча, кыска видео группасы учур иш кошуу жана эсте сактоонун формасы барышында бир кыйла начар эсте сактоо белгиси жана байланышты өзгөчө форма ачык болгон. Мындайча айтканда, караганга билим түрүндөгү видео көрүп жаткандай болсо да иш жүзүндө тек ыкшуу абалда тайыз катмарлуу учурларды кабылдап, мыкты билим запасын калыптандыруу аябай кыйын болгон. Эмне үчүн кыска видео кишини токтоюн десе да токтото албай турган кылып коёт? Окшош болбогон кыска видео чоң мээни уланды дүйлүктүрүп, допамин ажыратып чыгарат. Кишинин аракети ошону менен сыйланы бары күчөйүп, акырын чоң мээ кыска видео жагынан ээлеп алынат. Андан башка кишилер видео мазмуну жооп районунан сезим ортоктугун табалат. Ички дүйнөсүнө шай келе турган сөздөрдү угалат. Кыска видеодагы ошол себептен көптөгөн кишинин маанайын туруктуулаштыра турган далданада турган жерине айланып, кишилердеги жалгыздык сезимин жоготот. Көп түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө видео көрүү сыяктуу электрондук түшүмдөрдү узун убакыт көрүү аракеттери денелик жана руху саламаттыгын окшош болбогон даражада зыянга учуратат экен. Көз баарына мурда сокууга учурайт. Чөнтөк телефонго узун убакыт кароо көздү жымыңдатуу рессанын төмөндөтүп көрүү курбаты чарчоо көз кургакташууну келтирип чыгарат. Кол мууну күндөн күнгө катат. Чөнтөк телефонду узун убакыт кармаганда баш бармак уландуу сыртка күчөп, алакан булчуңдары бекем тартылып, кол мууну оңой эле зоругуп, тарамыш калпы сезген үчүн пайда кылат. Ашказан ичиге жөндөмү сызыл начарлашат. Тамак жегеч видео көрүү зээни тамак жештен айрылганда ашказан ичегенин сиңирүүсү жана шимирүүсүнө таасир жетет. Ажатканага барганда видео көрүүгө жакын болуп калса, дарат нерв сигналын башаламандаштырып, дарат шыдыр болбостукту келтирип чыгарат. Моюн омурткасы жүгү эсселеп оорлошот. Моюнда азыраак алдыга кыйшайган физиологиялык жер бар болуп, узун мезгил башын шылкытып чөнтөк телефон ойногондо моюн омурткасынын физиологиялык ийрлик даражасы оңой эле түзөлүп, моюн омуртка аралык таксасынын чыдаштык берүү басымын зор даражада арттырып жиберет. Маанай түшүп, ансайын оңой депрессия оорусуна чалдыгат. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча кечинде телефон ойной тургандар оңой эле депрессия оорусуна чалдыгат. Биологиялык ыргагы башаламандашып кетет. Адам денесинин түндөкү нурга болгон сезгирдиги айырмалуу болот. Түндө күчтүү нур түн күн ыргагын башаламандаштырып жиберет. Эс алуунун башаламандашуусу көп түрдүү жайсыздануу келтирип чыгарат. Видео оңтойлуу, жогору өнүмдүү учур таратуу аралжысы катары азыркы заман кишилеринин шашылыш турмуш ыргагына шай келет. Ары эс алып, басымын жеңилдетүүгө, ары түрдүү иш жүзүндө учурларга тез эле ээ болууга болот. Биз ылайыктуу тизгиндөнү үйрөнүп алабыз. Андан чеберлик менен пайдаланып, назар чөлкөмүбүздү кеңейтүүбүз, турмушубузду байытуубуз, ага чексиз берилип кетпестигибиз, анын тузагына түшүп калбастыгыбыз керек. Кишилердин чөнтөк телефондон бүтүндөй кечип байыр кабалга кайтуусу кыйын. Дайым кыска видео көргөндө төмөндөгү бир канча иште иштөөсүн демелгелейбиз. Кыска видео көрүү убактын тизгиндө. Видеону окшош болбогон иштетүү убакты кылып теңшегиз. Мисалы, ар 30 мүнөттө эскертүү же автоматтык чегинүү эскертмесин чыгарып, өзүңүздү убактылуу эс алууга зордоңуз. Кечинде уктоо эскертмесине теңшеңиз. Белгилүү убакытта тоскондо чөнтөк телефонго карабай уктай турган убакыт болгонун эскертиңиз. Видео көргөндө чыракты жандырып коюу. Караңгы чөйрөдө экранга тигилип карабастык. Видео көргөндө үй ичинин жарыктыгынын жетерлүү болушуна кепилеттик кылуу. Түндө карабат башына жылуу нурлуу чырак коюу керек. Туура турпатты сактоо. Башын шылкытып чөнтөк телефонго кароо адатын азайтып, мүмкүндүктүн барынча телефон көрүү сызыгын текши орунга көтөрүү. Бош убакыттарда дайым башын көтөрүп, ийинин кысуу аракеттерин иштеп, ийин жана моюнду бошотуу керек. Учурларды акылдуулук менен айырмалаандыруу. Видеодо иш жүзүндө илимди жалпылаштыруу, турмуш өнөрүнө абалына карап пайдаланууга болот. Бетпеделдүү аппараттар колдогон эсеп номурунда жарыялаган учурларды көбүрөөк көрүп, начар, жалган, жасалма мазмундардан алыс туруп, начар учурлардын аздыруусунан сактануу керек. Уктоодон мурда чөнтөк телефондон алыс туруу. Уктоодон мурда кыска видео көрүү чоң мээни уландуу дүйлүктүрүп толкундатат. Чөнтөк телефонду коюп койгон кезде да тез уктай албайт. Узун мөөнөт уланганда уктоо жана эс алуу бүтүндөй башаламандашып кетет. Уктоодон 2 саат мурда чөнтөк телефонду коюп, видео көрбөстүк сунушталат. Дайым өз өзүн текшерип туруу. Ар күнү кыска видео көрүүгө канчалык убакыт кеткени, канчалык мазмундардан нарып алганы, эсинде калганы,
Канчалык мазмундун көтөрүлүп эле өтүп кеткенин, канчалыгынын мааниси зар зыянтуу мазмун экенин

деген статистика кылып көрүү керек. Кайта текшергенден кийин көрүү адатын убагында теңшеп, ан сайын көп сапаттуу учурларга ээ болууга жардамы болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бут тырмагын 4 чарчы формада алганда тоголок формага караганда тырмак аракчасы сезген үчүн оңой чалдыкпайт деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бут тырмагын алганда тырмактын түз кычыгын сактап калуу, тек артык узун жерин алып жиберүү, эки жагын өтө терең алып жибербестик керек. Тырмак арыкчасы сезгеничи көбүнчө тырмакты өтө терең, өтө тоголок алып жибергендиктен боло турган болуп, кычыктары эт ичине кирип калып, бактериялар кезметтен пайдаланып кирип алат. Төрт чарчы формалуу. Текши баштуу алганда тырмактын алды учу нормал алдыга карап өсөт. Эт сайылбайт. Машкулат баскыча. Алды менен бутту жылман сууга 5 мүнөт чылап, тырмакты жумшартабыз. Тырмак алгыч менен тырмактын алды учун бойлоп, түз сызык боюнча алып, эки учунда болжол менен 1 миллиметр келе турган ак түстү кычык калтырып, терең алып жибербейбиз. Анан тырмак сылыктагыч менен кырларын сылыктайбыз. Эгер тырмак жеңил даражада кысылып калган болсо, тырмактын астына кичик бир парча микробсуз пакта шаарчасын коюп, ар күн алмаштырып, тырмакты сыртка карап өсүүгө жетектесеңиз болот. Бүгүн бут тырмагыңызды алганда формасын өзгөртсөңүз, бут манжаңыздын кызарып шешип калбаганын байкайсыз. Бир жолу ооругандан кийин тырмакты текшерүүнүн тоголок формада алууга караганда жакшы боло турганын түшүнөсүз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизде эмне үчүн бут тырмагын 4 чарчы формада алганда тоголок формага караганда тырмак арыкчасы сезген үчүн оңой чалдыкпайт деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мылкы ооданынын Кожуртай айылы өзгөчө байга ат кесибин өнүктүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы моторун жаратты. Тоолу ооданынын Хатуу шаарчасы Дем кыштагындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Сейилхан Какымгазы чий токуу өнөрүнө мураскерлик кылды. Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пакта нишандуу баа саясаты жөнүндөгү улактандырууну басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңдагы пакта нишандуу баасы ар тоннасы 18600 юан болот экен. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бир саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, Нылкуу ууданынын Хужуртай айылы Акташкычтагы жакшы наслдүү жылкы наслын киргизүү жана жетиштирүү аркылуу өзгөчө байге ат кесибин өнүктүрүп, Тазагандуу күлүк жарыш майданында арт артынан жакшы натыйжаларга ээ болуп эле калбай дагы дыйканмалчылардын киреш арттыруу жолдорун кеңиртип, айыл кыштактардагы гүлдөндүрүүгө жаң энергиясын кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Нылкуу ууданынын Хужуртай айылы Акташкычтагындагы бир жылкы кесиби клубу жөнүндө кеп салып беребиз.

Синжан Кайюн жылқы кесіби клубына келгенде өлчөмдөшкөн жылқы куролору реттүү, жай баракат, таза болуп, бакмачылар жылқыларга түрдүү тоют кошуу, куролорду тазалоо менен шашылыш болуп, жылқы формасында денелүү, жүндөрү жылтырап турган гүлүктөр таза кандуу жылқылардын асыл тукумду өзгөчө сапатын көрсөтүп турду. Синжан Кайюн жылқы кесиби клубу чектүү шектегинин жооптуусу Кайсар Ярмамат мындай деди. Биз азыр 50 канча таза кандуу жылқы багып жатабыз. Булардын ичинде чет элден импорт кылгандар бар, дагы мамлекетибиз көбөйткөн ошондой эле жергиликтүү илээ жылкылар дагы бар. 2022 жылы курулган Синжан Кайюн жылкы кесиби клубу чектүү шектеги заманбап жылкы кесиби бүт эле терең жоорулушкан кесиптешкен керкана болуп, Синжан жылкыларынын багылуу ченеми мамлекет боюнча биринчи орунда тура турган байлык абзелдүүлүгү жана илээ жылкысынын мамлекетибиз ден аракет жылкылары биринчи маркеси болуудай кесип негизине таянып, насилдүү жылкы насилин жетиштирүү, чабандоздук аракетин жайылтуу, кесиптин даражасын жогорулатууга күч кошууну милдет кылып, багуу, насилдендирип көбөйтүү, тоют сатуу, чабандоздук боюнча тарбиялоо, ден аракет жарышы уюмдоону каптаган көп кайнарлуу тижарат системасын жаратты. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Короодо таза кандуу жылкы багуунун кыйындык даражасы салыштырмалуу жогору, анткени ага көптөгөн адам күчү, заттык күч, каржы сыяктуулар керек болот. Бул жылкыларды чет элден импорт кылуу үчүн көптөгөн каржы жүрүштүрүүгө туура келип, таза кандуу жылкы насилдендирүүгө көптөгөн жогору илим техникалуу жабдуулар иштетилет. Кесиптердин өнүгүүсү жылкы экономикасын барган сайын жандандырып эле калбай, дагы ошол жердеги кыштак тургундарынын жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган жолго айланды. Кайюн жылкы кесиби курулган алгачкы мезгилден баштап эле ошол жердеги эмгек күчтөрүн алдын кабылдап, жумуш

тандырууда бекем туруп, бак матчы жылкы таптоочудан арткы чеп кепелет кызматчысына чейин. Ошол жердеги барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү камчысын таштап, кесиптик жылкы кесиби жумушчусуна айланып, эшик алдында туруктуу жумуш орундашты. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Азыр клубубузда жалпы 20 канча кызматчы бар. Жумуш орду окшобогондуктан майанасы да окшобойт. 10 000 юандан аша тургандар дагы, 2-3 000 юандан ала тургандар дагы бар. Клуб дарбазасы сыртында чоң типтеги бир кесиптик жылкы ташуу автоунасы кишилердин назарын өзгөчө тартып турат. Бул жүк автоунасы Кайюн жылкы кесибинин бүт мамлекеттеги жарыш майдандарына баруусундагы купия куралы болуп, ага күлүктөрдүн чемпиондугу аңсоосу жүктөлгөн. Шериктиктин жооптуусу Кайсар мындай деди. Биз сырттан киргизген жылкыларды ошол автоунада ташыдык. Бул жылкыларды мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып барып жарышка салганда дагы эле ушул унаа менен ташыйбыз. Бул унаага автоматтык суу ичүү жабдуусу дагы жылкы акыр эсептелген. Ар бир жылкыга бир ооздуу бөлмө эсептелип, бир жолунда 10 жылкы ташый алат. Андыктан бул унаанын биздин узун жолду атташуубузга аябай чоң жардамы бар. Жакын жылдардан бери Нылкы ооданы жөрөлгөлүү мал бакмачылык оюу фермасын бузуп жиберип, шартка карай иш көрүп, кыштак тургундарын айырмалуу өзгөчө бакмачылык кесибин өнүктүрүүгө жетектеди. Киркана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүндөн турган бирлешме өнүгүүлүгүсү аркылуу жылкы, өзгөчө мал бакма канаттуулары сыяктуу кичинекей түрдүү бакмачылык кесиптерин зор күч менен жөлөп, кыштак тургундарынын чарба жаратуу босогосун берекеттүү төмөндөтүп, айылдардагы бош турган короо байлыгын жандандырып, алакканчалык дыйкан короолорун чыныгы түрдө киреш арттырып байый турган көк ар кутуга айландырды. Нылкы оодандык Кужуртай айылдык парткомдун орун басары шудеси айыл башчысы Кайнар Сулайман мындай деди. Кийинки карымда Кужуртай айылы техника жагынан жетекчилик кылуу, саясат жагынан жардам берип жөлөө жана кесиптер үгүтүн сызыл жакшы иштеп, клубтун иле жылкысы, таза кандуу жылкы жетиштирүү жана машыктандырып жарышка катыштыруу кызматын кеңейтүүгө күч кошуп, жакшы байге жылкысы өзгөчө кесибин сызыл зоройтуп жана күчөтүп, айылгыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, берекеттин ашыруусуна түрткү болуп, айылгыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өз күчүн кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмө көздү. Доолу ууданы Катуу шаарчасы Дем кыштагындагы заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуучу Сейилхан Какымгазынын чыйыт окулма түшүмдөрүн тааныш

Жакында Тоолу ууданы катуу шарчасы дем кыштагындагы Сейилкан Какымгазы короодогу жыгач орундугунда олтуруп, сол колунда күн нурунда карып кеткен чийди кармап, оң колунда чылан түстүү кою жүнү жибин тартып чыгарып, баш бармагы жана сөмөйү менен жеңил толкуп, жүн жибин чийди бойлоп бурамасы мал жогоруга тартты. Күн нуру анын бармактары арасынан өтүп, чийге билинер билинбес көлөкөсүн түшүрүп турду. Бир тал чий, бир тал жип анын колунда эли уганча жыл токулду. Ал мындай деди: Токулган чийлерди боз үйгө салып, бору уя кылгалы болот.

жана майда барат нерселерди салгалы, аштык салгалы болот. Пайдаланыла турган орду кеңири. Сейилхандын сүйлөгөнү ийип алуу болуп, колундагы аракетин кенедейди токтотуп койбой, жибирүү, чырмоо, кыстарып улоо сыяктууларды бир жолунда эле бүтүрдү. Чачы күмүштөй агарган бул байбиче мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери. Дем кыштагындагы айылдаштардын оозунда анын жана чийчи эне деген жагымдуу аты бар. Бул айтымдын артында жабайы чий менен токулган кишилик жашоонун аңгемеси бар. Ошол жылы ал ушул өнөрүнө сөөнүп, баласын багып катарга кошкон. Сейилхан мындай деди: бул чий Шинжаңда аябай жалпылашкан, какыр талаанын бардык жеринде бар. Шамал куудара албайт, уй койлор жеп боло албайт. Бул бизге берилген эң жакшы белек. Ал 5 жашынан баштап энесинин жанында туруп, чийди кандай тандоо, кабыгын кандай арчуу, күнгө кандай жайууну көрүп, жарым өмүрү үйрөндү. Үйлөнгөндөн кийин күндөрү аябай өпчөп өттү. Күйөөсүнүн кирешеси аз, баласы өзөрүп кыңкыстады. Ал таардын көтөрүп какыр талаага чий тергели барып, кайтып келгенден кийин кабыгын арчып таштап, түздөп, күнгө жайып кургатып, анан бир тал бир талдан себет, боруя жана асма килем токуду. Аларды сатып, акча жыйып, балдарынын окуу каражаты, китеп акысы жана кышкы кийим кечээ акчасына айландырды. Ал мындай деди: чий болсо жабайы өсүмдүк, акча каржылабайбыз, бирок токуганда кан терибиз беделине келгени балдардын ээ болгон жакшы күнү. Казактардын чий токуу өнөрүнүн өзөгү орош жана байлоодон турат. Сейилхандын тааныштыруусунча, токуудан мурда алды менен долбоорлоо каритасы боюнча чий сабагын кесип, андан кийин боелгон кой жүнү жиби же пахта жипти алып, оюу чийүүгө негиз чий сабагына орош керек. Артынан алдын даярдалган оюулар боюнча бир тал бир талдан кыстарып, ороп, байлап, эң соңунда толук чыгарма болуп кураштырылат. Чий токулмаларынын көбүнчөсү жайлоо турмуштан алынган болуп, бугу мүйүзү, кой мүйүзү, жайлоо гүл чөптөрү, күн тотеми сыяктуулардын бардыгын токулмага кириштиргели болот. Азыраак азыркы замандын көрүнүштөрү, адам сүрөттөрү сиңдирилип, мурдагы өнөрүн эстетикага дагы да жакындаштырды. Сейилхан мындай деди: азыр мен компьютерде негизги көрүнөктү басып чыгара алам. Ошол боюнча жипти ороп, түсү дагы да төп болуп, жаштар үйрөнсө оңой эле үйрөнүп алганы болот. Чий токулмаларынын бүтүү даражасы дагы да иничке түйүндөргө жашырынган. Сейилхан мындай деди: чийди жыйнап алууда ар жылы 8-9 айларда зоңолтур олтуруп, чий тамырын кармап, акырын акырын жулууга туура келет. Кичине күчөп тарса эле чийдин түбүнөн сындыргалы болот. Чийди күнгө жайууга дагы маани берилет. Сөзсүз шамал өтүшө турган орунга тегиз жайуу керек. Болбосо чийлер морт болуп, токулманын сапатына таасир жеткирет. Дип ороогондо керилүү күчү тегиз болуусу керек. Бош болуп калса оңой эле бошошуп кетет. Бекем болуп калса чий сабагын бууп коет. Кыстары улаганда буруч градусу туура болуусу, бир айланма бир айланмадан болуусу керек. Бир тал чий сабагы туура эмес болуп калса, анын тегиздиги жана көркөмдүгүнө да таасир жетет. Экинчи кызы Майра Көкенайдын көз карашынча, энеси токуган чий токулмаларга балалыктагы жылуу эстеме жана кызыктар жоорулушкан. Кызы Майра мындай деди: биз эже эне бир канчабыз дайыма апамдын жанында олтуруп алып, ал кишинин токуганына карап отурчубуз. Бир тал бир талдан көзгө анчейин чалдыкпаган чий сабактары анын колунда кичинекей себетке, чий салынчага, ал тургай биздин оюнчуктарыбызга айланчу. Жеңил таза жыт чыгып турган чийден токулган оюнчуктар менин балалык кезиме кадимкидей жоро болгон. Ошондой эле энемдин кайраты менен мээримдүүлүгүн түшүндүм. Кемелине жеткен өнөрүнө сөөнүп, Сейилхандын чий токулма алдым буйрутмалары эзелтен үзүлүп калбады. Ал токуп болгон чыгармаларын саякатчыларга сатып берип, Көрүк районунун камдады жана көп жолу чыгармаларын алып, түрдүү кол өнөр буюмдары көргөзмөсүнө катышты. 2011 жылы ал Иле кол өнөр буюмдарын токуу жарышына катышып, бир жолу эле биринчиликке ээ болду. 2012 жылы ал сунуш менен Бейжиңге барып, жүнгө заттык эмес маданият мурастарын өндүрүү мүнөздү коргоонун натыйжалары көргөзмөсүнө катышып, айыл чарба көргөзмөканасында көпчүлүктүн алдында чий токуу өнөрүн көрсөтүп, тегеректеп алган көрөрмөндөр үзүлбөдү. 2018 жылы ал мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери деп расмий бекитилди. Жакын жылдардан бери Сейилхан кыштактагы аялдарды жетектеп чогуу иштеди. Кыштак тургуну Гүлжий Чүкүмгазы 2022 жылы устаз кармап өнөр үйрөндү. Азыр ал өзү токуй турган болду. Ал өз колу менен токуган чыгармалары 10,000 юандан ашуун жакшы баага сатылды. Кыштак тургуну Гүлжий мындай деди: мурда бош калсам эле кабатырланат элем. Азыр үйдө олтуруп эле акча таба аламын. Бала багыма да таасир жетпейт. Дем кыштагында дыйканчылыктын бош кездеринде чий токуу көптөгөн келин кыздардын зарыл кошумча кесибине айланды.

Бүгүнкү күндө Сейилхандын көзү мурдагыдай ачык. Нурлуу болбосо дагы, бирок колундагы жумушун эзелден токтотуп койбоду. Ал 20 канча шагыртын баштап колмо кол чийит окуу өнөрүн үйрөттү. Ал жана түз таратууну үйрөнүп, экранга карап эшүү, ийүү, токуу өнөрлөрүн көрсөтүп, чийит окуунун маданият маанисин баяндап, бул өнөрдү дагы да алыска бет алдырды. Сейилхан мындай деди: менин жашым улгайып калды, бирок колум аракет кыла алса эле буланды үйрөтүп, урпактарга бул өнөрдү калтырып, күнүмдүк турмушубузга чыныгы жуурлаштыраман.